0: Це польське радіо для України.
1: Раз, два.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Як ішов я півночі понад тихою водою, зачерпнув в долоні срібло, те, що місяць там залишив.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

які ж нає додому, може день біленький, а там Федор, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати,

Thank you.

0: Доброго бадьорого ранку, п'ятниця вже у Варшаві, в Україні також п'ятниця, всюди п'ятниця, сьома ранку вже у польській столиці. Це Польське радіо для України. У студії вже працює Ірина Іщишин та мої колеги, про них трохи згодом, а зараз час на випуск новин, ознайомитися з тим, що відбувається довкола нас. Частину виготовлених дронів Канада передаватиме Україні. Польща знову домагається особливих умов від Євросоюзу. На польській залізниці сьогодні страйк. Канада запускає національний цифровий ринок безпілотників, аби прискорити розвиток власного виробництва. Частину виготовлених дронів країна передаватиме Україні. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що нова платформа з'єднає виробників, військових та інших користувачів безпілотних систем. За його словами, це має спростити їхнє придбання та використання. Канадський уряд розраховує протягом найближчих 2 років вийти на виробництво мільйонів дронів. Нині канадські збройні сили мають близько 2000 безпілотників. Нові контракти, за словами Карні, мають у 10 разів збільшити їхню кількість. Водночас третину всіх дронів, вироблених у межах нової ініціативи, Канада планує передавати Україні для підтримки її оборони. У Європейському парламенті розпочинається багатомісячна баталія щодо форми ключових екологічних норм ЄС для Польщі. Це битва за майбутнє польського бізнесу та промисловості, так каже заступник міністра енергетики та урядовий уповноважений зі стратегічної енергетичної інфраструктури Войчех Врохна. Йдеться про реформування системи торгівлі викидами вуглекислого газу. Сьогодні німецький депутат Європарламенту Петер Лізе оголосить доповідь на цю тему, яка слугуватиме основою для подальшої роботи. Заступник міністра енергетики Польщі наголосив, що країна вже багато чого досягла у плані чистої енергії, але Польщі потрібен час.
1: То показує, що неправда ми
0: це значить, демонструє, що нам закидають неправду, начебто Польща не хоче трансформації. Ми одні із лідерів цих змін, але на жаль, дорога, яку ми мусимо пройти, є довшою ніж в інших країнах. ЄС мусить нам дати можливість гнучкого переходу, аби ми не вбили польську промисловість у процесі декарбонізації.
1: Не забити польського бізнесу, польського przemysłu.
0: Польща заходить у переговори з Євросоюзом із довгим переліком побажань. Варшава вимагає більше грошей на трансформацію та послаблення окремих правил системи торгівлі викидами. Спільні для всього Євросоюзу правила Польща хоче застосувати до себе на м'якших умовах. У Варшаві це називають захистом польської промисловості. На польській залізниці сьогодні страйк, однак у дещо специфічний спосіб. Аж до полудня поїзди максимально сповільнюватимуть рух поблизу залізничних переїздів. Залізничники, які вже кілька місяців закликають вжити заходів для підвищення безпеки, таким чином висловлюють свою незгоду. Кількість аварій та зіткнень за участю поїздів значно зросла минулого року. За словами Бартоша Чєчки, голови профспілки машиністів, інших варіантів машиністи наразі не бачать.
2: Я розумію, що опоздження і так далі.
0: Розуміємо, що будуть спізнення, і це незручно, це погано, але в нас немає виходу, вже роками про це говоримо. Ми на цьому постійно акцентуємо, але нами легковажать та не чують. Перепрошуємо всіх пасажирів, але мусять зрозуміти, нас притисли до стіни.
2: Пасажирів колії, натомість, прошу зрозумілості.

0: Машиністи вирішили протестувати після трагічної аварії поблизу Радома. Поїзд міжміського сполучення зійшов із рейок після зіткнення із вантажівкою та в'їхала на переїзд, незважаючи на сигнали. Один пасажир у тій аварії загинув. І трохи про погоду. Хмарно, десь більше, десь менше, але загалом сьогодні у Польщі буде доволі похмуро. Очікуються також опади у південній частині країни з періодами помірної інтенсивності в Малопольщі та Підкарпатті. А прогнозована кількість опадів доволі висока – до 25 міліметрів. Невеликі дощі також можливі на півночі. А температура максимально сьогодні 12-13 на півдні, 17 у центрі і до 19 на заході. Вночі, кажуть синоптики, хмарність посилиться, але на вихідних сонце має повернутися. Очікується менше хмар та менше дощів.
1: Який приємний прогноз погоди, принаймні на вихідні. Дякую, Іра. Я сподіваюся, що і вихідні в тебе будуть такими ж приємними.
2: Вже є плани на вихідні.
1: В мене, як завжди, все і давно розписано.
2: Так, і до них мусить бути відповідна
1: так,
2: погода.
1: Так, знаєш, в мене син буде грати футбольний матч в неділю.
2: О, це без дощу мало би бути.
1: Дякую тобі за цей прогноз. Дуже дякую. Чекаємо тебе за годину з приємними, я сподіваюся, новинами.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Отже, 11 вересня на календарі, друзі, сьогодні п'ятниця, і цю п'ятницю разом з вами зустрічаються ведучі Польського радіо для України Олексій Стеценко і Світлана Берестовська.
4: Раді починати з вами цей день. Традиційно будемо розповідати про все найважливіше, що відбуватиметься протягом цього дня, ну і про вихідні теж будемо говорити також.
1: Так, важливі розмови, важливі новини. Все це попереду. Поки хочу нагадати, що з нами працює ціла команда. Звукорежисер наш сьогоднішній Грегош Мачонг. Також Варвара Берестовська, це наша випускова редакторка. Іра Ящишин, ви вже чули, вона до нас ще повернеться. В такому складі ми розпочинаємо цю п'ятницю і далі ще трохи новин. Починаємо традиційно з новин, з нічних новин українських, і вони традиційно невтішні. В ніч проти 11 вересня російські безпілотники атакували Київ. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Станом на 6:30 за Варшавою у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що щонайменше 8 поранених. Тривогу в столиці оголосили ще о 2:40. Перед цим повітряні сили попередили про рух реактивних безпілотників у напрямку Києва.
4: Ну і там великий удар, я бачив його ще вночі, коли воно все відбувалося, був ввечері, вірніше, він був по торговельно-розважальному центрі у Павлограді на Дніпропетровщині, там дійсно такі жахливі кадри були. За даними військової обласної адміністрації, там от, станом на 20:00 було 5 загиблих, 67 людей, уяви собі, одразу були з пораненнями, і, до речі, видно, що такий новий приціл по торговельних центрах вдарили також в Сумах уже вдруге.
1: Втретє.
4: За короткий період по великому торговельному центру «Мануфактура» в центрі міста він розташований. Ну і там, наприклад, там по такому по фасаду фактично били, де жодних промислових об'єктів саме там немає.
1: Втретє поранених не було вчора, але ми пам'ятаємо, що коли
4: загиблі
1: були перші удари, так там були загиблі люди.
4: Така тривожна інформація теж у зв'язку з цими російськими всіма атаками. І у Польщі з'являється, точніше вона з'явилася не в Польщі, а в Словаччині, там де прем'єр Дональд Туск був з візитом на зустрічі Вишеградської четвірки, про що ми будемо говорити детальніше вже там буквально за 7 хвилин з першим гостем нашого ефіру, про те, як про що країни Вишеград такого сходу Євросоюзу домовляються і як хочуть такий вплив свій посилити в Євросоюзі. Так от Туск, коли там перебував, він сказав, що вдалося запобігти з польським і українським спецслужбам разом безпосередній загрозі на прикордонному переході на польсько-українському кордоні.
1: Mm-hmm.
4: Ну і сказав також

0: польський прем'єр, що чекають і надалі, що про пункти перепуску на кордоні між Польщею та Україною можуть бути такими мішенями атак різного роду.
1: Ну, нещодавно це сталося в Молдові.
0: Так, так, от він цю аналогію привів.
1: Так. До інших новин інформаційна агенція DPA повідомила про масштабну поліцейську операцію в Генеральному консульстві України в Дюссельдорфі через неясну загрозу. Речниця місцевої поліції повідомила про неясну загрозу в Генеральному консульстві України. Вона підтвердила, що поблизу будівлі проводилася велика операція, але спочатку вона не надала жодних подробиць про те, що, власне, сталося. Українське диппредставництво було оточено на великій території. Вчора ввечері поліція перекрила ділянку вулиці в центрі Дюссельдорфа. На місці події перебували кілька поліцейських автомобілів. Ну, можливо, от зранку ми отримаємо більше інформації, що ж там вчора, власне, сталося.
0: Ну так, в новинах загалом всі пов'язували це якраз з тими версіями, які в Німеччині перед тим були, пов'язані з безпілотниками навколо українських літаків. Ну, от якраз на сьогодні вже чекаємо, може, більше якихось даних з Німеччини. Ну, а польське головне статистичне управління порахувало, скільки Польща зазнала збитків через війну, яку Росія розв'язала проти України. І от в Польщі порахували, що це приблизно 113 мільярдів євро, на секундочку, це більше, ніж навіть ті гроші, які Україні на 2 роки видали в кредит, пообіцяли.
1: А як вони рахували, що це за гроші?
0: Ну, вони рахували, скажімо так, вони, по-перше, рахували, скільки втратили, поділили на кілька таких сегментів, скільки втратили люди могли заробити і не заробити.
1: Через війну
0: потім, скільки втратили підприємства і скільки уряди і місцеве самоврядування грошей недоотримали, які довелося витрачати на якусь там, на речі, пов'язані з війною, і десь через якісь ціни теж, що довелося переплатити. І от вийшло, що це десь 3,5% ВВП за 4 роки.
1: Угу.
0: Тобто це фактично деякі країни зростають настільки. Ну і рахували що? Рахували різні витрати, пов'язані з допомогою Україні, потім все, що на ринку праці відбувається в демографії, також враховували, скажімо так, витрати через наплив біженців, враховували там купівельну спроможність людей в Україні через те, що зарплати стали менше рости, але ціни почали, наприклад, сильно зростати, і промисловість, все ж таки, додана вартість промисловості трошки зменшилась. Ну і ціни виросли, скажуть, дуже на кольорові метали, щебінь, скло, цемент, асфальт, сталь, пластмаси, на такі от будівельні і виробничі матеріали різні.
1: Так, наводять приклади. Українські...
0: Ну, це, ні, це не наводять, це просто, що от один з таких прикладів, скажімо так, що змінилося? От навіть через удар, наприклад, останній українських дронів по далеким нафтовим об'єктам російським, аж в Арктиці, фактично, в Ямало-Ненецькому окрузі, ось недавно, там 3000 кілометрів туди, фактично, від України, і українські безпілотники завдали удару по нафтовим об'єктам, по газовим більше. А там добувають близько 80% російського газу, і Європа досі його купує. І от одразу ціни стрибнули просто вперше, ну, там, за такий рівень, як в 2023 році ще, коли був шок після початку війни. Все ж таки скорочують поступово, Європа скорочує за купівлю російського газу, але 10% ще бере звідти. І от це один-єдиний удар, і він спровокував таке зростання газу, і це теж втрати для європейської економіки, в принципі. Це як приклад такий.
1: Ну, Фінляндія теж багато грошей витрачає через можливу російську загрозу. Фінляндія завершила будівництво огорожі на кордоні з Росією. Будівництво огорожі загальною протяжністю близько 200 кілометрів на східному кордоні Фінляндії. От офіційно завершили і звітували про це. Огорожу спорудили окремими ділянками, переважно поблизу доріг і транзитних маршрутів, якими користуються мігранти. За словами очільниці Міністерства внутрішніх справ Фінляндії Марії Арантантен, країні, яка має понад 1300 кілометрів кордону з Росією, потрібна довша огорожа. Ну і для цього, як вона наголосила, необхідне додаткове фінансування Євросоюзу для захисту східного кордону. Пункти пропуску на кордоні з Росією не відкриватимуть, оскільки безпосередньо

0: Пекова ситуація, пов'язана з воєнною агресією проти України та гібридними операціями, не змінилася. І про це заявила міністерка під час відвідування прикордонного пункту поблизу Ла Пейнранте в Південній Карелії. Ну і якщо подивитися на цю загорожу, що ми бачимо? Металеве загородження має висоту 3,5 метри. У верхній частині цієї огорожі на конструкціях у формі літери UI закріплено колючий дріт. Наразі фінська влада запланувала облаштувати загалом близько 200 кілометрів кордону, тобто приблизно 15% його загальної протяжності. Переважно поблизу прикордонних постів, в районах найбільш завантажених транспортів маршрутів, там, де, власне, зосереджено рух із Санкт-Петербурга та Москви.
1: Ну і стурбована європейська дипломатія тим, що Росія продовжує свою війну і Росії вдається обходити санкції. От голова європейської дипломатії Кая Калас висловила таке побажання і пропозицію, щоб Європейська прокуратура могла порушувати справи проти компаній, відкривати провадження і осіб, які допомагають Росії обходити санкції. Угу. Тобто вже ми бачимо, що насправді санкцій всі запровадили дуже багато і, в принципі, там є такі думки економістів, що невеликий вже і потенціал далі їх розширювати, куди там. Бо насправді майже все, що могли, все задіяли, але їх вдається обходити. І головна зараз така головне завдання, головний тиск, який може відбуватися на Росію, це саме починати контроль за тим, як ці санкції, як їх дотримуються. І ну, ми знаємо, що дійсно є в різних країнах компанії і уряди також місцями, які допомагають санкції обійти, завозити товари до Росії через треті країни, там виготовляти навіть якісь товари, сировину, яка для війни може згодитися на заводах за кордоном. Ну і от Кая Калас пропонує Європейській прокуратурі доручити це все контролювати. Ну і вона це озвучила під час зустрічі з послами країн-членів Євросоюзу. Хоча поки що, як кажуть, без якихось конкретних пропозицій, просто як уже таку ідею, яку далі треба розвивати. Ну і, звісно ж, тут багато йдеться саме про ці співпраці між компаніями, між фірмами, і російськими, і білоруськими, які отримують таку собі підтримку. Тут варто теж зауважити, що, наприклад, в серпні Управління державної безпеки і розвідки в Австрії заявило про те, що цілу схему міжнародну розкрили, в рамках якої саме от австрійська компанія з Відня постачала різне таке обладнання для російських ракет. І вони це робили в обхід санкцій Європейського Союзу.
0: Ну, головне, щоб вони недовго цю ідею розвивали, якось швиденько все це зробили і дійсно почали слідкувати за тим, щоб ці санкції все ж таки виконувалися. Ну, а в мене хороша новина. Канада і Україна підписали угоду про енергетичну співпрацю. Міністр енергетики України та Канади Денис Шмигаль та Тім Годжон у четвер, вчора, і, я так розумію, вже пізно ввечері підписали спільну заяву щодо поглиблення енергетичного співробітництва, яке передбачає підтримку Києва в енергосфері, і про це повідомили в прес-службі уряду Канади. Згідно з цією заявою, Канада зобов'язується внести 10 мільйонів канадських доларів, а це 7,2 мільйони доларів США, до фонду енергетичної підтримки України. В документі міністри також визнають важливість диверсифікованих поставок природного газу, інфраструктури зберігання, стійких енергетичних коридорів для підтримки енергетичної безпеки, але і це ще не все. Канада ще планує надати Європейському банку реконструкції та розвитку кредитні гарантії на загальну суму до 757 мільйонів доларів США для підтримки енергетичної безпеки України, ну, зокрема, для екстрених закупівель природного газу та забезпечення стратегічних резервів палива напередодні нового опалювального сезону. І це дуже вчасно, і це дуже добре, що такими величезними грошами Канада буде все ж таки підтримувати українців в цю безперечно важку зиму.
1: Ну, при тому, що в Канаді економічна ситуація теж далеко не якась там суперідеальна, але от таке близьке партнерство і близькі кроки. Там, до речі, Володимир Зеленський, президент України, разом з прем'єр-міністром

0: Канади Марком Карні підписали декларацію про 100-річне партнерство.
1: Угу.
0: Що цікаво, також там йдеться про саме таке от намір підняти, ну, зробити відносини більш тісними, щоб вони були двосторонні, напряму така союзницька угода. Ну і там говорили, звісно ж, про те, що треба допомагати Україні проводити реформи. Також Канада буде задовольняти і далі Україні військові потреби, наскільки вона може це робити, підтримувати Збройні Сили України, про це все йдеться. Там йдеться про оборонну промисловість, зокрема про те, що ти сказала, цю частина такої дронової угоди, ну і будуть розширяти повністю і торгівлю, і різні такі наукові співпраці, ну і також планували якось там детальніше працювати з тим, щоб тіньовий флот Росії стримувати. Ми знаємо, що навколо Канади багато територіальних вод, і, в принципі, Канада могла б до цього долучитися. Ну і так, як ти перераховувала ті кошти, які Канада обіцяє виділити на підготовку до зими України, то от ще окремо була сума в 350 мільйонів канадських доларів, це десь 250 американських мільйонів, ну і ці гроші мають піти на саме закупівлю ракет-перехоплювачів для української ППО, тобто не тільки людей підтримати з інфраструктурою і теплом, а й Канада хоче долучитися тісніше до того, щоб захистити життя українців, і, ну, це теж дуже, скажімо, тут такі договори, такі умови, вони іноді несуть за собою не стільки фактичний, фактологічний такий сенс, як приклад. Ми пам'ятаємо, як колись Україні не давали танки, і британці стали першими, які передали, ну, буквально 5 там своїх челенджерів, і після того і Німеччина розблокувала леопарди, і все, і пішов цей процес вже. І тут йдеться, може йтись і навіть про те, що от як зараз з таким, скажімо так, скрипом дають ракети до ППО, бачать, всі намагаються їх накопичувати, але от Канада надає такий приклад іншим країнам, іншим союзникам, які можуть, в принципі, теж піти за її прикладом.
1: Мені цікаво, що в рамках от цієї декларації про 100-річне партнерство, там просто окремим рядком Канада зазначає, що вона зобов'язується зберегти і посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Я дуже сподіваюся, що це буде протягом 100 років відбуватися в межах цього договору. Так, Варя, наша редакторка, дає нам сигнал, що можемо переходити до першої важливої розмови, ну, що ми, власне, і робимо. Отже, друзі, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Починаємо говорити про надважливе. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив в четвер, що майбутнє Європейського Союзу значною мірою буде сформоване його центральноєвропейськими членами, оскільки лідери Вишеградської групи зустрілися з прем'єр-міністром Ірландії, щоб натиснути на жорстку лінію щодо енергетичної політики та наступного бюджету блоку. До Туска приєдналися прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзі, які використали цю зустріч, щоб застерегти Брюссель від будь-яких заходів, які підвищать витрати на енергію в регіоні. А про що ж також говорили на зустрічі і як перерозподіл впливу в Європі може стосуватися України? От про це ми будемо зараз говорити з нашим гостем на зв'язку з нашою студією, оглядач міжнародної політики, фахівець у сфері медіакомунікації Тарас Семенюк. Пане Тарасе, доброго ранку. Дякуємо, що під'єдналися до нас сьогодні.
2: Доброго ранку, вітаю слухачів.
0: Раді вас чути. І одразу така історія. От ми побачили ці прес-релізи по закінченню зустрічі в Братиславі. І найбільше розмов там йдеться саме про енергоносії. Мовляв, країни Центральної Європи не в усьому тут згодні з політикою Брюсселя. Як, на вашу думку, от таке зміцнення співпраці Вишеградської четвірки і така позиція, це який для України може бути сигнал? Це серед союзників більше якогось об'єднання, чи все ж таки більше знову якихось різних поглядів?
2: Це є спроба такого неформального, скажімо, східноєвропейського союзу створити певний вектор тиску на

0: центр, тобто на Брюссель. Це доволі нормальна історія з точки зору із оглядки того, що східні країни Європейського Союзу, які вважалися десь, певні побутувала така думка, вони економічно слабші за центр, тобто за західні країни, вони начебто об'єднуються в такий неформальний союз для того, щоб мати підсилити свій голос і лобіювати таким чином свої інтереси. Власне, і про це була створена, власне, про це є формат сьогоднішньої Вишеградської четвірки. Це ж не тільки про енергетику. Всі розуміють, що з 27-го року Європа, Європейський Союз відмовляється повністю закуповувати російський газ. Тобто до цього моменту, від початку повномасштабної війни, Європа мала диверсифікувати свої поставки, мала знайти альтернативні шляхи, що, власне, і відбулось. І, очевидно, якщо раніше російський газ був певною дешевою, таки певним дешевим товаром, то цей газ, який зараз транспортується, він не є таким дешевим. Очевидно, ціни зростають, а лідери країн Східної Європи, вони дуже чутливі до зростання цін у своїх країнах. Тому, очевидно, це така глобальна проблема, енергетика, яка завжди була, і особливо сьогодні. В форматі Вишеградської четвірки це радше колективний голос, ніж якийсь реальний інструмент змін.
1: Пане Тарасе, ну якщо згадати, то у Вишеградській четвірці не було згоди через Україну, а тепер взагалі українські удари по російських НПЗ спричиняють подорожчання цін на енергоносії. От чи не викличе це знов якісь суперечки, знов через Україну?
0: Ви знаєте, про подорожчання цін на енергоносії, особливо на бензин, вже навіть американці заговорили. Скотт Бесет, міністр фінансів, зазначив, що через удари українців по НПЗ Росії зросли ціни на світовому ринку. Тобто Україна в цьому винна. А над чомусь не згадується проблема Ормузької протоки, абсолютно провальна кампанія в Ірані, яка не призвела до жодних результатів. Начебто це не може бути причиною. Ну, таке. Тобто ми, знаєте, розуміємо, коли, на жаль, інколи стається так, коли жертва починає проявляти якісь певні амбіції, проявляти якісь певні, скажімо, силу, та, очевидно, її намагаються присмирити таким чином, звинуватити у всьому. Це в історії ми бачили не раз, і Україна зараз переживає саме такий етап в розумінні окремих наших союзників. Ну, звісно, що коли, якщо Росія до моменту повномасштабного вторгнення була одні з ключових країн експорту енергоносіїв, то, очевидно, після таких ударів, особливо останніх ударів по газових установках і навіть в далекому Оренгої, все це створює певну паніку. Так? Тобто комусь було вигідно, мабуть, нехай там війна собі, українці з росіянами воюють, а нам головне, щоб в нас було спокійне життя. Тут так зараз не вийде, оскільки дійсно втрата енергетичного сектору або постійні удари по енергетичному сектору, вони, власне, і призводять до того, що енергоносіїв стає менше. Але в Україні іншого виходу немає, окрім того, як розуміти, що слабка економіка в Росії може призвести до завершення війни. Тобто лише це. Жодні дипломатичні переговори, жодні схеми, я не знаю, там, скажімо так, заяви Дональда Трампа, фізування Дональда Трампа своєю дружбою з Путіним до цього не призведуть. Тому Україна одночасно перепрошує, а з іншого боку каже, у нас іншого виходу немає, окрім як знищувати енергетичні комплекси і економічні інфраструктурні об'єкти Росії, щоб завершити цю війну, щоб зберегти свою державу і захистити своїх громадян. Тому голос окремих політиків, наприклад, в Європі, особливо такого праворадикального калібру, сьогодні все більше зростають на предмет, а давайте ми якось домовимося з Росією ціною України. Тобто зупинимо поставки зброї, допомогу Україні і таким чином війна завершиться, і ми всі заживемо. Ну, це голос, зокрема, альтернативи для Німеччини, представників цієї партії, які нещодавно перемогли в одній з земельних виборах. Саксонія-Ангальт, що є певним таким турбулентним станом сьогодні в Європі. І, власне, це є наслідок того, що відбувається, те, що відбулось в минулому, і те, що Кремль одночасно і часто просто-напросто

0: просто інвестував в розвиток таких еліт, які б виступали проти загальної політики і вектору Європи.
1: А от, до речі, цікаво теж, подивившись на виступ, такі фінальні на зустрічі Вишеградської четвірки, можна побачити, що прем'єри Чехії, Словаччини та Угорщини якраз і говорили, ну, суто там про економіку і економічні різні там претензії, а от саме Дональд Туск згадав і акцентував на війні, яка досі триває проти України. Чи можна сказати, що в такій ситуації ми бачимо, що от навіть в цій Центральній Європі все ж таки поки що уряд польський таким залишається адвокатом допомоги Україні, а сусідів уже бачимо, що це вже не настільки хвилює ця історія?
0: Ну, це все питання географії, так? Роберт Каплан в своїй книзі «The Revenge of Geography» – «Помста географії», він, власне, описує 5 країн на світовій мапі, які з певною долею стали заручником географії, в яких вони перебувають. І Україна є одна з цих 5 країн. Очевидно, Польща – наш сусід, наш великий сусід, один з найбільших кордонів західних, які ми маємо, це саме з Польщею. Очевидно, Дональд Туск, як глава уряду, він розуміє, що таке російська агресія може бути завтра. Сьогодні вона є в Україні, завтра вона може бути в Польщі. І, очевидно, підтримка України сьогодні, це означає, що Польща має час, вона купує дорогоцінний час для підготовки своєї армії, щоб не допустити війни на свою територію. Тому є політики, які це розуміють, а є політики, які, на жаль, цього не розуміють і просто-напросто клеють дурня, коли говорять, що давайте ми з Росією будемо домовлятися. Начебто ніхто не вив... Такий свого роду колективний Чемберлен 38-го року, який обіцяв всім мир ціною територіальних поступок Чехословаччини. Тому сьогодні і Польща більше заявляє, хоч і те, що стало відомо, Польща разом з Італією хоче бути учасником мирних переговорів. Ну, це такий доволі амбітний геополітичний крок двох країн, я вважаю, який, очевидно, заслуговує на увагу.
2: Пане Тарасе, ну от у Братиславі не тільки лідери четвірки збиралися, ще й представник Ірландії там був, країни, що зараз головує в Євросоюзі цього року. І от ірландський прем'єр говорив про важливість розширення Євросоюзу. От на вашу думку, це не схоже на таке вмовляння? Тобто в обмін на фінансові якісь компроміси не блокуйте вступ України та Молдови до Євросоюзу?
0: Ну, зараз про конкретний вступ України і Молдови не йде мова, тобто ми не на тому етапі, щоб говорити про якісь конкретні терміни. Ми розуміємо, що двері відкриті чи радше привідкриті до вступу, але допоки триває інтенсивна війна на території України, і я не виключаю, що можуть бути провокації теж на території Молдови, навряд чи знайдеться консенсус в Європейському Союзі щодо прийняття України та Молдови до як повноцінного члена. Те, що Україна та Молдова інституційно готують себе до стандартів Європейського Союзу, це правда. Тобто відбувається фактично гармонізація законодавства, відбуваються реформи, антикорупційна політика на своєму ходу, так би мовити. Тому, очевидно, дві країни хочуть бути в спільноті європейських держав, але ми розуміємо, що рішення в Європейському Союзі приймається консенсусом. Достатньо однієї країни, яка голосує проти, і рішення не буде прийнято. Тому я би говорив радше про якісь реалії, ніж знову надягати рожеві окуляри і таким чином заохочувати себе вірити в них.
1: Дякуємо за такий тверезий погляд, за фахову аналітику, як завжди. Дуже вдячні, дякую, що долучаєтеся до нашого ефіру. Нагадаю, гостем студії Польського радіо для України був оглядач міжнародної політики та фахівець у сфері медіакомунікацій Тарас Семенюк. Ми говорили про зустріч лідерів країн Вишеградської четвірки, на якій був і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, про що там говорили і які наслідки це може мати для всього регіону і України, зокрема.
2: А у нас просто розмова за розмовою. Я просто нагадаю, що ви, друзі, слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Працюють ведучі в студії Олексій Стеценко, Світлана Берестовська. І далі ми так продовжимо цю тему, на яку ми щойно говорили з паном Тарасом. Після дворічної перерви відновилася робота Регіонального союзу Вишеградської

0: четвірки. Спочатку 1 вересня в Словаччині зустрілися лідери МЗС Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини. Ну, а тепер прем'єр-міністр, про що ми, власне, щойно і говорили. Головною проблемою в роботі об'єднання, що виникло на початку 90-х, називали політичні розбіжності у ставленні до Росії та агресії проти України. Між Польщею та Угорщиною через це навіть виникла певна міжурядова напруга. Завдяки чому відновилася ця співпраця? Чи можемо ми вважати, що Угорщина змінилася? І через що тепер Будапешт видворяє десяток російських дипломатів? Наш наступний ранковий гість – це Роберт Райчик. Він польський політолог, науковий співробітник Сілезького університету в Катовицях. Доброго ранку, пане Роберто. Ми дуже дякуємо, що до нас доєдналися.
1: Доброго ранку.
2: Добре, то розумію так, що тлумачить питання нема потреби такої. Пан все розуме. Чи трошечки?
1: Дуже би хотів.
2: А, добре.
0: Супер. Ну, одразу тоді почнемо, давайте, з видворення дипломатів, тому що ми знаємо, що одразу 10 працівників посольства попросили залишити країну, тобто Угорщину. Офіційна версія угорської влади – це порушення Віденської конвенції. А що це означає? Ну, або що направду там трапилось?
2: Зачнемо одразу від квестії видалення дипломатів. Аж 10 працівників амбасади зостало попрошених опущення краю. І офіційна версія венгерських влад – то нарушення конвенції Віденської. Що то властиво означає в практиці, те нарушення конвенції Віденської, як то може виглядати?
1: No, po pierwsze wicepremier rządu węgierskiego i jednocześnie minister spraw zagranicznych Anita Orban nie wyjaśniła, na czym ma polegać to naruszenie, a w zasadzie zachowanie tych wskazanych 10 dyplomatów, zachowanie niezgodne ze statusem dyplomatycznym i konwencją genewską. I tyle oficjalnego komunikatu. Nie znamy terminu, nie znamy też wiedzy, nie mamy wiedzy na ten temat, czy węgierscy dyplomaci kiedy będą musieli opuścić Budapeszt, czy na ich miejsce ktoś nowy przyjedzie, czy też nie. Natomiast powszechnie uważa się i tego rodzaju tłumaczenia traktowane są jako eufemizm, który opisuje działalność szpiegowską.
2: Mm-hmm. Ну, по перше, ми не знаємо взагалі таку точну причину, бо віцепрем'єр, і вона ж міністерка закордонних справ Аніта Орбан. Не плутати тут, до речі, тут
0: з Віктором,
2: з Віктором Орбаном, просто одне прізвище. От вона не сказала, що саме там порушено, і просто сказала, що поведінка цих 10 дипломатів вона не відповідає цій вже конвенції Віденській, але також нас немає інформації. Коли саме їх просять залишити Будапешт, чи приїде хтось їм на зміну. Хоча зазвичай таке формулювання, от як нагадує нам пан Роберт, що вживають таке формулювання, коли йдеться про шпигунство, якусь шпигунську діяльність.
0: Угу. Відома речниця російського дипломатичного міністерства Марія Захарова пригрозила Угорщині болючою відповіддю. Пане Роберте, як ви гадаєте, що це може бути?
2: Жичничка російського МСЗ-у Марія Захарова загрожила венгром болесною відповіддю, так і цитат. Як пан мислі, що то може бути?
1: Na ogół wygląda to w ten sposób, że te retorsje realizowane są właśnie na zasadzie wzajemności, czyli jeśli Węgry nakazały opuszczenie Budapesztu 10 dyplomatom, to prawdopodobnie na podobnej zasadzie, podobnej liczby dyplomatów Rosjanie nakażą opuszczenie Moskwy, przy czym oczywiście liczba dyplomatów zatrudnionych, węgierskich dyplomatów zatrudnionych w Moskwie, to jest kilkanaście osób, więc nakaz opuszczenia rosyjskiej stolicy przez 10 osób w znacznym stopniu uszczupli personel tej placówki i utrudni im pracę. Drugim takim elementem to na pewno będzie nowy rozdział w relacjach węgiersko-rosyjskich. To jest sygnał, ta decyzja o wydaleniu 10 rosyjskich dyplomatów, że Węgry traktują bardzo poważnie rosyjskie zagrożenie w sferze bezpieczeństwa i tutaj retorsją może być na przykład nasilenie działań hybrydowych przez Rosję na Węgrzech. Z drugiej strony mogą być też pewnego rodzaju problemy gospodarcze związane na przykład z trudnościami w dostawie ropy i gazu.

0: Wiemy też o wielokrotnie przekładanym zakończeniu realizacji rozbudowy jedynej węgierskiej elektrowni atomowej, którą realizuje tą rozbudowę rosyjski Rosatom.
1: Угу. Ну, загалом виглядає так, на думку пана Роберта, що, по-перше, може бути взаємна така дзеркальна відповідь, коли угорці видворили 10 дипломатів російських,

0: Це, звісно ж, ускладнить роботу тим, хто там залишиться, більше праці, як мінімум, доведеться виконувати. Ну і також ми тут бачимо новий розділ угорсько-російських відносин. Тут, по-перше, видно, що угорці почали серйозно ставитися до російських загроз, різних гібридних діянь російських спецслужб, чого раніше вони не виявляли. Ну і, наприклад, і ці гібридні дії можуть бути активнішими. Ну і також може йтися, наприклад, про те, що Росія якісь економічні складнощі Угорщині влаштує, бо, по-перше, ми знаємо, що про контракти, за якими досі там Угорщина отримує такі енергоресурси від Росії за певними цінами, а також там будівництво атомної станції в Угорщині ведеться Росатомом російською стороною за спільної участі.
1: Пане Роберте, є такий цікавий момент. Буквально за день до обрання Петра Мазюра новим прем'єром одного російського дипломата з Угорщини вже видворяли так по-тихому. І була інформація, що хотіли зробити це кілька місяців, але уряд заважав. То чи можна сказати, що угорські спецслужби не повністю були в системі Віктора Орбана і навіть дещо його політиці опанували?
0: Цікавий є тут такий факт, що заледве день перед вибором Петера Мадюра на нового прем'єра єдного російського дипломата видалено юж по чіху видалено. І появилася ще інформація, що пробувано то зробити одміщенце, але жонт, пішли жонт Орбана ставив опор. Пана зданням, чи можна затем повідати, що венгерські служби спеціально не були впевнені по жонткованій системі Орбана і в певним ступню вранч контролювали його політики?
2: Służby specjalne pracują zawsze w każdym przypadku dla państwa, które reprezentują. I oczywiście władza polityczna, rząd i inni czołowi politycy kierujący naczelnymi organami państwa się zmieniają. Natomiast zadaniem służb specjalnych jest ochrona państwa. I oczywiście w kontekstach politycznych można te sprawy rozpatrywać różnorako. Ja powiem tylko tyle, że tuż po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku węgierski kontrwywiad przedstawił propozycję wydalenia konkretnych dyplomatów, ale ta propozycja nie została przyjęta. W zamian za to ówczesna ekipa rządowa na Węgrzech utrzymywała polityczne relacje z Moskwą, a ówczesny minister spraw zagranicznych kilkakrotnie gościł w rosyjskiej stolicy.
0: Угу. Ну, от пан Роберт нагадує, що спецслужби, в принципі, вони завжди працюють і працюють в інтересах держави, а вже, от, скажімо, реалізація їхньої роботи залежить від влади, яка, в принципі, змінюється постійно і має свої якісь політичні погляди. І от спецслужби все ж таки збирають там цю інформацію, роблять там якісь пропозиції. І от нагадав пан Роберт, що одразу після початку повномасштабної атаки Росії на Україну угорські спецслужби, вони надали пропозиції видалення певних російських дипломатів. Але тодішній уряд цю пропозицію відхилив. І варто нагадати, що, наприклад, міністр закордонних справ тодішній угорський після того кілька разів відвідував Росію, їздив туди.
1: Ми знаємо, що політика попереднього угорського уряду була настільки явно проросійською, що польська влада на певний період мала дещо такі напружені відносини з Будапештом. А чи можна зараз стверджувати, що ось ця політична криза минула?
0: Віме же політика попереднього жонду в Будапешті була на тилі явні проросійська, що польські влади через певен час мали дощ холодна релація з Венграмі. Чи діж можна юж єднозначно так повідять, стверджить, що тен кризис мінув?
2: No, jeśli chodzi o nowe węgierskie władze, to oczywiście zwrot w polityce zagranicznej jest bardzo wyraźny. Zrezygnowano z prorosyjskiej postawy, temat, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli wydalenie 10 dyplomatów, na to wskazuje. Są wytyczne dla delegacji węgierskiej na Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, w których wyraźnie podkreślono, że Rosja stanowi zagrożenie zarówno dla Europy, jak i dla Węgier, jak i dla świata oraz dla mniejszości węgierskiej mieszkającej na Zakarpaciu, więc ten zwrot

0: w polityce zagranicznej, taki, który jest zwrotem o 180 stopni w relacji do poprzedniej ekipy rządowej, jest oczywiście jak najbardziej widoczny. Jest również zmiana, jeśli chodzi o politykę węgierską wobec Ukrainy. No, wznowiono rozmowy specjalistów, realizowane są według informacji wicepremier węgierskiej Anity Orban, realizowane są postanowienia porozumienia technicznego pomiędzy ekspertami zawartego w czerwcu pomiędzy stronami węgierską i ukraińską, więc to wszystko, na czym Węgrom zależy w relacjach z Ukrainą, według wicepremier Orban, jest realizowane zgodnie z umową.
1: Ну, от якщо говорити про нову владу в Угорщині, то дійсно поворот такий в їхній зовнішньоекономічній діяльності дуже явний. І от видалення саме це дипломатів, 10, про яке ми говоримо, почали говорити, на це вказує, звісно ж. Також делегація в ООН угорська явно виступає і підкреслює, що Росія становить загрозу для світу, для Угорщини, власне, ну і для угорської меншості на Закарпатті. Також видно, що тут на 180%, на 180 градусів такий поворот. Ну і також є зміна в перемовинах з Україною, в які фактично були такі заморожені контакти між двома країнами. За часів Віктора Орбана, от Аніта Орбан, керівниця МЗС, якраз поновила ці перемовини і навіть такі технічні узгодили моменти, які, скажімо так, в червні там була така невелика технічна угода, щоб знайти компроміси в тих питаннях, які найбільше хвилюють Угорщину в Україні.
2: І наостанок, пане Роберте, Будапешт все ж таки блокує кластери для вступу України до Євросоюзу. І ходять розмови в дипломатичних колах, що блокування від Угорщини не припиняється, бо воно вигідне деяким іншим країнам Євросоюзу, які свою позицію не надто афішують. Як ви особисто ставитесь до такої версії?
1: Ну, Будапешт надаль блокує отварче колейних таких розділів негоціаційних в справі вступлення України до Унії Європейської. І в кулуарах дипломатичних мови ще, що тен опор зі сторони Венгер не устає, поніваж є стон на ринку рівніше некоторим іншим краєм Унії Європейської. Краєм, яке попросту не афішує ще за своїм становіськом. Що пан мишлі о тій гіпотезі такій?
0: Według wyjaśnień strony węgierskiej chodzi właśnie o postęp w tych negocjacjach na temat przywrócenia czy też większego wyeksponowania praw edukacyjnych i językowych mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, i to blokowanie tych rozpoczęcia klastra drugiego i trzeciego ma z tym związek, ale to nie jest taka blokada jak za czasów poprzedniej ekipy rządzącej na Węgrzech, gdzie po prostu było twarde weto, nieprzejednane. Tutaj zupełnie inna jest ta polityka. Powiem więcej, może ją symbolizować to, że zdaje się w czerwcu właśnie otwarcie szóstego klastra nie było zupełnie przez Węgrów oprotestowane.
1: Угу. Ну і нагадує пан Роберт, що в принципі за поясненнями самої угорської сторони є просування в цих перемовинах щодо, там вони висувають навчання, певні умови щодо навчання угорською мовою в школах на Закарпатті, і це така дискусійна історія, це не є таке тверде ні, яке раніше було від попереднього уряду, що, мовляв, ніколи Україна не вступить до Євросоюзу. І тут зовсім інша така йде політика, це може ще й певною мірою побачити можна з того, що там шостий кластер зараз блокують перший і другий, а от поки що. Але шостий кластер, коли відкривали в червні, то Угорщина там нічого не блокувала.
2: Тобто надія є. Так. Дякуємо вам, пане Роберте, за такі оптимістичні погляди, ну і, звісно, за вашу фахову абсолютно аналітику.
1: Бардзо пану дякуємо за те фахову аналізу і цінний коментар.
2: І нагадаємо, що...
0: Дякую, до побачення.
2: До побачення. І нагадаємо, що гостем ефіру Польського радіо для України був Роберт Райчик. Це польський політолог, він науковий співробітник Силезького університету в Катовицях.

0: Далі пропоную все ж таки знов поговорити про погоду. Бо сьогодні п'ятниця, мені здається, люди малюють собі якісь плани на вихідні. І дуже цікаво буде почути, чи співпадають їх плани з планами погодними. Іра Ящиша нам, до речі, на початку години казала, що на нас чекає абсолютно теплий такий ясний уікенд. От цікаво, чи збігає Ірини прогнози, співпадають вони з прогнозами Наталки Діденко?
1: Ну, от зараз перевіримо, але Наталка Діденко все ж таки в нас головний фахівець за погодою, наша улюблена блогерка і метеорологиня, тож відштовхуємося від того, що вона нам розкаже, і зараз це все самі послухаємо.
2: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду довгоочікуваний уікенд, і, звичайно ж, хочеться знати, якою буде погода, щоб піти погуляти, відпочити, можливо, поїхати кудись за місто, до родини або до друзів. 12 вересня, у суботу, температура повітря сприятиме таким прогулянкам і такому відпочинку. Адже максимальна температура повітря буде комфортною, не буде спеки, але ще і, на щастя, не видно справжнього осіннього холоду. В день очікується плюс 18, плюс 22 градуси. Дещо свіжіше буде на південному сході Польщі. Плюс 15, плюс 17 градусів. Дощі малоймовірні у більшості регіонів, хіба що на заході та на північному заході. Є ймовірність невеликих опадів. Йдемо далі. 13 вересня, у неділю. Максимальна температура повітря, чесно кажучи, аж так суттєво не зміниться, хоча є тенденція буквально на 1-2 градуси підвищення. Тобто плюс 18, плюс 23 градуси практично повсюди в Польщі. Опади істотні також малоймовірні на заході. Місцями невеликі опади, але, чесно кажучи, вони не суттєво вплинуть на загальну суху та сонячну картинку. Ось така найближча синоптична ситуація. Усім приємного вікенду. Не забувайте, що ночі вже справді прохолодні, навіть і холодні, тому вранці та ввечері одягайтеся тепліше. Усім тепла, затишку, безпеки і приємних вражень від найближчого вікенду.
1: Ну що ж, про погоду ми вже знаємо, і я думаю, що перед початком спортивних новин ще можемо таку актуальну цікавинку якусь розповісти, яка присвячена початку навчального року.
0: Ну давай, бо в нас що вересень, там в тебе?
1: Вересень на дворі. Польських учнів визнали одним із найкращих у Європі.
0: Вау.
1: Я думаю, ти теж про це знаєш.
0: Ні.
1: І Організація економічної співпраці, економічної та розвитку, є така, представила результати нового дослідження. Польські учні опинилися серед лідерів Євросоюзу. Там за трьома такими критеріями дивляться, це за 2025 рік був аналіз. Ну і їхні результати дивились тих, кому по 15 років, то перевищують їхні результати середній показник для 38 країн. Ну і середній результат теж для Європейського Союзу, теж у них вони його перевищили. Там бали їм виставляють різні. Ну і, наприклад, серед країн Європейського Союзу краще Польщі результати показали учні з Естонії та Фінляндії. Всі інші фактично ні, за таким от з природничо-наукової грамотності, до речі, це. Що стосується з математики, там трошки інші різні показники, але все ж таки, уяви собі, Естонія і там така в лідерах на першому місці.
0: Тобто Естонія, Фінляндія і поляки – оце найкраща трійка
1: так, ще там,
0: дітей, от, які вчаться в школі.
1: Бо це природнича і математика, що читацька грамотність, там, наприклад, Естонія, Ірландія і Польща.
0: Ага,
1: Польща
0: ще Ірландія додає.
1: Польща в такій трійці, вона всюди входить, але от такі…
0: Цікаво, від чого це залежить? Ми ж пам'ятаємо, що була пандемія, так?
1: Угу.
0: Тобто впав оцей показник, напевно, в усіх країнах. Діти стали трішки гірше вчитися. І цікаво, чи це заслуга вчителів, чи, я не знаю, розвиток штучного інтелекту, наприклад, допомагає
1: я
0: зараз?
1: Я думаю, мабуть, всієї системи загалом, наскільки вона от така флексібл і така, і десь вивчати щось стимулює і дає можливість дітям до якогось такого саморозвитку. Це, до речі, PISA називається, така система освіти.

0: освіти, з аналізу освіти, найпрестижніше міжнародне, до речі, дослідження.
1: Дуже хочеться, звісно, щоб українські школярі також потрапляли у такі звіти, але про це ми поговоримо трішки пізніше, тому що зараз час на спортивні новини. Так, я знаю, що розпочався чемпіонат світу з волейболу.
0: Так. Чоловічий. Так. Він у нас був жіночий, так. І от зараз розпочався чоловічий. І
1: що там?
0: Там збірна Польща, збірна України, вони грали в груповому турнірі.
1: Між собою?
0: Ні. Вони грали з різними командами. Там в кількох країнах одразу проходить цей турнір. Ну і Польща грала з Португалією і з сухим рахунком за партіями 3-0 Португалію перемогла. Фух. І Польща, тут варто нагадати, що вона є чинним чемпіоном Європи, вона найкраща команда світу за рейтингом, і от тривалий час в лідерах залишається. Ну і у португальців не було жодного такого шансу, щоб якось протистояти. Наступний матч Польща буде грати 12 вересня, тобто в суботу, проти команди Ізраїлю.
1: А Україна?
0: А Україна якраз грала проти команди Ізраїлю.
1: Так.
0: І теж зіграла успішно. Там,
1: виграли.
0: Там, правда, так, була така серйозна, таке гостре протистояння, але українці виграли 3-1 за партіями. В принципі, теж стабільна така перемога. І сьогодні, саме сьогодні, буде Україна грати вже на наступний день, виходить, після першого матчу. Другий поєдинок групової стадії будуть грати проти Північної Македонії.
1: Вболіваємо.
0: Так, тому будемо, можна сьогодні повболівати за Україну, завтра повболівати за Польщу.
1: Але ж про футбол ти теж нам розкажеш.
0: Обов'язково треба поговорити про футбол, тому що Донецький Шахтар почав виступати в Лізі чемпіонів. Ти пам'ятаєш, у нас нещодавно
1: був знаєш, як я з
0: футбольної академії. Так, керівник футбольної академії у Польщі дитячої, якраз ми говорили про цей старт, який наближається в Лізі чемпіонів. Ну і зіграли проти нідерландської відомої команди ПСВ, зіграли на виїзді, зіграли 1-1. Це груповий етап. Там складна група, до речі, в принципі.
1: Дуже складна. Дуже Реал Мадрід навіть
0: так,
1: буде
0: так,
1: грати.
0: Так, і от ПСВ це була та команда, з якою, звісно, варто було спробувати набрати більше очок, але ну і так добре, тому що варто згадувати, що в яких умовах українські спортсмени взагалі живуть і грають. Тобто немає, і Шахтар так взагалі більше 10 років поневіряється. Тут добре, що команда взагалі існує, їздить по світу там на чужих стадіонах, грає, поки в окупації там в Донецьку окупанти вже там доруйновують стадіон, один з найкращих у Європі колись. Ну але 1-1 на виїзді, це все ж таки одне очко, і це не непоганий результат, в принципі, і вже для старту це непогано. Далі будуть грати вже на своєму якби домашньому стадіоні, але зараз домашній стадіон Шахтаря, ми пам'ятаємо, він в Лондоні на арені Челсі. Там домовленість є з місцевою командою, яка надала можливість на пільгових таких умовах все ж таки там українській команді виступати. Пам'ятаємо, що і в Варшаві колись Шахтар грав в перші роки, і отак от змінює постійно країни і стадіони, і в Німеччині грав. Ну і про Роберта Левандовського є в мене для тебе новина.
1: Давай.
0: Ти вже за ним, мабуть, засумувала. Він там в Америці своїй десь далеко, не зрозуміло,
1: дуже
0: що
1: далеко.
0: Робить.
1: Далеко.
0: Ну, але голи забиває. Він грав у такому серйозному матчі. Його Chicago Fire грало проти Інтер Майамі, там, де Месі виступає.
1: Так.
0: І от в ЗМІ це...
1: Але Месі зараз не виступає, ти ж
0: ну,
1: знаєш.
0: Ну, так, так. В ЗМІ це анонсували як протистояння таких двох світових футбольних суперзірок. Ну, і Левандовський забив гол в матчі 1-0. Від загалом в складі Chicago Fire Левандовський вже 13 матчів зіграв. До речі, там його ж на початку критикували, кілька матчів він не міг забити, але от він уже 7 голів в 13 матчах назабивав і 2 результативні передачі віддав. Тобто загалом з 13 матчів 9 корисних таких тактичних дій, як це називають. Це гарний дебют.
1: Хто б сумнівався?
0: Якщо врахувати, що він переїхав там взагалі буквально за місяць, за кілька тижнів. Ну і от можеш повболівати в неділю вже за Левандовського сама десь вночі, якщо не спатимеш, подивитися, бо там різниця в часі. Будуть грати проти New England Revolution, команда називається. Це якраз такий теж буде суперник в таблиці для команди Левандовського і важливо

0: можливо там перемогти. Так що бажаю
1: результативну передачу перемоги. Передаємо Ірині Ящишин. Вболіваємо за неї, тому що зараз на неї чекає випуск новин. Ну і на нас також з вами.
2: Так розумію, що у нашої колеги Світлани Берестовської сьогодні, завтра та в неділю футбольний вікенд. Саме так. Які плани у вас, друзі, на вихідні? Достосовуйтесь до того, що діється, зокрема, на польській залізниці. Сьогодні там протест, але про це трошки більше у випуску новин. Час на інформаційний блок. Європейській прокуратурі хочуть доручити розслідування обходу санкцій. Сьогодні на сході Польщі військові випробування. Машиністи протестують, і влада розробляє нову схему покарань. Кая Калас пропонує розширити повноваження Європейської прокуратури, аби та могла розслідувати випадки обходу санкцій ЄС проти Росії. Йдеться про компанії та осіб, які допомагають Москві отримувати підсанкційні товари або проводять фінансові операції на користь Кремля. За даними Політіко, Кая Калас озвучила цю ідею під час зустрічі з послами країн ЄС у середу. Пропозиція передбачає, що Європейська прокуратура зі штаб-квартирою у Люксембургу зможе вести такі справи проти порушників у межах Євросоюзу. Наразі Калас не представила конкретної законодавчої пропозиції. За словами дипломатів, йдеться також про переслідування тих, хто допомагає обходити обмеження щодо підсанкційних російських та білоруських компаній. Така зміна дозволила б європейським прокурорам безпосередньо розслідувати та притягувати до відповідальності осіб і компанії, причетні до обходу санкцій. Польські військові попереджають, сьогодні мешканці окремих регіонів Польщі можуть отримувати сповіщення від Урядового центру безпеки про випробування далекобійних безпілотників. Ця зброя має дальність польоту до 1000 кілометрів. Безпілотники можуть з'явитися поблизу східного кордону та на півночі країни, так каже полковник Марек П'єчак, це прес-секретар Генерального штабу Збройних сил Польщі. Будемо тестити дрони далекого радіусу дії, це високоточна зброя, аналог того озброєння, яке працює в Україні, вражаючи об'єкти на території Росії. Це польське виробництво, випробування сьогодні нікому не загрожують, вони не містять бойових частин, замість боєголовок будуть муляжі.
3: Розв'язання не са узброєне, замість головиць бойових посядають атрапи.
2: Безпілотники, які успішно пройдуть наземні випробування, включаючи випробування запуску, перейдуть до наступного етапу. Генеральний штаб пояснює, що все це спрямовано на те, аби оснастити польську армію зброєю, яку набагато дешевше виробити, ніж пускові установки «Патріот» або винищувачі F-16. Це дозволить їм однаково ефективно реагувати на ворожі загрози. Наступного тижня Міністерство інфраструктури Польщі представить остаточний проект посилення правил щодо правопорушень на залізничних переїздах. Про це оголосив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. Посадовець заявив, що правопорушення призведуть до позбавлення водійських прав, а спричинення дорожньо-транспортної пригоди до тривалого позбавлення волі.
4: Неухронна кара в'язнення для таких особ,
2: невідворотнє тюремне ув'язнення для тих, хто спричинятиме трагедію. З іншої сторони, позбавлення прав на 3 роки. Всі ці пропозиції, щоправда, ще узгоджуються. Остаточний варіант загострення покарань буде відомий на Раді міністрів.
4: Як трафі воно на Раду міністрів?
2: Зміни до правил є результатом кількох аварій, які нещодавно сталися на залізничних переїздах, а тим часом залізничники влаштували сьогодні акцію протесту. Більше 200 поїздів уже курсують із запізненням, протест триватиме до полудня. Протягом цього часу машиністи поїздів сповільнюватимуть швидкість до 20 кілометрів на годину у тих місцях, де є залізничні переїзди.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
0: Марина Ящишин, вона ніколи не сповільнюється на жодних поворотах, постійно в них заходить чітко, виважено, розповідає про все найважливіше, що відбувається навколо України та Польщі. Ірина повернеться до нашої студії вже за 25 хвилин, буквально для того, щоб розказати про

0: Ті теми, які найбільше цікавлять саме польську аудиторію, про те, про що пише польська преса, також будемо говорити про в цій годині про найважливіші такі події, що відбуваються саме цього дня, саме на вікенд заплановані. Ну і в нас буде важлива розмова, до речі.
1: Так, дуже важлива розмова, друзі. Якщо ви плануєте орендувати
0: як
1: квартиру...
0: Навіть якщо не плануєте, це буде цікаво.
1: Так, будемо говорити про оренду квартир і про такі найцікавіші моменти, на які варто звернути увагу, коли ви тільки збираєтесь підписати умову по оренді.
0: Різні такі цікавинки, тонкощі, підводні камені такого ринку нерухомості в Польщі. Тут можна порівняти з тим, як це відбувається в Україні, до речі.
1: А є відмінності?
0: Є такі серйозні відмінності, і це може бути цікаво, до речі, дізнатися і тим, хто і живе в Польщі, і планує, і хто не планує, хто живе в Україні, для того, щоб порівняти, як воно є насправді в кожній з країн. І іноді такі от... розбиваються якісь десь рожеві мрії, а іноді ти ціниш те, що маєш, іноді щось інакше.
1: Дуже тобто, цікава буде розмова, важлива, цікава, тому дочекайтеся її, будь ласка, вона розпочнеться десь приблизно, як ми собі плануємо, о 8:35. Ну, а поки нагадаємо, що сьогодні на календарі 11 вересня, сьогодні п'ятниця. Ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ведучі сьогодні Олексій Стеценко і Світлана Борестовська. І от далі ми знов трішечки новин вам підкинемо. Але не новина, а опитування. Така, я обожнюю ці опитування, я б їх постійно розповідала. Це дуже цікаво, обожнюю соціологію.
0: І це опитування про те, кому з політиків нині в Польщі найбільше довіряють. Це завжди цікаво дізнатися, тому що тут, от я не знаю, як в кого, а в мене завжди є така, ти знаєш, от підсвідоме відчуття якоїсь, от коли кажуть, от провели опитування, кому... в кого найвищий рейтинг довіри. І тут для мене, перш за все, цікаво, чи є зміни. От є зміни в настроях людей, чи нема змін в настроях людей. І це певною мірою багато про що свідчить.
1: Ну, мені взагалі цікаво, як люди взагалі довіряють політикам, але маємо таку соціологію все ж таки. І немає жодних несподіванок. Кароль Навроцький залишається в Польщі саме політиком, якому поляки довіряють найбільше. Однак рівень довіри до президента Польщі знизився на 4% пункти. Наскільки це багато? Як ти думаєш?
0: Ти знаєш, тут я б сказав, що це певною мірою десь поки гарний для нього результат, угу. І десь там закономірна історія, бо до політиків, які приходять до влади, там вони, їм важче утримати рейтинг довіри, ніж його втрачати. Uh-huh. І, в принципі, ми знаємо якісь там історії, коли втрачають одразу дуже багато, ледь не половину свого рейтингу, а він вже пробув більше року при владі. Ну і 4% пункти, я б не сказав, що це так багато, але все ж таки це певною мірою свідчить, що щось десь не так, і може вже десь його хвилювати, тому що, наприклад, одна справа, якби він втрачав, інші втрачали, а це ж
1: хтось набирає
0: перетоки,
1: навпаки.
0: Перетоки, так,
1: а хто набирає? А найпомітніше покращив свій результат прем'єр-міністр Дональд Туск. Рівень довіри до нього зріс аж на 7% пунктів. Ну і давай пробіжимося по цифрам, так? Угу. До Кароля Навроцького задекларували свою прихильність 51% респондентів, яких опросили. Водночас зростає рівень недовіри до президента Польщі. В серпні він становив 36%, і це на 3% пункти більше, ніж під час попереднього опитування. На другому місці міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Йому довіряють аж 44% респондентів, і це на 3 пункти більше, ніж в липні. Ну і на третій сходинці міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Довіру до нього декларують 43% опитаних, і це на 2% пункти більше, ніж у липні.
0: Ну і там, до речі, поряд мер Варшави Рафал Часковський, якому довіряють 40% опитаних, теж він там додав свій рівень довіри.
1: Але йому і не довіряють, дивись, 40%
0: опитаних. Так, от полярне таке ставлення до нього. Ну, але єдине, що всі, крім Кароля Навроцького, рівень недовіри у всіх знизився, скажімо так, у нього він трошки зріс, а у всіх інших довіри додалося. Ну, там ще йде такий перелік

0: політиків відомих, там Дональд Туск йде після Радослава Сікорського, ну і потім пішли там Володимир Чажастий, спікер парламенту, ну і далі там уже різні політики.
1: Мені от цікаво, кому поляки довіряють найменше, бо є і такий список, давайте подивимося.
0: А це відома людина, до речі. Відомий епатажний польський політик, який, в принципі, я от не знаю, чи бореться він за довіру, але за впізнаваність йому боротися.
1: Ой, він там перемагає
0: точно
1: просто.
0: Точно так, не варто, його знають всі.
1: Отже, поляки найменше довіряються Грегожу Брауну, а він має 60% недовіри і лише 20% довіри. На другому місці, кому не довіряють, це Ярослав Качинський. 59% опитуваних сказали, що ні.
0: Я тут хочу, може, для тих, хто не в курсі, хто в Україні, поточнити, що Грегож Браун – це радикально правий такий скандально відомий політик, який постійно якісь перформанси влаштовує. Угу. То він єврейську менору з вогнегасника гасив, то він прапори якісь палив.
1: Дуже багато зневаги до українців.
0: Такий він так епатажну політику провадить. Потім Ярослав Качинський, можуть не всі теж пам'ятати, це такий метр польської політики, я б сказав, це брат загиблого президента Польщі, і він дуже багато років очолює партію «Право і справедливість», і, в принципі, дуже відома така політична фігура
1: в Польщі. Ну і третє місце політики, якому не довіряють поляки, це Пшемишлав Чарник. Він має 19% довіри і аж 54% недовіри.
0: Ну, великий такий перепад. А у нас ще є політик, який теж веде таку епатажну політику, і до якого довіра знижується, як показують опитування, доволі швидко, і йому треба з цим боротися. Він зараз з цим бореться, тому що вибори на носі.
1: До вибору. Хто ж це?
0: До вибору. Звісно ж, це Дональд Трамп. І от він дуже хвилюється, щоб порадувати свій електорат цінами на бензин і різними економічними плюшками, які він там постійно обіцяє. І що Дональд Трамп каже? Він сказав, що зараз, що він говорить, що в Ірані війна закінчиться, ціни на бензин впадуть одразу після. Але він каже, що одразу після проміжних виборів, які відбудуться 3 листопада.
1: Проголосуйте, потім буде плюшка.
0: Так. Він каже, я думаю, що війна закінчиться після виборів. Під час спілкування з журналістами він так заявив. Ну і сказав, що там цікава така історія, що республіканцям і надалі доведеться боротися з наслідками конфлікту з Іраном, все ж таки всі це розуміють. Ну і крім того, що обіцяє Дональд Трамп після виборів кінець війни, тепер, якщо раніше він намагався його зробити до виборів, тепер бачить, що вже, мабуть, не вдасться, обіцяє це як якийсь результат. Ну і ще він обіцяє, що роздасть кожному повнолітньому американцю по $5000.
1: Оце, слухай, ну я навіть не знаю, як до цього ставитися, якщо чесно. Ну там є певні винятки, так? Він називає цю виплату дивідендом Трампа, пояснює, що вона стане, не знаю, якимось економічним успіхом його адміністрації, але от він заявив, що висуває до громадян лише одну умову, він хоче, аби ці $5000 американці витратили на території своєї країни, а десь не за її межами. Ну, такий ваучер від Трампа. Але тут же ж почали вже рахувати усі, так? І називають економісти цього, і журналісти також цю обіцянку Дональда Трампа сумнівною. Експерти підрахували, що втілення її в життя може обійтися в понад $1 трильйон. І тут, напевно, схопився за голову міністр фінансів Америки. А якщо не міністр фінансів, то Меланія Трамп точно схопилася. Можливо, Трамп там з якихось особистих фондів хоче це роздавати.
0: Дуже навряд чи. Він сказав, що так як його політика приносить Сполученим Штатам багато грошей, то от він готовий
1: можемо
0: їх
1: дозволити
0: як
1: собі,
0: дивіденди,
1: так?
0: Їх між усіма розділити, хто за нього проголосував.
1: А про що інфляція може статися таким чином? Ніхто не переживає?
0: Я думаю, переживають про короткострокові перспективи, а наступні задачі будуть вирішувати потім. Ну і там, до речі, з'явилося після того, як Трамп це все наобіцяв, буквально за годинку Джей Ді Венс, віце-президент, спробував трохи якось наперед загладити цю історію, сказав, що ні-ні-ні, не кожному дамо.
1: Не кожному.
0: Багатим давати не будемо. Угу. Все ж таки будемо давати тільки бідним. Ну і, скоріш за все, що це можна профінансувати від різних там митних зборів.
1: Багаті і так знають, за кого голосувати.

0: Наші їм давати.
1: Тут про кошти якраз, які потрібні, дуже потрібні там, де їх не вистачає. Вони потрібні Україні для боротьби з російською агресією. І от союзники продовжують підтримку. І Польща готує зараз новий пакет військової допомоги. А попри те, що ми нагадували, скільки польська держава втратила грошей, були підрахунки, які нещодавно оприлюднили, і от чергові 50 мільйонів євро підуть на допомогу Україні. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підтвердив цей пакет, сказав, що повністю продовжує польський уряд той курс, який навіть їхні попередники взяли в 22-му році. І на економічному форумі в Карпачі він це оголосив, що Польща надаватиме Україні те, що, в принципі, польські військові не використовують зараз, але в Україні воно буде потрібне. Ну і деталей там додаткових він не наводив, що це буде. Але українське Міноборони теж про це повідомляло, ще коли було засідання у форматі «Рамштайн» останнє, і там йдеться, зокрема, тоді йшлося в повідомленні про якісь внески на посилення української ППО, про безпілотники і артилерійські боєприпаси. Ну і Польща не єдина, до речі, хто долучився. За результатами «Рамштайну» обіцяли долучитися і інші партнери.
0: Так, Німеччина анонсувала нові постачання ракет-перехоплювачів, що дуже зараз актуальна для систем Patriot. Літаки F-16 буде передавати і буде допомагати з закупівлею безпілотників. Велика Британія виділить аж 100 мільйонів фунтів, так, на закупівлю американського озброєння. До кінця року ця країна також планує передати Україні ще 95 тисяч дронів, десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності. Нідерланди 300 мільйонів доларів спрямують на проєкт «Лінія дронів». Передадуться Україні 300 ракет для боротьби з безпілотниками. Норвегія підтвердила пакет на 200 мільйонів доларів для закупівлі ракет до «Петріат». Іспанія також допомагає, 2 мільйони на пальне передає. Литва внесе 10 мільйонів доларів також. Швеція підготує пакет допомоги на 28 мільйонів доларів. Ну і окрема країна ЄС погодили фінансування необхідних Україні компонентів для систем Patriot. От всі зараз працюють саме на це. Кошти спрямуються у межах позики Євросоюзу для України загальним обсягом 90 мільярдів євро.
1: Приємно чути, що допомога не завершиться. Звісно ж, її завжди не вистачає, завжди є певні обмеження, ну, але тут варто оцінити ці зусилля союзників для того, щоб підтримати Україну у цій війні, бо дедалі більше країн все ж таки розуміють, до чого ця війна може призвести, хоча в багатьох країнах десь і розхолоджується все ж таки, тому, скажімо так, тим, хто продовжує допомагати, найбільша така вдячність мала би залишатися. Ну і далі триває наш ефір програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І в нас наступна попереду така частина. Ми розкажемо про сьогоднішній день і про найближчий вікенд, які такі найважливіші події заплановані на ці дні.
0: На п'ятницю, тобто на сьогодні, на 11 вересня, заплановано загальнонаціональний протест залізничників в Польщі. Іра вже двічі про це казала, втричі про це, друзі, нагадаємо, бо це дуже важливо, особливо, якщо ви плануєте в цю п'ятницю кудись поїхати, так, от в межах Польщі на уікенд, можливі значні затримки руху поїздів. Будьте, будь ласка, до цього готові. Профспілка машиністів вирішила обмежити тривалість акції до 12-ї. Компанія ПКП ПЛК, це оператор залізничної інфраструктури, заявила, що може розглянути питання про застосування дисциплінарних стягнень, якщо протест призведе до серйозних збоїв в роботі залізниці. Польська профспілка машиністів оголосила про загальнонаціональну акцію, під час якої машиністи знижуватимуть швидкість до 20 км на годину на залізничних переїздах. І цей крок, от, ймовірно, спричинить затримки по всій мережі залізниць країни.
1: Генеральний директор польської залізниці заявив, що якщо протест завершиться, вкладеться від ранку до 12 години, то масштаби затримок будуть значно меншими. Водночас він наголосив, що все ж таки в деяких місцях, наприклад, там Краків-Закопане, не вдасться уникнути серйозних проблем в розкладі. Тому поїздки, от які направлені до Закопаного, в туристичний

0: маршрут такий, напрямок можуть взагалі зупинятися у Кракові, а там ще далеко. До речі, там може якимись автобусами будуть людей довозити. Тут важливо ще розібратися, чому відбувається цей протест. Тут мало хто... Я здивувався, зокрема, я думав, може якісь економічні вимоги, перш за все, але ні. Інші речі.
1: Тому, про нашу безпеку просто переживають.
0: Та вони про свою, про всіх безпеку.
1: Так.
0: І 10 вересня там зустрічався з ними міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. А взагалі проблема в тому, що аварія серйозна 9 вересня сталася на переїзді в селі Сокольники Сухе. На залізничному переїзді поїзд, який прямував з Любліна до Щецина, зіткнувся з вантажівкою, що виїхала на переїзд. І внаслідок удару поїзд зійшов з рейок, там було 120 людей, одна пасажирка загинула. Ну і це просто на переїздах не перший такий випадок. І саме вже члени профспілки залізничників вимагають від влади рішучих дій, від самої компанії, для того, щоб переїзди зробити безпечнішими, бо водії почали часто на них виїздити безконтрольно.
1: Але тут цікаво, що міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, він вважає оцю оголошену форму протесту, ну, вже занадто радикальною, хоча він погоджується з вимогами профспілки залізничників, і він анонсує такі більш суворі покарання для водіїв, які порушують правила на залізничних переїздах.
0: Ну, дійсно, тут я погоджуся, може десь, у всіх своя може бути думка на цей рахунок, але в принципі пасажири, які там зараз затримаються, кудись не доїдуть, чи ще щось таке, навряд чи вони, це найкраща історія, щоб вони постраждали через водіїв-порушників, бо водії-порушники це зовсім інші.
1: Ну, але як ще привернути максимальну увагу, розумієш?
0: Ну, з іншого боку, так, вони привертаються максимальну увагу до проблеми, дуже сподіваємося, що все ж таки це не буде марно і вдасться як
1: не порушують ваші плани, так, також.
0: Так. Ну і ще важлива подія, зараз відбувається виставка польської військової техніки. Польська група озброєнь ПГЗ представляє дуже багато своїх продуктів. Там одночасно відбувається святкування Дня сухопутних військ, паради військових оркестрів. Ну і це от такі Army Days, армійські дні в Кельцях, велика військова виставка. Починається з 11-го і до неділі 13 вересня вона триватиме. Кельці стануть військовою столицею Польщі на ці дні.
1: Так вже стали, там вже ж виставка, ну, зараз ще оборона.
0: Це ж воно і буде, по суті. І тут якраз воно все поєднується просто зараз з святкуванням 30-річчя Дня сухопутних військ, там фестиваль мистецтв Збройних сил Польщі, ну і там різні такі заходи будуть і культурні, не тільки якісь економічні. Крім того, серед будуть техніку показувати, представляти ракетні установки «Хомар», танки «Абрамс», К-2, американські і корейські, бойові машини піхоти польські «Борсук», «Росомак» і «Краб», це там артилерійські установки такі реактивні, ну, і також... вони всі, це БМП такі, бойові машини піхоти, і легкий броньований буде розвідувальний автомобіль «Клещ». От мені цікаві назви такі польські, вони
1: зачепила...
0: якимись тваринками називають.
1: А мене зачепила оця фестиваль мистецтв Збройних сил Польщі. От тільки б заради цього я поїхала, напевне, в Кельце подивитися.
0: Так.
1: Добре, давайте згадаємо...
0: Ти можеш це, до речі, реалізувати.
1: Я все можу, так. І давайте згадаємо про це, що сьогодні ж ще дуже трагічна дата.
0: Угу.
1: Сьогодні 25-та річниця терактів 11 вересня. Я, наприклад, дуже добре пам'ятаю, насправді, цей день. Що сьогодні буде відбуватися в Нью-Йорку? Родини загиблих зберуться на церемонії на площі пам'яті жертв 11 вересня. Вголос прозвучать імена от тих загиблих людей. Я нагадаю, їх було 2983 людини, чоловіки, жінки і діти, які загибли під час театрів, загинули під час терактів 11 вересня. Ну, а також вибуху у Всесвітньому торговому центрі хвилиною мовчання вшанують моменти ударів і падіння кожної з веж Всесвітнього торгового центру, також момент атаки на Пентагон і катастрофи літака в Пенсильванії. Після зачитування імен відбудеться хвилина мовчання на честь людей, які померли вже від захворювань, спричинених наслідками терактів. І у церемонії візьме участь віце-президент США.

0: Джейд Венс. Ну, а президент США Дональд Трамп виступить під час церемонії в Пентагоні у Вашингтоні. Ця церемонія розпочнеться о 15-й, ну, за американським часом, звісно.
1: До речі, тут варто нагадати, вже може хтось з молоді не пам'ятає, що, що це було, що 25 років тому стався найбільший в історії.
0: 25 років вже пройшло.
1: Це вважають найбільшим в історії терористичним нападом. Члени організації Аль-Каїда захопили 4 пасажирські літаки, 2 з них скерували на 2 великі віжовці, як кажуть у Польщі, хмарочоси, у Всесвітній торговельний центр на Манхеттені, просто один літак на будівлю Пентагону. Ну і 4-й літак мав начебто в Білий дім влучити, однак пасажири чинили там опір викрадачам, і літак розбився в Пенсильванії. Хмарочоси обвалилися торговельного центру Всесвітнього. Ну, це було катастрофічне видовище, просто загинули майже 3 тисячі людей. Серед них, до речі, було 6 поляків, офіційно це відомо. Там під час рятувальної операції загинули сотні пожежників і поліцейських. Є кадри, як це все відбувалося, вже є відзняті фільми про це. І це була, ну, велика катастрофа, в якій, до речі, Сполучені Штати підтримали багато союзників. Потім була операція проти Аль-Каїди, війна і, ну, тобто світ змінився. Після того дуже змінилися авіаперельоти, якщо згадаємо, безпека на авіаперельотах була та, яку ми знаємо сьогодні, була запроваджена фактично після катастрофи 11 вересня. Ну і не тільки в Сполучених Штатах будуть офіційні заходи, вшанування, також дійсно відбудеться це в різних країнах, зокрема і в Польщі. І от буде у Варшаві традиційне зібрання біля меморіалу, присвяченого полякам, які загинули в цих трагічних подіях. Саме сьогодні, 11 вересня о 14:40 за Варшавою. Це біля парку Скарешевського у Варшаві розташований цей меморіал. Ну і зібрання матиме такий меморіальний характер. Організатори запрошують місцевих мешканців на те, щоб там прийти на традиційну таку церемонію невелику біля пам'ятника, вшанувати жертв, ну і пам'ять загиблих.
0: А в самій Америці, до речі, спалахнув скандал. Влада Нью-Йорка оприлюднила понад 170 тисяч сторінок раніше невідомих документів щодо якості повітря після терактів 11 вересня 2001 року. І ось ці матеріали свідчать про те, що посадовці знали про небезпеку поблизу руїн Всесвітнього торговельного центру, хоча мешканців неодноразово запевняли, що повітря є безпечним. Документи оприлюднив у вівторок представник міської влади Нью-Йорка Зоран Мамдані. І серед цих оприлюднених матеріалів звіти про якість повітря і внутрішнє листування між посадовцями. Одним з ключових документів є так звана записка Гардінга, надіслана після терактів тодішньому заступнику мера Роберту Гардінгу. В ній зазначається, що міська влада передбачала можливість подання тисяч позовів, пов'язаних із впливом токсичних речовин, відсутністю належних заходів захисту. Ну і також в документі аналізувалися стратегії обмеження юридичної відповідальності влади. Там же ще така історія, що після цього теракту вже роки йшли, і люди помирали від захворювань, спричинених, ну, ось цим якістю, ось цією якістю повітря.
1: Ну так, там різні токсичні речовини були, тому що, ну, дійсно, це великий там, ну, що таке хмарочос, там серйозні системи з різними хімічними речовинами технічними, плюс літак, паливо, там багато викидів різних було, скоріш за все, ну, але якось так влада, може, недоцінила, може, от як стверджують, намагалася пом'якшити якусь там свою відповідальність, ну, і бачимо от такі зараз скандальні результати. Ну, і ще наостанок швиденько хочеться розповісти про те, що відбуватиметься найближчими днями, цими вихідними, зустріч голів країн БРІКС, такої організації, як то кажуть, південного півдня, глобального півдня, як це зараз називають, таке опанування західному світу. Організація, в якій, звісно ж, таку зараз чільну роль посідає Китай, Китайська Народна Республіка, і от повідомили, що в цій зустрічі братиме участь особисто лідер Китаю Сі Цзіньпін. Відбуватиметься все це в Нью-Делі. Ми знаємо, що російський президент Путін вже туди вирушив для того, щоб там теж
0: зустрітися
1: так
0: з другом Сі.
1: З другом Сі, як він його називає, звісно ж. Тут варто зауважити,

0: що минулого року лідери Росії, Китаю відмовилися брати участь в саміті БРІКС. Він відбувався в Бразилії. Замість Сі Цзіньпіна їздив прем'єр-міністр. Ну, а про Путіна там багато говорили, поїде він чи не поїде, чи будуть його там затримувати, чи не будуть, так як на нього ордер виданий судом в Гаазі. Ну, і зараз бачимо, що вони обидва поїдуть. І, скоріш за все, зустрічатимуться там. І от Росія перед тим, їм є що обговорити. І
1: от підозрюють... Їм завжди є що обговорити.
0: Ну, аналітики зараз підозрюють, що якраз трохи більше стало, бо після приїзду нещодавнього, минулими вихідними, пам'ятаємо, що посланці Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер були по черзі в Москві, а потім в Києві. Так, і вони... Скоріш за все, от якраз Путін з Сі можуть про це говорити, обговорювати якісь там пропозиції, які останні, може, їм привозили американці. Зараз якраз російська сторона, вона навіть офіційно повідомила, що от ми проінформували Китай про підсумки цих переговорів, тому підозрюють, що від цієї такої зустрічі можуть залежати подальші якісь варіанти, чи будуть перемовини продовжуватися про припинення
1: цікаво,
0: вогню.
1: Цікаво, чи пише про це польська преса. Зараз дізнаємося, бо Іра Ящишин з'явилася вже в нашій студії, ну і буде, власне, розповідати нам про сьогоднішні заголовки.
2: Польська преса пише про різне, про багато політики, економіки, соціальної теми, але я зосередилась на тому, що непокоїть польське суспільство всередині країни. Через тиждень після завершення другого етапу урядової програми ціни на пальне у Польщі наблизились до середньоєвропейських. Це турбує поляків. А в південних сусідів Польщі можна заправитись значно дешевше, так пише сьогодні газета «Виборча», посилаючись на дані Європейської комісії. Після завершення урядової програми зі стримування цін на пальне, Польща знову опинилася серед країн ЄС із дорожчим бензином та дизелем. І ще недавно держава штучно стримувала зростання цін, а тепер польські водії платять більше, ніж у більшості сусідніх країн. За даними Європейської комісії, на початку цього тижня літр дизельного пального у Польщі коштував у середньому 1 євро 98 центів. Це нижче за середню ціну в ЄС 2,11, але дорожче, ніж у Словаччині, у Чехії, Угорщині, Хорватії, Словенії, Румунії та Болгарії. Тобто у цих країнах пальне дешевше, ніж у Польщі. І ще більш помітна різниця із бензином. Літр 95-го у Польщі коштував в середньому 1,81 євро. Дешевше заправитись можна майже в усіх країнах регіону. Газета «Виборча» зазначає, що тепер польські ціни дедалі більше відрізняються від вартості пального у сусідніх країнах. Лише 17% такий відсоток запатентованих інновацій, розроблених у системі вищої освіти Польщі, комерціалізуються, так пише сьогодні «Пульс бізнесу» і посилається на дані Міністерства науки. Це свідчить про те, що Польщі бракує платформ та фінансування для практичного тестування академічних рішень. Вчені шукають партнерів на ринку, але бізнес уникає ризиків. В результаті компанії купують готові системи та пристрої, і часто це відбувається в іноземних підрядників. Польські технології іноді частіше використовуються іноземними компаніями, ніж польськими, так зазначає видання. Проблема полягає в тому, що під час реалізації глибоких технологічних проєктів бракує довіри, як пише «Пульс бізнесу». Бракує довіри та співпраці між бізнесом, наукою, державним сектором та державними компаніями. І трохи про передвиборчі обіцянки. Очікується, що наступного року фонд Костелло у Польщі сягне понад 283 мільйонів злотих. Про це пише «Жечпосполіта». І це на 11 мільйонів злотих більше, ніж минулого року. Ця сума була включена до проекту бюджету на наступний рік. Фонд, який переважно фінансує пенсії духовенства, мав бути ліквідований. Це було включено до сотні конкретних заходів у перші 100 днів роботи уряду громадянської коаліції. Джерела, на які посилається газета, стверджують, що ймовірність ліквідації фонду протягом цього терміну практично нульова. Робота над цим триває в рамках міжвідомчої групи на чолі із віце-прем'єром Владиславом Косінюком-Камишем.

0: накурять, вказує, що буде важко розробити урядовий закон, який можна було б подати на розгляд Сейму. Тож обіцянка наразі лише у процесі виконання.
1: Дякуємо, Іра. Чекаємо тебе за 25 хвилин зі свіжим випуском новин.
2: Свої обіцянки Ірина виконує точно і вчасно, і чекаємо на її повернення. Вона щогодини нам повідомляє свіжу інформацію про все, що відбувається у світі навколо України та Польщі. Ну і триває далі програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. Сьогодні разом з вами починаємо цей інформаційний день. Говоримо про все головне. Говорили ми вже про зустріч Вишеградської країн Вишеградської четвірки, що відбулася в Братиславі, де був, зокрема, і прем'єр-міністр Польщі, де говорили про певні зміни впливу у Європі. Говорили ми про те, як Угорщина змінилася і як змінилася її політика відносно України і чого Україні далі від цього чекати. Розповідали про те, чим цей день особливо важливий. Ну і зараз у нас ще чергова тема попереду для важливої розмови. Вже гостя ось з'являється, бачимо поступово в нашому ефірі.
1: На наших моніторах поки що.
2: Поки що на наших моніторах, але в чудовому антуражі, я б сказав. В гарному місці на природі. І друзі, тому зараз теж туди потрапити зможемо.
1: У нас зараз буде дуже важлива розмова. Ми будемо говорити про оренду квартир. І хочу вам сказати, якщо у вас є якісь власні запитання, будь ласка, пишіть нам. Триває трансляція наша на Ютубі, на нашій сторінці, на Фейсбуці. Маєте запитання, пишіть. Будемо обов'язково адресувати наші експерти. Ну і можемо вже, власне, переходити до розмови. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Зараз важлива, цікава, актуальна тема. Знайти квартиру в Польщі – це лише половина справи, а от друга половина – це правильно укласти договір і знати свої права як орендаря. Що таке кауція і коли її зобов'язані повернути? Це чи може власник заборонити жити з собакою або котом? Що означає оця умова найму оказіонального і чи варто її боятися? Ну, а головне, на що звернути увагу ще до того, як поставити свій підпис під договором, щоб потім не втратити гроші і не опинитися в юридичній пастці? От про права орендарів в Польщі будемо говорити зараз з адвокаткою Ганною Маланчин. Пані Ганна, доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви з нами сьогодні.
2: Доброго ранку. Ну і одразу, ви знаєте, тут варто зауважити, мабуть, що цікаво буде не тільки тим, хто в Польщі мешкає, а навіть і тим, хто в Україні. Якось так спробуємо побудувати свою розмову, тому що там теж люди зможуть побачити багато відмінностей, мені здається, які вони не чекали би, про які дізнатися взагалі. Ну і от тут важливо, що, як мені здається, от така умова, оця договір найму, він в Польщі більш все ж таки важлива історія, тому що в Україні, наскільки мені відомо, дуже часто взагалі без всілякого договору люди орендують квартири, і це поширена історія. В Польщі договір – це дуже важлива історія.
1: Це документ просто
2: важливий. Це такий серйозний документ, який складають там самі, в принципі, і от що в ньому має бути дійсно прописано, як ви вважаєте, про що люди мають потурбуватися, щоб потім не втрапити в якісь неприємні ситуації, і які документи від орендаря можуть вимагати власники?
3: В таких ситуаціях найлучше було, якби дуже добре була описана докладно ціла квартира. Теж були фотографії зроблені, пошкодження майна, де є, щоб не вкручитися в ситуації, що подамо кауцію, а коли будемо виселятися, хазяїн скаже, що ми знищили підлогу, чи стінку, чи двері пошкодили, чи якесь інне майно. І скажеш тоді, що не буде нам повертати кауцію. В такому договорі завжди є описано, чи можна тварин, чи можна курити, не можна курити. Якби вкладно є, повинно бути все зложено. Тому що ми договір тут в Польщі не складаємо на добрі часи, а в практиці складаємо на той момент, коли ми будемо розставатися з тим власником, віддавати квартиру. І щоб не втратити цю кауцію, яку там даємо, то тут є перше, що вчасно платити, зберегти всі рахунки про оплату за квартиру, платити теж всі услуги, вода, світло, все, щоб воно не було так, що щось забули, потім стягнути, стягують, кари нараховують, а

коли ми виселяємося, то нам хазяїн предоставляє документи, що ми не чесно платили для того, наприклад, за від'єднання світла 150 злотих чи 200 і дораховує в нашій ситуації. Тобто, коли якої ситуації не зустрітися, то тут законом передбачено, що більшість ситуацій договора, наприклад, за світло переноситься на орендодавця. Тобто людина, яка орендує тут житло, вона йде

0: які переглядають в квартиру, в якому стані докладно. Я не зустрілася навіть з такими ситуаціями консультації, що приходили власники, навіть до пилюки приземлялися. Настільки докладно, що брали пилюку, і той, що в мене клієнтка знімала цілий той, що чи там пилюка є, чи немає, якби той. Тут теж фактично виглядає ситуація, що в більшості случаїв власник хоче мати один ключ для забезпечення. Що, не дай Боже, якщо буде текти в труба, чи що, і ми є на відпустку, то могти в тому моменті зайти до квартири і переглянути, якби, чи, в ситуації такого СОСу. Якщо щось проходить, то тоді вони приходять і мають можливість якби, надати ту допомогу. Що стосується, чи можна кішку чи собаку, то залежить від
1: хазяїна. Давайте по черзі.
2: Давайте з кауції, до речі, я почав. Ви згадували вже про неї, а от в Україні точно ніхто не знає, що таке кауція. Давайте розшифруємо, що це таке.
0: Кауція – це є сума одного місячної оплати або двохмісячної, вона зустрічається в Польщі до шестимісячної оплати, яка забезпечує. Яка забезпечує оплату житла, рахунків і знищення майна. Щоб нічого не стало в квартирі знищення, підлога подряпана, чи там потолки заляпані, щоб нічого не було знищено. Це є забезпечення кауцією.
2: Дуже
0: включається зараз така застав грошовий. Коли людина виселяється, в залежності від договору є від 7 днів до 30 днів на повернення. І повертається вона за стандартом, вони говорять, на рахунок.
2: І буває частенько таке, що не дуже хочуть так повертати, бо от чули ми багато таких історій.
0: Ну, тут, по моїй практиці, зустрічається тепер щораз частіше.
1: А скажіть, будь ласка, пані Ганна, от що робити, якщо начебто, ну, дійсно, все нормально. На вашу думку, ви залишаєте квартиру в належному стані, але власник от не повертає кауцію, або навіть бувають такі випадки, коли вони просто перестають відповідати вам на телефонні дзвінки. Що робити? Чи можна якось себе, ну, захистити законом? Повернути ці гроші?
0: Досудова вимога тоді пишеться до них спочатку. Дається термін там 14 днів від моменту отримання листа. Якщо орендодавець не хоче виплатити там добровільно, то тоді йти в суд з такої ситуації. Береться тоді договір, разом з договором підтвердження, що пробували стягнути, повернути гроші добровільно, без суду. Бо тут в Польщі якби виглядає ситуація, якщо добровільно домовиться, дасться вимога в суд, вже заява, а він на першому засіданні прийде той орендодавець і скаже, я хочу віддати, він до мене не звернувся. І тоді не будуть належатися кошти адвокатські і кошти за внесення до суду заяви.
1: Я ще хотіла спитати за цю кауцію. Дивіться, а в яких випадках власник має все ж таки право забрати частину або всю кауцію?
0: Ну, якщо є неоплата якихось рахунків, або є пошкоджене майно. Якщо, наприклад, десь якісь плями на ліжках, чи там на той серванти задряпали, чи там підлогу подряпали. Ну, то якщо має дійсно документовані пошкодження якогось майна, або той, в тих ситуаціях вони забирають. Або, наприклад, квартира не прибрана, є, наприклад, не пошкоджена, але є не прибрана, то вони там 300 злотих чи 400 беруть на прибирання.
2: А от є ще такий документ, який називається «Умова найму оказіонального». Воно так звучить складно іноді для тих, хто тільки приїхав до Польщі, взагалі люди не розуміють, що це. Але бачимо, що дедалі частіше просять від іноземців, щоб вони робили таку додаткову цю угоду, щоб здати квартиру їм. Давайте розкажемо, що це і що, на чому вона полягає взагалі ця угода. І там ще важливо, я знаю, що там адресу треба якусь вказувати. От чи має обов'язково ця адреса бути в Польщі, чи може бути за межами країни?
0: На території Польщі рахується так, що повинно бути якби на території Польщі, де людина має право виселитися. Деякі соглашаються, що може бути вписано якби за кордоном, але це є якби поступка, чи нотаріус согласиться, і чи соглашається фактично на такий відступок хазяїн. Бо оскільки знає, що війна, і на Україну, понятно, зрозуміло, що людина не повернеться. Для того в цій ситуації тут мусить бути адрес польський, хазяїн мусить вписати той адрес і подати книгу вітчисту. Це якби такий акт власності житла, який є доступний в інтернеті, і можна його перевірити в такому реєстрі, хто є дійсно власником житла.

0: Тобто це взагалі якась інша квартира, в якій виходить, так, що ти зобов'язуєшся виїхати туди, якщо тебе хоче власник тут, так, виселити, так?
1: Але тут, інша історія. А чи не може власник тоді просто в будь-який момент прийти і сказати орендарю до відзення, бо в тебе є ж адреса, куди ти можеш переїхати, особливо там, якщо діти в тебе є. Чи можуть ось такі ситуації траплятися?
2: Це більш цей договір є найбільш стабільний і більш ситуації в Польщі він є дешевші, ті квартири, бо вони є більше забезпечені. Тут є стаття 3 сімки, яка забезпечує, під яку створюємо акт нотаріальний, що ми виселимося, якщо як закінчиться договір, або його продовжимо. Угу. Якщо продовжуємо, то теж робимо анекс акту нотаріального на зобов'язання на виселення. Це якби такий добровільний договір, що ми піддаємося, тут в Польщі називається екзекуція. Що самостійно виселимося?
0: Звучить не дуже.
1: Екзекуція, так.
2: То юстиція. Mm-hmm. На це гроші. Тут комірники мають можливість теж виселяти людей.
1: Так, пані...
2: Виглядає, що ми добровільно піддаємося і будемо виселимося в момент закінчення договору або продовжимо його вчасно.
1: Mm-hmm. Пані Ганна, чую вашу собачку. Ну і тому дійсно давайте поговоримо про ці ситуації, коли от українцям не хочуть здавати квартиру, коли от чують, що в них є домашні тварини. А чи може тут в Польщі орендар, ну, людина, яка винаймає квартиру з собакою або котом, застрахувати свою відповідальність за можливі пошкодження квартири твариною?
2: Є страхові компанії, є такі страховки, що можна собі застрахувати своє майно, яке вноситься, бо тут часто, наприклад, знімаються теж квартири без меблів і свої меблі повноситься. Угу. І страхується майно і так само пошкодження самого квартири, як і майна, чи що песик пошкодить, чи ми пошкодимо, не хочемо, але так вийшло.
1: А наскільки власники квартир тоді охоче погоджуються, ну, більше йдуть на поступки, коли ти кажеш, я от вам все застрахую і ніяких проблем не буде? Це може бути вирішенням ось цієї складної ситуації?
2: Значить, так, тільки тут треба теж дежурити, щоб викупляти страховку на повний період оренди, а не на половинками, бо тому що тоді більшість орендодавець переживає, що чи ми продовжимо потім ту страховку, і чи то не буде такий, що ми зробили на півроку, а потім на другий півроку не продовжимо. Угу. Так що тут вони стараються, щоб отримати від нас на повний період найму. Якщо є, наприклад, мінімум рік, то не на мінімально цей період, щоб отримати.
1: Ну і наостанок, от хочеться просто запитати у вас, куди звертатися в Польщі, якщо власник все ж таки порушує права орендаря, чи просто з'їжджати з квартири і не робити собі проблем? Що робити?
2: Я раджу, щоб все робити переписку, а не розмовляти телефонічно, бо тому що не буде мати доказательств, чи він є до нас згідно договору поступає, чи не згідно. Лучше все писати повідомленнями, відноситься до договору. Якщо, наприклад, каже, що ми щось порушили, то теж в договорі сказати, чи ми порушили, чи не порушили, згідно під статтею або під пунктом. І щоб то не було якби таке на вільні слова, бо тому що тоді ми нас немає доказательств. А потім, якщо тут доходить до справи, то ми якби не є достовірні перед суду. Для того, перше ж моя рада, то як все письмово робити смсом чи той комунікацією, щоб ми могли мати чи мейлом, щоб ми мали доказательства, що докази, що як правильно поступали, і що ми не боїмося якби з тої сторони. Щоб не було, що телефонічно щось скаже, а ми того не маємо зареєстровано, і потім до нас цепляється. Це історія, то перше, що. Потім тут є теж пункти невідплатної допомоги юридичної, можна там звернутися, щоб написали чи там вимогу першу, чи судову вже вимогу, в залежності від ситуації. Перше, що, то вимогу пишеться, якщо не віддають карту, і чекається. Якщо нас хочуть виселити, не виселяємося. Uh-huh. Якщо у нас є договір, і ми стоїмо правилом з договором, все провиконуємо і нічого не нарушуємо. Якщо вийшло, що нарушили, то тоді треба або домовитися з хазяїном і сказати, так, що це ситуація однократного, ситуація зустрілася не як вона щоденна.
0: Ну і мабуть краще все ж таки робити це якось так помірковано, щоб без зайвих скандалів і конфліктів, скоріш за все.
1: По-людськи розставатися, так.

0: так.
1: Дуже вам дякуємо, пані Ганна, за те, що так от нам все пояснили.
0: На пальцях,
1: так. І я нагадаю, що ми говорили з адвокаткою Ганною Маланчин про тонкощі та підводні камені оренди житла в Польщі. У нас залишилася ще одна дуже цікава рубрика, мені здається.
0: Ну і послухаємо зараз, нам Данута Наугольник розповість про такі культурні цікавинки, заплановані на цей вікенд.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Кулінарні майстер-класи, прогулянки містом, концерти, зустрічі, присвячені культовому серіалу «Альтернативи 4», фотографія Еліота Ервіта та кураторські екскурсії найновішими виставками. Такими обіцяють бути найближчі вихідні у Варшаві. Однією з найбільших подій цих вихідних стане фінал 9-го фестивалю єврейської їжі, що пройде у музеї Полін. Цьогорічний фестиваль, присвячений кулінарним традиціям Польщі та Литви, проходить у рік 140-річчя від дня народження Фані Левандо, довоєнної віленської рестораторки та піонерки рослинної кухні. Саме в суботу у програмі, зокрема, безкоштовні сімейні анімації, майстер-класи в Центрі культури їдиш, прогулянка Прагою слідами борошна і хліба, а також екскурсія з дегустацією під назвою «Кулінарна подорож Вільнюсом і Варшавою». О 14.30 від музею Полін також вирушить прогулянка під назвою «Тут купиш і з'їси». Все. У неділю фестиваль продовжиться, зокрема, майстер-класами з плетіння хал, кулінарним показом та дегустацією з прогулянками колишньою єврейською Варшавою. О 12.15 розпочнеться безкоштовна прогулянка українською мовою, присвячена кулінарним історіям міста. Потрібна попередня реєстрація. У Національному музеї у Варшаві, зокрема, в суботу пройде «Дитяча свобода». Від 10.00 до 18.00 музей підготує цілий день подій для юної аудиторії. Того ж дня в Кролікарні із 12.00 до 14.30 відбудеться підготовлена волонтерами Національного музею подія під назвою «Дикий сад». У неділю натомість більше пропозицій буде для дорослих. О 12.00 в Національному музеї у Варшаві відбудеться «Slow Art українською». Зустріч присвячена уважному спогляданню одного мистецького твору. Крім того, музей плакату у Вілянові запрошує в неділю об 11 та 13.00 на кураторські екскурсії виставкою під назвою «Польський плакат. Колекція». У Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» вихідні стануть також цікавими, адже там можна відвідати виставки «Цього кота намалювали під час війни», яка триватиме саме до неділі. Експозиція розповідає про те, як війна впливає на мистецтво, мову образів і сучасну візуальну політику. Цими вихідними у Варшаві також варто завітати додому зустрічей з історією, адже це передостанні вихідні виставки «Еліот Ервіт. Ретроспектива», яка триватиме лише до 20 вересня. Експозиція охоплює близько 130 фотографій одного із найвідоміших фотографів агентства «Магнум» і представляє понад 70 літ його творчості. Насиченими та цікавими вихідні обіцяють бути також у Кракові, адже вже сьогодні в Академії образотворчих мистецтв за адресою вулиця Бернардинська, 3 розпочнеться концертний проєкт під назвою «24 смутки. Це наша звичайна доба» в межах Silence Music Festival. Програма поєднує класичну музику з мистецтвом і перформансом. І саме першого вечора об 18-й годині прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, Клода Дебюсі та Ніколо Паганіні. В суботу музей Кракова пропонує кілька подій поза традиційним музейним простором. Об 11.00 розпочнеться слухання міста – звукова прогулянка під Гужем. Учасники шукатимуть характерні звуки цієї частини Кракова, як сучасні, так і пов'язані з її історією. Годиною пізніше, тобто о 12:00, розпочнеться подія з дещо парадоксальною назвою «Екскурсія готелем «Форум» зсередини, не заходячи всередину». Місце зустрічі

0: Чи верхня парковка перед колишнім готелем з боку вулиці Конопнінської. В палаці Кшиштофори в суботу о 10:30 відбудеться сімейна екскурсія «Оповідки про ремісників». Діти познайомляться зі старовинними краківськими професіями та поняттями, пов'язаними з традиційними ремеслами. Зокрема, дізнаються, чим був майстер-штик і що означало відбувати термін у майстра. Заняття призначені для діток віком від 6 до 10 років. Однією з найбільших суботніх подій у Кракові стане святкування 10-річчя програми «Відкритий Краків» на вулиці Весолій. У програмі – концерти музики з різних куточків світу, майстер-класи, покази та зустрічі з громадськими організаціями. Також відбудеться урочисте вручення звань «Краківський посол багатокультурності 2025». У суботу вже о 19:00 в Староміському центрі молодіжної культури за адресою вулиця В'єтора, 15, покажуть виставу «Кастинг на людину». Вистава розповідає про людяність у світі, де домінують технології, алгоритми та прагнення до досконалості. І вона створена в межах проєкту театрального обміну «Молодіжний театральний потяг Вільнюс-Краків». А вхід на цю виставу безкоштовний. Варто цими вихідними також поїхати до Вроцлава. Однією з найважливіших подій вже сьогоднішнього дня стане Вроцлавська ніч фотографії. У програмі виставки вуличної документальної та художньої фотографії, зустрічі з авторами, майстер-класи та нічна фотопрогулянка. Участь у подіях безкоштовна. Програма розпочинається вже о 10:00, а о 18:00 в Центрі культури «Агора» відкриється виставка «Дивацтва. Чотири погляди Вроцлавської фотографічної ложі». Ніч фотографій завершується о 22:00 фотопрогулянкою «Спавцер», головною темою якої стане нічний Вроцлав. Ще одна пропозиція на суботній вечір у Вроцлаві – ніч неонів у депо Поповіце на вулиці Легніцькій, 65А. Головним героєм цьогорічної події стане відреставрований неон під назвою «Прання білизни», який із 70-х років минулого століття знаходився на будівлі пральні в районі Щепін. Після багатьох років відсутності напис знову покажуть мешканцям міста. І це нагода побачити більшу колекцію старих вроцлавських світлових реклам, які поступово відновлює група ентузіастів, що займаються збереженням міських неонів. Протягом всіх вихідних у міській галереї у Вроцлаві можна також відвідати виставку під назвою «Дам'ян Лещинський. Театрум Тремендум». Експозиція живопису і рисунку відкрилася на початку вересня і триватиме аж до 15 жовтня. Лещинський, філософ, пов'язаний із Вроцлавським університетом, створює похмурі, тривожні образи. У його роботах можна знайти відсилання до символізму, сюрреалізму та традицій і фантастичного мистецтва. А вхід на цю виставку безкоштовний. Таким чином, бажаю вам цікавих та насичених вихідних, а ми почуємося вже за тиждень.
1: Ну, з Данутою за тиждень з нами значно швидше.
2: Вже в понеділок.
1: Вже в понеділок зустрінемося знову. А на цьому, в принципі, сьогоднішня програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України добігає кінця. Про це найважливіше ми поговорили, що сьогодні відбувається, що на вихідні заплановано. Команда Польського радіо для України буде традиційно стежити за всім. На нашому сайті polradio.pl можете заходити, дивитися новини на наших сторінках, у Facebook та в YouTube можете дивитися на відео випуски наших програм.
2: За кілька секунд будете слухати черговий випуск новин, який підготувала Ірина Ящишин. Ну, а ми, Світлана Берестовська і Олексій Стеценко, прощаємося з вами до понеділка. Усім затишних, спокійних вихідних.
1: Ну, і сьогодні теж бажаємо гарного дня, хай він буде максимально безпечним, спокійним і приємним для вас.
3: І того ж бажаю своїм колегам, хто ж вам іще побажає, любі мої. Дякуємо за цей інформаційний ранок, 9 вже у польській столиці, тож до випуску новин Ірина Щишина студії. Працівників Генерального консульства у Німеччині евакуювали. Вірменія робить спроби вийти на польський ринок.

0: будинок. У Скаржисько-камінні намагалися пошкодити міський водогін. Працівників Генерального консульства України у Дюссельдорфі довелося евакуювати після анонімного повідомлення про замінування будівлі. Німецька поліція провела масштабну операцію в будівлі та на прилеглій території Генерального консульства України. Причиною стало повідомлення про можливу загрозу. Поліція оточила значну територію навколо консульства, перекрила частину дороги та направила до місця кілька екіпажів. Правоохоронці обшукали будівлю і територію, зрештою інформація про загрозу не підтвердилась. У поліції не повідомили, що саме стало причиною підозри. Українські дипломатичні установи вже ставали мішенню погроз. У 22-му році посольство України в Іспанії отримало посилку з вибухівкою, через яку був легко поранений співробітник. Після цього українські дипломатичні представництва у 12 країнах отримували листи із погрозами. Нові можливості для експорту, інвестицій та співпраці стали темами польсько-вірменського бізнес-форуму у Єревані. У зустрічі взяли участь представники 15 польських та понад 20 вірменських компаній. Польську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Мартін Босацький. Вірменські компанії дедалі частіше шукають нові ринки у Європі, зокрема у Польщі, так зазначив представник аграрного сектору Сергій Варданян.
1: Ми розглядаємо Польщу як основний ринок. Нещодавно ми отримали сертифікат Global GAP, який дозволяє нам постачати нашу продукцію до Польщі. Сподіваємося знайти партнерів, зацікавлених у співпраці. Для Вірменії важливою є диверсифікація експорту за межі Росії, яка накладає обмеження на вірменську продукцію. Під час візиту також було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці між дипломатичними академіями обох країн.
0: Учора у Скаржисько-Камінні сталася спроба пошкодити міський водогін. Двоє невідомих зловмисників намагалися механічно перерізати водопровід, але їх сполошили працівники міського водоканалу. Зловмисники втекли, але номерний знак автомобіля, яким вони керували, відомий, так кажуть у місцевій поліції. Мер Скаржисько-Камінної Аркадіуш Богуцький наголошує, що інфраструктури пошкодити не встигли.
2: Була
0: спроба дістатись до каналізаційного люка, але там вмонтовані датчики, і саме вони засигналізували, тож працівники прибули на місце події. Ніяких пошкоджень не зафіксовано. Аркадіуш Богуцький запевняє, що система міського водопостачання добре готова до безпечного використання. Компанія нещодавно здійснила необхідні інвестиції для забезпечення безпеки усієї інфраструктури. І трохи про погоду, що нас очікує сьогодні та, зокрема, на вихідних, адже планувати треба розумно, хмарно. Сьогодні, кажуть фахівці, буде хмарно, десь більше, а десь менше, проте буде доволі похмуро. Очікуються також опади, зокрема, у південній частині країни. Помірна інтенсивність тих опадів буде у Малопольщі та Підкарпатті. Невеликі дощі також зачіплять і північ країни, а максимальна температура від 12 до 13 на півночі, близько 17 у центрі і 19 градусів на заході. Вночі також буде хмарно, проте, кажуть в Інституті метеорології, на вихідних сонце має повернутися, буде трошки більше прояснень, менше дощів, менше хмарності і буде загалом доволі погоже, як на осінь. Такими були новини о 9-й. П'ятниця триває. Закривайте всі свої справи, гарно завершити цей тиждень, аби відпочити з понеділка з новими силами взятися до праці. Наступний випуск вже о 12-й. Мої колеги готують його, стежать за інформацією та за тими подіями, які відбуваються довкола. Гарної осінь п'ятниці та гарного завершення робочого тижня.

0: Ładna ta piosenka, powiedziała Jana Stępniewicz, kiedy sobie słuchaliśmy. Piotruś Pan, nie, Patrick de Pan, czyli właściwie Piotr Madej, polski wykonawca, kompozytor, wokalista i producent. Młody chłopiec, jeszcze powiedziała Jana. Producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i indie alternatywnego. Pochodzi z królewskiego, stołecznego miasta Krakowa. Dotychczas wydał już kilka albumów studyjnych, a od roku 2018 należy do zespołu koncertowego Dawida Podsiadły.
1: Давіда Подсядла, тобто такого артиста, котрий збирає повні стадіони у Польщі, і ми, звісно, бажаємо Пьотру Мадею, тобто Патріку Зепану, щоб він теж пішов цією стежкою, тому що гарні пісні пише.
0: Стадіон так стадіон.
1: А ми заглядаємо до 11-томника, коли ми вже говоримо про масштаби.
0: Ой, щоб ще przedrzeć przez te wszystkie tomiszcza, zetrzeć kurz z okładki, otworzyć właściwy na literze R, podsunąć pod nos i pod mikrofon. Jest, czytamy.
1: Розмовляти – це теж дієслово і теж недоконаного виду. Тобто дієслово, яке відповідає на запитання «що робити?». І так, як ти в контексті «розмавляч» сказав, що ця дія може тривати дуже довго і теж циклічно, і може, так, знаєш, завершуватися кома, пізніше продовження, і що цієї крапки може навіть і не бути, правда, в цій дії. Розмовляти тут теж...
0: Вірю.

0: z nas i wiele z nas prowadzi takie rozmowy, które trwają latami. I nikt nie może sobie pozwolić na kropkę. Kropka to luksus.
1: Dobre, pierwsze znaczenia. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. І це визначення нам вже підказує, що усно, так? Тобто це проговорювання, і до цього потрібен партнер.
0: Inaczej będzie to monolog. Również tak. Był kiedyś monolog naszym słowem dnia.
1: Tak, kiedy my zaprosili do studii Pawła Soltysa i on rozpowiadał pro swoją prekrasną książkę Monolog. І теж заохочуємо знайти цю розмову на нашому подкасті «Пул на пул, пів на пів». Це подкасти Польського радіо. Зайдіть, пошукайте і послухайте. І теж на YouTube-каналі Польського радіо для України версія відео. Кому цікаво не тільки слухати, але теж дивитися. Але повертаємося...
0: Грохів, як цілий світ, щоб łatwiej було шукати, підповім тільки, якщо можу. Грохів, як всесвіт.
1: Приклад, цитата, ілюстрація до першого значення. Нечуй Левицький буде першим. Фелін, розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі. Не дивись на мене. Так, це була дуже сором'язлива людина, ймовірно.
0: Знаємо таких.
1: І Стельмах підказує нам другий приклад. Обоє в затінку сиділи на широкій призьбі, про щось тихо розмовляли.
0: Чихутко, чихутко.
1: Угу. Це так, як ми йдемо цим коридором до нашої студії, там...
0: Страфа тиші.
1: Страфа тиші, зона тиші, і потрібно дуже тихесенько розмовляти, щоб не заважати колегам, котрі записують розмови поряд. Образно теж можемо сказати, що розмовляють не тільки люди, не тільки істоти між собою, але теж вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Це Тарас Григорович Шевченко.
0: Але ж то са філософічні діалоги. Платон відпочива.
1: І теж мені це дуже подобається, ця ремарочка, уточнення до першого значення, передавати свої думки, почуття за допомогою міміки і жестів. Тобто не обов'язково це має бути проговорювання артикуляційним апаратом, так, але теж можна очима розмовляти, власне, руками, так, оцими жестами і мімікою. Потай кохались вони, розмовляючи тільки на мигах. Здоров.
0: Так найлепіше.
1: Звернувшись до Ауера, почав дід розмовляти руками. Жестикулює дід. Показував, що човном пливли туди, махав в обидва боки долонями, значить веслами гребли. Це хижняк. Теж із запереченням розмовляти, але переважно не з ким, між ким, підтримуючи стосунки, зв'язки, спілкуватися з ким-небудь, тобто розмовляти. Або найчастіше ми говоримо, що не розмовляли, тобто не спілкувалися, обірвали свої зв'язки. У тютюнника не розмовляла Олена з Оксеном і нишком винянчувала способи помсти над Ганною. Так? Тобто тут була якась такий жаль десь в Олени.
0: Страшно завзята та Олена.
1: Так, котра припинила спілкування. Те, і не розмовляла, це не означає, що вона не говорила, тільки вона взагалі не хотіла з цими людьми нічого спільного мати.
0: Ну, це ж пасивна агресія.
1: Можна і так назвати. Друге значення – розмовляти – це мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки і почуття. Олексії Маланці здавалося, що син уже все розуміє, дарма, що він не розмовляє, але він відчуває, що це про нього балакають. Ну і балакують – це один із синонімів «розмовляти». І третє, говорити, володіти якою-небудь мовою. В твоєму прикладі було, що спілкувалися, розмовляли вони англійською, правда? А Коцюбинський нам говорить про те, що товариство у мене виключно російське і по-італійськи, на жаль, не розмовляю. Ми говорили про ось це уточнення до першого значення слова «розмовляти», тобто усно висловлювати свої думки, і це уточнення нам підказує, що можна теж свої думки висловлювати без слів, і саме про це співає гурт «Хед».

0: розуміння і, може, теж мовчання, і жмення прислів'їв і афоризмів.
1: Певне, давай.
0: Ну, починаю від того, що так, умій сказати, умій змовчати.
1: Добре, запам'ятам то собі, бенда м'яв завше на увазі.
0: Більше слухай, а менше говори, то розумнішим будеш. І це я пам'ятаю, мені мама не раз в дитинстві повторювала.
1: Ну, власне, власне. І що з того вийшло?
0: Що від красних слів язик не відсох. Від красних слів язик не відсохне, тобто частіше варто говорити щось приємне один одному.
1: А мені так одразу висиха, коли починаю мовити, таке, таке дуже приємне, таке міле речі, то чує таку якусь сухость в устах.
0: Бо не щиро.
1: Як де там?
0: Слово «не горобець» вилетить, не спіймаєш. Це теж з дитинства я запам'ятала.
1: Ой, де би наша класа політична о тим віджала?
0: Ой так, ой так. Більше діла, менше слів. Ну, але це не дуже пасує до сьогоднішньої нашої, правда?
1: До радіо ніколи не пасує.
0: Так. Слово «ключ до серця».
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Теж гарно піднесено, але гарно. Від теплого слова і лід розмерзається. Ну, це від красних слів язик не відсохне. Це так синонімічно.
1: Але той люд не був акурат під нашими ногами.
0: Як об стіну горохом. Ну, це як хтось, знає, щось тобі говорить, а ти не, може, не реагуєш або на прохання різні.
1: Чи бачиш на мене, мені не треба в'яснювати. Тої ситуації досконало його знам, як грохом о стіну.
0: Так, це кухня наша двомовна. Кухня нашої двомовної передачі пів на пів. А то чителяси, ну ні, це не про нас. Тобто вести беззмістовні балачки розмови.
1: Нігде, нігде.
0: Ну і так само переливати з пустого в порожнє. Ми цим радше не займаємося.
1: З пустого і соломон не налиє.
0: А з польських афоризмів і крилатих висловів?
1: Obawiam się, że nie jestem przygotowany co do polskich aforyzmów, ale kilka aforyzmów tutaj mamy. Attikus zawsze nam powtarzał, to nie jest aforyzm oczywiście, tylko cytat, Attikus zawsze nam powtarzał, że uprzejmość nakazuje rozmawiać z ludźmi o rzeczach interesujących dla nich, a nie dla nas. Harper Lee, zabić Ruska, przepraszam, zabić Drozda. Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie, jak było. Tove Jansson, opowiadania z Doliny Muminków. Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim. Tak napisał Felix o pięknym nazwisku Chwalibóg. Adam Mickiewicz, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. I Johann Wolfgang Goethe, o najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie кształci, święte słowa.
0: А, тобто, бачиш, менше говори, більше слухай. Тут перегукується із цим прислів'ям. А про те, що треба говорити, треба розмовляти, і це навіть рятує життя. Про це зняв свого часу фільм Педро Альмодовар. Польському прокаті він має назву «Порозмовляй з нього». Один із моїх улюблених фільмів української «Поговори з нею». Дуже рекомендую його подивитися, а тепер ми послухаємо пісню із цього фільму, тобто пісня «Кукуруку-ку Палома», вона звучить в цьому фільмі, але іспанською мовою, тому що це відома мексиканська пісня там з 50-х років, але ми послухаємо в інтерпретації Артура Роїка польською.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia rozmawiać. Artur Rojek, kurikulum kukuryku. Kukuruku paloma. Który to był z dialektów języka polskiego w wykonaniu Artura Rojka?
1: Hiszpańskie, może tak znasz, w napraku Andaluzji.
0: I wszystko jasne.
1: А тепер будемо говорити тільки і виключно про польську мову і будемо говорити про помилки в польській мові і намагатися якось їх виправити.
0: Як завжди.
1: В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник.
1: Тобто голос мовного різноманіття, але одночасно такої мовної впорядкованості у вашому домі і у вашому вусі.
0: Ми тут радимо, підказуємо та виправляємо помилки. Ні, не забороняємо, але ж наполегливо не рекомендуємо. Заохочуємо, але ні, не примушуємо.
1: Заохочуємо виправляти мовні помилки, а вчитися, як то кажуть, краще на чужих все ж таки помилках мовних теж.
0: Так, лепіше учить ще на цудзих буендах. Тому польсько-український розмовник нині присвячений помилкам. Помилкам слухачів польського радіо. Чи їхні мовні сумніви, дилеми, запитання є також вашими? Ну, переконаємося.
1: А розвіювати ці сумніви, дилеми буде Матеуш Адамчик, ведучий передачі в ефірі третьої програми Польського радіо «Прислов'я», така її назва. І ця передача присвячена мові.
0: Матеуша Адамчика ми цитуємо

0: часто в розмовниках. А тепер послухаємо його відповіді на запитання слухачів. Запитання перше. Чи можна запитати, «Где ідеш, Басю?» Чи це правильна форма?
1: Poprawne, ale w normie użytkowej. Norma językowa jako taka ma dwa poziomy.
2: Tak, ale w takiej normie mówlenia, rozmownej mowy. Mowna norma ma dwa wymiary. Norma rozmowna, tobto mówlenia, i norma etalonna, literaturna. I ta druga norma, taka etalonna, wzorcowa, powinna być dla nas wzorcem i pokazником у спілкуванні діловому, передусім офіційному. Найчастіше це спілкування письмове. Ми маємо час тоді, щоб подумати, задуматися, що хочемо написати і так далі. Маємо теж час перевірити, чи ми написали правильно. Натомість, коли ми говоримо, то все ж таки часу цього є набагато менше, аби все зважити, перевірити. Зрештою, саме мовлення є для нашого мозку викликом, цей процес говоріння. Тому я раджу не бути дуже суворим суддею і допускати менш еталонні форми, як, наприклад, «Где ідеш?». Такою еталонною взірцевою літературною формою є, звісно, «доконт ідеш». «Доконт» – це займенник, який питає про рух і поєднується із дієсловами руху. «Ідеш», «єдеш», «лечиш», «змежаш», тобто направляєшся. Натомість форма «где ідеш» належить до категорії мовлення, тобто розмовної мови, і вона допускається, але у такому нашому повсякденному мовленні. Коли ж говоримо про те, яку форму слід вживати у засобах масової інформації, зокрема, в радіоефірі, то відповідь така – форму літературну. «Доконт ідеш».
0: Ви тепер звертаємось до шановних слухачів. Які форми займенників вживаєте? «Где ідеш?» «Доконт ідеш?» «Где ще вибіраш?» «Доконт ще вибіраш?» «Где їдеш на вакації?» «Доконт їдеш на вакації?» Пишіть нам, ми почитаємо. 50 на 50 равлик польське radio.pl.
2: А розрізнити ці займенники і зрозуміти, які ми вживаємо в ситуаціях, дуже просто. І ще раз нагадуємо, «где» – це займенник питальний, але він такий статичний. Так, статичний. Я вже вказала мікрофону від «де». «Где є його місце?» І вказує на місце, наприклад.
0: «Где спензаш вакації?» – мікрофоні. «Где єстеш?» – «где мешкаш?»
2: Натомість займенник «доконт», і тут закладений рух, пересування із точки А в точку Б, і поєднується цей займенник, як сказав Матеуш Адамчик, із дієсловами руху. Наприклад.
0: «Доконт нас провадиш?» – «Куди нас ведеш?» – «Кво вадіс?» – «Доконт ідеш?» – «Доконт змежаш?»
2: Так, отже, перше запитання знайшло свою відповідь.
0: І пора на запитання друге від слухачів. Яка форма, котра з форм правильна? Хцем ще запитати, хцем запитати, хцялем ще запитати, хцялем запитати. Українською перекладаємо. Хочу запитатися, хочу спитатися, перша пропозиція, і хочу запитати. Матеуш Адамчик відповідає.
1: І тут знову є регіоналізм, який знову не можемо визнати.
2: Перша форма регіональна, але вона допустима, і ми не можемо сказати, що вона неправильна. Натомість літературна норма «хчауем», «хчауам» – це жіночий рід, «хчауам», запитач без цієї зворотної частки «щем». Але я теж хочу звернути вашу увагу, що форма минулого часу теж не надто вдала. «Хчауем запитач», «хчауем ще запитач», тобто виходить, що я хотів, але вже не хочу запитати. Отже, тут дещо нелогічно виходить. Натомість мова не завжди логічна, тому минулий час також допускається, але теж звертаю вашу увагу ще на цей один момент. Форми минулого часу «хчауем запитач» і умовного способу «хчаубим запитач», вони якби пом'якшують, і за допомогою цих форм ми висловлюємо висловлюємо прохання в спосіб, як сказав би, ввічливий. Натомість форма «хце у запитач», вона формально правильна, натомість значеннєво їй ближче до вимоги, а не до прохання. А форми минулого часу і цього мовного способу, вони пом'якшують цю вимогу, отже ми даємо співрозмовнику якесь таке поле комфорту для відмови, щоб він нам відмовив.
1: Або часу прошлого теж ослабляє жадання, чи дає ті більше можливості на те, щоб могла odmówić

0: означає, що маємо на увазі якусь кількість цього молока, наприклад, склянку. Натомість, якщо ми питаємо «хочеш кави», тут маємо на увазі якусь частину такої цілісності, взагалі кави. І це запитання загальне. «Хочеш трохи кави», «хочеш трохи анхербати», воно теж допустиме.
1: То є якась частина огульно поєнтої цілості гербачаної в тим випадку.
2: І наступна проблема, наступна дилема, наступне запитання. В кожним разі чи в кожним бонч разі? В будь-якому разі, в будь-якому випадку, такий переклад українською. А ми послухаємо Матеуша Адамчика, який пояснює правильну форму в польській мові. І чи знову тут дві правильні форми?
1: То є так звана контамінація.
0: В кожним бонч разі це форма неправильна. Це так звана контамінація, тобто поєднання двох фразеологізмів. Якщо ми заглянемо до словника польської мови, то знайдемо там два фразеологічні звороти. Бонч, co, бонч, буде, що буде, і в кожним разі, в будь-якому випадку. А оскільки вони дуже близькі значеннєво, то деякі люди їх просто поєднують в одне, і виходить оце неправильне в кожним бонч разі. Але є теж такі користувачі польської мови, котрі настільки зливають ці два фразеологізми, що говорять в кожним монч разі. Трішки монцом. Але запам'ятаємо, говоримо один із цих двох фразеологізмів. Бонч, co, бонч, в кожним разі. Не зливаємо їх в один.
1: В кожним бонч разі, а вже тим більше в кожним монч разі, то форми узнаване за непоправне.
2: І ще одне дуже важливе запитання. Убрати куртку чи заложити, вложити куртку?
1: В польщині огульній так. Але знову.
0: Убрати куртку, убрати плащ, убрати шапку – це регіоналізм. Тому я знову скажу, обидві форми допустимі.
1: Це регіоналізм. І знову, не можна повідати, що це є błąd językowy.
2: І ще проблема родів. Який рід вибрати? Ten rodzynek czy ta rodzynka?
1: Бо зверніть увагу на те, що розмовляємо о двох
0: обшарах. І ми тут знову розмовляємо про три рівні вживання мови. Рівень щоденний, розмовний, рівень регіональний і рівень загальний, літературний, тобто взірцевий. Тому «тен родзинок», «та родзинка» допустимі так само, як «тен парасоль», «та парасолька». Але цікавою є теж етимологія цього слова «родзинок». Колись говорилося в польській мові «розенки», які примандрували до польської мови з німецької, а то куди вони примандрували із латинської.
1: Давній мовлено «розинки» або «розенки». To słowo, czy właściwie te słowa, pochodzą z niemieckiego «rozinę», a to jeszcze z łaciny, co wcale nie zaskakuje.
2: Ще słuchaczy Polskiego Radio zapytali w Mateusza Adamczyka, czy słowo «trawić», «перетравлювати» powiązane z trawoju, trawą.
1: To jest jedno z tych pytań. За яке я незвикле вдячна.
0: Я завжди дуже вдячна і за такі запитання, оскільки не завжди над такими темами задумуюся сам. І була серія ось таких запитань від наших слухачів, які стосувалися етимології слів, чи є зв'язок між якимись двома словами, чи цього зв'язку немає. Відповідаючи на запитання, чи слово «травіч» має щось спільного зі словом «трава», скажу так. Я дослідив цю справу і виявилося, що обидва слова походять від праслов'янських форм, які я зараз прочитаю, але, звісно, я не впевнений, що я прочитаю правильно, тому що ми не знаємо, як звучала праслов'янська мова. Отже, труд і трово – це форми, які мали значення їсти або ж вживати. Отже, перше значення трави, трави – це те, що вживається іншими, тобто це корм, те, що вживається свійськими тваринами. Натомість слово травіч в значенні травлення їжі, наприклад, воно почало вживатися у польській мові від 15 століття. Перед цим слово мало дещо інше значення – нищити, поглинати, пожерач. Наприклад, досі збереглося словосполучення «огінь, цощ, траві». Тобто вогонь спалює, нищить, поглинає. І тут є зв'язок між цими значеннями. Вогонь нищить траві, і ми також якоюсь мірою нищимо їжу, тому що розкладаємо її на менші частинки, перетравлюючи. чи цю їжу. І в цьому контексті варто теж згадати ще про одне слово – марнотравіч, марнувати щось, тобто щось вживати на марне.
1: То розуміння «уживать», бо «зуживать» на «марне».
2: І надзвичайно цікава етимологічна

0: запитання. Устаткувати ще, тобто що? Мати статки? Статок. Перше означає якось організувати своє життя. І статок – це судно.
1: То є теж цікаве, бо не помислявим о тим.
2: Дуже цікаве запитання. Знову ж, нам треба заглянути до прослов'янської мови. Походять обидва слова від форми «статі», тобто «стояти», «стач» по-польську. І з цієї форми народилося слово «статек», який мав перше значення «те, що стоїть». Згодом додалися значення «впорядкування цього, що стоїть», тобто якогось майна, нерухомості, а також посуду, увага. Із цього значення «статек» як «посудина». Досі, до речі, в познанському діалекті збереглося це слово в такому значенні. Отже, з цього значення з'явилося слово «статик», судно, тобто посудина, яка плаває.
1: А то значення, дотичанце окренту, взялося від статку, розумінного як начиння, власне.
0: До статок. Тут варто знати інші слов'янські мови, зокрема українську, чеську та інші. І ще одне запитання про значення. Чи слово «вольне» у значенні «повільний» має спільний корінь зі словом «вольне» у значенні «незалежний», «вільний».
1: «Вольне» в значенні «неспішне» і «незалежне».
2: Так, обидва ці слова в обох своїх значеннях мають спільну форму в прослов'янській мові, яка означала відповідний, згідний із чиєюсь волею. Адже «повольне» – то такі, хто риджава по своєї волі. Тобто «повільне» діє згідно зі своєю волею, тобто у своєму темпі. Отже, якщо ми вільні і стаємо вольні, то відповідно ніхто і ніщо нас не обмежує. І ми можемо діяти у своєму темпі, вольно, поволі.
1: В такому значенні позбавленими різних ограничень, але теж діяємо в своєму темпі, więc можемо бути теж повільні.
0: І ще одне запитання, воно трошки кумедне, але насправді багато хто над цим задумується. Райстопи, колготки, чи це слово має щось спільне зі словом рай?
1: Не мають за собою ніц спільного та райстопи і рай,
2: понівеж райстопи... Ні, райстопи – це скорочена форма, словосполучення райтузи з стопами, рейтузи зі стопками. Оскільки в мові, а точніше в мовленні, ми часто зустрічаємося із таким явищем, як економізація зусилля, то це словосполучення скоротилося до слова райстопи. А саме слово райтузи, воно походить з німецької мови, де означає штани для кінної їзди.
1: В якій маємо таку форму райтхозен, чи сподні до їзди конної.
0: Отже, райстопи з раєм нічого спільного не мають, а втім Матеуш Адамчик показав, що багато слів пов'язані одне з одним і часто мають спільний корінь.
2: А це був польсько-український розмовник, який ведуть Яна Стемпневич
0: і Мартін Гачковський.
2: Почуємося у розмовнику за тиждень. А ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Устаткуйте ще.
2: Устаткуйте ще, так.
0: І жуйте в достатку і пливайте статким.
2: І розмовляючи теж.
0: Ну, варто розмовляти. А як розмовляти?
2: Ну, може нам відповідь, а може тільки запитання підкинуть Маріка із Кубас.

0: Piosenka daje do myślenia, choć nie rozstrzyga tej kwestii. Jak rozmawiać można na różne sposoby i różnymi dźwiękami się porozumiewać, a my będziemy rozmawiać dalej w audycji Pół na Pół.
1: І в цей момент з нами почали розмовляти наші мікрофони. Так мені здається, що вони теж хотіли щось сказати. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали чергову програму двомовну «Пів на пів».
0: Чи пів на пів, Яни Стемпневич і Марціна Гачковського. Працювали ми з реалізатором Давидом Твардяком, а нашим словом приводним був часовник «Розмовляти».
1: Розмовляйте один з одним і розмовляйте теж з нами.
0: Не устанемо в трудах. Завжди варто розмовляти, а добра, направді важна розмова нігде, пренігде ще не кінчить. До услышання, до утра.

0: Від початку повноскалової війни в Україні релації польсько-українські.
1: Спочатку повномасштабної війни в Україні польсько-українські відносини були ключовою темою публічних дебатів, а нещодавно також і політичних. Поряд із масовою хвилею солідарності також виникли напруженість, дезінформація та політичні суперечки. Останнім часом такі суперечки почастішали. ЗМІ також відіграють значну роль, не лише описуючи реальність, але й безпосередньо впливаючи на те, як ми їх сприймаємо. Вони також впливають на наше розуміння світу, а також передають те, що нам кажуть політики. І іноді саме політики намагаються змінити те, що відбувається на вулиці. Але після нещодавнього інциденту в Бельсько-Біалії, жертвою якою стала маленька дівчинка з України, багато коментаторів звернули увагу на мову політичних дебатів та її можливий вплив на соціальні емоції. Чи це був момент роздумів, чи просто миттєвий зсув, а може зміна тону? Ми про це, власне, і поговоримо сьогодні, а також обговоримо, як польські ЗМІ сприймають те, що зараз відбувається в Польщі та у відносинах між Україною та Польщею. Сьогодні ми поспілкуємося з журналістом Марчином Джерджерановським з польського порталу XYZ. Добрий день.
2: Дінь добре.
3: Дінь добре.
1: Зачнімо від останніх видажень, в сумі, так? Чи почнемо з останніх подій. Після нападу на маленьку дівчинку з України у Бельсько-Біалії пролунали численні голоси осуду, навіть від політиків правого спрямування, зокрема від груп, які раніше критикували допомогу Україні, і все ж їхній наратив змінився. Як ви інтерпретуєте ці реакції та настрої? Чи пом'якшують вони свій тон? Чи все ж імпульсивне просування? Світлення настрої. Чи єднак лагодзу свій тон, чи то є тільки хвилове таке опам'ятання, чи?
3: Ja myślę, że to są dwie różne rzeczy. To znaczy nigdy jednak w mediach...
4: Ja думаю, що це дві різні речі. Маю на увазі, що в ЗМІ ніколи не було жодних підбурювань до насильства проти українців. Можливо, за винятком деяких маргінальних онлайн-ЗМІ. Але в основних засобах масової інформації не було. Важко уявити, як журналісту, який працює в цій професії понад 25 років, що хтось з лівих чи правих політичних кіл по-іншому відреагував би на відверте неприховане насильство, яке спіткало цю дівчину.
3: Були інші на евідентну, явну, незакамуфловану przemoc, яка споткала ті дівчинки.
4: Але яке також дедалі частіше трапляється з українцями. Ми знаємо це з повідомлень ЗМІ. Тож я б не розглядав це як якесь серйозне явище. Мені здається, що це абсолютно очевидна реакція засудження таких дій.
3: Як якийсь великий феномен, видає мені, що це абсолютно очевиста реакція потępлення цього типу діянь.
1: Ну, власне, а так іще повертаючись до цього, чи помічали ви, що ЗМІ все частіше відокремлюють обговорення політики від свого ставлення до простих людей, біженців, жителів Польщі, українців, тому що

0: Часто є наратив про те, що, скажімо, якась драматична ситуація, коли хтось нападає на когось, і вони одразу пишуть «українець, що зробив тощо». Але коли ми говоримо, скажімо, про громадянина Польщі, кажуть, наприклад, чоловік такого-такого віку. Чи потрібно починати інформацію з національності? Чи потрібно все ж таки показувати, однак, перш за все, вчинок, який зроблено чоловіком чи жінкою, а приналежність до нації – це вже другорядне питання. І чи впливає така подача інформації безпосередньо на аудиторію? Бо, зрештою, вони чують, що як українець, то одразу щось погане. Вони, перед усім, слышать вже «українець, то щось злого».
1: No, wie pan, to bardzo ciekawe, co pan mówi. Ja jako Полак того не зауважує.
2: Знаєте, те, що ви кажете, дуже цікаво. Як поляк, я цього не помітив, але абсолютно припускаю, що це ймовірно правда. Це стосується загалом мігрантів. Звісно, більшою мірою ця дискусія досі триває, бо ця дискусія також дуже поширена на заході, чи то вказувати, наприклад, національність чи релігію. Це стосується переважно мігрантів з мусульманських країн. Я навіть не знав, і мені цікаво те, що ви кажете, що українців якось так стигматизують. Звісно, ми повинні повідомляти цю інформацію, не розрізняючи поляків, українців, хоча це може бути не зовсім усвідомлено. Це, безумовно, створює певну стигму.
1: Натомість, речевіще, є то, бить може, навіть не до...
2: Що мене ще більше лякає та непокоїть у польських ЗМІ, так це дуже сильний тон зверхності щодо українців та України, можливо, навіть більше щодо України.
1: Niepokoi, to jest jednak bardzo silny ton protekcjonalizmu w stosunku do Ukraińców i Ukrainy, może nawet bardziej jeszcze Ukrainy.
0: Po stronie kogo?
1: Po stronie mainstreamowych polskich dziennikarzy. To, co się wydarzyło przy okazji dyskusji na temat decyzji prezydenta Zełenskiego dotyczącej nadania jednej...
2: Провідних polskich журналістів. Що сталося під час обговорення рішення президента Зеленського назвати одне з українських військових формувань на честь героїв УПА. Це була чудова демонстрація польського колоніалізму, неоколоніалізму та, власне, протекціонізму. Тобто ми, поляки, повинні вказувати українцям, кого включити до свого пантеону героїв. Саме ми можемо дозволити їм вступити до Європейського Союзу чи ні. Ми будемо тими, хто вказуватиме їм, які назви давати своїм вулицям та військовим формуванням. Для мене це неприйнятно, але я вважаю це відображенням дуже старої ідеології. Люди говорили про це до війни, і це називалося по-різному. Наприклад, прометеїзмом. Це ніби, як ми, поляки, повинні нести смолоски просвіти та свободи на Схід.
1: Прометеїзм, наприклад, правда, чи таке щось, що ми, як поляки, мусимо нести на Схід каганек освіти, вольності,
0: Але хіба це просвіта?
1: Очевидно, що то є освіти.
0: Таке враження, що побутує думка, що в Україні кожне місто досі схоже на село, немає доріг, і загалом це відстала країна, але це ж не так.
1: Ми евентуально можемо ще похилити над Україною і їм помогти, наприклад, помогти їй.
2: Щось таке, і ми, благородні поляки, могли би взяти під крило Україну і допомогти їм, як ми це зробили після початку повномасштабної війни. Але ми також могли б будь-коли припинити цю допомогу. Ми б могли трохи керувати українцями та певною мірою контролювати їхню боротьбу проти росіян.
1: І трохи надзорувати тę ich walkę z Rosjanami. Jest to oczywiście, chcę, żeby to było jasne, mówię o
0: nie
1: tym
0: zdanie,
1: wielkim
0: tak.
1: cudzysłowie, tak, i jest to absurd i rzecz niedopuszczalna w relacjach między dwoma niepodległymi i suwerennymi narodami, spośród których
2: Це, звісно, абсурдно і неприйнятно в відносинах між двома незалежними та суверенними державами, з яких, до речі, Україна є більшою, більш густо населеною та більш обширною країною. Тож, безумовно, є відображення довоєнної ідеї, що ми тут, аби залучити українців до цивілізованої родини країн. Це жалюгідно, але хоча історично все можна було б це зрозуміти до війни, бо Польща також формувалася, ідентичність цієї нової нації також формувалась, і в нас були деякі спірні території з українцями. Сьогодні це жалюгідний архаїзм. Європейський Союз, до якого належить і Польща, і цивілізований західний світ, не так і не за цим принципом функціонують. І я дуже цьому радий.
1: do którego Polska się zalicza.

0: bardzo się z tego cieszę.
1: A czy z pana perspektywy polskie media?
2: Z waszej точки зору, чи польські ЗМІ, можливо, не тільки вони, але й європейські ЗМІ, якщо можна подивитися на це з такої точки зору. Хоча мені здається, що європейські ЗМІ радше пом'якшують те, що відбувається, тоді як тут це експлуатується більше. Тож, з вашої точки зору, чи пом'якшують ЗМІ ситуацію та соціальну напруженість, чи іноді навмисно загострюють її, показуючи, скажімо, заяви ультраправих політиків, націоналістів, таких як Жегош Браун та інших політиків, які прямо закликають до депортації всіх українців. Тому що такі наративи також з'являються в мережі. Деякі політики публікують відео в соціальних мережах, не штучний інтелект, але вони самі під своїми іменами, з обличчями закликають видворити біженців та громадян інших країн з Польщі. Це точно вплине на Польщу і це матиме дуже негативний вплив в майбутньому.
1: Безпосередньо вплине на Польщу і то.
0: Пане редакторе, я мам клопот.
3: Пане редакторе, я маю проблеми з такою оцінкою медіа, бо я журналіст певного віку і звик до того, що коли ми кажемо медіа, я маю на увазі так звані мейнстрімні медіа.
1: Чи телевізія, радіо?
0: Телевізія, портали. Радіо, праса, портали, але єднак те більше. Натомість дійсно
1: медіа... Але телевізія теж користа з впісів інтернетових.
0: Так, так, але дійсно медіа то теж медіа спільнотове, то теж якісь канали, наприклад. Я не мовлю, що це зле, але це рівність.
3: Телебачення, радіо, преса, портали, але все ж таки більші. До сучасних медіа також належать соціальні мережі. Є такі канали, наприклад. Не кажу, що це погано. Це реальність, але, звичайно, в цих медіа є багато крайнощів. Я думаю, що можу помилятися. Я не аналітик, але вважаю, що гріхом польських мейнстрімних ЗМІ може бути не пряме підбурювання до ненависті чи підтримка таких голосів. Не думаю, що ми таке маємо. Однак це гріх, перш за все. Два гріхи. Один гріх – це поблажливе ставлення, про яке я згадував. Його символізує ставлення Леха Валенси, дуже шанованого поляка на континенті, який говорив про зняття прапора. Він говорив про те, що зніме. Він більше не підтримує цього або більше не хоче цього підтримувати. І, на його думку, українці, мільйони українців вже дуже цим стурбовані. Це, звісно, смішно, але йдемо далі. Один гріх – це поблажливість. Другий – це самоцензура. Я чув це в одній з телевізійних дискусій, коли один журналіст сказав, що польська державна ідея не дозволяє висловлювати такі погляди. Але мова не була про якісь проросійські погляди, бо це я б зрозумів. Абсолютно навпаки. Суть полягала в тому, аби обговорити, чи мають, наприклад, українці право в лапках. Ні, неприємно вживати це слово, бо хто має право надавати чи відбирати в них це право? Чи мають вони це право, наприклад, вважати формування УПА незалежницьким формуванням? Будь-які голоси, які так кажуть, мають рацію. Наприклад, з певними застереженнями, звісно. Як поляки, ми хочемо пам'ятати цей безславний розділ в історії цього формування, але для українців УПА можна вважати незалежницьким формуванням. Такий опис можна було б застосувати до Казимира Войчицького, до бана Казимира Войчицького. Він видатний історик, дуже відомий, дуже добрий знавець польсько-українських відносин та польсько-української історії, і з ним я колись мав задоволення познайомитись. Коли він говорив про щось подібне в публічному ЗМІ, його зустріли хвилею критики. Його більше не запрошували на виступи в ЗМІ. Це неприйнятно.
0: Неподległościową. Za w ogóle takie sformułowanie można dostać bana. Kazimierz Wójcicki, wybitny historyk, bardzo znany, bardzo dobry znawca relacji polsko-ukraińskich i historii polsko-ukraińskiej, którego kiedyś miałem zresztą przyjemność poznać, kiedy w medium publicznym powiedział o czymś takim, właściwie spadła na niego ogromna fala krytyki. Przestał być zapraszany do mediów. Jest to niedopuszczalne. Podzielę się taką refleksją. Ja kiedy zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem, a był to rok 2000-2001, w Polsce akurat wybuchła sprawa...
3: Podzielę się swoimi rozmowami. Kiedy ja tylko poczynał swoją żurnalistką karierę w 2001-2000 rokach w Polsce, раз розгорталася справа Єдвабного. Це були антиєврейські погроми, скоєні поляками під час Другої світової війни. Через нещодавній диплом коледжу я трохи знав історію та цікавився цією галузю. Мене, так би мовити, призначили до цього відділу. В той час я працював в нині неіснуючій газеті «Життя Варшави» і висвітлював події в Єдвабному. Вся дискусія щодо Єдвабного відбула

0: Це рівно 25 років тому, здається, за день до річниці Волині. Цього року ми також відзначаємо річницю Єдвабного, і пам'ятаю, що тоді дискусія щодо Єдвабного була набагато плюралістичнішою, ніж зараз. Хоча це було чверть століття тому, тоді це було справді можливо. Журналісти могли висловлювати практично будь-які погляди на цю тему, навіть ті, що суперечили національному наративу Польщі. Ніхто не звинувачував їх у протистоянні польській державній меті. Ніхто, звісно, крім деяких радикальних кіл. Сьогодні, на жаль, провідні ЗМІ намагаються сказати, наприклад, що Польща не повинна нав'язувати своє бачення, навіть бачення УПА українцям.
1: Пруба, наприклад, повідзення в медіум головного нурту, що Польща не повинна нарзуцати своєї візії, хоча б візії УПА українцям, або що Polska powinna również rozliczyć swoje grzechy, rozliczyć w formie dyskusji, otwartej debaty publicznej na temat tego, co Polacy robili Ukraińcom, na przykład przed II wojną światową, to spotyka się...
0: Або що Польща також powinna rozrachowatися зі своїми гріхами через дискусію, відкриті публічні дебати про те, що поляки зробили з українцями, наприклад, до Другої світової війни. І це зустрічається з абсолютним обуренням і припиненням дискусії. Це неприйнятно. Кілька днів тому, на мій подив, я знайшов у Варшаві валун, відкритий кілька років тому, з табличкою «На честь польських колонізаторів на Волині». Там зазначено, що вони поширювали на Волині сучасні методи землеробства. Це польська свідомість щодо довоєнної діяльності польської держави на території сучасної України, яка тоді була частиною Другої Польської Республіки, Другої Речі Посполитої, але все ще була значною мірою етнічно українською. Там немає жодної згадки про колонізацію, жодної згадки про виключення українців з офіційних посад, жодної згадки про російське ставлення поляків до українців, жодної згадки про знищення православних церков. Про це взагалі не говорять у Польщі. Навіть в історичних працях, таких як праці Грегожа Мотики, професора Волині, якого я ціную, насправді там лише кілька абзаців про довоєнні польсько-українські відносини.
1: Наприклад, Грегожа Мотики, ціненого przeze mnie професора, на темат Волиня, в засаді о тих предвоєнних релаціях польсько-українських є заледве кілька акапітів.
2: Чого вони ще бояться?
3: А чому? Вони бояться, часто вказують на те, що Україна нібито приховує певні інформації.
1: Щось такого, що о тим або не можна, або не треба мовити. Це значить, łatwiej jest oczywiście wyciąć.
0: Я думаю, що це самоцензура, тобто про це або не можна, або не потрібно говорити. Я маю на увазі, що, звичайно, легше витягти з історичних записів випадок, наприклад, волинської різанини. Говорячи про соціальний контекст, про те, що, наприклад, українці на цих територіях були просто переслідувані польською державою. Говорячи про це, я хочу сказати це дуже чітко, висвітлюючи це явище, те, що польська держава робила з українцями до війни, до Другої світової війни, не означає релятивізацію злочинів, які сталися під час Другої світової війни. Це дуже важливо, тому що одразу, якщо хтось хоче підняти таку тему, йому кажуть, що він релятивізує злочини, скоєні проти поляків. Я вважаю, що українці перебувають у складнішому становищі, бо вони ведуть війну. Польща – це країна, яка користується незалежністю та суверенітетом протягом кількох десятиліть, а також має відносно високу економічну та політичну стабільність. Звичайно, порівняно з її попередньою історією, ми добре проводимо час у Польщі протягом кількох десятиліть. Коли ще нам варто обговорювати складні розділи нашої власної історії? Без цього історія стає інструментом і палицею для побиття інших. І ми вже занадто часто стикалися з цим протягом історії.
1: Без того та історія стане ще нарзенням і палкою до bicia innych. A my to w historii zbyt często, my tego w historii zbyt często już doświadczaliśmy.
2: Co powinien robić... Що має робити відповідальний, надійний журналіст, щоб не стати інструментом політичної поляризації та дезінформації? Те саме має робити і людина, яка публікує інформацію та користувачі в інтернеті.
3: Так. Публікує теж інтернаути, так? Тож теж репостує різну інформацію в сіті.
1: Не чує ще, якби легітимований до того...
0: Я не вважаю себе кваліфікованим читати лекції іншим журналістам. Однак я вважаю, що найважливіше – це дозволити дозволити висловитися різноманітним голосам. За винятком тих, хто

0: вихваляє насильство. Ми не говоримо про такий радикалізм, але мені дуже не вистачає в наших дебатах інших голосів. Звісно, добре, що ми говоримо про складні розділи історії, ці складні питання, включно зі злочинами, скоєними українцями проти поляків. Але чому б нам не поговорити про те, що зробили поляки, а також про злочини, які поляки скоїли проти українців? Без цього ця дискусія буде неповною, служитиме брехні, але чомусь відбувається зовсім інакше. Ми, як поляки, маємо кращі умови сьогодні, бо ми насолоджуємося миром, стабільною державою, ми не стикаємося зі щоденними загрозами з боку Росії, самим основам нашої державності. Україна мужньо захищає свою незалежність та державність. У нас цього немає, тому ми маємо кращі умови для обговорення складних розділів історії. Тим часом ми намагаємося перекласти весь тягар на українців. Мені це дуже не подобається.
1: Своєї непідлеглості і państwowości. Ми цього не маємо, więc ми маємо лепші warunki, щоб розмовляти о трудних картах історії. Тим часом цей той тяжар пробуємо перерзутати на українців. Багато мені це то не подоба.
2: Ну добре, то де шукати? Добре, то де ж нам знайти ці голоси? Бо ви кажете, що їх не вистачає. Але чи бракує істориків, які справді знають історію, які не замовчують її? Чи справді редактори, журналісти та ЗМІ неохоче представляють ці правдиві голоси? Бо будьмо відвертими, дуже часто є тема, і вони показують лише дві польські сторони. Звичайно, ми говоримо про політичні сторони, але давайте також покажемо український голос, який говорить зі своєї власної точки зору. Він також представляє історичні факти. Факти історичні.
1: Przede wszystkim myślę, że tak, że podstawą jest właśnie zapraszanie różnych stron. Różnych stron, to znaczy...
0: Понад усе, я вважаю, що головне – запросити різноманітні сторони. Ви маєте рацію. Наприклад, полякам не потрібно говорити про українців. Навіть поляки, скажімо, з ліберального крила, давайте дамо голос самим інтересам, самим зацікавленим сторонам. Давайте дамо голос українцям. У Польщі справді дуже багато українців, багато з яких мають освіту і є фахівцями в різних галузях. Давайте просувати таких експертів, щоб ми не говорили від їхнього імені, а радше слухали їхні голоси. Я говорю від їхнього імені як поляк, але, звісно, я не хочу розділяти їх і нас таким чином. Це хвороба всіх медіа. Те саме стосується і різних меншин. Легше знайти когось з більшості, хто говоритиме про меншість. Навіть якщо в нього добрі наміри. Але часто виглядає це як ненавмисна поблажливість або стереотипність.
1: З більшості, хто буде мовив о меншості, навіть як буде мав добру інтенцію, то вийде mu często właśnie jakiś niezamierzony protekcjonalizm czy stereotyp. Więc tak, oddawajmy głos, mówię to, oddawajmy.
0: Тож так, я кажу це польським журналістам, польським ЗМІ, давайте дамо голос українцям, але також запросимо до студії різних істориків і не блокуймо ці дебати. Також не блокуймо тих, хто має сміливість представити не лише складні розділи історії нашого сусіда, але й нашу власну.
1: Історії сусіда, але також наша.
2: Угу. І так на кінець дуже коротко і дуже коротко на завершення, чи буде гірше, чи все ж таки краще?
1: Питання філософічне, якбим міг то вірити, то певне byłbym szczęśliwy. Я не jestem przesadnym optymistą. To znaczy widzę chyba jakieś pierwsze іскірки опам'ятання.
0: Це філософське питання. Якби я міг це знати, я б, мабуть, був щасливим. Я не надто оптимістичний. Здається, я бачу перші проблиски розуму. Заява Ярослава Качинського про те, що Польща підтримує Україну в цій війні, є однозначною та непохитною. Це схоже на проблиск здорового глузду в морі божевілля, яке охопило польську політичну сцену. Я також спостерігаю за польською реальністю, польською політичною сценою вже досить давно. І знаю, що ми схильні розпалювати дискусії. Вони неймовірно гарячі, досить швидко згасають. Тож, можливо, є надія, що ці розпалені гарячі уми якось охолонуть. І що українське питання просто перестане бути темою перших шпальт. І тоді, можливо, ці емоції дещо вщухнуть. І стане, можливою, нормальна предметна дискусія. Таке вже багато разів траплялося в Польщі. Історичні дискусії в нашій країні, по суті, зводяться до цього. І я пам'ятаю багато таких дискусій, як єврейських, так і німецьких. Сьогодні, наприклад, чи пам'ятає хтось центр для вигнаних, який мав бути створений в Німеччині, який кілька місяців грів наші серця? Сьогодні нікого це не хвилює.
1: Dzisiaj, na przykład, czy ktoś pamięta o centrum wypędzonych, które miało powstać w Niemczech i które rozgrzewało nas przez kilka miesięcy do czerwoności. Dzisiaj nikt się tym nie interesuje. Notabene, tak jak nikt się nie interesował tym przez lata.

0: z lata całe, że Ukraina nadawała.
1: До речі, як роками нікого не хвилювало, наприклад, те, щоб Україна назвала свої вулиці на честь Бандери або щоб йому встановлювали пам'ятники. Поляків це насправді не хвилювало. Раптом настав історичний момент, і ми впадаємо в істерію з цього приводу. Шкода, що це відбувається, поки Україна мужньо бореться за свою незалежність і свободу, а також за нашу.
0: Непідлеглость і вольність.
2: Дякую, пане Бардзо. Щиро вам дякую. Я також сподіваюся, що ми надихнемо людей досліджувати історію з обох сторін. Вони зроблять власні висновки та сформують власні судження, або принаймні подивляться на ситуацію з іншої точки зору. Щиро вам дякую. Дякую, Бардзо.
0: Дякую, Бардзо.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і те, як вона відображена у нашому щоденному житті. Сьогодні ми пригадаємо розмову із гуртом «Хорея Козацька», а точніше із лідером цього гурту старовинної української музики Тарасом Компаніченком. Гурт «Хорея Козацька» востаннє в Варшаві виступав у 2023 році у греко-католицькій церкві в Варшаві при монастирі отців Василіан. І тоді вони також завітали до студії Польського радіо для України. Пригадуємо це сьогодні в особливо складний момент для України і, зокрема, для Києва, для столиці України, коли, власне, Київ обстрілюється фактично щодня. Дуже багато повітряних тривог, майже безперервно. І навіть зараз, от ідучи до студії, ми також, я читала новини в центрі Києва, поблизу Золотих воріт. А центральна будівля Служби безпеки України також серйозно постраждала. І думаючи про те, як, власне, сьогодні кожен з нас може допомагати, підтримувати, ну, звісно, що кожен робить це на свій спосіб, але також і в ефірі, в нашому ефірі Польського радіо для України ми думаємо, повсякчас говоримо про Київ і, зокрема, про ту музику, яка звучить в українській столиці. Але перш ніж ми перейдемо до цієї архівної розмови, то запрошуємо теж на фестиваль «Скрижування культур», який вже в 22-го відбудеться наступних вихідних у Варшаві з 11 до 13 вересня. І, зокрема, там виступатимуть такі зірки, як Анті Паланен і тріо Дакалі, яких ми просто зараз слухаємо.

0: Тріо Дакалі в ефірі програми «Витоки». Тріо із Малі вже наступної неділі виступить на 22-му фестивалі «Скрижування культур», тобто «Перехрестя культур» у Варшаві. Цей фестиваль відбувається у драматичному театрі польської столиці. І під час цього вечора 13 вересня виступить ще, окрім Тріо Дакалі, Еліадес Охоа. І рекомендуємо щиро цей фестиваль, аби його відвідати і насолодитися музикою світу із різних-різних частин нашої планети. Ну, а зараз у Витоках час на зустріч із Хореєю Козацькою. Нагадаю, це гурт старовинної української музики, що виконує пам'ятки з різних пластів української музичної культури. Гурт виник у 2005 році у Києві. Хорея Козацька виконує музику України різних епох – середньовіччя, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму та окремі твори ХХ століття, демонструючи пам'ятки української культури від монодії до неоромансу. У 2019 році лідеру гурту Тарасу Компаніченку було присвоєно звання народного артиста України, а у 2023 році Хорея Козацька отримала найвищу нагороду України – Шевченківську премію у галузі музичне мистецтво за альбом у двох частинах пісні української революції. Зараз Хорея Козацька не виступає надто часто, але все ж виступає їх, зокрема, і далі можна почути і побачити на похоронах українських захисниць і захисників. Також вони виступають під час інших мистецьких подій, так приурочених різним датам. І сьогодні особливо звучать пісні революційних змагань у їхньому виконанні, які надихають, підносять дух, дають надію на перемогу в цей важкий для України час. У Варшаві в 2023 році Хорея Козацька виступала у церкві, греко-католицькій церкві при монастирі отців Васильян. І, власне, тоді вони поверталися із Фінляндії, де також мали декілька концертів. І сьогодні я пропоную вам пригадати цю розмову, яку я записувала із гуртом Хорея Козацька.
1: У студії Польського радіо для України вітаємо гурт Хорея Козацька, Максим Бережнюк, Тарас Компаніченко, Сергій Охрімчук і Северин Данилейко, а також звукорежисера Анатолія Сороку.

0: Я пригадую ваш концерт на фестивалі «Усі мазурки світу». Я хочу до нього віднестись сьогодні у Варшаві, тому що тоді це був інший час, інші емоції. Зараз ми далі переживаємо повномасштабну війну Росії проти України. І зараз, може, ці емоції вже інші, але в той час варшавяни, українці, які тут проживають, вас дуже чекали. Сьогодні ви відправляєтесь до Фінляндії, до теж української громади, до місцевих, які там вас чекають, але вже за кілька днів ви виступите тут, у Варшаві. Мені дуже приємно, що ви сьогодні є з нами. З якими думками ви сьогодні виїжджаєте з України і виступаєте серед місцевих різних громад, серед українців за межами України?
1: Доброго здоров'я, товариство. Дякую, Мар'яно, за запрошення. Ми зараз в часі війни, безперечно, що емоції, вони, знаєте, змінюються. Можливо, зараз емоції не такі гострі, як були рік назад, але через те, що люди багато до чого звикли. Тоді, рік назад, чи трохи більше навіть року, це було за цей червень 22-го року ми були тут. От, і відтоді ми не були за кордоном. Я особисто не був за кордоном, і Максим пізніше трошки був в Берліні, здається, так. Ось, я хотів сказати, що, можливо, тоді були емоції гостріші, ми до чогось не були звиклі, до чогось не могли призвичаїтися, але зараз ми коли великою мірою не реагуємо так гостро і так емоційно на бомбу, на удари бомб, на те, що летять шахіди, і ми до цього так звикли. Людина до всього звикає. Людина звикає до того, що ми бачимо, це важко до цього звикнути, але я колись дуже важко, мені було на похоронах грати своїх побратимів і загиблих цивільних. І часто так буває, що хорея козацька ціла грає на похоронах. Ми грали на похоронах, наприклад, Да Вінчі. Я був хворий, а хлопці грали. Я не зміг, це було в Києві. Але перед тим ми грали разом на похоронах, наприклад, наших диверсантів чотирьох загиблих на Майдані. Вся хорея. І тобто я можу це продовжувати, цей список, він величезний, і люди часто, ми говоримо про те, наскільки можна до цього звикнути, чи можна до цього звикнути, важко, ти тримаєшся, тобі не можна плакати на похороні, але ти на цих погребах, але однак, коли ми співаємо «Заповіт Шевченка», я не можу стриматися, тому що, щоб не в цей момент не плакати. І потім ти виплакуєш це. Так само минулий рік ми приїхали сюди на Вшистки Мазурки Свята. Ми приїхали до Варшави і нам важко було подолати кордон. Це було в останній момент, всі ці дозволи. І цей раз, наприклад, ми досить швидко проминули це порівняно. Досить швидко, не було ніяких проблем. Знайдені якісь там уже, так мовити, парадигми, знайдені якісь алгоритми подолання цих виїзду за кордон, якщо ти військовослужбовець, чи якщо ти цивільний. Ми не можемо зараз об'єктивно сказати, яка буде реакція цілковито варшав'яків, українців та поляків та українців і друзів, які до нас прийдуть на концерт.

0: до кінця ми не можемо знати, наскільки вони нас будуть теж очікувати, чи це буде так само. Але серед тих тоді громад, яка нас чекала, по-перше, було багато ще тих біженців, тих переміщених осіб, які зараз повернулися в Україну. Наприклад, була моя кума Марія Грисименко, була Марічка Бурмака. Вони працюють зараз, вони в Києві зараз. Тобто багато хто повернувся із родинами і все. Тобто, якоюсь мірою змінився цей момент гостроти навіть через те, що ми тоді, скажімо так, не бачилися від початку повномасштабного вторгнення. Ми не знали, яка буде доля. Тобто, взагалі, оцей момент, коли ти зустрічаєш друзів, і вони живі, в цьому емоція. Тобто, знаєте, я колись там написав вірш після похорону Андрія Жованика, знаєте, там, як стріну по зброї братів живими, з радости плачу. І це не якась, так би мовити, красива там риторика чи щось таке. Це справді так. От я військовослужбовець 241-ї бригади ТРО ЗСУ, і ось ми зараз буквально перед самим виїздом до Фінляндії, до Варшави, до Фінляндії. В мене була поїздка в четвер. Я їздив по батальйонам з бригадним капеланом. Я відвідую там, у нас одна з найбільших бригад в Києві, взагалі київська бригада, одна з найбільших бригад. У нас 8 батальйонів, це дуже багато. І, і ти коли зустрічаєш там ми рік не бачились з кимось, там їх тобі показують відео з твоїми виступами. Десь на полігоні, чи там десь, і там після причастя, і тобі кажуть, і показують відео, кажуть: пане Тарас, я вас попросив заспівати «Чорними хмарами», а подивіться, Анатолія вже немає, він загинув, або там того немає, бо ти приїжджаєш до вдови, ось ми були на Смілянщині у вівторок, ми були у вдови в Олени Ярової, яка рік назад втратила чоловіка, я заходжу до неї, це трійко дітей у неї, і ми домовилися, вони пропали безвісті, ми не знаємо, яка доля його чоловіка. Ми так домовилися з капеланом, що ми не будемо це обговорювати. А вона з порогу каже: та я все знаю, треба його просто з гідністю поховати, бо вже ДНК здано. І це в тебе зустрічає красуня, прекрасні діти. І вона каже потім: а я вас знаю. Мені, це ви співаєте «Азовсталь»? Кажу: ну так. Віталік мені присилав «Азовсталь», і потім, коли приїжджав сюди в відпустку, він це показував всім і дуже пишався. Ну і от я до чого це веду, тому що і ти потім виходиш на двір, а дитина тобі єдинороги малює, знаєте, і дарує. Знаєте, це Маруся, символ Богородиці. Я знаю, що це мультик, це кажуть, це мультфільм там, чи всі єдинорожка. Але для мене це символ Марії, знаєте, чистоти, єдинорог. От все таке. І я виходжу з капеланом, ми домовилися, я не беру інструменту до неї, до Олени. І потім ми йдемо по інструмент все-таки, щоб заграти дітям і їй, і виплакуємося. І після кожного похорону ти виплакуєшся, після кожної зустрічі з побратимами, яких живі, ти плачеш, тому що ти щасливий. Тому зараз побачитися в цей час, знаєте, бачитися, оглядати тут один одного на цьому світі, один одного, бачити один одному, дивитися в вічі, це велике щастя. Колись, в старі часи, в часи пандемії, моровиць, в часи воїн, знаєте, колись там голодів, старих часів, ранньомодерних, як ми кажемо, або навіть середньовіччя. Люди жили так, знаєте, дуже гостро, дуже кожен день цінували. І от ми кожен день цінуємо зараз, кожен прожитий день і кожну зустріч, тому що вона, і кожен поцілунок, кожну зустріч, кожен обійми, і кожне слово побратима, друга, близького. Тому мені здається, в цьому відношенні ця гострота, коли я думаю, що ми побачимо багатьох, кого ми давно не бачили, навіть спочатку повномасштабного вторгнення, ми побачимо когось і в Варшаві. Я думаю, що це буде радість, і яка в наші дні дуже важлива, і так, яка додасть нам сили і натхнення.
1: Багато колег теж наших з польського радіо, з різних каналів,

0: особливо тих, може, які меншим чином були заангажовані на початку повномасштабної війни в допомогу, в підтримку українців, хоч таких дуже мало, але є. І вони зараз запитують, раніше також, як так? Війна, а діти ходять до школи, студенти в університети, люди ходять на роботу, все живе. Але я кажу, ну так, тому що це звична річ, люди прагнуть жити, і це добре, але всюди, де не сядеш, всюди говорять про війну. Як пояснювати теж от це прагнення до звичного життя людям, які, можливо, не до кінця розуміють цих обставин українських міст, де більш-менш спокійно, хоч це дуже умовне поняття?
1: Ну, коли ми минулий рік питали у наших друзів, які приїжджали з Миколаєва або з Харкова, або коли ти там опинявся в цих містах, або хтось з наших друзів, то всі казали, боже мій, то все працює. Ну, тобто лікарні працюють, кав'ярні працюють. Тобто, ну так, дуже було в Миколаєві дуже важко. Університет, наприклад, це була викладачка університету. Ми побачилися з нею. Ну, я кажу, там, а давайте я запишу ваш телефон, там якось там. Та я вас знаю, вона мені каже. Ну, це там ми в кав'ярні були там в Києві. Ну, раптом. Я побачив, що в неї тут я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Тут було наколка цьому, на татуювання на цьому, на руці. Я кажу, господи, ви Симоненка. Це, а ми це співаємо. Та я знаю, то я тому це і виконую, ну, бо це хорея, ми це співаємо. Ну, Симоненка. І це, знаєте, от звична, людина, по-перше, звикає до всього. По-друге, ну, не можна, знаєте, відкладати життя на потім. Все одно життя триває, і, ну, ця незламність, вона у всіх, це дух України, незламний український дух. Ну, ми колись запитували, коли Ізраїль перебував під всякими терактами, під бомбардуванням, тоді ще 10 років назад, наприклад, чи більше, коли там траплялися такі страшні, я казав, ну слухайте, як там війна, як там в Тель-Авіві, як там, каже мені, ті хлопці, які там жили, наприклад, і були одружені з ізраїльтянками, і потім повернулися в Україну, і вивчили іврит українці, такий Володя Биков, наприклад, художник, і він каже, та в Ізраїлі, в Тель-Авіві цього не відчувається. Тобто, я не скажу, що в Києві цього не відчуваємо. Ми тоді дивувалися. Ми тоді питали, як це жити під час війни. Звичайно, ці масштаби не такі. Звичайно, це не то порівняння тодішні масштаби війни і теперішня війна в Україні. Хоч зараз в Ізраїлі дуже важко теж. Ось. І фактично війна з атаками ракет і все інше. І збивствами мирних жителів. І це страшні такі масакри, які здійснює там, власне, здійснюють терористи. Ось Хамасу там і... Але ми тоді задавалися, і так само ми, я думаю, що люди звикли, люди, хто в більшій мірі, хто в меншій мірі, але ну, якось адаптувався, призвичаєвся до цього. І ми всі кажемо, ну що, війну, що відкладати життя? Ну, люди будуються. Ми, знаєте, це вір, от кажуть, хто вірить в ЗСУ? Люди будуються, люди одружуються, люди народжують дітей. Люди, ну, відпочивають. Одні кажуть, о, там погано, що відпочивають, там люди ходять в басейн чи там ходять на фітнес. От я, наприклад, у нас біля нашої частини, я проходжу, вертаючися додому, і там ввечері дівчата, там вікно, і чую музику, грає, і фітнес, вони там тренуються. Ну, тренуються дівчата, ну і прекрасно. Ну, тобто, ну, зрештою, ну, таким, туди ходять теж, у фітнес ходять мої, ну, тобто, частини, побратими і посестри, ну, а що, ну, так. І, ну, або ж, ну, люди, які приїжджають з передової, вони теж повинні, ну, ті, хто приїжджають з передової, наприклад, вони мають обов'язково адаптуватися, і вони часто не приймають цього. Взагалі, ті, хто на передовій, дуже часто, ну, наприклад, півроку, дуже важко адаптуватися одразу, тому що ну, дурні питання є, і цивільні, і навіть можуть нам іноземці запитувати ці дурні питання, на яких ми не маємо відповіді, а особливо дратують хлопців і дівчат з передової, воїнів. Наприклад, коли все закінчиться, скільки ти вже москалів вбив, або там, ну як там? Ну, ці питання дратують. Вони, це, ну, такі питання, на які немає відповіді, насправді. Ну, як там? Ну, кожен там їсти не можна. На передовій не можна їсти, наприклад. Не тому, що нема що, а тому, що

0: запах, сморід тіл загиблих, ворогів і своїх, яких не можна дістати. Він надто такий, що тільки воду можна пити, наприклад. І, як би сказати, вони коли приїжджають в Київ, і там Київ буяє життям, або навіть той самий Полтава, чи там якийсь там Дніпро, Січеслав, все одно вони задають питання часто, слухай, ми там на передовій, а ми тут, а тут така гульня, тут таке. А потім вони самі потребують цього. Вони кажуть, чекай, та добре, ми ж за що ж ми воюємо? Щоб нормальне життя було. Тобто спочатку є цей опір, от такий, але потім вони самі потребують цього, тому що це певний такий, релакс оцього такого світського життя, яке заради якого все відбувається, і заради того, щоб просто людина, потрапивши на це свято, могла на свято життя, могла теж запричаститися радощів цього життя. Ось таке.
1: Чи відчуваєте? Наскільки сильно відчуваєте ви спустошення сьогоднішнього дня?
0: Це все разом. І спустошення, ми буває вигорілі такі, буває це і вигорілість, ти безпорадність, ти не можеш там впливати, яким ти можеш чином впливати? Збирати кошти, там тренуватися, просто це з одного боку. Я повторюся, можливо, десь я це вже казав, що це війна духу і технології. Тобто, з одного боку, незламність духу дозволила отримати нам зброю, тобто українці показали незламність духу, силу духу, і за рахунок цієї сили духу в нас повірили наші союзники, наші, скажімо так, європейські країни, які думали, лічили, що це закінчиться за кілька днів, і це, як казав Гітлер, щодо Закарпаття, це трагічно, але неминуче. От. Така цинізм. І оцю таку саму ситуацію говорили європейські, велика кількість європейських політиків. Париж і Берлін, головно. Я не кажу тут
1: за 3 дні.
0: За 3 дні. Тобто, це трагічно. Ви прийміть це європейські, нові європейські реалії, ніяких шансів, у вас нема зброї, немає нічого. І все. І це було дуже сумно, це. Але наша сила духу, вона дозволила вистояти і отримати, хоч може не завжди вчасно, може замало ще, але велика кількість закордонної іноземної зброї, британської, американської, ось і польської, і німецької тепер нарешті, і французької, і шведської, різної, данійської, тобто багато з різних країн, ми маємо чехи, словаки, на той час дуже великою мірою допомогли, ось, і звичайно, що але спустошеність буває в того, що це безпорадність, тобто ти не можеш, ти не можеш змиритися, з тим, що гинуть насправді всі. Але серед цих всіх гинуть найкращі, в тому числі. Ти не можеш змиритися з тим, що ті, хто найбільше мав би жити, от вони загинули. Ось, це щирі, чисті, молоді, і все життя попереду. І 19 років, 18 років, 23 роки, 26, 27. І, коли навіть твої однолітки гинуть, там це страшно. Але коли молоді, від цього спустошеність, від того, що ти не можеш нічого вдіяти, це такий певна міра фаталізму такого. Тобто ми, звичайно, волюнтаристи, ми все-таки воля до життя, ми переможемо, ми сильні, ми працюємо на це. Але ця доля фаталізму, тобто міра фаталізму присутня однак в нас. І від цієї міри, від того, що ти не можеш якось порадити, зарадити якось цьому, то від цього, звичайно, спустошеність і весь час бажання робити більше. Тобто, чи я достатньо роблю? Це такий момент, це така відповідальність. Чи можеш ти витрачати кошти на себе, наприклад? Чи ти можеш, наприклад, той самий там ремонт робити, умовно кажучи? Чи ні, давай все-таки на дрони, чи там на машину, на автівку чергову, чи ще на щось там, що необхідно на передовій, бо від цього залежить життя. Тобто це така весь час. Але водночас є той момент, кажу, що натхнення, тому що це особливий такий, як ми кажемо зараз, драйв, особливий такий, особливий стан.

0: в якому ти можеш спілкуватися з найкращими людьми, почути найцікавіші оповіді, чути слова зневіри. Але такі слова зневіри, такий атеїзм, як би сказати, умовно. Там, ну, наприклад, Бог помер на островах, де немає інтернету. Бог помер, його завжди, бо його ніколи не було, кажуть хлопці. Там він помер на островах, він забухав, тобто запив десь на островах, де нема людей і інтернету. Це такі, або ж там ні, там, наприклад, Бог. Та тільки якби Бога не було, ми б не врятувалися. Якби я вірю в чудо. Я в чудо, і це було чудо, і це було. Ми помолилися, і прилетіло туди, а до нас не прилетіло. І, тобто, місце, війна – це місце, де стають одні дуже великими віруючими, інші – великими атеїстами. І це теж природньо. І це, ще підсумовуючи, це страшніші, може, найстрашніші часи, але з найкращими людьми. Це велике щастя. І це дає натхнення, силу, тому що ти в такій середовищі справжніх. От, це велике щастя.
1: Так.
0: Жити серед найкращих і спілкуватися з найкращими і найщирішими.
1: Дякую дуже вам. І такою є ваша музика також. Я теж, знову ж таки, віднесусь до того концерту тоді, у червні 22-го року. Люди, які ніколи не були на ваших концертах, а там такі були, і вони мені десь там через місяць-півтора казали, це було так сильно, що важко описати. Особливо дух гармат міцніший. Вперше тоді було виконано, і це теж іде в нашому ефірі іноді.
0: Так.
1: Дуже дякуємо вам за цю розповідь і за силу в музиці, особливо в тих піснях наших українських поетів 20-го століття, дає дуже багато правди про нинішні часи. І колись нам здавалося, що всі пісні, які ми співали на таборах, сумівських, пластових, ніколи не будуть актуальними. Зараз неможливо їх співати спокійно.
0: До речі, так кажуть на похоронах. От рік назад ми ховали хлопців і їхні родини. Я тоді, довгі прощання, я тільки додам це. І родичі кажуть, ми ніколи не думали, що ці пісні будуть актуальні, що вони будуть про нас. Тобто навіть люди, якщо... Ой, частина не знала цих пісень, частина знала, але ті, що знали або десь це співали, ми б думали, що це історичні пісні будуть, а це пісні актуальні і про нас. Тому так є, так справді є.
1: Так, Хорея Козацька, Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Сергій Охрімчук, Северин Данилейко. Просимо ще для наших слухачів зіграти.
0: Це буде пісня про сучасна пісня про сучасну війну. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ.

Це була розмова із гуртом «Хорея Козацька», яка звучала у нашому ефірі у 2023 році. І, власне, дві пісні ми також почули у цьому альбомі, в цій розмові. Це «Ангели, знижайтеся» на слова Григорія Сковороди, яку сьогодні ми розглядаємо як колядку, але все-таки вона має вимір такої, що можна її співати впродовж року. І остання авторська пісня Тараса Компаніченка «Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ». І це теж інший вимір гурту «Хорея Козацька», коли вони виконують авторські пісні, відсилаючись до тієї традиції, яка переважно присутня у репертуарі гурту. І на сьогодні у витоках це все. Залишаю вас ще із інструментальною мелодією від гурту «Хорея Козацька». Це дещо раніший репертуар цього гурту середини 2000-х років. І також із кантом про Святого Юрія від Андрія Ляшука, який вже за тиждень виступить на 12-х днях української музики у Варшаві. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре.

0: Як відкрити власну справу у Польщі? Сьогодні в нас історія українців, які не лише відкрили власний бізнес, але тепер і допомагають це зробити іншим. Це програма «Ми у Польщі», мене звати Світлана Мялик, і мені приємно представити сьогоднішніх наших гостей. Це Денис Габріель, співзасновник та керівник бухгалтерської компанії. Вітаємо. Вітаю. І Вікторія Полив'яна, теж співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. Вітаємо.
1: Вітаю.
0: Почнемо одразу, мабуть, з вашої історії. Як ви опинилися в Польщі? Як давно, власне, і як виникла ідея працювати саме в цьому напрямі? Де ви раніше працювали до того? Давайте, мабуть, Денис, Вікторія, хто починає першим?
1: Давайте
0: пані
1: тоді
0: Вікторія.
1: Так, я приїхала в Польщу після початку повномасштабної війни. На момент мого приїзду я ще навчалася в Києві на спеціальності облік і аудит. Власне, продовжила навчання в Польщі і також паралельно знайшла роботу бухгалтера.
0: Ти у Варшаві?
1: В Варшаві, так. Спочатку працювала асистенткою в бухгалтерії, потім уже самостійним бухгалтером і згодом стала головним бухгалтером.
0: Цікаво. А ви як, Денисе, як у вас було?
2: Моя історія в Польщі почалася трошечки раніше, десь у 2014 році. Я приїхав сюди спочатку на навчання, після чого вже, можна сказати, почалася така більш кар'єрна стежка. Досить багато років я пропрацював в одній сервісній компанії, представнику великого виробника офісної техніки. Після чого потрапив на роботу до однієї компанії, яка нас з Вікторією разом і звела.
0: Так.
2: І ну, в процесі роботи, в якій вже сформувалося наше бачення і народилася ідея.
0: Так. Все ж таки, от коли оця з'явилася думка, чому б не створити щось своє, та? Власне, поєднати ваші знання, так, уже певний досвід. Тому що, от як ви сказали, що у вас, пані Вікторія, бухгалтерський, так, напрям,
1: так.
0: А вас, пане Денисе, у вас більше там маркетинг, комунікація, так, і наскільки я розумію. Uh-huh. Тобто, от як зародилася ця ідея? Ви пам'ятаєте, що от ви там сіли? Чи хто перший придумав це?
2: Важко назвати точний момент, коли вона народилася, тому що такі ідеї зазвичай в певному процесі виникають самі по собі. Тобто, працюючи довгий час, стикаючись особливо, як я, так і Вікторія, з більш навіть управлінськими елементами компанії, в якій працюєш, починаєш формувати з часом якесь власне бачення, усвідомлювати можливі розбіжності.

0: ці формуєш уже відчуття власного потенціалу для того, щоб реалізувати своє бачення цього ж. І в результаті цього вже виникає і бажання, і мотивація.
1: А чому саме от бухгалтерський своє? Напрям? Тобто ви побачили, ну, власне, що є такий запит на ринку, так? Бо, наприклад, я знаю, що от в Україні важко знайти бухгалтера хорошого, де, мабуть, в будь-якій країні. Але бухгалтери потрібні, тому що будь-який бізнес, будь-яка компанія не може існувати так без людей цієї професії, власне. Вікторія.
2: Ну, так, для мене це було продовження моєї професії, тобто я хотіла надати підприємцям підтримку і допомогу, тому що в багатьох компаніях, які і в Польщі, і в Україні, якщо ми говоримо про аутсорс, їхніми власниками не є бухгалтери. І є багато нюансів, які вони не розуміють. І, на мою думку, найкраще послугу надасть бухгалтер. Тому все-таки і з'явилось бажання допомогти підприємцям і відкрити компанію.
1: Що було найскладніше на старті, Денисе?
0: На старті, мені здається, що найскладнішим було відчуття моменту, коли ти одночасно і будуєш компанію, налаштовуєш процеси і вже обслуговуєш перших клієнтів. І мені здається, що це одне з найважчих відчуттів. Чи ти впораєшся взагалі з тим, щоб це поєднувати?
1: А інвестор? Ви знайшли інвестора для відкриття? Чи потрібен такий інвестор,
0: залежить,
1: щоб відкритися?
0: Від...
1: Чи це якісь власні ваші заощадження?
0: Насправді дуже залежить від виду бізнесу, бо абсолютно різні бізнеси мають абсолютно різні пороги входу, можна так назвати. Тобто... Мінімальний якийсь поріг початкових вкладень. В нашому випадку ми починали повністю самостійно.
1: Це заслуговує на повагу, так, Вікторія. Щось хотіли додати?
2: Так, починали просто з домашнього офісу, зі своїх домашніх ноутбуків, і так виросли в компанію.
1: Скільки у вас людей працює зараз?
2: На даний момент ми працюємо вдвох. Для того, щоб надати збалансований такий облік повний. І в майбутньому плануємо вже затруднити людей.
1: Так, у вас компанія доволі молода. До речі, вона так Дейві називається, так? Це ваші ініціали, тому що ви не тільки, я так розумію, по роботі разом, ви ще й в житті разом. Так? Це теж, до речі, такий, знаєте, виклик, не всі справляються, тому що постійно разом. Чи ви якось розділяєте, там, я не знаю, там, поділений день там, на особисте і на професійне? Чи воно все так перемішане?
0: Мені здається, воно все складається самостійно, природно і органічно. Головне, щоб між людьми була іскра.
1: Так,
2: почуття. Ну, і так, ще дуже великий плюс те, що в нас розділені окремо зони відповідальності. Тобто, якщо я знаю, що за маркетинг відповідає Денис, за ним в маркетингу залишається останнє слово, за мною в бухгалтерії. Тому не виникає конфліктів в бізнесі. І в особистому, відповідно, це не переноситься.
1: Так, ну, до речі, дуже хороший рецепт, так, праці разом. Чи були моменти, які, я не знаю, вас засмучували на початку відкриття? Там, можливо, ви подумали, та ну для чого, не будемо це все робити, там якась проблема, чи було таке, якісь складні процеси?
0: Мені здається, що особисто з моїх відчуттів точно не було моменту, коли я б сказав, що краще було цього не робити. Але, ймовірно, можливо, був момент, коли я сам собі був готовий сказати, що треба було не чекати ідеального моменту, бо його не буде.
1: Тобто ви говорите про те, що треба було раніше починати, так?
0: З певними рішеннями не завжди варто затягувати, скажімо так.
1: Ну, але так, ми зараз трошки перейдемо до таких, скажімо, більш мотивуючих речей там, так, для людей, які, наприклад, хочуть відкрити бізнес, тому що ми знаємо, що українці в Польщі, в принципі, дуже активні. І про це говорить і польська влада, і це видно в польському суспільстві. Ми бачимо, як багато бізнесу, там і салони краси, і ресторанчики, і кав'ярні. Я вже не кажу там про IT і так далі. Тобто це фактично українці відкривають бізнес в різних сферах життя. І для тих людей, які, наприклад, тільки хочуть це зробити, та? Для тих, хто, можливо, прийшов той момент, коли...

0: коли людина хоче це зробити. От давайте тоді, з чого варто починати? От людина каже, я хочу відкрити власну справу. З чого треба починати? Так, хто зараз? Вікторія, так.
1: Сісти і прорахувати бізнес-модель. Насправді це не так складно. Можна звернутися до спеціалістів, подивитися, чи є попит на ринку, спробувати, можливо, співпрацю з якимось бізнесом, запропонувати свою допомогу. Дуже часто клієнти десь працюють або звертаються до своїх колег, щоб, наприклад, як дуже часто з ресторанним бізнесом, щоб переглянути цей внутрішній світ. Зрозуміть для себе, чи готові ви це витягнути самостійно. А вже після цього можна звернутися на консультацію до бухгалтера і обговорити податки, як відкривається бізнес, які є нюанси.
0: Тобто, от, якщо якісь базові речі, які потрібно з'ясувати до того, як зареєструвати діяльність, це що?
1: Чи є попит на послугу? Чи з ціною, яку ви хочете запропонувати для ринку, вам це оплатить, тобто чи буде для вас прибутковим, і відповідно, чи витримаєте ви морально?
0: Та я думаю, що третє це я так важливо.
2: З дозволу, щоб я додав до цього списку.
0: Пане Денисе, так.
2: Обов'язково сформувати для себе, і це сам був здивований, бо певний момент цей етап також проходив, сформувати для себе, це не так складно, як здається на перший погляд, портрет свого клієнта. Тобто, кого ми бачимо на власному порозі, можна сказати. І вже виходячи з цього, це дуже допоможе нам далі формуватися вже як компанії, як бренду.
0: Ну, тобто, такий уособлений, скажімо так, образ. Та? До речі, і медіа також, вони коли, все так, вже трошки внутрішньої кухні, завжди формують образ слухача, слухачки і так далі.
2: Це
0: тобто, щоб розуміти, так, розуміти, для кого ми працюємо насамперед. Які форми ведення бізнесу у Польщі найчастіше обирають підприємці-початківці і від чого це залежить? Можливо, українці обирають от більше якісь форми бізнесу саме в Польщі тут?
2: На даний момент цю статистику зсунула в інший бік війна і пов'язані з нею законодавчі спрощення, які Польща ввела в 22-му році, зокрема, дозволивши всім громадянам України свого часу реєструвати відповідник нашого ФОП українського. І дуже масово люди насправді кинулися скористуватися цим. І
0: але це зараз уже все, та? Статус Укр вже не дає можливості.
2: Тільки статус Укр дає можливість,
0: а статус Укр дає,
2: карта
0: а решта
2: по ньому отримана.
0: Так, а решта не
2: вже
0: дає вже.
2: Угу. Решта повернулася вже, власне, до стандартних законних вимог. Але це дуже сунуло статистику саме в сторону одноособової діяльності. Бо раніше вибору як такого
0: це ЄДГ,
2: не було.
0: Так?
2: Так. Угу. Раніше вибору особливого не було, залишалися тільки так звані спілки капіталові, тобто акційна з обмеженою відповідальністю. Це була найчастіша форма, бо не кожен має постійне проживання чи карту поляка, щоб реєструвати одну особу.
0: Наскільки от складно українцям розібратися, можливо, не складно, в податковій системі Польщі, так, в правилах, внесках і так далі. І от все-таки оце законодавство, яке в Україні, яке в Польщі, наскільки воно різниться між собою? Чи, в принципі, ці базові речі, вони однакові? Пані Вікторія.
1: Базові речі насправді однакові. Єдина порада для підприємців – це просто прочитати базу, тобто від чого формується податок, що це за податок і вимоги до їхньої діяльності. Цього на початок більш чим достатньо. Якщо підприємець ознайомиться, які є початкові вимоги, йому набагато простіше працювати, у нього немає помилок. Так, варто ще зазначити, що в Польщі дуже лояльно ставляться до помилок. В підприємців в перший рік є право на помилку. Тобто, якщо підприємець зробив помилку, він побачив це, він може звернутися і вказати на цю помилку, штрафу взагалі не буде.
0: Ну, є ж податкові пільги, наскільки я знаю, так, для тих, хто відкриває тільки діяльність?
1: Так, додатково ще є пільги. Пільги саме йдуть для ЗУСу на старт. Перші 6 місяців, потім 24, і вже далі звільняється від пільг.
0: Угу. розуміємо, що без бухгалтерії бізнес, ну, фактично неможливий, так, як і справа, компанія, діяльність і так далі. Що саме підприємець має знати про бухгалтерію?

0: от в Польщі, навіть якщо розрахунки всі робить ну, людина професійна, та, яка залучена до роботи.
1: Денисе. Стосовно бухгалтерії, перш за все, підприємець не має знатися абсолютно на всьому, але дуже-дуже рекомендованим є саме той хоча б поверхневий рівень, базовий, до того моменту, щоб підприємець міг об'єктивно приймати рішення по своєму бізнесу і підбирати собі необхідних людей.
0: Якісь тренінги ви проводите чи ні для цього?
1: Думали б над цим.
0: Ні, ну, я думаю, це було б корисно, насправді, бо наша програма не така довга, вона 25 хвилин всього, і тут ми якби поверхово трошки говоримо, ну, я маю на увазі більш така ознайомча, базова, але я думаю, що такі тренінги були б дуже всім цікаві.
1: Що хотів би додати з вашого дозволу, стосовно того, що підприємець мав би знати, я продовжу тезу Вікторії, по відношенню саме до податкового органу, не сприймати його як каральний, бо це абсолютно не так. І другий момент, особливо, якщо підприємець іноземець, потрібно готуватися до того, що адміністративне середовище і процедуральне середовище тут зовсім інші. Тобто, навіть якщо
0: ніж,
1: в базі,
0: ніж як в Україні,
1: так,
0: та,
1: якщо в базі ми навіть суть податку маємо таку саму, то обв'язка системна навколо неї зовсім інша.
0: Цікаво. А помилки, от які найчастіше роблять помилки? Люди, які відкривають чи вже відкрили бізнес, от якщо, наприклад, там до вас звертаються, чи з вашого досвіду навіть в попередній роботі? Вікторія.
2: Найбільша помилка, якщо говорити саме за податки, це неправильно обрана форма оподаткування. Тому що спирається на досвід друзів, сусідів, колег. І не прораховують самостійно, тому що, знову ж таки, є різні пільги, і для кожної людини податок буде рахуватися інакше. Наступний момент – це те, що не прораховують економіку свого підприємства. Ну, в нас був цікавий досвід з клієнтом, який вирішив зробити імпорт з України. Фактично, спочатку товар возився з Китаю в Україну, платилось мито, потім возився в Польщу, платилось мито. І тут він відкрив фізичний магазин. Відповідно, фізичний магазин ніхто не бачив, не було настільки багато продажів, і клієнт просто пішов в мінус за півроку.
0: Ну так, тобто цей вже товар став золотим, можна так сказати, так. Да, насправді. Так, цікаво, до речі. А от якщо говорити про... Я так розумію, що ви працюєте з українцями і з поляками, ж так?
1: Так.
0: Тобто у вас немає різниці тут. Якщо говорити от про, скажімо так, проблематику українських підприємців, польських підприємців, є якісь, якась різниця?
1: Стосовно цього... Я би не сказав, що різниця настільки разюча, враховуючи попередні слова про адміністративно-процедуральне середовище, яке для багатьох українців все-таки може бути новим і незвичним.
0: Мені здається, тут я вас перепрошую, що тут ще легалізація відіграє роль, тому що
1: абсолютно.
0: Для українців це часто, тим більше зараз, дуже є проблематично. Ну, наприклад, там очікування, дуже довгі карти там тимчасового побиту. Так?
1: Це гальмує, насправді.
0: Гальмує, так.
1: Дуже часто що... підприємця.
0: Я, наприклад, дізналась нещодавно, що виявляється, от українці часто беруть, як це називається, франшиза, жабку, так? І не можуть найняти працівників, які, наприклад, на певній формі легалізації. Тобто там має бути або громадянство, або, я так розумію, сталий побут. А от такі тимчасові речі, вони абсолютно не котуються там.
1: Власне, проблема в тому, що зараз всі українці без винятку, які не мають сталого побуту тут, не мають права оформляти на роботу, якщо ведуть одноособову діяльність іноземців інших. Вони можуть брати тільки...
0: Це не так давно змінилось, так?
1: В березні 26-го, перепрошую.
0: 26-го року, так. Тому що до того більш-менш було лояльне законодавство для українців, тобто статус УКР, тимчасовий побут, так, вони, в принципі... Більш-менш нормально.
1: Ми, до речі, стосовно цього отримали, багато питань отримали від наших клієнтів і зверталися окремо напряму до Міністерства про відповідь, до Міністерства родини, праці, політики, сполучених. І отримали підтвердження, що, на жаль, за відсутності постійного проживання самого підприємця неможливо оформити іноземця на роботу.
0: Дуже цікаво. Як виходити з цієї ситуації?
1: Рятує, з одного боку, якщо потребуємо працевлаштовувати багато персоналу, то реєструватися в формі товариства з обмеженою відповідальністю. Воно стає окремим
0: тобто змінювати,
1: суб'єктом.
0: Змінювати форму, так?
1: Так.

0: форму реєстрації. Якщо говорити про ставлення до українців, які відкривають власний бізнес, ну, ми навіть з вами до ефіру трошки так говорили про певну зміну ставлення до українців, цю хвилю хейту і так далі. Якось на вас це позначається, от, на те, що ви українці, які заснували власну компанію, відкрили бухгалтерську, тобто надаєте допомогу, в принципі, всім, без винятку, там, українець, поляк, або там інша національність і так далі.
1: Поки дякувати Богу, ні. Маємо також кількох польських підприємців на обслуговуванні. Звертаються місцеві підприємці. На даний момент натяку на це не було.
0: Щодо, от ми ще впустили, знаєте, питання мови. От наскільки підприємцям, чи тим людям, які хочуть ним стати, відкрити бізнес, важливо знання польської мови? Вікторія, попрошу вас прокоментувати, тому що це все дуже багато, от відкриття бізнесу, це багато документації, так? Тобто треба, по-перше, читати, розуміти, що ти підписуєш, так? Яка форма, навіть форму прочитати, там, так? Яку форму обираєш і так далі.
2: Якщо говорити про сучасний світ, то насправді все дуже просто. Зараз всі внески доступні онлайн, з ними можна з документами ознайомитися також завчасно, перечитати, відкрити Google перекладач, перекласти собі документи. Так само можна надавати і відповідь державним органам. Єдине, що якщо це все-таки стосується державних органів, наша рекомендація – це звертатися до спеціалістів відповідних, до бухгалтерів, юристів, адвокатів, які можуть сформулювати відповідь і надати її органу. А в цілому, якщо говорити про контракти, договори, також залучати адвокатів, які можуть ознайомитися з тим чи іншим форматом і порекомендувати клієнту підписувати чи ні, пояснити, що, про що йдеться в договорі.
0: Ну так. Ну, от, ви говорили, до речі, що просто, щоб не сприймали, так, власне, як каральний орган певний, так, і податкову, і інші органи. Але тут дуже важливо, ну, якби незнання законодавства, воно не звільняє від відповідальності. І навіть, от, як ви, Вікторія, говорили, що там перший рік може бути якась помилка, і про неї варто повідомити, і не буде відповідальності, то якщо це наступні роки буде, то відповідальність вже буде приходити. От тут наскільки все ж таки важливо перед тим, як почати власну справу, власний бізнес, добре знати законодавство все ж таки польське. Добре, якщо ти можеш там найняти юриста, правника, який буде постійно з тобою. А якщо ну, нема таких можливостей, скажімо так, якщо власними силами відкриваєш справу, тобто немає інвестора, який фінансує всі ці питання, тому що це все не дешево, скажімо так.
1: Я не скажу, що це прямо критично, якось навмисне завчати, вивчати законодавство, але однозначно рекомендую ознайомитися з ним хоча б на базовому рівні. Але другий момент, продовжуючи думку стосовно некарального органу, податкова насправді дуже відкрита на питання. Тобто, кажучи простою людською мовою, вони охоче відповідають навіть на дурні питання.
0: І для них краще навпаки, дурних питань не ставити.
1: Звісно. Так? Для них навпаки краще, якщо підприємець запитує, тому що вони не мають на меті його карати. Угу. Вони мають на меті тільки дотримання того законодавства, яке нас зобов'язує. Окрім того, все одно в будь-якому разі варто ознайомитися з базовим законодавством. Органи своїми відповідями в цьому однозначно допоможуть. Рекомендую взагалі користуватися всіма державними, перш за все, інструментами, які для нас доступні. Так? І ще один, наприклад, дуже важливий, істотний момент в комунікації з державними органами – те, що я багато чув від підприємців-іноземців, чого вони побоюються, що вони не зможуть, наприклад, сформулювати якийсь офіційний лист, як це можна назвати, канцеляритом, тим, до якого ми, наприклад, в нас вдома часто звикли. Хоча тут зовсім не присутнє явище переваги форми над змістом. Тобто тут важливо, що саме ми кажемо, а потім уже як ми це оформлюємо і як доносимо до органу.
0: Так, це цікаво. Якось так трошки підсумовуючи, вже у нас буквально 3 хвилинки до завершення. Якщо б ви повернулись в той день, коли вирішили так відкрити власну справу, от що б ви тоді?

0: тоді самі собі сказали, можливо, да, от, з огляду вже на нинішній досвід, тому що компанія ваша існує з 25-го року, так? Так, Вікторія, можливо, ви?
1: Ну, я б сказала, що не боятись, просто
0: не бійся, просто так.
1: Рухатися вперед і працювати.
0: Денисе,
2: я б додав до цього насправді ще те, що я на початку згадував.

0: Три речі на сам кінець, щоб ви порадили українцям, які в Польщі, які думають, хочу відкрити свою справу, але боюсь це зробити.
1: Перша з них Вікторія озвучила. Не
0: Так, не
1: боятися.
0: боятися. Так.
1: Ставити питання, звертатись до спеціалістів, і саме дуже-дуже істотне не боятися комунікувати з державою. Вона насправді з
0: Відкрита,
1: розкритими обіймами.
0: так. Тож, власне, бізнес Польщі – це що? Це передусім можливість чи це ризик все ж
1: А,
0: таки?
1: це таке інь і янь, гармонійне поєднання одного з іншим.
0: Так?
2: Так.
0: Ви погоджуєтесь,
2: Так.
0: Вікторія, так? Дякую вам, дякую за те, що трошки занурили нас в світ від можливості відкрити власну справу, власний бізнес в Польщі. Я думаю, що багатьом українцям це цікаво, тому що все більше людей задумуються над цим, замислюються. І війна в Україні триває повномасштабна, і пройшов вже 5-й рік, бачите, певний процес адаптації українців в Польщі, інтеграції в польське суспільство, і багато хто вже має знання, досвід і бажання відкрити власну справу, але дещо в чомусь остерігається. Власне, про все це ми сьогодні і говорили. Я нагадаю, що нашими гостями були Денис Габріель, співзасновник і керівник бухгалтерської компанії, і Вікторія Полив'яна, співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Минула 12-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Це новини. Україна уклала першу дрон-діл із Канадою. В Брюсселі відбулася перша зустріч дронового альянсу «Європейський Союз Україна». Радослав Сікорський прибув до Києва. Україна уклала першу дрон-діл із державою американського континенту – це Канада. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Альберти разом із прем'єр-міністром Марком Карні оглянув дрони, які одним із перших вироблятимуть в межах цієї угоди.
1: І тут не тільки хоче о загроження агресії російської. Хоча
0: йдеться не лише про загрозу російської агресії, яку не можна недооцінювати. Ми стикаємося з нею практично щодня. Про це заявив також Василь Боднар, посол України в Польщі. Він наголосив на важливості поглиблення оборонної співпраці між країнами, зокрема залучення українського оборонного бізнесу до спільних проєктів. Наразі Україна теж підписала такі угоди із Румунією, також іншими країнами Європи, але Польщі серед них ще нема.
1: Чому в'їжджуть переляд? Так же, на все то отпорно ж бізнесу.
0: Йдеться не лише про загрозу російської агресії, яку не можна недооцінювати, ми стикаємося з нею практично щодня. Але також про геополітичні, фінансові зміни і, можливо, економічну кризу, про яку говорять уже кілька років. В таких умовах стійкість бізнесу та нові можливості допомагають пережити цей турбулентний період і підтримувати одне одного. Важливу роль в цьому можуть відіграти українські компанії оборонної галузі. Велика кількість таких підприємств може стати важливим партнером для Польщі у зміцненні її обороноздатності, адже в наших спільних інтересах, аби Польща була сильною і могла захистити себе в разі будь-якої загрози.
1: Жичок, щоб Польща була сильна і могла ще оборонити в випадку якихось.
0: У Брюсселі відбулася перша зустріч дронового альянсу «Європейський Союз Україна» за участі 18 компаній. Серед них одна

та польська компанія Вубі Електронікс, яка входить до ВБ Груп. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус, який відкрив зустріч, наголосив, що Європа має швидкими темпами розвивати спроможності у сфері дронів. Він також зазначив, що Європа хоче скористатися досвідом українців, який отримали вони на полі бою. Це історичний момент. Наша мета – вчитися в Україні ведення війни з застосуванням дронів, адже цей альянс певною мірою може стати академією військового досвіду України. Ми вчимося в Україні не лише того, як виробляти дрони, а й того, як адаптувати методи виробництва і справді бути швидкими, аби виробляти достатньо якісно, швидко і в великих масштабах. Європейсько-український альянс має сприяти розвитку технологій безпілотників, співпраці між компаніями та реалізації спільних проєктів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва з неанонсованим візитом. Про свій приїзд він повідомив у соцмережах, опублікувавши фото з залізничного вокзалу української столиці. Польському МЗС назвали візит жестом підтримки України на тлі нових російських атак. Напередодні голова польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш підтвердив підготовку чергового пакету допомоги Україні. Вартість пакета становитиме 50 мільйонів євро, а кошти спрямують на засоби протиповітряної оборони. Слав Сікорський прибув до столиці України після чергової російської атаки. За попередніми даними, в Києві загинули двоє людей. Ще восьмеро дістали поранення. Українські протиповітряні сили повідомляють, що вночі Росія запустила понад 160 безпілотників. Із них майже 140 було збито. Тим часом Польща може створити власну систему супутникового зв'язку на кшталт Старлінка. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу на виставці оборонної промисловості в Кельцях. За його словами, Польща вже має сильні позиції в космічній галузі і хоче розвивати їх далі. У цьому напрямі уряд співпрацює, зокрема, з компанією ICEY та її керівником Рафалом Моджевським. Туск назвав польський Starlink амбітною мрією, яка може стати реальністю. Також наголосив, що мова не лише про престиж, а й про незалежність Польщі у сфері зв'язку. Теж польський прем'єр додав, що війна Росії проти України показала, наскільки важливим є надійний зв'язок під час бойових дій. Продовжуємо випуск інформацією про погоду. В Польщі сьогодні переважно хмарно. На заході і центрі країни до 17 градусів тепла. На півдні місцями до 18, також близько 16 на півночі. Опадів не прогнозують. Вночі температура впуститься до 8, навіть 10 градусів. На вихідних буде трохи тепліше, до 19 градусів. Однак збільшиться хмарність, місцями можуть бути дощі. В неділю сильніші. Це вся інформація на цю пору. О 14-й годині зустрінемося знову.

0: Ładna ta piosenka, powiedziała Jana Stępniewicz, kiedy sobie słuchaliśmy. Piotruś Pan, nie, Patrick de Pan, czyli właściwie Piotr Madej, polski wykonawca, kompozytor, wokalista i producent. Młody chłopiec, jeszcze powiedziała Jana. Producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i indie alternatywnego. Pochodzi z królewskiego, stołecznego miasta Krakowa. Dotychczas wydał już kilka albumów studyjnych, a od roku 2018 należy do zespołu koncertowego Dawida Podsiadły.
1: Давіда Подсядла, тобто такого артиста, котрий збирає повні стадіони у Польщі. І ми, звісно, бажаємо Пьотру Мадею, тобто Патріку Зепану, щоб він теж пішов цією стежкою, тому що гарні пісні пише.
0: Стадіон так стадіон.
1: А ми заглядаємо до 11-томника, коли ми вже говоримо про масштаби.
0: Ой, щоб ще przedrzeć przez te wszystkie tomiszcza, zetrzeć kusz z okładki, otworzyć właściwy na literze R, podsunąć pod nos i pod mikrofon. Jest, czytamy.
1: Розмовляти – це теж дієслово і теж недоконаного виду. Тобто дієслово, яке відповідає на запитання «що робити?». І так, як ти в контексті «розмавляч» сказав, що ця дія може тривати дуже довго і теж циклічно, і може, так, знаєш, завершуватися кома, пізніше продовження, і що цієї крапки може навіть і не бути, правда, в цій дії. Розмовляти тут теж…
0: Myślę, że wielu z nas i wiele z nas prowadzi takie rozmowy, które trwają latami i nikt nie może sobie pozwolić na kropkę. Kropka to luksus.
1: Dobre, pierwsze znaczenie. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. І це визначення нам вже підказує, що усно, так? Тобто це проговорювання. І до цього потрібен партнер.
0: Іначе буде то монолог. Również був колись монолог нашим словом дня.
1: Так, коли ми запросили до студії Павла Солтиса, і він розповідав про свою прекрасну книжку «Монолог». І теж заохочуємо знайти цю розмову на нашому подкасті «Пул на пул, пів на пів». Це подкасти Польського радіо. Зайдіть, пошукайте і послухайте. І теж на YouTube-каналі Польського радіо для України версія відео. Кому цікаво не тільки слухати, але теж дивитися. Але повертаємося...
0: Грохов, як цілий світ, щоб łatwiej було шукати, підповім тільки, якщо можу. Грохов, як всесвіт.
1: Приклад, цитата, ілюстрація до першого.

0: Того значення Нечуй Левицький буде першим. Филін, розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі. Не дивись на мене. Так, це була дуже сором'язлива людина, ймовірно.
1: Знаємо таких.
0: І Стельмах підказує нам другий приклад. Обоє в затінку сиділи на широкій призьбі, про щось тихо розмовляли.
1: Чихутко. Угу.
0: Це так, як ми йдемо цим коридором до нашої студії, там
1: Стрефачіше.
0: Стрефачіше, зона тиші, і потрібно дуже тихесенько розмовляти. Щоб не заважати колегам, котрі записують розмови поряд. Образно теж можемо сказати, що розмовляють не тільки люди, не тільки істоти між собою, але теж вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Це Тарас Григорович Шевченко.
1: Але ж то сам філософічні діалоги. Платон відпочива.
0: І теж мені це дуже подобається, ця ремарочка, уточнення до першого значення, передавати свої думки, почуття за допомогою міміки і жестів. Тобто не обов'язково це має бути проговорювання артикуляційним апаратом, так, але теж можна очима розмовляти, власне, руками, так, оцими жестами і мімікою. Потай кохались вони, розмовляючи тільки на мигах. Здоров.
1: Так найлепше.
0: Звернувшись до Ауера, почав дід розмовляти руками. Жестикулює дід. Показував, що човном пливли туди, махав в обидва боки долонями, значить веслами гребли. Це хижняк. Теж із запереченням розмовляти, але переважно не з ким, між ким, підтримуючи стосунки, зв'язки, спілкуватися з ким-небудь, тобто розмовляти. Або найчастіше ми говоримо, що не розмовляли, тобто не спілкувалися, обірвали свої зв'язки. У тютюнника не розмовляла Олена з Оксеном і нишком винянчувала способи помсти над Ганною. Так? Тобто тут була якась такий жаль десь в Олени.
1: Страшні завжди та Олена.
0: Так, котра припинила спілкування. І не розмовляла, це не означає, що вона не говорила, тільки вона взагалі не хотіла з цими людьми нічого спільного мати.
1: Ну, це ж пасивна агресія.
0: Можна і так назвати. Друге значення – розмовляти – це мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки і почуття. Олексії Маланці здавалося, що син уже все розуміє, дарма, що він не розмовляє, але він відчуває, що це про нього балакають. Ну і балакують – це один із синонімів розмовляти. І третє, говорити, володіти якою-небудь мовою. В твоєму прикладі було, що спілкувалися, розмовляли вони англійською, правда? А Коцюбинський нам говорить про те, що товариство у мене виключно російське, і по-італійськи, на жаль, не розмовляю. Ми говорили про ось це уточнення до першого значення слова «розмовляти», тобто усно висловлювати свої думки, і це уточнення нам підказує, що можна теж свої думки висловлювати без слів. І саме про це співає гурт «Хедейки» – розмова без слів. І, можливо, про цю таку розмову без слів і писав Марек Краєвський і Маріуш Чубай.

0: Ось про таку розмову без слів у пісні зі словами заспівав український гурт «Headache».
1: Ponieważ nie koncentrowałem się na słowach w tej piosence, myślałem sobie o swoich sprawach, myślałem o rozmowach bez słów. Między innymi za to bardzo lubię radio, bo tutaj poza tym, że się gada, bardzo wiele rozmów odbywa się bez słów, w ciszy, mową, gestów. Czasem tylko mimika decyduje, że coś się pojawi na antenie, a coś nagle zniknie. Właśnie oczami porozumiewam się z naszym realizatorem Dawidem Twardziakiem i to jest super. To także jest rozmowa.
0: Так, так, повністю з тобою погоджуюся і підтримую. А продовжуючи тему розмови і розмовляння, говоріння і порозуміння, і, може, теж мовчання, жменя прислів'їв і афоризмів.
1: Певне, давай.
0: Ну, починаю від того, що так, умій сказати, умій змовчати.
1: Добре, запам'ятам то собі, буду мав завжди на увазі.
0: Більше слухай, а менше говори, то розумнішим будеш. І це я пам'ятаю, мені мама не раз в дитинстві повторювала.
1: Ну, власне, власне. І що з того вийшло?
0: Що від красних слів язик не відсохне. Від красних слів язик не відсохне, тобто частіше варто говорити щось приємне один одному.
1: А мені так одразу висиха, коли починаю мовити таке дуже приємне, таке міле речі, то чую таку якусь сухость в устах.
0: Бо не щиро.
1: Як де там?
0: Слово «не горобець» вилетить «не спіймаєш». Це теж з дитинства я запам'ятала.
1: Ой, де би наша класа політична о тим віджала?
0: Ой, так, ой, так. Більше діла, менше слів. Ну, але це не дуже пасує до сьогоднішньої нашої, правда?
1: До радіо вголені пасує.
0: Так. Слово «ключ до серця».
1: Ой-ой-ой.
0: Теж гарно. Піднесено, але гарно. Від теплого слова і лід розмерзається. Ну, це від красних слів язик не відсохне. Це так синонімічно.
1: Була тен люд...

0: Я був акурат під нашими ногами.
1: Як об стіну горохом. Ну, це як хтось, знає, щось тобі говорить, а ти не, може, не реагуєш або на прохання різні.
0: Ти бачиш на мене, мені не треба вияснювати тої ситуації, досконало її знаємо, як грохом о стіну.
1: Так, це кухня наша двомовна. Кухня нашої двомовної передачі «Пів на пів». А то вчителяси? Ну, ні, це не про нас. Тобто вести беззмістовні балачки розмови.
0: Нігде, нігде.
1: Ну, і так само переливати з пустого в порожнє. Ми цим радше не займаємося.
0: З пустого і соломон не налиє.
1: А з польських афоризмів і крилатих висловів?
0: Obawiam się, że nie jestem przygotowany co do polskich aforyzmów, ale kilka aforyzmów tutaj mamy. Attikus zawsze nam powtarzał, to nie jest aforyzm oczywiście, tylko cytat, Attikus zawsze nam powtarzał, że uprzejmość nakazuje rozmawiać z ludźmi o rzeczach interesujących dla nich, a nie dla nas. Harper Lee, zabić Ruska, przepraszam, zabić Drozda. Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie, jak było. Tove Jansson, opowiadania z Doliny Muminków. Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim. Tak napisał Felix o pięknym nazwisku Chwalibóg. Adam Mickiewicz, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. I Johann Wolfgang Goethe, o najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie кшталті, święте слово.
1: А, тобто, бачиш, менше говори, більше слухай, тут перегукується із цим прислів'ям, а про те, що треба говорити, треба розмовляти, і це навіть рятує життя. Про це зняв свого часу фільм Педро Альмодовар. Польському прокаті він має назву «Порозмовляй з нього», один із моїх улюблених фільмів українською «Поговори з нею». Дуже рекомендую його подивитися, а тепер ми послухаємо пісню із цього фільму, тобто пісня «Кукуруку-ку, Палома», вона звучить в цьому фільмі, але іспанською мовою, тому що це відома мексиканська пісня там з 50-х років, але ми послухаємо в інтерпретації Артура Роїка польською.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia rozmawiać. Artur Rojek, kurikulum kukuryku.
1: Kukuruku
0: paloma. Który to był z dialektów języka polskiego w wykonaniu Artura Rojka?
1: Hiszpańskie, może tak znajesz, w napraku Andaluzji.
0: I wszystko jasne.
1: А тепер будемо говорити тільки і виключно про польську мову і будемо говорити про помилки в польській мові і намагатися якось їх виправити.
0: Як завжди.
1: В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник.
1: Тобто голос мовного різноманіття, але одночасно такої мовної впорядкованості у вашому домі і у вашому вусі.
0: Ми тут радимо, підказуємо та виправляємо помилки. Ні, не забороняємо, але ж наполегливо не рекомендуємо. Заохочуємо, але ні, не примушуємо.
1: Заохочуємо виправляти мовні помилки, а вчитися, як то кажуть, краще на чужих все ж таки помилках мовних теж.
0: Так, лепій учить ще на цудзих блендах. Тому польсько-український розмовник нині присвячений помилкам. Помилкам слухачів польського радіо. Чи їхні мовні сумніви, дилеми, запитання є також вашими? Ну, переконаємося.
1: А розвіювати ці сумніви, дилеми буде Матеуш Адамчик, ведучий передачі в ефірі третьої програми польського радіо «Прислов'я», така її назва. І ця передача присвячена мові.
0: Матеуша Адамчика ми цитуємо часто в розмовниках, а тепер послухаємо його відповіді на запитання слухачів. Запитання перше. Чи можна запитати, «Где идеш, Басю?» Чи це правильна форма?
2: Poprawne, ale w normie użytkowej. Norma językowa jako taka ma dwa poziomy.
1: Tak, ale w takiej normie mowlenia, rozmownej mowy. Mowna norma ma dwa wymiary. Norma rozmowna, tobto mowlenia, i norma etalonna, literaturna. I ta druga norma, taka etalonna, wzorcowa, powinna być dla nas wzorcem i pokazником u spілkowaniu dzielowomu, перед усім офіційному. Найчастіше це спілкування письмове. Ми маємо час тоді, щоб подумати, задуматися, що хочемо написати і так далі. Маємо теж час перевірити, чи ми написали правильно. Натомість, коли ми говоримо, то все ж таки часу цього є набагато менше, аби все зважити, перевірити. Зрештою, саме мовлення є для нашого мозку викликом, цей процес говоріння. Тому я раджу не бути дуже суворим суддею і допускати менш еталонні форми. Як, наприклад, «Где идеш?» Такою еталонною взірцевою літературною формою є, звісно, «Доконт ідеш?»

0: Доконте – це займенник, який питає про рух і поєднується із дієсловами руху. Ідеш, їдеш, лечиш, зміжаш, тобто направляєшся. Натомість форма «где ідеш» належить до категорії мовлення, тобто розмовної мови, і вона допускається, але у такому нашому повсякденному мовленні. Коли ж говоримо про те, яку форму слід вживати у засобах масової інформації, зокрема в радіоефірі, то відповідь така – форму літературну. Доконт ідеш.
1: Ви тепер звертаємось до шановних слухачів. Які форми займенників вживаєте? Где ідеш? Доконт ідеш? Где ще вибіраш? Доконт ще вибіраш? Где їдеш на вакації? Доконт їдеш на вакації? Пишіть нам, ми почитаємо. 50/50 равлик польське radio.pl.
0: А розрізнити ці займенники і зрозуміти, які ми вживаємо в ситуаціях, дуже просто. І ще раз нагадуємо, де це займенник питальний, але він такий статичний. Ой. Так, статичний. Я вже вказала мікрофону від «Где є його місце?» і вказує на місце, наприклад.
1: Где спензаш вакації в мікрофоні? Где єстеш, где мешкаш?
0: Натомість займенник «доконт», і тут закладений рух, пересування із точки А в точку Б, і поєднується цей займенник, як сказав Матеуш Адамчик, із дієсловами руху, наприклад.
1: Доконт нас провадиш? Куди нас ведеш? Кво вадіс? Доконт ідеш? Доконт зміжаш?
0: Так, отже, перше запитання знайшло свою відповідь.
1: І пора на запитання друге від слухачів. Яка форма, котра з форм правильна? Хцем ще запитати, хцем запитати, хчалем ще запитати, хчалем запитати. Українською перекладаємо. Хочу запитатися, хочу спитатися, перша пропозиція, і хочу запитати. Матеуш Адамчик відповідає.
2: І тут знову є регіоналізм, який знову не можемо визнати.
0: Перша форма регіональна, але вона допустима, і ми не можемо сказати, що вона неправильна. Натомість літературна норма «хчауем», «хчауам» – це жіночий рід, «хчауам», запитач без цієї зворотної частки «щеу». Але я теж хочу звернути вашу увагу, що форма минулого часу теж не надто вдала. «Хчауем» – запитач. Хчалим ще запитати. Тобто виходить, що я хотів, але вже не хочу запитати. Отже, тут дещо нелогічно виходить. Натомість мова не завжди логічна, тому минулий час також допускається, але теж звертаю вашу увагу ще на цей один момент. Форми минулого часу «хчалим» запитач і умовного способу «хчаубим» запитач, вони якби пом'якшують. І за допомогою цих форм ми висловлюємо прохання в спосіб, як сказав би вічливий. Натомість форма «хцем» запитач, вона формально правильна, натомість значеннєво їй ближче до вимоги, а не до прохання. А форми минулого часу цього умовного способу, вони пом'якшують цю вимогу, отже ми даємо співрозмовнику якесь таке поле комфорту для відмови, щоб він нам відмовив.
2: Або часу прийшлого теж ослабляє жандання, чи дає ті більше можливості на те, щобиш могла odmówić odpowiedzi na to pytanie, które chciałbym albo chciałem ci zadać.
1: Jeszcze jedno zapytanie kluczowe. Chcesz kawę? Chcesz kawy. U pierwszym wariancie słowo kawa wżyte u znachidnomu widminku. Chcesz co? Kawę. A w drugim wariancie forma imennika w rodowomu widminku. Chcesz czego? Kawy.
2: One znaczą trochę co innego, bo jeżeli запитам, чи зробить ці, або чи хцеш.
0: Обидві форми правильні, але кожна з них означає щось інше. Якщо я запитаю, хцеш каву, це означає, що я маю на увазі якусь конкретну каву, наприклад, горнятко кави. Так само, якщо ми питаємо, хцеш млеко, це означає, що маємо на увазі якусь кількість цього молока, наприклад, склянку. Натомість, якщо ми питаємо, хцеш кави, тут маємо на увазі якусь частину такої цілісності, взагалі кави. Це запитання загальне. Хцеш трохи кави, хцеш трохи гербати, воно теж допустиме.
2: Чи то є якась частина огульнопоєнтої цілості гербатяної в тим випадку?
1: І наступна проблема, наступна дилема, наступне запитання. В кожним разі чи в кожним бонч разі? В будь-якому разі, в будь-якому випадку, такий переклад українською. А ми послухаємо Матеуша

0: Адамчика, який пояснює правильну форму в польській мові. І чи знову тут дві правильні форми?
1: То є так звана контамінація.
2: В кожному бонч разі це форма неправильна. Це так.

0: Оце неправильне в кожному бонч разі. Але є теж такі користувачі польської мови, котрі настільки зливають ці два фразологізми, що говорять в кожному монч разі. Трішки монцом. Але запам'ятаємо, говоримо один із цих двох фразеологізмів. Бонч – це бонч в кожному разі. Не зливаємо їх в один.
1: В кожному бонч разі, а вже тим більше в кожному монч разі, то форми узнавані за непоправне.
2: І ще одне дуже важливе запитання. Убрати куртку чи założyć, włożyć куртку?
1: В польщині ogólnej так, але знову.
0: Убрати куртку, убрати плащ, убрати шапку – це регіоналізм. Тому я знову скажу, обидві форми допустимі.
1: Це регіоналізм. І знову, не можна powiedzieć, що це є błąd językowy.
2: І ще проблема родів. Який рід вибрати? Ten rodzynek czy ta rodzynka?
1: Бо зверніть увагу на те, що розмовляємо о двох
0: окремих. І ми тут знову розмовляємо про три рівні вживання мови: рівень щоденний, розмовний, рівень регіональний і рівень загальний, літературний, тобто взірцевий. Тому ten rodzynek, ta rodzynka допустимі так само, як ten parasol, ta parasolka. Але цікавою є теж етимологія цього слова rodzynek. Колись говорилося в польській мові розенки, які примандрували до польської мови з німецької, а тут куди вони примандрували із латинської.
1: Давній мовлено розинки або розенки. То слово, чи właściwie те слова, походжу з німецького розіне, а то ще з латини, що вcale не заскакує.
2: Ще слухачі Польського радіо запитали в Mateusza Adamczyka, чи слово травіч, перетравлювати, пов'язане із травою, травом.
1: То є одне з тих питань, за яке я сам незвикле вдячний.
0: Я завжди дуже вдячна і за такі запитання, оскільки не завжди над такими темами задумуюся сам. І була серія ось таких запитань від наших слухачів, які стосувалися етимології слів, чи є зв'язок між якимись двома словами, чи цього зв'язку немає. Відповідаючи на запитання, чи слово «травіч» має щось спільного зі словом «трава», скажу так. Я дослідив цю справу і виявилося, що обидва слова походять від праслов'янських форм, які я зараз прочитаю, але, звісно, я не впевнений, що я прочитаю правильно, тому що ми не знаємо, як звучала праслов'янська мова. Отже, труд і трово – це форми, які мали значення їсти або ж вживати. Отже, перше значення трави, трави – це те, що вживається іншими. Тобто, це корм, те, що вживається свійськими тваринами. Натомість слово травіч в значенні травлення їжі. Наприклад, воно почало вживатися у польській мові від 15 століття. Перед цим слово мало дещо інше значення – нищити, поглинати, пожерач. Наприклад, досі збереглося словосполучення «огінь, цощ, траві». Тобто вогонь спалює, нищить, поглинає. І тут є зв'язок між цими значеннями. Вогонь нищить траві, і ми також якоюсь мірою нищимо їжу, тому що розкладаємо її на менші частинки, перетравлюючи цю їжу. І в цьому контексті варто теж згадати ще про одне слово – марнотравіч, марнувати щось, тобто щось вживати на марне.
1: То розуміння «уживати», ну бо «зуживати на марне».
2: І надзвичайно цікаве етимологічне запитання. Устаткувати, тобто що? Мати статки? Статок. Перше означає якось організувати своє життя. І статок – це судно.
1: То є теж цікаве, бо не помислявим о тим, але ж
0: дуже цікаве запитання. Знову ж, нам треба заглянути до прослов'янської мови. Походять обидва слова від форми «статі», тобто «стояти», «стач» по-польську. Із цієї форми народилося слово «статек», який мав перше значення «те, що стоїть». Згодом додалися значення «впорядкування цього, що стоїть», тобто якогось майна, нерухомості, а також посуду, увага. Із цього значення «статек» як «посудина». Досі, до речі, в познанському діалекті збереглося це слово в такому значенні. Отже, з цього значення з'явилося слово «статек» – судно, тобто посудина, яка плаває.
1: А то значення, дотичанце окренту, взялося від статку, розумінного як начиння, власне.
2: До статек. Тут варто знати інші слов'янські мови, зокрема українську, чеську та інші. І ще одне запитання про значення. Чи слово «вольне»? у значенні повільний, має спільний корінь зі словом.

0: словом «вольне» у значенні «незалежний», «вільний».
1: «Вольне» в значенні «неспішне» і «незалежне».
2: Так, обидва ці слова в обох своїх значеннях мають спільну форму в прослов'янській мові, яка означала відповідний, згідний з чиєюсь волею. Адже «повольне» – то так, як тури джава – по своєї волі. Тобто «повільне» діє згідно зі своєю волею, тобто у своєму темпі. Отже, якщо ми вільні і стаємо вольні, то відповідно ніхто і ніщо нас не обмежує. І ми можемо діяти у своєму темпі, вольно, поволі.
1: В такому значенню позбавленими різних обмежень, але теж діяємо в своєму темпі, więc можемо бути теж повільні.
0: І ще одне запитання, воно трошки кумедне, але насправді багато хто над цим задумується. Рай стопи, колготки. Чи це слово має щось спільне зі словом рай?
1: Не мають за собою ніц спільного та райстопи і рай, понівеж
2: райстопи – це скорочена форма словосполучення райтузи з стопами, рейтузи зі стопками. Оскільки в мові, а точніше в мовленні, ми часто зустрічаємося із таким явищем, як економізація зусилля, то це словосполучення скоротилося до слова райстопи. А саме слово райтузи, воно походить з німецької мови, де означає штани для кінної їзди.
1: В якій маємо таку форму райтхозен, чи сподні до їзди конної.
0: Отже, райстопи з раєм нічого спільного не мають, а втім Матеуш Адамчик показав, що багато слів пов'язані одне з одним і часто мають спільний корінь.
2: А це був польсько-український розмовник, який ведуть Яна Стемпневич
0: і Мартін Гачковський.
2: Почуємося у розмовнику за тиждень. А ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Устаткуйтеся,
2: так.
0: І жийте в достатку і пливайте статким.
2: І розмовляючи теж.
0: Ну, варто розмовляти. А як розмовляти?
2: Ну, може нам відповідь, а може тільки запитання, підкинуть Маріка із Кубас.

0: Piosenka daje do myślenia, choć nie rozstrzyga tej kwestii. Jak rozmawiać można na różne sposoby i różnymi dźwiękami się porozumiewać, a my będziemy rozmawiać dalej w audycji Pół na Pół.
1: I w cej moment z nami poczęły rozmawiać nasze mikrofony. Так мені здається, що вони теж хотіли щось сказати. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали чергову програму двомовно «Пів на пів».
0: Чи пів на пів, Яни Стемпневич і Марціна Гачковського. Працювалишме з реалізатором Давидом Твардяком, а нашим словом приводним був часовник «Розмовляти».
1: Розмовляйте один з одним і розмовляйте теж з нами.
0: Не устанемо в трудах. Завжди варто розмовляти, а добра, направду важна розмова нігде, пренігде ще не кінчить. До услышання, до утра.

Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Витоки». Вже більше, ніж місяць ми не чулися у прямому ефірі, навіть 2 місяці, я би так сказала, тому що в липні було дуже багато мандрів, дуже багато фестивалів, майже кожних вихідних щось інше, інший куток Польщі. І сьогодні, врешті, після всіх цих різних роз'їздів, мандрів і інспірації, я вітаюся з вами з Варшавської студії і пропоную згадати трохи цьогорічне літо, а також поринути в те, що нас чекає навіть найближчими днями, а в них буде дуже багато балканської музики.

Ромара Дін Буковіна, транс-капела, це, власне, гурт, який грає у Польщі сьогодні у зміненому складі, але багато років тому їхні альбоми були справжнім шедевром і дуже довго очікуваними. Це популярна мелодія, яка трапляється у багатьох фільмах, де розповідається про Буковину, хоча би, наприклад, «Білий птах з чорною знакою», Юрія Іллєнка, де теж звучить ця мелодія, а Хоремаре – це село у Румунії в регіоні Караш-Северін. І, власне, це одна із найпопулярніших таких дуже традиційних мелодій. І Хоремаре означає так детально «велика гора», «висока гора». І це традиційний румунський танець, який популярний з різних частин Буковини, у тому числі і румунської та української, і він теж має різні локальні варіанти. Почали ми з цієї буковинської мелодії, і так я собі подумала, слухаючи її, що, в принципі, ця така транскарпатська мелодія, бо так можна сказати, так вона існує, ми вже сказали, локально між горами, понад кордонами, теж є в певному сенсі наближеною до того, що трапляється на Балканах. І сьогодні здебільшого ми будемо слухати таку музику, натхненну, власне, балканською культурою, якої теж у польській і теж в українській музиці було чимало. Але перш ніж ми перейдемо до вже таки зовсім балканських ритмів, пропоную вам Черемшину і Тодора. Черемшина, гурт із Черемхина, Підлящі, виступить найближчої неділі у Варшаві о 12-й годині. Це такий променадний концерт на вулиці Морське Око 2 на Мокотові. Всіх запрошуємо, а зараз їхня музика.

І, зокрема, це можна буде почути в Варшаві найближчої неділі о 12-й годині на Морському Оці. Тодар, він же Зміцер Вайцюшкевич, білоруський бард, записав свого часу із Черемшиною, із Підляшча спільний альбом. А далі згадуємо Агату Шимашко, яка, власне, співачка, яка колись стала переможницею фестивалю польського радіо «Нова традиція». І це, до речі, композиція, яку ми зараз послухаємо з її переможного виступу. Але, власне, це та співачка, яка великою мірою на польській сцені звертається до балканських мотивів у своїй творчості, постійно експериментує, постійно шукає свою музичну мову, свій такий мистецький вимір. Сьогодні вона співає у Кракові і грає теж із дуже гарним складом музикантів. Також її можна почути і у словацьких складах, в угорських, досліджує теж і цю традицію. А зараз така пісня.

Opa!

0: Ніли красу.
1: Агата Шимашко і Куба Бобаспільк на гітарі. Дует, який понад 20 років тому тріумфував на фестивалі «Нова традиція». І сьогодні ми їх чуємо от в такій формі. Мені здається, що ця музика не старіє, а є собі ж актуальною словацька пісня «Сивий кінь», «Сивий конь». А далі ще один польський гурт «Діканда» із півночі Польщі, з заходу, який теж у своїй творчості дуже часто звертається до цих балканських мотивів, які і в 90-х роках, і пізніше на польській сцені фолькової музики були досить популярні. «Діканда».

Діканда Кокодоє в нашому ефірі, а зараз згадаємо львівський гурт «Бурдон». І, до речі, невдовзі відбудеться їхній концерт, знаходив виходу альбому «Рекарпатіан». І саме з нього походить і наступна композиція «Польсько-мадяр сет». Це теж така транскарпатська мелодія, поєднання кількох мелодій, яку Бурдон, дуже відомий український фольк-гурт, який починав взагалі зі скандинавської, кельтської музики, впровадив до свого репертуару, і це теж стало дорогою до того, аби віднайти ще більше української музики і теж почати її грати.

Гурт «Бурдон» зі Львова в нашому ефірі. До речі, теж і в українській музиці можна знайти чимало таких балканських мотивів. Наприклад, гурт «Луїко». Зараз ми його не будемо слухати, але це так принагідно. Ті, які сьогодні грають, і, до речі, «Луїко» є частим гостем на фестивалі, наприклад, у Польщі, фестиваль «Паноніка» на півдні Польщі, який, власне, дуже часто теж відноситься до музики Балкан. Вже сама назва говорить про те, що, власне, це є ситуація, пов'язана із Балканами. А я думаю, що тепер вже ми заглибимося безпосередньо на Балкани, на те, що, власне, там цікавого звучало і далі звучить, те, чим надихаються, теж і сучасні виконавці. Пропоную почати цю мандрівку із неймовірного музиканта, який грає в різних стилях, гітарист, композитор і засновник Владко Стефановський Тріо, також засновник гурту «Леп і Сол» Владко Стефановський.

Владко Стефановський, і це циганська мелодія із Македонії. І в Македонії залишаємося. Есма Раджипова, яка, власне, теж співала в цих теренах, співачка ромського походження. І далі ми з нею теж співаємо.

Есма Раджіпова із Македонії, а ми, власне, мандруємо далі цим світом балканським, де насправді є дуже багато цікавих традицій і безперечно цікавих мелодій, цікавих тем, які зустрічаються у цій музиці. І далі Петранка Костадінова.

І так плавно із македонського світу ми перейшли до Боснії Герцеговини. Це був гурт Діван Хана, один із моїх найулюбленіших сучасних боснійських гуртів. І, власне, це те, що вони грають, це, можна сказати, такий, я б сказала, канон музики, народної музики із Боснії і Герцеговини. Севдалінка, так називається цей жанр, або також можна його називати севдах, це слово турецького походження, яке означає любов. І це національний такий канон музики Боснії і Герцеговини, але також він популярний і в інших балканських країнах, зокрема в Чорногорії, в Сербії чи Північній Македонії, загалом на Балканському півострові. І, власне, творці цієї музики невідомі в контексті, власне, того давньої гри, давнього співу, але вона присутня у багатьох-багатьох гуртах. І давайте ще послухаємо одну пісню із цього жанру у виконанні Діван Хана.

Діван Хана і цей жанр севдалінг, севдах у нашому ефірі. Але ж які балкани без фанфари, без духових інструментів. Залишаю вас сьогодні із фанфари Чіо Карлія і Маркович Оркестра. Мар'яна Кріль, програма «Витоки». Почуємось.

0: Вітаю, минула 14-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Далі новини. Радослав Сікорський у Києві сказав, чим більше бомбардують, тим більше треба їхати, аби показати підтримку. Європейська комісія передала Україні 6 мільярдів євро на доозброєння, в тому числі на патріоти. Польща може створити власну систему супутникового зв'язку на кшталт Старлінка. Чим більше бомбардують, тим більше треба їхати. Так міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пояснив свій візит до Києва. Очільник польської дипломатії прибув до української столиці сьогодні вранці. В Україні він залишатиметься до неділі 13 вересня. Перед поїздкою до Києва Сікорський опублікував в соцмережах відео, на якому, власне, сказав таке.
1: Чим більше бомбардують, тим більше треба їхати, проявити нашу солідарність з Україною, яка бореться, і фізичною присутністю в Києві показати, що світ пам'ятає про напад.
0: Поки Радослав Сікорський перебував в Києві, в місті вже двічі оголошували повітряну тривогу. Нагадаємо, вранці російські дрони влучили у дві автозаправні станції в різних районах столиці. Було вбито двох людей, ще четверо поранені, вони перебувають в лікарнях. Одну із заправок росіяни атакували двічі. Напередодні російські війська також вдарили по автозаправці в Києві поблизу торговельного центру, тоді поранили чотирьох людей. Загалом через нічну атаку російських дронів на Київ постраждали восьмеро, як повідомляє місцева влада. Безпілотники, зокрема, влучили в багатоповерховий житловий будинок, і там спалахнула пожежа. А ввечері 10 вересня росіяни також обстріляли Краматорськ на сході України. Там поранення отримали 27 людей, пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, школа і медичний заклад. Європейська комісія передала Україні ще 6 мільярдів 100 мільйонів євро на посилення оборони. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю систем протиповітряної оборони, серед них патріоти, а також дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Речник Єврокомісії Балаш Уйварій назвав це важливим днем і наголосив, що фінансування допоможе Україні краще захистити своє небо. За його словами, ці кошти посилять здатність України протидіяти російським ракетним і дроновим атакам, які останнім часом посилились. Загалом Євросоюз уже виділив Україні понад 28 мільярдів євро на оборонні потреби. Це частина кредитного пакета на 90 мільярдів євро і на наступні роки. Дві третини цієї суми мають піти на військову підтримку, ще 30 мільярдів на фінансування основних державних послуг. Чергову допомогу готує також Польща. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш підтвердив підготовку чергового пакета допомоги Україні. Вона становитиме 50 мільйонів євро і кошти спрямують на засоби протиповітряної оборони. Тим часом посол України в Польщі Василь Боднар наголошує на важливості поглиблення оборонної співпраці між двома країнами. Зокрема, йдеться про залучення українського оборонного бізнесу до спільних проєктів.
2: І то не тільки ходить о загроження.
0: Йдеться не лише про загрозу російської агресії, яку не можна недооцінювати, адже ми стикаємося з нею практично щодня, але також про геополітичні і фінансові зміни, можливо, економічну кризу, про яку говорять вже кілька років. В таких умовах стійкість бізнесу і нові можливості допомагають пережити цей турбулентний період і підтримувати одне одного. І важливу роль в цьому може

0: можуть відіграти українські компанії оборонної галузі. Велика кількість таких підприємств може стати важливим партнером для Польщі в її зміцненні обороноздатності. Бо в наших спільних інтересах, аби Польща була сильною, могла захистити себе в разі будь-якої загрози.
1: Наш інтерес, щоб Польща була сильна і могла ще оборонити в випадку якихось загроження.
0: Про це Василь Боднар заявив під час зустрічі польського та українського бізнесу у Варшаві 4 вересня в рамках конференції «Місто. Простір для бізнесу». Польща може створити власну систему супутникового зв'язку на кшталт Starlink. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу на виставці оборонної промисловості в Кельцях. За його словами, Польща вже має сильні позиції в космічній галузі і хоче розвивати їх далі. Туск назвав польський Starlink амбітною мрією, яка може стати реальністю. Він наголосив, що мова не лише про престиж, але й про незалежність Польщі в сфері зв'язку. Дональд Туск додав, що війна Росії проти України показала, наскільки важливим є надійний зв'язок під час бойових дій. Це були новини на 14-ту на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Почуємося вже о 16-й. Ну а тим часом наш ефір триває. До зустрічі.
2: Українці за кордоном дедалі частіше стикаються з новими правилами військового обліку. Держава поступово автоматизує цей процес. Дані можуть передаватися між державними реєстрами. Інформація про військовозобов'язаних може теж актуалізуватися навіть без особистого приїзду людини в Україну. От для мільйонів українців, які зараз живуть саме в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу, це породжує чимало таких от практичних питань та й теж юридичних проблем. От що відбувається з тими, хто вже давно не оновлював свої дані? Що таке загалом от реєстр оберіг? Що таке резерв? Кому він потрібен? Кому не потрібен? Чи він взагалі ще існує? Як це працює? Наскільки небезпечною може бути теж помилка власне в цій системі, в цьому додатку? І чи може проблема з військовим обліком вплинути на майбутнє легалізування, на отримання консульських послуг або документів? Про це все будемо сьогодні говорити в Польському радіо для України. Будемо головне теж говорити, де проходить оця межа між обов'язком громадянина дотримуватися українського законодавства та його певним правом законно жити там, де він хоче. І будемо теж говорити про те, чи може Україна вимагати повернення військовозобов'язаних з Польщі, чи можлива депортація таких людей. Будемо говорити про нові правила, про повістки, про можливу відповідальність. І сьогодні про це нам, мені, всім глядачам, слухачам розповість спеціалістка з українського дому Анастасія Бондарєва. Добрий день.
3: Добрий день, рада вас бачити.
2: Давайте взаємно. У нас дуже великі огляди і перегляди власне ваших порад, ваших інформацій, які передаєте, тому що безпосередньо кожного дня допомагаєте і працюєте з українцями, з людьми, слухаючи їх історії, вглиблюючися в їх проблеми. Тому, в принципі, можна сказати, що ви професійно займаєтеся людськими проблемами, ви їх вирішуєте. От що, в принципі, змінилося? І чи взагалі змінилося після нових правил військового обліку українців за кордоном? Чи щось нового впровадили? Чи все залишилося по-старому? Як це зараз виглядає?
3: Насправді, сказати так, що різко щось суттєво змінилося, не можна. Тобто це було поступово підходило до того, що українці за кордоном обмежувались в отриманні певних послуг та отримання, наприклад, там заміна посвідчення водія або там отримання нового закордонного паспорту. Тобто періодично така проблема виникала. Якщо говорити про отримання послуг і заміна документів безпосередньо в консульстві України на території Польщі, то така проблема існує вже доволі такий тривалий час. І для того, щоб скористатися послугами консульства, треба було надати підтвердження актуальних документів, військово-облікових документів.
2: Що які це, зараз є документи?
3: Що це може бути? Угу. Тобто найпростіший варіант в даному випадку мати аплікацію застосунок «Резерв Плюс» і згенерувати там актуальний QR-код, який буде підтверджувати, що дані оновлені і

0: Людина виконала свій обов'язок передачі даних, тобто цей обов'язок військового обліку, скажімо так.
1: А що в цьому резерві можна знайти? Які інформації?
0: Фактично, при встановленні цього застосунку треба залогінитися за допомогою банку. І дані синхронізуються, і там з'являється інформація про особу. Так? Якщо також там додатково треба подати свій актуальний номер телефону, електронну адресу і фактичне місце проживання. І на цьому етапі вже може виникнути проблема, тому що може так бути, що дані є, тобто вони синхронізувалися, і дані про військового зобов'язаного є в системі, а може так бути, що даних недостатньо, і буде з'являтись повідомлення, з'явіться до ТЦК для оновлення даних.
1: Тому тут фактично проблема виходить,
0: так, якщо людина за кордоном. Глобальна проблема, тому що якщо людина знаходиться на території Польщі, наприклад, то повернення в Україну це означає, що, скоріш за все, повторний виїзд буде неможливий, ну, тобто обмежений, скажімо так.
1: Чи це обов'язково мати резерв плюс зараз? Саме зараз, 2026 рік, вересень.
0: Це таке, насправді, таке важке питання, тому що начебто прямого обов'язку мати резерв плюс немає. І більше того, Україна не може на законодавчому рівні зобов'язати людей мати для цього інструмент, да, то це має бути певний телефон. Так? Тобто людина не зобов'язана мати смартфон, який підтримує застосунки. Так? Але для того, щоб, тобто, є декілька способів підтвердити, що вона виконала оцей свій обов'язок передачі даних і військового обліку, серед яких найпростіший типу вважається саме застосунок Резерв Плюс і згенерований код. Тобто є відповідальність за те, що... Тобто є два види відповідальності. Відповідальність адміністративна – це за порушення військового обліку, да? А також є кримінальна відповідальність. Але це взагалі різні. Тобто якщо там адміністративна відповідальність може наступити в разі, якщо була надіслана повістка і рекомендованим, наприклад, листом, і не обов'язково людина має її отримати. До ТЦК повертається це повідомлення як невручене, наприклад, і вони теоретично можуть вже винести постанову про накладення адміністративного стягнення, а потім передати його до виконавчої служби. Потім можуть накласти арешт на майно, на банківські рахунки і таким чином створити негативні умови для людини, який, можливо, доведеться.
1: На майно накласти кару цієї людини? Чи родини теж?
0: Ну, тут залежить від... Це залежить від... чи спільне майно є, да? Бо є таке юридичний факт, да, того, що може бути майно розділене в шлюбі, і тоді не можна стягувати якісь вчиняти дії по відношенню до майна дружини, наприклад.
1: Де нам знадобиться цей резерв? В консульстві ми вже зрозуміли, що якщо потребуємо, то може бути складно з українськими документами. В принципі, будучи за кордоном, резерв плюс.
0: Із новинок, що можна сказати, що 30 липня Рада ЄС продовжила дію директиви, яка стосується тимчасового захисту українців на території Євросоюзу у зв'язку з воєнним конфліктом на території України. І з'явилася в цій директиві необхідність, тобто що змінилося? Що тепер при отриманні тимчасового захисту на території Євросоюзу у українця можуть вимагати підтвердження того, що він легально перетнув кордон з України. І що це може бути? Тобто або надання згенерованого актуального QR-коду з резерв плюс, там так і написано, наприклад, резерв плюс, або це може бути печатка прикордонної служби України про те, що людину випускають, тобто вона не порушує закон при перетині кордону. Знову ж таки, можливо, цей перелік може бути розширений, що можуть вимагати. Що цікаво, що в цій директиві не йде мова про чоловіків саме. Там мова йде про українців.

0: про осіб. Тобто європейське... Ну, про європейське законодавство не розділяє чоловіків і жінок. Тобто, тому теоретично можуть вимагати такого плану документи у жінок. Більше того, є вже поодинокі випадки в Польщі.
1: На кордоні, так?
0: Ні, не на кордоні, а при зверненні українки, наприклад, до Уженду про отримання в перший раз тимчасового захисту. Ужентник запитує документи, які підтверджують легальність виїзду. Тому тут одразу така порада для тих, хто перетинає кордон з України і має намір отримати тимчасовий захист, просити українську сторону, українських прикордонників поставити штамп про перетин кордону. Тому що, як нам відомо, з 10 квітня печатки не ставляться. Тобто польська вже прикордонники польські не ставлять.
1: Ну, українські давно вже не ставили, якщо
0: але можна
1: просили,
0: попросити.
1: Так.
0: Так,
1: вони такі червоні, так здається, це іншого кольору. Ну добре, але чи може держава зараз от поставити людину, яка перебуває за кордоном, на оцей військовий облік самостійно? Тобто людина не має резерв плюс, не скачала, не має застосунку, не ввела ці дані. Ну бо дуже багато людей, які живуть за кордоном, давно вже не мають ні банківського рахунку, ні номеру українського, пов'язання, ну може десь родина пов'язана, майна може теж не мають. І от що в таких ситуаціях от з людьми?
0: Теоретично,
1: не тільки в Польщі, взагалі,
0: да, теоретично може поставити на облік, тому що от ви спочатку ну, сказали про що є такий, скажімо так, є резерв плюс, так, і є реєстр оберіг. Угу. От можу сказати, що таке оберіг. Оберіг це така державний реєстр. Грубо кажучи, база даних, да, яка синхронізується з всіма реєстрами державних органів на території України. Туди підтягуються, тобто, дані з РАЦУ, з Державної міграційної служби.
1: Тобто це така відповідник до М-обиватель, так, в Польщі, можна сказати?
0: Ну, мабуть, ні. Мабуть, щось більш масштабне, так? Фактично, якщо говорити про М-обиватель, туди підтягуються дані з реєстру ПЕСЕЛЬ. Так? А тут зі всіх, і вже з реєстру ПЕСЕЛЬ підтягується, наприклад, до Уженду Скарбового, там, до, я не знаю, там, до Уженду Воєвудського, там, при подачі там, вноску на побут часовий і так далі. Прилогування через профіль Зоофани. То тут всі дані якби зливаються все от в цю одну базу. І фактично так, люди з'являються в реєстрі цьому призовників і військовозобов'язаних, і військовослужбовців. Тобто, фактично, будемо так, якщо коротко, то оберіг – це така загальна база всіх призовників, військовозобов'язаних і військовослужбовців.
1: Тобто, діти там не включаються?
0: Ні, від 18 до 60 років.
1: Ну, добре, то що ж от відбувається взагалі з людьми, якщо ми говоримо про мобілізацію? То з'являються такі теж різні контроверсійні дописи в інтернеті, що Європа може депортувати людину, так, яка знаходиться за кордоном, чоловіків, може, і жінок, які мають служити в Україні. Як буде відбуватися, та як взагалі зараз виглядає ситуація українців за кордоном? Якщо вони в призовному віці, тобто від 18 до 60 років.
0: Питання депортації тут не стоїть. Верніше так, перебуваючи на території Польщі, ми маємо дотримуватися законів Польщі. Так? І депортувати можна за проступок. Якийсь кримінальний, да, якщо буде вчинено кримінальний злочин, якщо людина користується, наприклад, підробленими документами, якщо вона небезпечна, так, для Польщі, може бути визнана такою. Тобто є ряд підстав, які можуть призвести до депортації. На сьогодні немає такого механізму, да, відправки українців примусово на територію України для виконання свого військового обов'язку. Тобто, знову ж таки, якщо оце питання екстрадиції, так, тобто є певний механізм, певний порядок. І просто навіть адміністративне правопорушення за те, що людина не з'явилася для оновлення своїх військово-облікових там документів,

0: то це не підстава для включення цього механізму екстрадиції.
1: Тобто на цьому рівні Польща не буде співпрацювати з Україною?
0: Ну, знову ж таки, ми не можемо загадувати наперед. Так, але, знову ж таки, хочу наголосити на тому, що важливо, що де б ми не перебували, да, ми все одно залишаємось українцями. І так, є закони конституційні, да, конституційні обов'язки, які залишаються з нами незалежно від того, на якій території ми проживаємо. Тому, якщо повертатися до відповідальності за порушення, адміністративне порушення, то в такому разі, навіть якщо буде винесена постанова про стягнення штрафу, зараз він такий величенький, від 17 тисяч до 25,5, здається, тисяч гривень. Так. Потім це можна оскаржити на територію України в суді. Насправді дуже багато позитивної практики з цього приводу, тому що там вже доводиться факт того, що людина... Головне, щоб всі розуміли, що якщо ви дійсно на території Польщі знаходитесь легально, ви тут центр життєвих інтересів, ваш
1: давно,
0: тут
1: так,
0: так, давно ви тут працюєте, є там документи, які дозволяють вам тут проживати, то фактично, ну, ваше право оскаржити дії ТЦК і цієї постанови в суді дуже високі шанси. Якщо ж питання нелегального перетину кордону, нелегального перебування, бо насправді дуже багато українців тут знаходиться з простроченими документами або взагалі без документів, не працюють, порушують закон. Ну,
1: чи які втекли, теж так, нелегально пересікають кордон.
0: Тут доля цих людей під сумнівом, так, як це буде. Знову ж таки, наразі, якщо говорити про, знову ж таки, про обмеження, які впроваджуються, і про обмеження цих послуг, які надає консульство, так, є перелік послуг, який обмежений, тобто за певних умов їх ці послуги будуть надаватися. Але є послуги, які надаються без, наприклад, підтвердження резерву. Якщо новонароджена дитина, наприклад, Польщі треба її зареєструвати, то тут не будуть у тата вимагати резерв плюс. Або якщо людина хоче отримати, ну, так званий білий паспорт на повернення в Україну, так само.
1: Це така довідка?
0: Це
1: так,
0: такий тимчасовий документ, який, якщо у людини немає документа, бо для того, щоб навіть повернутися в Україну, це на початку, там, в 22-му році можна було з українським паспортом перетинати кордон, зараз ні.
1: Тобто, має за ID-карткою в плані теж, так?
0: Так, то в такому разі треба звернутися до консульства, отримати цей тимчасовий документ, білий паспорт на повернення в Україну. Ну, він діє там певний час, і треба повернути. Ну, в такому разі можна повернутися, ну, якщо у когось є така нагальна потреба і бажання.
1: От ви сказали, що що можна в Україні оскаржити рішення суду, так, от боротися за свої права, чи можна це зробити дистанційно, якщо людина
0: так,
1: живе?
0: Можна.
1: Тобто треба віддати свої, треба підписати так якийсь документ?
0: Так, це з адвокатом можна, підписується ордер такий, і адвокат представляє інтереси. Так, є зараз можливість подачі в онлайн-суд, а також може бути стаціонарне судове засідання, але адвокат буде ходити представляти інтереси. Ще я б хотіла сказати про те, що зараз, ну, дуже багато говорять про те, що це порушення європейських норм, так, і Європейської конвенції з прав людини, по правам людини, то так, це виглядає саме так.
1: Але що саме?
0: Мається на увазі обмеження послуг, да? Тобто обмеження послуг,
1: що ми не можемо,
0: що ми не можемо отримати паспорти, наприклад, вчасно, або там якусь іншу консульську послугу, або замінити права, тому що консульство не підтверджує легітимність прав, отриманих в Україні. То тут Україна це питання трошки передбачила і звернулася з заявами до Ради ЄС про, скажімо так, частковий відступ від виконання конвенції, ну, вище згаданої конвенції. Тому що таким чином, говорячи про те, що ми розуміємо, що ми десь порушуємо ваші права, так, але це... Ці дії вимушені у зв'язку з військовою агресією, яка відбувається. Тобто вони, скажімо так, немає такого механізму. На території Польщі не працюють, немає юридичних підстав працювати у силових структур, так, і забирати людей силою фактично там для оновлення

0: цих даних для проходження ВЛК, ну і так далі. Але ми створюємо умови вам, щоб ви це зробили, щоб ви приїхали і зробили це самостійно, або оновили через резерв плюс.
1: Як зараз виглядає ситуація з паспортами? Тому що було то віконце, коли резерв не перевіряли його, так? Є випадки, коли люди подавали документи на паспорти, на внутрішні, на закордонні, і от представники частних фірм, ДП документів, так, які в різних країнах, в різних країнах і в принципі містах є, вони казали, що вони самі перевірять. От що саме вони перевіряли і чому все ж таки чоловікам видають ці паспорти, бо казали, що якісь труднощі бувають, і як зараз, чи видають без резерву чи ні?
0: Знову ж таки, зараз існує дві можливості отримати закордонний паспорт, це консульство, а також державне підприємство документ, яке підпорядковано міграційній службі державні в Україні. І тут трішки є різниця. Якщо в консульстві така стабільна позиція, що тільки з пред'явленням актуального QR-коду з резерв плюс, то в ДП документи дійсно періодично були трошки послаблені. Що ми маємо на сьогодні? Нещодавно змінився спосіб реєстрації, тобто реєстрації саме на подачу. Тепер це можна зробити виключно через Дію. Так, і єдине, що тут з позитивного, що дружина може записати свого чоловіка, тобто записатися в інтересах свого чоловіка або дитини, тобто родичі можуть.
1: А якщо, якщо людина повнолітня, наприклад, хтось з батьків?
0: Все одно може. Але треба пред'явити документи, які підтверджують цю спорідненість. Так?
1: Тобто на руках треба мати ще
0: свідоцтво про шлюб в такому разі.
1: Або про народження.
0: Вони можуть його перевіряти. Так? Чи будуть перевіряти, чи не будуть. Але мають право. Ну, в такому разі, бо це їх умови. Не погоджуємось, не отримуємо.
1: Ну, добре. От дуже багато людей мають заламіновані документи. Приймають їх в ДП-документ чи ні?
0: Так.
1: Тому що в Польщі вже...
0: Це територія України. Ну, насправді, якщо говорити... Ну, ДП-документ – це не територія України, це просто державне підприємство.
1: Але якщо входимо там, то бачимо, що...
0: Так, так, фактично.
1: Україна,
0: але якщо говорити про консульство, то перешагуючи, да, тобто крок вперед на територію консульства, і ми опиняємось на території України. Так, і там діють закони України і
1: тобто
0: правила.
1: Там можуть ще й затримати людину.
0: Знову ж таки, теоретично можуть, практично, бо далі що, да? Бо за воротами консульства територія Польщі. Тобто, що має статися, щоб таке сталося? Ну, навряд чи. Тобто, знову ж таки, повертаючись, ну, не зможуть силою вивести всіх військовозобов'язаних, які не з'явилися в Україну добровільно. Так? Знову ж таки, якщо повертатися до різниці між адміністративною і кримінальною відповідальністю, то для настання кримінальної відповідальності все набагато складніше. Там вже треба людину визнати придатною. Тобто вона має пройти ВЛК, і вона має бути визнана придатною, їй мають вручити повістку вже
1: особисто,
0: да, особисто вона має розписатися, і вже ухилення від цього призиву, так? Це вже підстава для кримінальної відповідальності.
1: Ну, добре, але ще так на кінець, от дуже цікаво, чи існує от відповідальність саме за просто звичайне неповернення в Україну?
0: Тобто... Ні, немає такої відповідальності. Є, повторюсь, да, є відповідальність адміністративна,
1: кримінальна.
0: Так, за порушення правил військового обліку, військового обліку, так, і вже безпосередня кримінальна відповідальність за ухилення від призову.
1: Дуже складна тема. Вона постійно, я думаю, змінюється. В інтернеті з'являються різні коментарі, різні ситуації. Сподіваємося, що все ж таки люди, які почули, дослухаються, приєднаються до спеціалістів Українського Дому, які теж пояснять і конкретно ситуації, які пов'язані з конкретною людиною, теж будуть розрулювати і допомагати все ж таки вирішити складні кейси, які відбуваються і теж з якими ви стикаєтеся кожного дня. Дякую вам велике.
0: Я вам дякую.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: Це Українська служба польського радіо. Наша адреса в інтернеті потрійне w.

0: polskeradio.pl, коса-риска.ua. А зараз для вас працюють звукорежисерка Ельжбета Ружицька та ведуча Христина Срібняк. І у цій частині нашої зустрічі пропонуємо дві постійні авторські програми на прицілі Тараса Андруховича і Вікторії Машталер, а також «Україна і ЧАЕС» від Сніжани Чернюк. Розпочнемо ми із програми «На прицілі».
1: Це «На прицілі», вас вітають, є автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Столиця Свентокшиського воєводства Кельце, вкотре на кілька днів стала одним із головних центрів світової оборонної промисловості. На цьогорічній вже 34-й виставці МСПО, а рекордна кількість учасників – 1209 компаній із 43 країн, понад 60 офіційних іноземних делегацій, 11 виставкових залів і нова експозиційна площа майже у 19 тисяч квадратних метрів. Польща цьогоріч демонструє не лише закуплену за кордоном техніку, але й власні виробничі можливості та нові розробки. Одним із головних міжнародних партнерів стала Канада. Країна-лідер виставки представлена у Кельцях приблизно 165 компаніями. Дуже помітною є і присутність України. Цьогоріч на МСПО приїхали майже 30 українських виробників. І важливо, що українська експозиція – це не лише вже відомі системи, які використовуються на фронті. Одразу кілька розробок тут вперше представили міжнародні аудиторії. Серед них новий легкий бронеавтомобіль «Сайгак» на шасі Toyota Hilux, перспективна гусенична БМП «Пегас», а також зенітна система «Корал», яку Україна вперше показала на міжнародній виставці. Окрему увагу привернув і новий ударний безпілотник «Рам-2Х». Українські виробники фактично привозять до Кельць не лише продукцію, а й технології, які створювалися та перевірялися під час реальної війни. Перші два дні МСПО принесли й конкретні результати. Польща уклала ліцензійну угоду з південно-корейською Hanwha Aerospace щодо виробництва компонентів системи Homar-K. Серед інших домовленостей співпраця польського банк господарства краєвого з канадським Export Development Canada, а також нові контракти агентства озброєння. Але виставка цьогоріч проходить не у вакуумі. Її атмосфера – це також відображення того, наскільки змінилася європейська безпекова ситуація. На тлі російської війни проти України, атак безпілотниками, диверсій та зростання гібридних загроз, оборонна виставка дедалі менше нагадує просто технологічний ярмарок і дедалі більше місце, де країни шукають конкретні відповіді на реальні загрози. Це показали навіть події безпосередньо на території виставки. У другий день в одній із зал поруч із стендом ізраїльських компаній розлили невідому рідину з різким запахом. Місце оточили служби, приміщення провітрювали, а зразки речовини передали на дослідження. Напередодні під час контролю при вході у 43-річного громадянина України виявили кілька набоїв. Ці інциденти самі по собі не змінюють характер виставки, але добре нагадують, в яких умовах сьогодні проходить найбільше оборонне шоу Центральної та Східної Європи. Безпека вже не є абстрактною темою. Це питання конкретних технологій, виробництва, захисту, інфраструктури та готовності до нових типів загроз. І одна з головних тем цьогорічного МСПО – саме безпілотні системи. Війна в Україні показала, наскільки швидко вони змінюють поле бою. Це вже ні для кого не таємниця. Саме тому особливе значення має українсько-польська співпраця у цій сфері. Про це говорили під час форуму співпраці оборонних промисловостей, безпілотні засоби ведення бойових дій, досвід і майбутнє. Серед учасників цієї дискусійної панелі – заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик. Він наголосив, що для Польщі український досвід у сфері безпілотних систем сьогодні має особливе значення. Війна показала, наскільки швидко змінюється поле бою і наскільки важливими стають не лише ударні дрони, але й системи протиповітряної, протиракетної та антидронової оборони.
2: Дуже важливе спіткання.
3: Це дуже важлива зустріч, бо вона показує, що в досить напружених ситуаціях, які стосуються польсько-українських відносин, ми зустрічаємося тут разом із заступником міністра оборони України. Ми хочемо говорити про співпрацю, про спільні дії, які зміцнюють безпеку як України, так і Польщі, усієї Європи. Ми хочемо будувати добрі відносини, які будуть пов'язані з розвитком спроможностей оборонної промисловості та дуже доброю співпрацею співпрацею наших економічних партнерів. Тема, яку сьогодні

0: сьогодні запропоновано, також має особливе значення, оскільки спроможності, пов'язані з можливостями діяти в повітрі та захищатися від повітряних загроз, як показує війна в Україні, мають величезне значення. Ситуація в Україні за цей період бойових дій також суттєво змінилася. Напевно, більше про це міг би сказати міністр оборони України. Але всі ви, безумовно, спостерігали, що спочатку це була війна, яку можна було б назвати класичною, з особливо великою участю сухопутних і бронетанкових військ. Однак певний час війни, роки активних бойових дій кардинально змінили поле бою. Тепер це поле бою, це значною мірою повітряні операції та величезна потреба у протиповітряній, протиракетній і протидроновій обороні. А з іншого боку, величезний розвиток, особливо дронізації, який відбувся як з українського, так і з російського боку. Це також помітно. Ми не можемо залишити це без висновків, без аналізу та без розбудови власних польських спроможностей.
1: Водночас, за словами польського віце-міністра, Польща зацікавлена не просто спостерігати за українським досвідом. Йдеться про те, щоб використовувати його під час створення власних систем. Адже українська армія може перевіряти нові технології безпосередньо в умовах війни.
0: І найкраще, щоб ці польські спроможності будувалися на основі досвіду та вмінь саме української армії. Українська армія, ведучи цю війну, може негайно тестувати кожне обладнання, кожне оснащення, перевіряючи його безпосередньо на полі бою. А отже, це не просто, перепрошую за канцелярське слово, якісь розмови. Це не повинно бути лише маркетингом заради того, щоб щось продати. Йдеться про те, щоб це було просто ефективним у дії. І можна використати таке твердження «завтра ми маємо вже сьогодні». Особливо, якщо йдеться про розвиток спроможностей дронових та антидронових військ. Для нас український досвід – це величезне надбання, велика цінність, якою ми повинні користуватися, будуючи не лише закупівлю обладнання за кордоном, але й власну оборонну промисловість, власні дронові та протидронові спроможності. То з ким це можна робити найкраще, найефективніше, як не з таким партнером, як Україна, яка чудово організовує це безпосередньо на практиці. В цих надзвичайно складних умовах, в умовах війни під постійними ракетними та дроновими атаками, українці здійснюють розосередження виробництва. Це також для нас цікавий досвід і хороший урок.
1: Ще одна особливість українського досвіду – швидкість, із якою змінюються технології. Те, що сьогодні працює на полі бою, вже за кілька місяців може втратити свою перевагу. Тому, як наголошує Взьонтак, Польщі потрібні не просто запаси техніки, а здатність швидко створювати і оновлювати власні рішення.
2: Приготовуючи розв'язання,
0: готуючи рішення, які не повинні бути красивими, а повинні бути ефективними. Готуючи рішення, які є найновішими з технологічної точки зору, потрібно пам'ятати, що те, що сьогодні здається ефективним і дуже хорошим, через місяць, півроку, а напевно через півроку вже перестає бути актуальним. Відбувається розвиток, з'являються нові можливості, нові спроможності. Тому не йдеться про те, щоб просто купувати техніку на полицю. Потрібно створювати спроможності, будувати можливості та відповідну базу. Тоді, коли настане година випробовування з нашого боку, ми зможемо негайно задіяти всі сили та засоби, забезпечити собі не лише постачання зараз, але й у майбутньому. Тому ми хочемо використовувати український досвід, але також хочемо підтримувати Україну. І незалежно від тієї атмосфери, яка іноді виникає у соціальних мережах та в суспільній думці, якщо говорити про польсько-українську співпрацю загалом, польський уряд і надалі твердо стоятиме на позиції, що безпека України – це безпека Республіки Польща і безпека Європи.
1: А відтак у своїй промові Станіслав Взьонтак пов'язав технологічну співпрацю вже безпосередньо з безпекою Польщі та всієї Європи. Для польської сторони підтримка України, за його словами, має не лише політичний чи військовий, але й економічний вимір.
2: І то ми будемо далі будувати те.
0: І саме ми й надалі будемо розбудовувати цей логістичний хаб, через який проходить така велика кількість допомоги для воюючої України. Ми будемо це робити, тому що це братня допомога Україні, українському війську, але також це відповідає нашим інтересам.

0: інтересам, нашим інтересам безпеки. Коли ми говоримо про цей інтерес безпеки, ми не можемо говорити лише про питання постачання армії. Ми повинні будувати те, що називаємо стійкістю держави, тобто робити ставку на економіку, на економічний розвиток, на ініціативи, які даватимуть можливість укладати контракти, співпрацювати, отримувати найновіші технології та використовувати ці технології для виробництва нового обладнання. Ці нові технології – це майбутнє, яке може дати нам перемогу на полях бою. Я дуже радий, що таким прекурсором є саме Україна. Тому я хотів сказати, ми готові співпрацювати, готові використовувати і ваш досвід, і наш потенціал, щоб побудувати безпеку України та мир у Європі.
1: Отже, Варшава продовжує бачити в українському досвіді не лише уроки сучасної війни, але й основу для розвитку власної оборонної промисловості. Йдеться про спільне виробництво, нові технології та насамперед про безпілотні і протидронові системи. Але як цю співпрацю бачать самі українські виробники? Що вони привезли цього року на МСПО і що шукають у Польщі? Партнерів, інвестицій чи можливостей для спільного виробництва? Про це далі Вікторія Машталер.
0: Війна в Україні за кілька років кардинально змінила її оборонну промисловість. Бойовий досвід безпосередньо впливає на розробку нових технологій, а шлях від випробовування на фронті до вдосконаленої версії зброї може займати місяці, а не роки. Цей досвід і ці технології Україна цього року привезла на міжнародну виставку МСПО у Кельцях. Український оборонно-промисловий сектор представлений тут на різних рівнях. Серед учасників – державний український оборонно-промисловий комплекс «Укроборонпром», Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України «Наудія», а також Українська рада промисловості оборони, яка об'єднала на спільному стенді зброя понад 15 приватних українських виробників. У Кельцях українці, зокрема, демонструють ударні та розвідувальні БПЛА, дрони, перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та бронетехніку. На виставці МСПО один із найцікавіших українських виробників далекобійних систем компанія Firepoint презентує FP1, FP2, відому FP5 Flamingo, FP7 та FP9, а також презентує концепцію європейської системи протиракетної оборони Freya. Серед представлених розробок, зокрема, система РЕП iPetri, сотні комплексів якої, за даними виробника, вже використовуються на фронті, та нові українські далекобійні системи Firepoint. Для української оборонної промисловості МСПО – це також майданчик для пошуку партнерів, локалізації виробництва та спільних технологічних проєктів із Польщею та іншими європейськими країнами. Про те, що Україна сьогодні пропонує європейському оборонному сектору і яких партнерств шукає у Кельцях, я говорила із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою.
2: Ми як організація дуже часто відвідуємо різні виставки різного масштабу, звичайно, бо Українська рада зброярів – це така парасолькова структура, яка об'єднує багато асоціацій виробників зброї. Тобто у нас зараз у складі 8 асоціацій. Це асоціації, які працюють за різними напрямками, в різних доменах, дуже різний рівень компаній. Але, в принципі, ми закриваємо досить велику частину ринку, і у нас більше, ніж 350 плюс компаній під нашим крилом десь є.
0: Українська рада зброярів – відносно молода структура. Її створили лише у лютому 2025 року, об'єднавши кілька найбільших профільних об'єднань приватного оборонного сектору. Сьогодні рада представляє інтереси українських виробників на міжнародному рівні, координує їхню участь у закордонних виставках під спільним брендом «Зброя» і допомагає компаніям виходити на зовнішні ринки. МСПО у Кельцях – один із таких майданчиків. Що саме українські виробники привезли цього року на МСПО, запитую пані Марії.
2: Цього року у нас представлені, в принципі, різні вироби. І НРК є вироби «Counter-UAS». РЕБ, є БПЛА, є рішення для симуляторів, тобто досить широка рамка. І, звичайно, це не перший раз, коли Рада зброярів на МСПО. Ми були також в минулому році, також зі стендом. Ну і загалом ми відвідуємо такі заходи достатньо часто. І можу сказати, що насправді виставка дуже класна.

0: року.
1: Дуже масштабна, хороша, непогана організація. Ми розуміємо, що бувають різні ситуації, але тим не менш можна знайти і партнерів.
2: МСПО для українських виробників – це можливість не лише показати свої розробки, а й зрозуміти, хто саме в Європі готовий працювати з українськими технологіями. Цього року в Кельцях окремо обговорюють спільні проекти Польщі та України.

0: які країни і, можливо, які саме компанії чи напрями українських технологій викликають найбільший інтерес.
1: Ми знаходимося в павільйоні з іншими представниками української індустрії і з іншими асоціаціями. І я можу сказати, що тут достатньо людно. У нас дуже багато представників з одного боку делегацій різних країн, які приходять до нас просто постійно. Тобто це Європа, це Канада, це представники якогось там азіатського напрямку, наприклад. Да? Тобто є багато хто цікавиться Україною, і вони всі проходять через наш стенд, оскільки ми є структурою, яка все-таки є інституцією, яка інституційно об'єднує певну частину, як мінімум, ринку, то ми є таким entry-point, точкою входу для потенційних партнерів. Тому з одного боку це делегації, які приходять офіційні, як представники країни, які об'єднують від себе якихось виробників. Це асоціації, також дуже різні європейські і не тільки. І, звичайно, це окремі виробники, які собі шукають партнерів, яким цікаво побудувати якусь, можливо, співпрацю. І тут також, як то кажуть, це дуже широка рамка, це дуже широкий список. Можу сказати, дуже багато тих, хто говорить про компоненти. Це один з таких топіків прям важливих цього року, давайте так будемо говорити. Тому що є необхідність правильно побудувати так званий supply chain і знайти собі партнерів для закриття певних потреб, причому як українським компаніям, так і компаніям, наприклад, європейським. Це один з таких от напрямків, які цікаві. А загалом, в принципі, дуже-дуже широкий насправді інтерес. І кожен з виробників, які у нас, наприклад, на стенді представлений, вони собі знайшли вже якісь цікаві контакти. Як мінімум на другий день я бачу, що вони вже достатньо втомилися, тобто значить, робота йде добре.
0: Польсько-українська співпраця в оборонній сфері поступово переходить від допомоги Україні до спільного виробництва та обміну технологіями. За останній рік сторони підписали низку домовленостей, які охоплюють виробництво боєприпасів, обслуговування військової техніки, розвиток нових оборонних технологій і спільне виробництво безпілотників. Один із найважливіших прикладів – домовленість польської державної групи ПГЗ з українською TAV Industries про локалізацію в Польщі виробництва дронів і систем протидії їм. На тлі цієї співпраці особливого значення набуває і МСПО – місце, де українські виробники можуть безпосередньо зустрічатися з польським оборонним сектором. Тож, наскільки сьогодні українські та польські виробники вже стали партнерами і в яких напрямках ця співпраця може розвиватися найшвидше?
1: Насправді, історія співпраці в оборонній сфері між Україною і Польщею, вона достатньо давня. Вона розпочалася ще задовго до повномасштабного втору. А після 22-го року був цілий ряд домовленостей, принаймні на міждержавному рівні. І я можу сказати, що так само на рівні бізнесів це працює дуже непогано. У нас є ряд проєктів україно-польських, коли наші виробники співпрацюють з польськими виробниками або відкривають якісь, наприклад, локації для виробництва, або там один одного сапортять чи купують. Тому, в принципі, ця співпраця вже відбувається. І з того, що ми бачимо на рівні B2B, так званому, да, коли ми говоримо про бізнес, всі вміють домовлятися, всі розуміють, що у них є спільний інтерес, всі розуміють спільну потребу і прекрасно працюють. Тому з цієї точки зору я б сказала, що у нас все відбувається дуже-дуже насправді непогано. І ця співпраця відбувається в дуже різних насправді напрямках. Тобто і ППЛА, НРК, багато чого. Я, мабуть, скажу з точки зору того, що цікавить, наприклад, українську сторону в Польщі. Цікавить можливість локації виробництва, наприклад. Це важливо, тому що, знов-таки, як ми з вами говоримо, Польща – це найближчий наш сусід, у нас дуже довгий кордон. Ми можемо говорити про логістику. І українські компанії цікавляться можливістю відкривати якесь виробництво, наприклад, в Польщі. Тому, якщо б тут була підтримка, наприклад, на державному рівні, якесь полегшення, якісь, можливо, спеціальні умови, спеціальні програми, то це було б насправді дуже, дуже непогано, тому що українські компанії розглядають такі можливості для того, щоб логістичне плече з одного боку було не дуже таким значним, а з іншого боку, все-таки і убезпечити свої виробництва також, тому що ми розуміємо, що зараз досить важка ситуація, у нас гаряче. Напрямки, якими цікавляться, згадала компоненти і все, що називається counter-UAS, тобто антидронові рішення. Ну, звичайно, це суперактуальна тема і насправді, щоб там не говорили, це актуальна тема не тільки для України, це актуальна тема для всіх. Ці рішення, вони теж дуже, я б сказала, певним чином

0: навіть в пріоритеті, мабуть, тому що всі зараз звернули на це увагу.
1: Конкретних форматів польсько-української оборонної кооперації вже кілька – від локалізації виробництва до участі спільно в європейських проєктах. Один із прикладів – домовлені Staff Industries із польською ПГЗ про виробництво безпілотників у Польщі, інший – участь польської ВБ групи в новому UA Ukraine Drones Alliance, який об'єднав українських та європейських виробників безпілотних систем. Зазначу, що українська компанія TAF, яка співпрацює з ПГЗ на МСПО, представлена одразу у трьох місцях, має власний стенд 9D, стенд Науді та зброя.
0: З таких кейсів, якщо ми говоримо про співпрацю, наприклад, TAF Drones підписувався з ПГЗ. Це було під час Ukrainian Recovery Conference в кінці червня. Це така класична створення спільного підприємства, GV-шка, Joint Venture. Власне, от вони йдуть цим шляхом. Це приклад того, як українська дефенс-оборонна компанія взагалі співпрацює з польським партнером. Є кейси, коли український виробник купує завод в Польщі і починає виробництво. Є такі приклади. Тут треба питати компанію, чи вона готова, щоб вона бути названою. WB Electronics. Вони стали одним з 9 європейських компаній-засновників Ukraine Drone Alliance. Це альянс дронів ЄС Україна. Там є українські виробники, і є виробники європейські. До речі, це дуже хороший приклад того, як польська компанія заходить у таку дуже широку, я б сказала, кооперацію.
1: У оборонній промисловості між домовленістю про співпрацю і підписаним контрактом ціла дистанція. Спочатку сторони визначають, що саме можуть робити разом, обмінюватися технологіями, запускати спільне виробництво, локалізувати його в іншій країні. І вже після цього домовленості можуть переходити у конкретні комерційні контракти. Польща та Україна вже мають такі домовленості, зокрема, щодо виробництва боєприпасів, обслуговування техніки, безпілотників і засобів протидії дронам. Якщо говорити без дипломатичних формулювань, наскільки далеко сьогодні просунулися ці домовленості і що вже виходить за межі меморандумів, пояснює заступниця виконавчого директора Української ради зброярів Марія Шамота.
0: Коли ми говоримо про дефенс і контракт в оборонці, там за ним стоїть дуже-дуже багато бюрократичної роботи, дуже багато документів, і це не так, що там підписали і почали працювати. Ми тут скоріше говоримо про меморандуми про співпрацю. Це коли кілька компаній, вони між собою вже про щось домовляються, і далі починаються спільні рухи, і вони, власне, ідуть далі. У нас буквально сьогодні на стенді відбулося підписання між українською компанією і між DoD Solutions та DevSec Intel Solutions, які разом будуть розробляти інтегровані рішення для протидії дронам. Власне, що ми і говоримо. Ну, це дуже актуальна тема. З одного боку, вона дуже нова. З іншого боку, там відбувається дуже сильний, активний прогрес весь час. Насправді, цикл дуже швидкий. Цикл зміни виробу або адаптації виробу до нових умов в середньому 2-3 місяці в Україні. Тобто, що кожні 2-3 місяці може відноситись якась зміна в продукт. Це дуже-дуже швидко. І ще такий момент, що коли ми говоримо про дрони, може виникати думка, що ми говоримо просто про виріб. Насправді, коли ми говоримо про дрони, ми говоримо вже на цьому етапі, ми говоримо про рішення. Тобто, це не просто сам виріб, це також зв'язок, навколо якого він побудований. Це спосіб наявність або відсутність ретранслятору. Це якийсь софт, це якісь системи там до наведення і так далі. Це підтримка, знов таки. Це саппорт, якщо щось зламалося, це сервісна підтримка. І це все разом, насправді, і є вже рішення. Це, насправді, зараз вже дуже комплексна історія. Це не просто продати якийсь виріб, тому що разом з виробом тобі треба дуже-дуже багато чого побудувати навколо. Знов таки, це може бути дрон, який співпрацює разом інтегрований з НРК, або це може бути кілька дронів, які між собою працюють по мережі і так далі.
1: За словами Марії Шамоти, на виставці також присутні українські компанії, які приїхали як бізнес-відвідувачі без власних стендів. Вони проводять зустрічі, знайомляться з потенційними партнерами та презентують свою продукцію. А я розмовляла із заступницею виконавчого директора Української ради зброярів Марією Шамотою. Сьогодні, 10 вересня, вона взяла участь у польсько-українському блоці на МСПО, присвяченому оборонній співпраці, де говорила, зокрема, про Build with Ukraine, Drone Deal та інші механізми кооперації, а також долучилася до круглого столу про співпрацю оборонних секторів Польщі та України. Цьогорічний МСПО у Кельцях – один із найбільших за масштабом в історії виставки. Він зібрав понад 1200 експонатів і понад 40 країн. Виставка триває до 11 вересня включно. А ви слухали програму «На прицілі»?

0: над якою працювали традиційно Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Дякуємо за увагу і почуємося, як завжди, рівно за тиждень. Бережіть себе.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо, і наша програма продовжується ще одною програмою. Сніжани Чернюк, запрошую.
2: Я, Сніжана Чернюк, ви слухаєте передачу «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про те, як відповідно до традиції західної або, умовно назвімо це, східної, трансформуються або не трансформуються суспільства й країни, які були тоталітарними, а стали або не стали демократичними. Говоримо про місце, де в Європі, в Євросоюзі поєдналися Європа та Центральна Азія, минуле й майбутнє. В Інституті Пілецького у Варшаві відбулася масштабна міжнародна наукова конференція «Радянська Центральна Азія як тоталітарна лабораторія». І ви, шановні слухачі, вже могли чути в ефірі мою розмову з одним із організаторів, доктором Єжи Рогозінським, істориком і антропологом культури, Мукадас Хашимовою, професоркою Самаркандського університету, та Ігорем Строєцьким, нащадком славного фотографа Леона Барщевського. Якщо ще не чули, запрошую послухати цю розмову на сайті Польського радіо для України або в подкастах. Остання дискусійна панель цієї міжнародної конференції була особливо цікавою з огляду на тісну прив'язку до сучасності, на українську участь та участь уйгурської дослідниці і ще таким цікавим одразу альтернативним формулюванням теми «Сучасна Центральна Азія між тінню тоталітарного минулого та викликами нового світового без в лапках, в дужках порядку». Можна говорити і без порядку, і порядку. У цій дискусійній панелі пролунала доповідь відомого українського журналіста і публіциста доктора Миколи Рябчука. Тема була «Плюралізм за замовчуванням та його критики, туманні перспективи демократизації в Центральній Азії». Тож запрошую вас послухати розмову з Миколою Рябчуком про його враження від конференції та про його доповідь, а також про те, яке майбутнє для Росії він бачить у контексті розмов про тоталітаризм і демократію. Розмову я записувала вже після закінчення конференції, тож у тлі ви почуєте не лише відгомін розмов інших учасників, але й звуки немилосердного прибирання технічного обладнання. Демократію не можна експортувати. Демократія має сенс лише тоді, коли вона ліберальна. Лібералізм – це про суб'єктність людини, демократія – це про суб'єктність колективу. Ось кілька яскравих цитат доктора Рябчука, а почали ми розмову з вражень від конференції.
3: Враження дуже різні, тому що, в принципі, я, звичайно, волів би, щоб це була конференція про сучасну Совєтську Азію, а не про 19 століття, там, Російська імперія, чи там навіть сталінські часи. Ну, воно цікаво, це для істориків більш цікаво. Я розумію, що тут є специфічний польський інтерес, тому що багато поляків було депортовано туди. Так що тут ще такий от інтерес національний, так, в тому всьому. Але що я помітив, звичайно, що є велика різниця між офіційним дискурсом середньоазійським, який дуже обережний. Він такий десь, я б сказав, на рівні ранньої перестройки Горбачовської. Тобто вони ніби так би критичні, але обережно критичні щодо сталінізму і щодо якихось тих чи тих рішень влади. Не уникають називати речі своїми іменами. Повстання, скажімо, 86-го року – це декабрське собиття, тобто вони цей термін «собиття», вони бояться слова «повстання» чи «бунти», чи там «страйки», чи ще щось. «Собиття», окей. Ну, тобто багато такого, що ми вже забули, в принципі, в Україні, бо у нас вже що-що, але принаймні вже науковий дискурс він вже досить розкріпачений. А тут ще воно так, я відчуваю. І на цьому тлі, звичайно, дуже вирізняються дослідники, дослідниці, які живуть уже десь в Європі. Вони вільніші, вони краще володіють сучасним дискурсом, звуковим апаратом. І оця остання панель була дуже добра. Обидві презентації були дуже добрі. Ну, власне, це була остання панель про сучасну Центральну Азію, яка називалася «Між тіннями тоталітарного минулого і викликами сучасного».

0: нового порядку, чи може безладу. І тут якраз були дуже дві гарні доповіді. Була тут Нарцис Шукралієва, яка живе в Польщі тепер, власне, працює вона в одному з польських університетів. Вона дуже гарно говорила про Центральну Азію як постколоніальну лабораторію, дуже критична щодо сучасних режимів середньоазійських. І дуже була добра доповідь дослідниці, яка говорила про малознаний у нас східний Туркменістан. Ну, ми більше знаємо це, може, як країна уйгурів, яких дуже сильно Китай репресує. Тема така ніби й відома, але якось її не наголошують, ніхто не хоче загострювати стосунків з Китаєм, якось побоюються це все, або вважають неактуальним. А тим часом там ситуація дуже кепська, тому що ну, Китай відомо тоталітарна країна, така сама, за що, як і Росія, і така сама брутальна щодо меншин. І це було дуже таке своєчасне нагадування. Вона дуже добре виступала про цієї концепції так званого внутрішнього колоніалізму, тому що внутрішній колоніалізм, він якби передбачає, що цей регіон, це населення завжди було вже частиною якби Китаю, так? А насправді воно було окуповане, причому досить пізно окуповане комуністичним Китаєм. Так що це не є внутрішній колоніалізм, це окупація, це колоніалізм, який привнесений завдяки окупації. Так що тут якраз, власне, це були ну, дуже добрі виступи. Може, тому що воно мені ближче, тому що воно сучасне, знаєте. Історія – це чудово, звичайно, її треба досліджувати. І я розумію, що тут в цьому сенсі дослідники, які живуть в Середній Азії, вони мають певну перевагу, зокрема в Казахстані, вони мають доступ кращий до матеріалів, до документів, до архівів. Натомість ті, що живуть за кордоном, вони мають більше свободи вислову. Вони можуть говорити, назвати речі своїми іменами, а не вживати цей ефемізм, там, декабрські события. Ну,
1: скажіть, будь ласка, ваша доповідь теж була на цій панелі. На жаль, слухачі і я теж не змогли почути її.
0: Ну, бачите, моя доповідь була. Я не фахівець від Середньої Азії. Я тут, так мовити, був запрошений як фахівець більше з транзитології, так, перехідні процеси в посткомуністичних країнах. Я написав книжку цілу, опублікував, яка базована на моїх варшавських лекціях для студентів про посткомуністичні трансформації в Східній Європі. Тобто я займався Східною Європою, але мені було цікаво глянути, як ці концепції транзитологічні, як вони працюють, наскільки вони є застосованими щодо Середньої Азії. І, звичайно, я якби ну дійшов висновку, що все-таки з усіх цих теорій, які пояснюють напрямок трансформацій, найбільш актуальною є, звичайно, ця так звана теорія path dependence, тобто залежності від шляху, від минулого, від цивілізаційної приналежності, від ну, певних культурних детермінант, які визначають цей подальший шлях розвитку. Тому що ну, не таємниця, що після падіння комунізму шляхи цих всіх держав посткомуністичних дуже сильно розійшлися, так? І треба якось пояснити, чому не так розійшлися, чому одні дуже успішно трансформувалися, створили нормальну демократію ліберальну, нормальний вільний ринок, правову державу, і вступили в ЄС, і в НАТО, і так далі. Інші вовтаються ні туди, ні сюди, так мовити, в підвішеному такому гібридному стані, якби і не авторитарні, і демократичні. А ну, Середня Азія тут нема що приховувати, нема таємниці в тому, що вона вся фактично відкотилася навіть від того рівня, який був досягнутий за Горбачова, той рівень відкритості, вона навіть той рівень втратила. Тобто деякі держави там стали взагалі тоталітарними, набагато більш диктаторськими, ніж вони були навіть в совєтські часи, ну як Туркменістан, наприклад. Це абсолютно закрите тоталітарне суспільство. І тут, власне, теорія оцієї залежності від шляху, теорія цивілізаційного досвіду минулого, я думаю, що вона багато чого пояснює, тому що якщо ми подивимося, які країни були найуспішнішими в трансформації, то це, звичайно, країни, які були більш вестернізовані, які належали до західних імперій, австрійської або германської, так? І які належали до західного християнства, протестантського або католицького. А менш успішні це були країни східного християнства і східних імперій, ну, російської насамперед, або отоманської. Ну і країни теж ісламу, ще менш успішні. Тобто тут справа навіть не в релігії, а справа в тому, що західний досвід, зокрема і західне християнство, воно передбачає певний розподіл центрів влади, окремо церква, окремо держава. Це створює певний плюралізм вимушений, але створює. І це створює також можливості для обмеження влади. Оце те ключове, чого, власне, не вистачає. Без чого неможлива ніяка демократія. Починається демократія з того, що влада має бути обмежена. Мають бути якісь механізми, якісь суспільні договори, якісь інституції, які не дозволяють владі бути абсолютною. Накладають певні обмеження. І оце те, що виникло в Європі, і Європа в цьому сенсі унікальна, тому що воно вже

0: З Європи воно поширювалося тою чи тою мірою на інші частини світу, на інші регіони, але виникло воно в Західній Європі. Фактично, це Магна Карта британська, це фактично відокремлення церкви від держави, це фактично університети, які виникали як окремі осередки інтелектуальні, цехири місничі і так далі. Ті осередки якоїсь такої незалежності певної, які були не зовсім повністю інкорпоровані абсолютною державною владою. І от з цього, власне, все починалося. Вся Західна Європа, вона, власне, з цього виростала. І нам цього не вистачає. Ми це відчуваємо в нашому регіоні, в Україні, де, зрештою, є певні традиції демократії, але нема традицій права, верховенства права. І ми досі від цього потерпаємо. А ще гірші справи, власне, в середньоазійському регіоні. Хоча там теж є відмінності, так? Бо я ще тут, якби, намагався так би посилатися також на концепцію цього вимушеного плюралізму, який виникає в державах, не демократичних державах, але державах, де жодна з фракцій, які змагаються за владу, не є достатньо сильною, щоб подолати іншу. І за рахунок цього виникає певний такий олігархічний плюралізм. От вони між собою ці фракції конкурують, жодна не може нокаутувати в іншу, і вони таким чином створюють простір для існування інших акторів суспільних. От в Україні це, в принципі, ми спостерігали і до цього часу спостерігаємо. Це не є функціональна демократія в повному значенні того слова, але вона достатньо плюралістична, яка уможливлює існування різних суспільних, політичних акторів, і яка дає шанс для розвитку демократії. Тому що європейська демократія теж починалася з плюралізму. Треба розрізняти плюралізм і демократію. Демократія – це інституціалізований плюралізм. Плюралізм, який вже спирається на певні правила, на певні процедури, на певні жорсткі правила. А, бачите, поки що ми ще тої жорсткості не маємо. У нас закони тлумачаться дуже часто довільно і арбітрально. Але в кожному разі це дає шанс, дає перспективу. І я своїй доповіді намагався наголосити, що з одного боку ми не повинні сподіватися занадто багато, тому що демократію не можна експортувати, це ілюзія, за яку ми, в принципі, досі розплачуємося, тому що намагалися експортувати її там і в Афганістан, і в Ірак, і там ще кудись. Це абсолютно наївна, якщо не просто дурна ідея, тому що це овоч, який плекається десятиліттями і століттями. Але з іншого боку, це також не означає, що нічого не треба робити. Треба, звичайно, насамперед, можливо, експортувати, може, не так демократію, як верховенство права, правові певні засади, підтримувати, де тільки можна, в різних країнах. Це те, що важливо, і те, що, дає шанс для подальшого розвитку. І підтримувати певні ліберальні принципи. Тому що я вважаю, що ми занадто багато говоримо про демократію, демократизацію, а забуваємо, що демократія має сенс тільки тоді, коли вона ліберальна. Без цього ліберального первня вона не має сенсу, вона перетвориться в охлократію. Тому що демократія, в принципі, що таке демократія? Це влада більшості, яка ніби передбачає, що більшість має рацію. Вона не завжди має рацію. І якраз лібералізм тут потрібен, бо він якраз каже, що ні, не завжди, бо є певні речі, які більшість не має права вирішувати. Є певні невіддільні права, право на життя, право на свободу, право на власність, які є невіддільними, вони є правами людини, і їх ніяка більшість не може вирішувати. Так? Вони є абсолютними, вони Богом дані, так мовити. І тому, власне, я вважаю, що цей первень, цей елемент, ця засада ліберальна, вона є дуже важлива, бо вона охороняє індивіда від диктату тої більшості, яка нібито демократична. І не випадково всі диктаторські режими, вони не є відкритими ворогами демократії. Вони всі вдають, що вони теж. Ми підтримуємо демократію, ми виражаємо волю народу, кажуть вони, так? Але вони всі вороги лібералізму. Вони ненавидять лібералізм. Вони його відверто лають, проклинають і кажуть, що це хибна якась засада. І так далі. Ні, це якраз дуже здорово, це те щеплення до демократії. Бо інакше, розумієте, без лібералізму, що таке воля більшості? Це більшість може в один момент вирішити, що от ми от хочемо там ікса чи ігрека з'їсти. І ми голосуємо і приймаємо більшістю голосів рішення з'їсти такого-то, спекти, там, засмажити і так далі. Дуже гарна людожерська демократія. І тому, власне, звичайно, потрібні оці певні бар'єри. І от лібералізм якраз він передбачає. Лібералізм – це якби про суб'єктність людини. Демократія – це про суб'єктність колективу, права колективу, спільноти. Спільнота вирішує, вона має рацію. А лібералізм каже, ні, є ще індивід, який теж має свої права і накладає певні межі на волю більшості. Так приблизно.
1: це те, що я хотіла запитати, що, власне, добре, ми говоримо про політичні системи, але ще ж людина існує. І чи ви почули якось, можете назвати гуманістичними ідеями, чи, може, все-таки ліберальними, чи ви почули якісь відгуміни про країни, про які ми зараз з вами говоримо,

0: від доповідачів із цих країн?
1: Ну, ви знаєте, моє враження, що все-таки ці країни дуже різні, і з того, що я бачу, вони намагаються в теперішній ситуації займати якусь таку дипломатичну гнучку позицію. Я розумію, з чим вона зв'язана. Вони затиснені між двома тоталітарними державами, Росією, Китаєм. Вони не мають якоїсь точки опору, не мають іншого каналу, ні економічного, ні політичного, ні дипломатичного. Вони мусять існувати між цими двома монстрами. І тому, звичайно, вони уникають цих всіх гострих питань, але вже те, що вони не підтримують однозначно російську агресію, я це ціную, в принципі. Ми можемо ставитись критично, безумовно. Вони часто допомагають обходити санкції, є цей гріх в багатьох із них, але водночас вони не виражають якоїсь підтримки відвертої. Скоріше навпаки, навіть вони ухиляються від цієї підтримки, як тільки можуть. Утримуються у всіх голосуваннях в Об'єднаних Націях. Ну що ж, я не засуджую їх. Це мені, звичайно, не подобається, звичайно, волів би більш принципової позиції, але це слабкі держави, які дуже залежні від сусідів. Водночас я бачу, що все-таки оцей, власне, цей вимушений плюралізм існує. Тобто там все-таки є певна, ну, я не скажу, там є різні центри влади, але в кожному разі влада, ну, принаймні в Казахстані, в Киргизстані не є абсолютно тоталітарною, не такою тоталітарною, як в Росії. Тобто все-таки там є певні якісь шпаринки для опозиції, для якоїсь іншої думки. Там не так заасфальтовано, не так забетоноване суспільство, як в сьогоднішній Росії путінській. Хоча ясно, що це досить авторитарні країни, безумовно.
0: І, власне, хотіла запитати за Росію, наскільки там є шанс, чи там все безнадійно? І друге, якою ви бачите перспективу ось цих країн Середньої Азії? Ну, зрозуміло, що не можна узагальнювати, але може кожної окремо?
1: Ну, бачите, тут про російський колоніалізм говорили тільки науковиці, які живуть уже за кордоном. Тобто ті, що там, вони якби не мали відваги про це говорити, або говорили дуже ефемістично. Вони ще можуть собі дозволити критикувати там сталінізм, сталінські репресії, там навіть цей голодомор, який був в Казахстані, але уникають якогось пов'язання цих проблем з Росією, тим більше з сучасною Росією, так що у них там своя дипломатія. У мене вражає, суспільство, вони якби законсервувалися десь на рівні цієї ранньо-горбачовської перестройки. Вони можуть критикувати різні явища, різні речі, але в певних рамках, з певними застереженнями, з певними реверансами. Ленінська полька така свого роду. Але це цікаво, в кожному разі це було цікаво, цікавий досвід.
0: А якщо вже зайшла мова за Росію, як ви бачите далі її майбутнє, якщо ви його бачите?
1: Це дуже хворе суспільство, і я не знаю, чи є спосіб його якось вилікувати. Ну, спосіб є, але для цього воно мусило би пережити шок, воно мусило би переглянути повністю свою імперську ідентичність. Але оскільки Україна є в центрі цієї ідентичності, уявної, всієї цієї міфології, на якій побудована російська імперська ідентичність, ну то для цього, щоб вони переглянули цю імперську ідентичність і створили нормальну національну, щоб нарешті визначили, де починається Росія, і географічно, і історично, вони мусять втратити Україну остаточно і безповоротно. Тобто Україну треба вийняти, так мовити, з осереддя цієї конструкції. Вона розвалюється без України. І тільки тоді вони зможуть якось наново щось сконструювати. Але як це зробити, я не знаю. Тобто вони мусять пережити цей шок. Вони мусять пережити поразку. Але яким чином ця поразка, як вона має виглядати? Ми розуміємо, що це не Німеччина, яка була окупована союзниками, які провели денацифікацію і поставили все на місце. Поки що уявити таку ситуацію в Росії важко. Тобто без зовнішнього такого якогось втручання ці радикальні зміни в російському суспільстві виглядають малоймовірними. Скоріше за все, там зміни будуть, безумовно, але ці зміни будуть виглядати приблизно так, як вони виглядали в Совєтському Союзі, коли замість Сталіна приходить Хрущов, замість Брежнєва приходить Горбачов. Тобто люди, які приходять з того самого середовища, які більш, може, прагматичні, більш раціональні, які відмовляються від певних тоталітарних практик, намагаються щось трошки пом'якшити, щось змінити. Я припускаю, що так і буде після Путіна, що теж хтось буде, але з того середовища. Тобто я не чекаю, що це буде якийсь там ліберал, демократ, це буде хтось кардинально інший. Це буде десь теж з тої екіпи.
0: Уйгурська дослідниця Рукія Турдуш, щоби виступити з доповіддю «Правова війна Китаю. Випадок Східного Туркестану», прилетіла з Канади. Попри важку адаптацію до польського часу і клімату, вона погодилася на коротеньку розмову і щиро зраділа, почувши, що я з польського радіо для України.
2: Я люблю Україну.

0: Ну, бо я союзник України проти Росії. Росія є близьким другом Китаю, і тому її ми ненавидимо.
1: Рокія Турдош дуже високо оцінює організацію та значення конференції, підкреслює необхідність спілкування науковців із різних частин світу.
0: Я думаю, що ця конференція дуже добре організована, і вона є надзвичайно важливою, бо йдеться не лише про тоталітарний режим минулого Радянського Союзу, який піднімає болісні спогади із минулого. Однак вона також залучає таких людей, як я, до поточної ситуації із тоталітарними режимами, до розмови про них, яким, наприклад, режим є Китаю, і про який я щойно говорила у своїй доповіді. Це те, що відбувається зараз. Китай здійснює геноцид уйгурів, тож ми говоримо про сьогодення. Отже, ця конференція повертає минуле до пам'яті про радянський тоталітарний режим, поєднує нинішній тоталітарний режим і аналізує, що нам потрібно робити у майбутньому. Тож це дуже-дуже важлива конференція для мене. А також вона зібрала багатьох дослідників і вчених. Це величезна конференція, яка об'єднала учасників з багатьох країн, Центральної Азії та інших країн, які раніше пережили тоталітарний режим Радянського Союзу і досі не змогли потрапити до демократії. Із таких країн прийшло багато учасників, вчених-дослідників. Вони мали можливість поспілкуватися та налагодити зв'язки одне з одним. І тому ця участь науковців дуже-дуже важлива, бо вони повертаються до своєї країни і вони будуть поширювати ту інформацію, яку довідалися на цій конференції. Наприклад, це дуже хороший досвід і для мене, бо я живу в Бастоні, Канада, і мій світогляд може дуже відрізнятися від учасників із тих країн Центральної Азії, уйгурів, узбеків та інших людей. Оскільки ми живемо в різних частинах світу, але коли ми поспілкувалися і поговорили, я багато чого навчилася від них, і, можливо, вони теж чогось навчилися від мене. Тож це дуже хороший досвід. Ось так ми працюємо разом, робимо цей досвід кращим. І я хочу, щоб ці країни Центральної Азії знали, що вони зараз дуже близькі друзі Китаю. Вплив Китаю величезний. Вони вижили під радянським впливом, а потім стали незалежними. Але це не означає, що вони повністю стали незалежними та повністю увійшли до демократії. І люди більше не страждають. Це не так.
1: Рокія Турдош понад усе прагнула пояснити, як термінологічні невідповідності спотворюють інформацію про її народ.
0: Ось чому я так і запитала цих науковців, наприклад, як нам почати із того, як ми ставимося до дискурсу Китаю про уйгурську націю чи Східний Туркестан, який термін вони повинні використовувати, бо зазвичай вони кажуть «етнічна меншина Китаю». І це неправильний термін – північно-західна провінція Китаю. Ми не належимо Китаю, ми не північно-західна провінція Китаю, ми колонізована нація, тож вони повинні використовувати ці правильні юридичні терміни. І таким чином ми можемо боротися проти ще одного тоталітарного режиму, який існує зараз, а саме Китаю. Водночас я хотіла би сказати західним науковцям, багатьом західним науковцям, яких я сьогодні називаю, які проводять емпіричні дослідження геноциду в Китаї, що вони зробили справді гарну роботу. Вони мене дуже надихають, але вони, коли аналізують і стверджують, ніби визнають, що у Китаї відбувається сучасний китайський державний колоніалізм у Східному Туркестані, вони не говорили про Східний Туркестан, батьківщину уйгурів, як сказав лише Шон Робертс, але інші говорили про китайську державну партійну колонізацію і колонізацію регіону. Вони аналізують внутрішній контекст Китаю, китайську державу, або деякі інші вчені кажуть про внутрішній колоніалізм, ніби китайська держава колонізує народ і частину свого власного китайського регіону. Тож це неправильно. Те, що відбувається у Східному Туркестані, не треба описувати як внутрішній колоніалізм, ніби цей регіон є частиною Китаю.
1: Рокія Турдош попереджає про дуже серйозні наслідки, здавалося би, лише неправильного використання термінів.
0: Якщо ми, вчені, використовуємо такі терміни, це служитиме продовженню

0: китайського колоніалізму. А потім це служитиме китайській правовій війні, бо мій виступ був про китайську правову війну. Китай легалізує цю колонізацію прямо зараз. Як тільки ця колонізація буде легалізована, вони зможуть колонізувати інші місця на Сході. Центральну Азію, Східну Європу та Європу. Тож це, як каже Хелфорд Макандер у цій теорії серцевини, це Євроазія є серцевиною землі. Хто править Східною Європою, той керує серцевиною. Хто керує серцевиною, той керує світовим островом. А хто керує світовим островом, той керує світом, сказав він. І Китай слідує такій ідеології, тобто тому, як він це описав. Тож тепер у Тихому океані вони проти Америки. Вони можуть кинути виклик Америці, але це на морі, так? Проте на суші ніхто їм не протистоїть. Росія, їхній друг і всі країни Центральної Азії залежать від них. Так вони можуть легко розширюватися по всій країні на захід, так і тоді вони зможуть правити світом. Якщо Китай правитиме світом, це ще один тоталітарний режим для всього світу, а можливо гірший за Радянський Союз. Ось чому вчені повинні розуміти, як допомагати одне одному, як об'єднуватися і не зосереджуватися лише на власній країні чи власній проблемі. Вони повинні мати більш глобальний погляд. І тоді ми можемо працювати разом, щоб зробити цей світ кращим, красивішим, можливо. Тож ця організація виконала дивовижну роботу, я дуже пишаюся участю у ній і дуже рада, що із такої далекої країни прилетіла сюди. Я сумнівалася, чи треба летіти, але розуміла, що це дуже важлива конференція і мені варто прилетіти, тож прилетіла. Організатори чудові, вони виконали справді дуже наполегливу роботу і я їм дуже вдячна.
1: Amazing. They did really hard work, you know. And I really appreciate them.
2: Що ж, спілкуємося не лише як дослідники, але як журналісти, як громадяни різних країн, просто як люди. Шануємо суб'єктність людини, нації і пояснюємо себе світу. А про конференцію, яка об'єднала учасників із дуже різних країн Азії та Європи, про тематику цієї конференції нам розповідали уйгурська дослідниця Рукія Турдуш і Микола Рябчук, відомий український журналіст і публіцист. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і ЧАЕС».
0: А на цьому будемо з вами прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо, а працювали для вас звукорежисерка Ельжбета Ружицька та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

Як відкрити власну справу у Польщі? Сьогодні в нас історія українців, які не лише відкрили власний бізнес, але тепер і допомагають це зробити іншим. Це програма «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик. І мені приємно представити сьогоднішніх наших гостей. Це Денис Габріель, співзасновник та керівник бухгалтерської компанії «Мялик».

0: Вітаємо.
1: Вітаю.
0: І Вікторія Полив'яна, теж співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. Вітаємо.
2: Вітаю.
0: Почнемо одразу, мабуть, з вашої історії. Як ви опинилися в Польщі? Як давно, власне, і як виникла ідея працювати саме в цьому напрямі? Де ви раніше працювали до того? Давайте, мабуть, Денис, Вікторія, хто починає першим?
2: Давайте
0: пані
2: тоді.
0: Вікторія.
2: Так, я. Я приїхала в Польщу після початку повномасштабної війни. На момент мого приїзду я ще навчалася в Києві на спеціальності облік і аудит. Власне, продовжила навчання в Польщі. І також паралельно знайшла роботу бухгалтера.
0: Ти у Варшаві?
2: В Варшаві, так. Спочатку працювала асистенткою в бухгалтерії, потім уже самостійним бухгалтером. І згодом стала головним бухгалтером.
0: Цікаво. А ви як, Денисе, як у вас було?
3: Моя історія в Польщі почалася трошечки раніше, десь у 2014 році. Я приїхав сюди спочатку на навчання. Після чого вже, можна сказати, почалася така більш кар'єрна стежка. Досить багато років я пропрацював в одній сервісній компанії, представнику великого виробника офісної техніки. Після чого потрапив на роботу до однієї компанії, яка нас з Вікторією разом і звела.
0: Так.
3: І в процесі роботи, в якій вже сформувалося наше бачення і народилася ідея.
0: Так. Все ж таки, от коли оця з'явилася думка, чому б не створити щось своє, та? Власне, поєднати ваші знання, так, уже певний досвід. Тому що, от як ви сказали, що у вас, пані Вікторія, бухгалтерське, так, напрям,
2: так.
0: А вас, пане Денисе, у вас більше там маркетинг, комунікація, так, і наскільки я розумію.
3: Угу.
0: Тобто, от як зародилася ця ідея? Ви пам'ятаєте, що от ви там сіли? Чи хто перший придумав це?
3: Важко назвати точний момент, коли вона народилася, тому що такі ідеї зазвичай в певному процесі виникають самі по собі. Тобто, працюючи довгий час, стикаючись особливо, як я, так і Вікторія, з більш навіть управлінськими елементами компанії, в якій працюєш, починаєш формувати з часом якесь власне бачення, усвідомлювати можливі розбіжності, формуєш уже відчуття власного потенціалу для того, щоб реалізувати своє бачення цього ж. І в результаті цього вже виникає і бажання, і мотивація.
0: А чому саме от бухгалтерський напрям? Тобто ви побачили, ну, власне, що є такий запит на ринку, так? Бо, наприклад, я знаю, що от в Україні важко знайти бухгалтера хорошого, де, мабуть, в будь-якій країні. Але бухгалтери потрібні, тому що будь-який бізнес, будь-яка компанія не може існувати так без людей цієї професії, власне. Вікторія.
2: Ну, так, для мене це було продовження моєї професії. Тобто я хотіла надати підприємцям підтримку і допомогу. Тому що в багатьох компаніях, які і в Польщі, і в Україні, якщо ми говоримо про аутсорс, їхніми власниками не є бухгалтери. І є багато нюансів, які вони не розуміють. І, на мою думку, найкраще послугу надасть бухгалтер. Тому все-таки і з'явилось бажання допомогти підприємцям і відкрити компанію.
0: Що було найскладніше на старті, Денисе?
3: На старті, мені здається, що найскладнішим було відчуття моменту, коли ти одночасно і будуєш компанію, налаштовуєш процеси і вже обслуговуєш перших клієнтів. І мені здається, що це одне з найважчих відчуттів. Чи ти впораєшся взагалі з тим, щоб це поєднувати?
0: А інвестор? Ви знайшли інвестора для відкриття? Чи потрібен такий інвестор?
3: Залежить,
0: щоб відкритися, чи це якісь власні ваші заощадження?
3: Насправді дуже залежить від виду бізнесу, бо абсолютно різні бізнеси мають абсолютно різні пороги входу, можна так назвати, тобто мінімальний якийсь поріг початкових вкладень. Mm-hmm. В нашому випадку ми починали повністю самостійно.
0: Угу. Це заслуговує на повагу, так, Вікторія. Щось хотіли додати?
2: Так, починали просто з домашнього офісу, зі своїх домашніх ноутбуків, і так виросли в компанію.

0: Скільки у вас людей працює зараз?
1: На даний момент ми працюємо вдвох для того, щоб надати збалансований такий облік повний. І в майбутньому плануємо вже затруднити людей.
0: Так, у вас компанія доволі молода. До речі, вона так DV називається, так? Це ваші ініціали, тому що ви не тільки, я так розумію, по роботі разом, ви ще й в житті разом. Так? Це теж, до речі, такий, знаєте, виклик, не всі справляються, тому що постійно разом. Чи ви якось розділяєте, там, я не знаю, там, поділений день там, на особисте і на професійне? Чи воно все так перемішане?
2: Мені здається, воно все складається самостійно, природно і органічно. Головне, щоб між людьми була іскра.
0: Так, почуття.
1: Ну і так, ще дуже великий плюс те, що в нас розділені окремо зони відповідальності. Тобто, якщо я знаю, що за маркетинг відповідає Денис, за ним в маркетингу залишається останнє слово, за мною в бухгалтерії. Тому не виникає конфліктів в бізнесі і в особистому, відповідно, це не переноситься.
0: Так, ну, до речі, дуже хороший рецепт, так, праці разом. Чи були моменти, які, я не знаю, вас засмучували на початку відкриття? Там, можливо, ви подумали, та ну для чого, не будемо це все робити, там якась проблема, чи було таке, якісь складні процеси?
2: Мені здається, що особисто з моїх відчуттів точно не було моменту, коли я б сказав, що краще було цього не робити. Але, ймовірно, можливо, був момент, коли я сам собі був готовий сказати, що треба було не чекати ідеального моменту, бо його не буде.
0: Тобто ви говорите про те, що треба було раніше починати, так?
2: З певними рішеннями не завжди варто затягувати, скажімо так.
0: Але так, ми зараз трошки перейдемо до таких, скажімо, більш мотивуючих речей там, так, для людей, які, наприклад, хочуть відкрити бізнес, тому що ми знаємо, що українці в Польщі, в принципі, дуже активні. І про це говорить і польська влада, і це видно польському суспільству. Ми бачимо, як багато бізнесу, там і салони краси, і ресторанчики, і кав'ярні. Я вже не кажу там про IT і так далі. Тобто це фактично українці відкривають бізнес в різних сферах життя. І для тих людей, які, наприклад, тільки хочуть це зробити, та? Для тих, хто, можливо, прийшов той момент, коли людина хоче це зробити. От давайте тоді, з чого варто починати? От людина каже, я хочу відкрити власну справу. З чого треба починати? Так, хто зараз? Вікторія, так.
1: Сісти і прорахувати бізнес-модель. Насправді це не так складно. Можна звернутися до спеціалістів, подивитися, чи є попит на ринку, спробувати, можливо, співпрацю з якимось бізнесом, запропонувати свою допомогу. Дуже часто клієнти десь працюють або звертаються до своїх колег, щоб, наприклад, як дуже часто з ресторанним бізнесом, щоб переглянути цей внутрішній світ. Зрозуміть для себе, чи готові ви це витягнути самостійно. А вже після цього можна звернутися на консультацію до бухгалтера і обговорити податки, як відкривається бізнес, які є нюанси.
0: Тобто, от, якщо якісь базові речі, які потрібно з'ясувати до того, як зареєструвати діяльність, це що?
1: Чи є попит на послугу? Чи з ціною, яку ви хочете запропонувати для ринку, вам це оплатиться, тобто чи буде для вас прибутковим, і відповідно, чи витримаєте ви морально?
0: Та я думаю, що третє це так важливо.
2: З дозволу, щоб я додав до цього списку.
0: Пане Денисе, так.
2: Обов'язково сформувати для себе, і це сам був здивований, бо певний момент цей етап також проходив, сформувати для себе, це не так складно, як здається на перший погляд, портрет свого клієнта. Тобто, кого ми бачимо на власному порозі, можна сказати. І вже виходячи з цього, це дуже допоможе нам далі формуватися вже як компанії, як бренду.
0: Ну, тобто, такий уособлений, скажімо так, образ. Та? До речі, і медіа також, вони коли все так вже трошки внутрішньої кухні, завжди формують образ слухача, слухачки і так далі. Тобто, щоб розуміти, так, розуміти, для кого ми працюємо насамперед. Які форми ведення бізнесу у Польщі найчастіше обирають підприємці-початківці і від чого це залежить? Можливо, українці обирають от більше якісь форми бізнесу саме в Польщі тут?

0: На даний момент цю статистику зсунула в інший бік війна і пов'язані з нею законодавчі спрощення, які Польща ввела в 22-му році, зокрема, дозволивши всім громадянам України свого часу реєструвати відповідник нашого ФОП українського. І дуже масово люди насправді кинулися скористуватися цим. І
1: але це... зараз уже все, та? Статус Укр вже не дає можливості.
0: Тільки статус наскільки? Укр дає можливість,
1: а тільки
0: або
1: статус Укр дає,
0: карта
1: а решта?
0: По ньому отримана.
1: Так, а решта не вже дає ні. Вже.
0: Угу. Решта повернулася вже, власне, до стандартних законних вимог. Але це дуже зсунуло статистику саме в сторону одноособової діяльності. Бо раніше вибору як такого
1: це
0: ЄДГ, не було.
1: Так?
0: Так. Угу. Раніше вибору особливого не було, залишалися тільки... так звані спілки капіталові, тобто акційна з обмеженою відповідальністю. Це була найчастіша форма, бо не кожен має постійне проживання чи карту поляка, щоб реєструвати
1: так.
0: Одну особу.
1: Наскільки от складно українцям розібратися, можливо, не складно, в податковій системі Польщі, так, в правилах, в внесках і так далі. І от все-таки оце законодавство, яке в Україні, яке в Польщі, наскільки воно різниця між собою, чи в принципі ці базові речі, вони однакові? Пані Вікторія.
2: Базові речі насправді однакові. Єдина порада для підприємців – це просто прочитати базу, тобто від чого формується податок, що це за податок, і вимоги до їхньої діяльності. Цього на початок більш чим достатньо. І якщо підприємець ознайомиться, які є початкові вимоги, йому набагато простіше працювати, у нього немає помилок. Так, варто ще зазначити, що в Польщі дуже лояльно ставляться до помилок. В підприємців в перший рік є право на помилку. Тобто, якщо підприємець зробив помилку, він побачив це, він може звернутися і вказати на цю помилку, штрафу взагалі не буде.
1: Ну, є ж податкові пільги, наскільки я знаю, так, для тих, хто відкриває тільки діяльність?
2: Так, додатково ще є пільги. Пільги саме йдуть для ЗУСу на старт. Перші 6 місяців, потім 24, і вже далі звільняється від пільг.
1: Угу. Розуміємо, що без бухгалтерії бізнес, ну, фактично неможливий, так, як от, і справа, компанія, діяльність і так далі. Що саме підприємець має знати про бухгалтерію от в Польщі, навіть якщо розрахунки всі робить ну, людина професійна, так, яка залучена до роботи? Денисе.
0: Стосовно бухгалтерії, перш за все, підприємець не має знатися абсолютно на всьому. Але дуже-дуже рекомендованим є саме той хоча б поверхневий рівень, базовий, до того моменту, щоб підприємець міг об'єктивно приймати рішення по своєму бізнесу і підбирати собі необхідних людей.
1: Якісь тренінги ви проводите чи ні для цього?
0: Думали б над цим.
1: Ні, ну, я думаю, це було б корисно, насправді, бо наша програма не така довга, вона 25 хвилин всього, і тут ми якби поверхово трошки говоримо, ну, я маю на увазі більш така ознайомча, базова, але я думаю, що такі тренінги були б дуже всім цікаві.
0: Що хотів би додати з вашого дозволу, стосовно того, що підприємець мав би знати, я продовжу тезу Вікторії, по відношенню саме до податкового органу, не сприймати його як каральний, бо це абсолютно не так. І другий момент, особливо, якщо підприємець іноземець, потрібно готуватися до того, що адміністративне середовище і процедуральне середовище тут зовсім інші. Тобто, навіть якщо
1: ніж,
0: в базі
1: ми, як в Україні,
0: так,
1: та,
0: якщо в базі ми навіть суть податку маємо таку саму, то обв'язка системна навколо неї зовсім інша.
1: Цікаво. А помилки, от які найчастіше роблять помилки? Люди, які відкривають, чи вже відкрили бізнес, от якщо, наприклад, там до вас звертаються, чи з вашого досвіду навіть в попередній роботі? Вікторія.
2: Найбільша помилка, якщо говорить саме за податки, це неправильно обрана форма оподаткування. Тому що спирається на досвід друзів, сусідів, колег. І не прораховують самостійно, тому що, знову ж таки, є різні пільги, і для кожної людини податок буде рахуватися інакше. Наступний момент – це те, що не прораховують економіку свого підприємства. Ну, в нас був цікавий досвід з клієнтом, який вирішив зробити імпорт з України. Фактично, спочатку товар ввозився з Китаю в Україну, платилось мито,

0: потім возився в Польщу, платились мита. І тут він відкрив фізичний магазин. Відповідно, фізичний магазин ніхто не бачив, не було настільки багато продажів, і клієнт просто пішов в мінус за півроку.
1: Ну так, тобто цей вже товар став золотим, можна так
0: Так.
1: сказати, да, насправді. Та цікаво, до речі. А от якщо говорити про, я так розумію, що ви працюєте з українцями і з поляками ж, так?
0: Так.
1: Тобто у вас немає різниці тут. Якщо говорити от про, скажімо так, проблематику українських підприємців, польських підприємців, є якась різниця?
2: Стосовно цього, я би не сказав, що різниця настільки разюча, враховуючи попередні слова про адміністративно процедуральне середовище, яке для багатьох українців все-таки може бути новим і незвичним.
1: Мені здається, тут я вас переб'ю, перепрошую, що тут ще легалізація відіграє
2: Так,
1: роль, тому що для
2: абсолютно.
1: українців це часто, тим більше зараз, дуже є проблематично. Ну, наприклад, там очікування дуже довгі
2: Так.
1: карти там тимчасового побиту, так,
2: Це гальмує насправді
1: гальмує, так,
2: дуже
1: тому
2: часто
1: що
2: підприємця,
1: я,
2: але.
1: наприклад, дізналась нещодавно, що виявляється, от українці часто беруть, як це називається, франшиза, жабку, так? І не можуть найняти працівників, які, наприклад, на певній формі легалізації. Тобто там має бути або громадянство, або, я так розумію, сталий побут. А от такі тимчасові речі, вони абсолютно не котуються там.
2: Власне, проблема в тому, що зараз всі українці без винятку, які не мають сталого побуту тут, не мають права оформляти на роботу, якщо ведуть одноособову діяльність іноземців
1: Навіть так.
2: інших. Вони можуть брати
1: Це не
2: тільки
1: так давно змінилось, так?
2: в
1: В
2: березні 25-го,
1: березні
2: 26-го, перепрошую.
1: 26-го року, так. Тому що до того більш-менш було лояльне законодавство для українців, тобто статус УКР, тимчасовий побут, так, вони, в принципі, більш-менш нормально.
2: Ми, до речі, стосовно цього отримали багато питань отримали від наших клієнтів і зверталися окремо напряму до міністерства про відповідь до Міністерства родини, праці, політики і отримали підтвердження, що, на жаль, за відсутності постійного проживання самого підприємця неможливо оформити іноземця на роботу.
1: Дуже цікаво, як виходити з цієї ситуації?
2: Рятує з одного боку, якщо потребуємо працевлаштовувати багато персоналу, то реєструватися в формі товариства з обмеженою відповідальністю. Воно стає
1: Тобто
2: окремим суб'єктом.
1: змінювати форму,
2: Так.
1: так, форму реєстрації. Якщо говорити про ставлення до українців, які відкривають власний бізнес. Ну, ми навіть з вами до ефіру трошки так говорили про певну зміну ставлення до українців, цю хвилю хейту і так далі. Якось на вас це позначається, от на те, що ви українці, які заснували власну компанію, відкрили бухгалтерську, тобто надаєте допомогу, в принципі, всім, без винятку, там українець, поляк або там інша національність і так далі.
2: Поки дякувати Богу, ні. Маємо також кількох польських підприємців на обслуговуванні. Звертаються місцеві підприємці. На даний момент натяку на це не було.
1: Щодо, от ми ще упустили, знаєте, питання мови. От наскільки підприємцям чи тим людям, які хочуть ним стати, відкрити бізнес, важливо знання польської мови? Вікторія, попрошу вас прокоментувати, тому що це все дуже багато, от відкриття бізнесу, це багато документації, так? Тобто треба, по-перше, читати, розуміти, що ти підписуєш, та? Яка форма, навіть форму прочитати, там, та? Яку форму обираєш і так далі.
0: Якщо говорити про сучасний світ, то насправді все дуже просто. Зараз всі внески доступні онлайн. З ними можна з документами ознайомитися також завчасно, перечитати, відкрити Google перекладач, перекласти собі документи. Так само можна надавати і відповідь державним органам. Єдине, що якщо це все-таки стосується державних органів, наша рекомендація – це звертатися до спеціалістів відповідних, до бухгалтерів, юристів, адвокатів, які можуть сформулювати відповідь і надати її органу. А в цілому, якщо говорити про контракти, договори, також залучать адвокатів, які можуть ознайомитися з тим чи іншим форматом і порекомендувати клієнту підписувати чи ні, пояснити, що про що йдеться в договорі.
1: Ну так. Ну, от, ви говорили, до речі, що просто щоб не сприймали, так, власне, як каральний орган.

певне, да, і податкову, і інші органи. Але тут дуже важливо, ну, якби незнання законодавства, воно не звільняє від відповідальності. І навіть, от, як ви, Вікторія, говорили, що там перший рік може бути якась помилка, і про неї варто повідомити, і не буде відповідальності, то якщо це наступні роки буде, то відповідальність вже буде приходити. От тут наскільки все ж таки важливо перед тим, як почати

0: маєш справу. Тобто немає інвестора, який фінансує всі ці питання, тому що це все не дешево, скажімо так.
1: Я не скажу, що це прямо критично, якось навмисне завчати, вивчати законодавство, але однозначно рекомендую ознайомитися з ним хоча б на базовому рівні. Але другий момент, продовжуючи думку стосовно некарального органу, податкова насправді дуже відкрита на питання. Тобто, кажучи простою людською мовою, вони охоче відповідають навіть на дурні питання.
0: І для них навпаки, дурних питань не ставити.
1: Звісно.
0: Так?
1: Для них навпаки краще, якщо підприємець запитує, тому що вони не мають на меті його карати. Угу. Вони мають на меті тільки дотримання того законодавства, яке нас зобов'язує. Окрім того, все одно в будь-якому разі варто ознайомитися з базовим законодавством. Органи своїми відповідями в цьому однозначно допоможуть. Рекомендую взагалі користуватися всіма державними, перш за все, інструментами, які для нас доступні. Так? І ще один, наприклад, дуже важливий, істотний момент в комунікації з державними органами, те, що я багато чув від підприємців-іноземців, чого вони побоюються, що вони не зможуть, наприклад, сформулювати якийсь офіційний лист, як це можна назвати, канцеляритом, тим, до якого ми, наприклад, у нас вдома часто звикли. Хоча тут зовсім не присутнє явище переваги форми над змістом. Тобто тут важливо, що саме ми кажемо, а потім уже як ми це оформлюємо і як доносимо до органу.
0: Так, це цікаво. Якось так трошки підсумовуючи, вже у нас буквально 3 хвилинки до завершення. Якщо б ви повернулись в той день, коли ви рішили так відкрити власну справу, от що б ви тоді самі собі сказали, можливо, да? От, з огляду вже на нинішній досвід, тому що компанія ваша існує з 25-го року, так? Угу. Так, Вікторія, можливо, ви?
2: Ну, я б сказала, що не боятись, просто
0: не бійся, так. Просто так.
2: Рухатися вперед і працювати.
0: Денисе,
1: я б додав до цього насправді ще те, що я на початку згадував. Тобто не чекати ідеального моменту, бо його ніколи не буває. Але із іншого боку, аналізувати і не форсувати рішення, які можуть потім дуже дорого обійтися.
0: Так, ну це так, знаєте, таке соломонове рішення. Так, якби, да? 3 речі на сам кінець, щоб ви порадили українцям, які в Польщі, які думають... Хочу відкрити свою справу, але боюсь це зробити.
1: Перше з них Вікторія озвучила. Не
0: так,
1: боятися.
0: Не боятися. Так.
1: Ставити питання, звертатись до спеціалістів. І саме дуже-дуже істотне, не боятися комунікувати з державою. Вона насправді з
0: відкрита,
1: розкритими обіймами.
0: Так. Тож, власне, бізнес Польщі – це що? Це передусім можливість чи це ризик все ж таки?
1: А, це таке інь і янь, гармонійне поєднання одного з іншим.
0: Так? Так. Ви погоджуєтесь, Вікторія, так? Дякую вам, дякую за те, що трошки занурили нас в світ від можливості відкрити власну справу, власний бізнес в Польщі. Я думаю, що багатьом українцям це цікаво, тому що все більше людей задумуються над цим, замислюються. І війна в Україні триває повномасштабно, і пройшов вже 5-й рік, бачите, певний процес адаптації українців в Польщі, інтеграції в польське суспільство, і багато хто вже має знання, досвід і бажання відкрити власну справу, але дещо в чомусь остерігається. Власне, про все це ми сьогодні і говорили. Я нагадаю, що нашими гостями були Денис Габріель, співзасновник і керівник бухгалтерської компанії, і Вікторія Полив'яна, співзасновниця і керівниця бухгалтерської компанії. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

Ми вітання слухачам. Минула 16-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це час для новин. У США сьогодні згадують одну з найтрагічніших подій в історії країни – теракти 11 вересня. Американські експерти назвали три можливі сценарії подальших дій Путіна проти України. Українське МЗС засудило пошкодження пам'ятника воїнам УПА в селі Білосток на Люблінщині. У США сьогодні згадують одну з найтрагічніших подій в історії країни – теракти 11 вересня 2001 року. Того ранку 19 терористів Аль-Каїди захопили 4 пасажирські літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, обидві вежі зруйнувалися. Ще один літак терористи спрямували в будівлю Пентагону поблизу Вашингтона. Четвертий впав в штаті Пенсильванія після того, як пасажири спробували перехопити контроль над літаком. Загалом загинули майже 3 тисячі людей, серед них пасажири літаків, працівники Всесвітнього торгового центру, пожежники, поліцейські, рятувальники. Теракти стали найбільшим нападом на США за кількістю жертв від часів атаки на Перл-Гарбор. Вони теж докорінно змінили американську політику та підхід країни до безпеки і боротьби з тероризмом. Американські експерти назвали три можливі сценарії подальших дій Володимира Путіна в війні проти України. Їхні оцінки опублікувало видання «The Hill». Перший варіант – посилити тиск на президента США Дональда Трампа, аби змусити Україну погодитись на територіальні поступки, зокрема щодо Донбасу. Другий – збільшити тиск на НАТО і ЄС, погрожуючи розширенням війни. Експерти вважають, що Росія вже використовує для цього гібридні атаки і погрози ударами по оборонних підприємствах у Європі. Ну і найнебезпечніший сценарій – продовження наступу на Донбасі і одночасні удари по українській енергетиці напередодні зими. Для цього Росії може знадобитись нова масштабна мобілізація. Експерти не виключають призову до 600 тисяч військових. Також вони зазначають, що Путін може отримувати від своїх генералів викривлену інформацію про ситуацію на фронті, оскільки ті бояться повідомляти йому правду. Українське міністерство закордонних справ засудило пошкодження пам'ятника воїнам УПА в селі Білосток Долгобичівської гміни на Люблінщині. Євродепутат Гжегош Браун опублікував в соцмережах відео, на якому видно, як він б'є по пам'ятнику кувалдою. В українському МЗС заявили, що політичний маргінес у Польщі не придумав нічого кращого, ніж боротися з могилами. Це була цитата. Той час, коли триває війна, яка становить екзистенційну загрозу і для України, і для Польщі. Київ очікує, що польська влада дасть правову оцінку інциденту і відновить пошкоджений пам'ятник. Пам'ятник присвячений воїнам Української повстанської армії, які загинули в 46-му році в боях із совєтським НКВД, Національним комісаріатом внутрішніх діл, як його називали. Окружна прокуратура в Замості розпочала розслідування. За пошкодження пам'ятника винним може загрожувати до 5 років ув'язнення. Заяву Славоміра Менцена про пенсії для українців Польщі спростовують експерти і дані польського ЗУС. Як пише польське видання Money.pl, лідер конфедерації заявив, що українець начебто може попрацювати в Польщі лише один день, сплатити внесок, а після досягнення пенсійного віку отримувати доплату до мінімальної польської пенсії. Money.pl пише, що це твердження не відповідає правилам польської пенсійної системи. У коментарі для видання експерт податкової компанії «Інфакт» Пьотр Ющик назвав міфом твердження, що українець працює один день і має польську пенсію. За його словами, для отримання доплати до мінімальної пенсії недостатньо одного дня роботи, треба досягти пенсійного віку, мати необхідний страховий стаж, відповідати вимогам щодо проживання в Польщі. При цьому страховий стаж людини, яка працювала в Україні і Польщі, за певних умов може враховуватися в обох країнах, пише видання, але кожна держава виплачує пенсію лише за період страхування в своїй системі. Також Надія Вінярська, заступниця директора департаменту праці Конфедерації Левіатан, в розмові з Money.pl зазначає, що спрощення, до яких вдаються окремі політики, легко перетворюють інформацію про роботу загальної системи соцстрахування у повідомлення, ніби представники системи соцстрахування власне роздають пенсії і певна національність отримує пенсію на пільгових умовах. Насправді

Це не так. Як пише видання, у 2025 році українці сплатили до ЗУС 13,3 мільярда злотих, а понад 80 тисяч громадян України сплачували пенсійні і соціальні внески, а пенсії отримували близько 12 тисяч. Петро Ющик теж наголошує, що українці наразі переважно поповнюють польську пенсійну систему, а не створюють для неї додаткового навантаження. Це вся інформація на цю пору. О 18 з вами вже працюватимуть мої колеги. Ну, а я прощаюся з вами до наступних ефірів.

Це Польське радіо для України, програма про традиційну культуру і традиційну музику Витоки. Я авторка і ведуча Мар'яна Кріль. І сьогодні у нас чудовий гість, який приїхав з Рівного на 12 дні української музики. 11 вересня сьогодні відбудеться третій концерт в межах цього фестивалю. Польське радіо для України є партнером, медіапартнером. Андрій Ляшук, один із найвідоміших лірників України, сьогодні в нашій студії.

0: О, така Америка була колись.
1: Емігрантська пісня від лірника Андрія Ляшука. Дуже дякую вам, що ви сьогодні тут і що граєте і співаєте для Варшави, для варшавської публіки, для всіх наших слухачів.
0: Дякую. Ну, скоріше, це заробітчанська пісня була, тому що дуже багато... ну, це пісня з Полісся, і дуже багато поліщуків їздили в Америку і потім поверталися з грошами, то тут, власне, пісня про те, як це було важко покидати родину на багато років, їхати самому кудись заробляти кошти.
1: Так, і мені цікаво те, що лірництво ви займаєтеся десь близько 20 років, може більше навіть, але музикою, в принципі, все життя. І як, наприклад, сьогодні вже з перспективи часу ви дивитесь на цей лірницький репертуар, який в Україні, ну, скажімо так, за останні роки ну, багато стало відомо пісень, тобто є вже і видання, книжки, є багато там музичного матеріалу в інтернеті, є архівні записи доступні і так далі. Чим він є для вас?
0: Ну, це взагалі дуже цікава традиція, взагалі традиція мандрівних співців, кобзарів і лірників, тому що ми через ці пісні отримуємо такий зріз історичний, культурний багатьох епох в минулому. От я співав пісню, це, можна сказати, зовсім така нова, це, можливо, початок 20-го століття.
1: Так, десь 20-ті роки, може, плюс-мінус.
0: Так, так. А є ж дуже багато пісень, дум, балад, які там нам розказують про те, що відбувалося в 17-му столітті, в 18-му столітті. Вони звучать, багато звучать мовою того часу. Ми можемо почути, про що люди тоді думали, що для них було важливими цінностями. І це, власне, ця традиція нам допомагає зрозуміти минувщину і якусь нашу національну філософію і сакральність.
1: Так, так як ми говорили, власне, вже вчора, коли ви приїхали, то ще на Волині лірники були там в 70-х, 80-х роках. Розкажіть про цього останнього лірника і як потім це теж почало відроджуватися вже з відновленням незалежності України, як цей рух став помітним і на фестивалях, і в медіа, може, меншою мірою в медіа, але теж і просто на вулиці, чи якось це природнім чином зараз відбувається?
0: Сьогодні більшість науковців, фольклористів, вони останнім лірником називають Івана Власюка з села Залюття, колишнього Старовижівського району, з Волині, з Полісся. От, власне, Іван Власюк помер в 1993 році. Тобто це останній з тих, хто був повністю в цій традиції. Він був незрячий, він мандрував, він цим заробляв собі на життя. І до нас дійшли живі записи. Його в 70-х роках записали на бобінний магнітофон. І ми сьогодні можемо почути, як це було. Є люди, які можуть розповісти про нього, бо його бачили. Є ще живі поводирі, які з ним ходили. Власне, з ним зустрічався в молоді роки Олесь Санін. І потім
1: це,
0: да, він сам став лірником, потім це його надихнуло зняти фільм про кобзарів та лірників. І от, власне, це одне із таких джерел. Ну, є ще записи давніші.
1: А як ви дізналися про нього?

0: Ще під час студентських часів, чи як?
1: Ну, я вчився в Інституті культури, і я мав би якби знати про цю традицію, трошки мав вивчати. Але мені ще було цікаво, що я от сам я народився в Ковелі. І Коваль – це було таке місто, куди приходили якраз лірники. Дуже потужно ця традиція ще, от вона північніша від Коваля. Ці райони Старовижівський, Любомльський, там околиці оцих озер Шацьких. Там це було дуже потужно, там лірники мандрували, в них були якісь там свої об'єднання, і от навіть в радянські часи, там 50-ті, 60-ті роки. І Коваль – це було те місто, куди вони найчастіше приходили, бо там все-таки в радянські часи і ще була діюча церква православна, там було дуже багато базарів, де можна було пограти, і було багато мотивованих слухачів, і можна було заробити. І, власне, я про це почув, і якби мене це побудило, що це ж моя батьківщина, і це традиція землі, де я народився. А так як я цікавився фольклором, співав, грав на різних інструментах, в мене якось виникла така інспірація і натхнення долучитися до цього, щоб цю традицію трошки утривалити. І я не справжній той лірник, який живе з лірництва тільки. Тобто ми себе відносимо там до вторинного цього фольклору.
0: Радше до зберігачів традиції.
1: Так, до реконструкторів цієї традиції. І от, власне, я подумав, що я маю цю філософію моєї землі трошки ще понести далі і розповісти про неї іншим людям і іншим поколінням.
0: Якщо йдеться про ці лірницькі цехи в Україні, то як сучасно це виглядає?
1: Сьогодні існує три лірницько-кобзарських цеха. Це київський, львівський і харківський. Це такі осередки, які об'єднують оцих ентузіастів не тільки тих, хто грає і виконує щось під ліру чи під кобзу, а також і майстрів, які не грають, але які от їм дуже хочеться змайструвати цей інструмент. Також і якихось науковців, які досліджують і пишуть про це. І це, власне, ті цехи, які займаються тим, щоб відродити і продовжити цю традицію, щоб залишити її такою, ну, щоб розповісти людям, яка вона є насправді. Бо є ще дуже багато тих, хто бере ліру і пробує з нею експериментувати.
0: Вплітати, наприклад, в якусь музику, да, в інші стилі.
1: І це непогано, тому що це дуже добре те, що робить, наприклад, Гордій Старух.
0: Майстер
1: мені
0: теж,
1: дуже подобається, так. Да, майстер і виконавець. Але є люди, які беруть ліру, і вони, можливо, не чули про традицію, чи не грають того, що було в традиції. І якраз ці кобзарсько-лірницькі цехи, вони покликані, щоб розповісти людям про справжню суть цього інструменту і донести це все.
0: З одного боку є колісна ліра, яка є тут сьогодні у вас, і на якій ви будете грати теж в концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, але теж є кобза і ще які інструменти, коли йдеться про цю кобзарсько-лірницьку традицію.
1: Є ще бандура. Її називають старосвітська бандура, тому що ми сьогодні більше звикли бачити бандуру, яка була модернізована в 20 столітті, особливо там в 50-х роках. І це дуже добре, що бандура стає модерною і розвивається в цьому напрямку. Але також дуже важливо не забувати ту бандуру, яка була значно менша, легша, вона трошки по-іншому звучала. І оцю первинність, про цю первинність, як про традицію нашого народу, треба людям також розповідати.
0: Мені цікаво, як сьогодні теж можна почути цю традицію лірників, музику конкретно. От я пригадую 2017 рік, коли я вперше була на фестивалі, тоді ще Лірницька Покрова у Рівному. Сьогодні це Ліра-фест. Цей фестиваль зараз, я так розумію, має певну перерву, але в будь-якому разі мене дуже вразило оце таке природнє звучання лірницьких пісень під церквами. Це дійсно було щось вражаюче. У мене є досі ці записи, які я іноді там вмикаю людям, коли тут з одного боку звучать дзвони, десь там шум машин, тут грає лірник, і люди між собою перемовляються.

0: що це ж таке колись було давно, що моя бабця там пам'ятала і так далі. Дуже гарний образ, і він абсолютно показує те, що, якби, що ця традиція так однозначно вона змінилася, вона вже не виконує того, що виконувала колись, але вона є. І де ще можна почути це, як це, власне, сьогодні звучить?
1: Ну, в першу чергу, це фестивалі. Дуже часто організатори фестивалів хочуть бачити у себе лірників і кобзарів. На деяких фестивалях роблять там окрему сцену, тому що ну, ви вже самі сказали про те, що кобзарство і лірництво – це така традиція. Правильно, коли вона звучить десь на вулиці серед людей. І от, власне, коли на якійсь великій сцені такі звучить, можливо, це і сприймається не так природньо, а коли роблять якусь галявину кобзарську чи маленьку сцену, де людина може підійти, послухати, відійти, подумати. Це дуже, дуже органічно вплітається в ці фестивалі. Ну і також є фестивалі, наприклад, Кобзарська Трійця або той же Ліра Фест, де саме ми говоримо і показуємо саму традицію. І це дуже добре, що в рамках цих фестивалів можна, крім там однієї головної сцени, можна ще десь покобзарювати біля церков, на якихось інших майданчиках, щоб людина, навіть яка на фестиваль цей і не прийшла, і не знає про це, випадково йдучи, почуючи і слухаючи лірника, вона зупинилась і подумала про те, про що хоче цей лірник чи кобзар донести.
0: Ми сказали вже про Гордія Старого, який є творцем колісних лір, і він дуже модернізував теж ліру, має дуже цікаві зразки, і вона є, зрештою, по всьому світу, і навіть колір її, він іноді для людини, яка зовсім не знає цієї традиції, ну, нагадує щось зовсім інше. Але ще де роблять ліри? Ось ваша колісна ліра, яка це є, і як ви, власне, звідки ви її маєте, хто вам її зробив?
1: Ну, сьогодні в мене в руках це ліра, зроблена польським майстром.
0: Вау, а ким?
1: Станіслав Ногай.
0: Станіслав Ногай – це, власне, так, це учень Станіслава Вижиковського, так, який помер цього року. Просто чудовий майстер, і це дуже гарна теж така міжпоколіннєва передача традиції. Я знаю, знала, власне, і пана Станіслава Старшого, і тепер Станіслав Ногай, який продовжує це робити.
1: Ну, прекрасний інструмент. Я його сьогодні взяв, тому що я буду все-таки грати на сцені, треба буде її гарно підзвучити. Тому сьогодні зі мною цей інструмент. Вона, звичайно, хроматична. Це вже...
0: А що це означає?
1: Хроматична? Ну, в старосвітській лірі там всіх нот немає. Якщо, щоб людина, яка не має відношення до музики, пояснити. От на фортепіано ви бачите білі і чорні
0: так,
1: клавіші.
0: Так, так, так.
1: Оце уявіть собі, що тільки білі є, що дієзів немає. Оце старосвітська ліра.
0: І там, а тут якщо, є.
1: І там під кожну пісню можна підлаштовувати. Там є такі... На кожному клапані є такі пропорції, які можуть вправо-вліво переміщатися, і ми робимо стрій під кожну пісню. Оце старосвітська ліра. Це якби справжня така традиція первозданна. Ну, сьогодні я взяв цю ліру, на ній, звичайно, вона хроматична, тут є всі ноти і дієзи, і бемолі, і тут можна на ній більше зіграти. Ну, для сцени, можливо, вона більше підходить, але от я спробую, використовуючи цю ліру, розповісти про традицію і про традиційних лірників.
0: Так, але в Україні ще хто робить і хто займається цим мистецтвом?
1: Ну, є кілька майстрів, які роблять дуже гарні, в тому числі і старосвітські ліри. Це, наприклад, Юрій Ягосевич. Хочу кілька слів сказати за Тараса Козуба. Ну, для мене він був, він і є для мене найкращим майстром, який робить інструменти. І він служив у ЗСУ і втратив руку.
0: Так, і продовжує далі,
1: так,
0: до речі,
1: він продовжує далі грати, і я з ним спілкувався, і він планує, він вже робить заготовки, планує робити ліру.
0: Так, він навіть мені розповідав,
1: використовуючи одну руку,
0: що він перелаштовує свою майстерню під його так. зараз фізичний стан. Тобто, щоб він міг однією рукою творити далі, і ці різні знаряддя, які йому для цього потрібні, потрібно трошки змінити для того, аби він міг продовжувати це робити.

0: пити.
1: От якраз інструменти, зроблені Тарасом, для мене акустично вони звучать найкраще з тих, що я чув.
0: Ну так, і Тарас, до речі, грає теж в Театрі ветеранів. Так. І, зокрема, там і грає на лірі, співає також. Мала нагоду дивитися їхню репетицію Енеїди Котляревського в квітні у Києві, і якраз він тоді про це розповідав. Ви згадали про Сташика Ногая, який тут творить ліри теж. І я от хочу зачепити цей момент, пов'язаний, власне, із Польщею і ваших таких культурних зв'язків з цим середовищем лірників. Ви теж мали спільні виступи із Яциком Галасом, з Ремиком Мазаром Ханаєм, які теж у Польщі займаються цією традицією мандрівних співців. А наскільки вона подібна до того, що є в Україні? І от як давно ви теж спілкуєтесь, як давно маєте контакти з цим середовищем?
1: Як тільки я взяв ліру до рук, це був 2011 рік, почалося це спілкування. Вперше якраз на радіо у нас було така зустріч польських лірників і українських лірників і кобзарів. Це був, якщо я не помиляюсь, 2013 рік. От, власне, я тоді і познайомився із Яциком Галасом і
0: Ремиком Мазером.
1: З Ремиком. А дуже цікавий проєкт, це один із останніх проєктів, ми робили з Яциком Галасом на фестивалі оповідачів. Це була така програма, ми її назвали «Міст». Ніби зустрічаються два лірника, польський і український, і співають про якісь цінності, які є спільними для обох народів. Ну, наприклад, я співаю кант там Святому Юрію, а він Святому Єжі. Чи там, і ми, ну, кожну пісню ми зробили по-різному. Деякі ми грали разом і співали по одному куплету, деякі пісні ми повністю співали, але ми зробили отаку, якби, таке свого роду спілкування української лірницької традиції і польської якоїсь теж такої сакральної традиції там мандрівних дядів.
0: Так, це було кілька років тому, у 22-му році, якщо я не помиляюся, так. Фестиваль мистецтва розповіді у Варшаві, така багатолітній фестиваль, який зосереджується навколо, власне, і оповідачів, але і тих, хто використовує в своїх розповідях різні інші мистецькі елементи, зокрема і музику. Теж і інші фестивалі, це, наприклад, «Українська весна» чи «Ягеллонський ярмарок», тепер вже фестиваль «Ретрадиція».
1: «Усі мазурки світу».
0: Так, де ви грали. Сьогодні як виглядає ваше лірництво в Україні в умовах повномасштабної війни? Де вас можна побачити, почути?
1: Ну, як не дивно, сьогодні в Україні є дуже багато заходів, які хочуть, щоб там був присутній лірник. І це не тільки мистецькі заходи. Мене стали запрошувати на відкриття змагань, там, скажімо, по якихось єдиноборствах, де вони хочуть, щоб після того, як прозвучав гімн України, люди почули щось таке епічне, звитяжне від лірника. Також в минулому році мені надійшла пропозиція, і я став одним із музикантів, які створили саундтрек до фільму про війну. Фільм називається «Бо козацького роду».
0: Була прем'єра тепер на Одеському кінофестивалі.
1: Була прем'єра, режисер Роман Крупач, і от вони вирішили, що ліра має стати голосом цього фільму. І дуже, дуже органічно цей інструмент туди влився. Ну, є дуже багато фестивалів, які я просто не можу тут перелічити. Дуже багато виступів у військових підрозділах, також у тренувальних центрах, на полігонах. Там співпрацюємо з капеланами. Вони часто хочуть, щоб бійці почули цю древню традицію.
0: І їздити часто... ви також до конкретних військових частин, як я розумію.
1: Так.
0: Також був проєкт, дуже гарний, хочу, щоб ми про нього згадали, «Світлострун», де так, «Світлострун», здається, так. Це було поєднання різних інструментів і тих сучасних бандур, але також і колісних лір. Розкажіть про нього.
1: Якраз ідея прийшла ветерану Сашко Терен,

0: він воював, він втратив дві ноги, і він зараз дуже активно далі живе і розвиває ветеранський рух. І це прийшла йому ідея зробити таку, це не можна назвати фестивалем чи чимось, ну такий проєкт. Він запросив дві бандуристки, які грають на сучасних бандурах і грають сучасну музику авторську, і два лірника, які грають в більшості старосвітський репертуар. Це от якраз Тарас Козу був і я, і бандуристки Круть, ви чули?
1: Марина Круть.
0: Марина Круть, дуже відома бандуристка, вона дуже часто за кордоном виступає, і Анастасія Войтюк.
1: Яка популяризує теж
0: так, цим мистецтвом. Так, ми грали в трьох містах – Харків, Київ і Львів. Зали були переповнені, квитки були викуплені ще до дня концерту, і це було людям дуже цікаво, і я дуже вдячний, що мене запросили до цього проєкту. Це такий цікавий досвід був.
1: А мені цікаво, от ми згадали про це так, осучаснену бандуру, ну, тобто це 50-ті роки приблизно, так? Ми знаємо про знищення кобзарів в 30-му році, Харківський з'їзд кобзарів. А пізніше, як ця, власне, бандура, вона якби ввійшла в цей там, в культурний простір України. І от дуже часто ми говоримо про таке спрощене розуміння цього інструменту, і так далі. І от ви на початку сказали, ну, що це добре, так, що вона вдосконалена, є там Харківська, Чернігівська, Львівська, так, фабрики, де творили, творять цей інструмент, але наскільки зараз оце вже є таке розрізнення, що це от сценічне, а є типу зовсім інша традиція, як ось, наприклад, ці кобзарсько-лірницькі цехи?
0: Ну, якщо запитати в пересічного слухача, який ну, на цьому не розуміється, то він, ну, для нього бандура, то та й бандура, то така бандура, то інша. Але ну, насправді ми маємо говорити про те, що це є традиція там, первозданна, а оце вже є щось модерне. Тут немає поганого ні в тому, ні в тому. Є люди, які там бореться за те, що це спотворення традиції. Це ніяке не спотворення традиції, це просто інший напрямок музики. І це дуже добре, що бандура така модерна, сучасна, іде своїм шляхом. Але разом з тим ми повинні людям розповідати про бандуру первозданну, як про артефакт. І дуже важливо грати, щоб люди могли чути, як звучала та бандура. Ну, я вважаю, що це якби паралельні такі напрямки, і це дуже добре, що так відбувається.
1: А у вас є свої учні? Чи була така нагода, що ви комусь передаєте мистецтво гри, власне, на колісній лірі?
0: В мене нема таких учнів, які приходили до мене на урок, там грали, але майже кожен день я з кимось переписуюсь, і дуже багато таких тих, хто тільки долучається до цієї традиції, багато молодих людей, вони мені запитують, а як оце от грати? А отут я вас почув на Ютубі, ви співаєте, я не можу три слова розібрати, ви не могли б там підсказати. Я там пишу, ми можемо там навіть по відеозв'язку там щось пояснювати. Ну, ми, сьогоднішні кобзарі і лірники, ми всі учні один одного. Тому що ми переймаємо дуже багато пісень, які я заспівав вперше, які я там, мені дали фольклористи, кажуть, оце от пісня там, з Рівненського Полісся, її співали лірники, а про неї не знають в кобзарських цехах. Я її заспівав, після мене співають інші вже досвідчені кобзарі і лірники. Так само, як я в когось почув пісню, про яку чув колись, але я її не міг ніяк взяти до того, щоб освоїти, і я вчуся в когось іншого. То, скажімо, навіть пізніше, ще ніж я прийшов до цієї традиції. Тому це от відбувається, це таке спілкування, і ми всі учні один одного.
1: А чи є серед власне сьогоднішніх сучасних лірників, кобзарів незрячі люди? І як вони вчаться грати?
0: Так, незрячі є і дуже, дуже хороші лірники і кобзарі. От, наприклад, один із них львів'янин Тарас Дороцький.
1: Так, я знаю його так.
0: От, я взагалі дивуюся. Він може, якщо його посадити зараз з лірою, він може безкінечно. Я не знаю, як він зміг стільки освоїти уже цих лірницьких пісень і таких, що зрячі кобзарі про них не знали. А йому вдалося там

0: достати їх з якихось архівів. Є люди у Львові, які допомогли йому незрячому розшифрувати і вивчити ці пісні. І от це такий один із яскравих представників. Недавно помер Лайош Молнар, це теж.
1: А звідки він був?
0: Він теж львів'янин. І от теж незрячий лірник.
1: Ми також в нашій сучасній культурі маємо два дуже гарні фільми, до яких ви теж причетні. Це художній фільм «Поводир» Олеся Саніна, де також можна було вас побачити. І більшою мірою це фільм Ганни Яровенко з 2014 року, якщо я не помиляюся, «Вільні люди». Чи є ще щось, що варто побачити нашим слухачам, аби більше дізнатися про кобзарську лірницьку традицію сьогодні в Україні?
0: Є багато, знімається, тільки я не можу зараз вам точно назвати фільми.
1: Наприклад, проєкт «Думи» також, де є теж багато відеоматеріалу.
0: Так, це дуже цікавий проєкт, де зробили такі п'ятихвилинні, маленькі, такі як короткометражні фільми про кожного із тих, хто сьогодні є продовжувачами цієї традиції. Про мене навіть там трошки є.
1: Так, заохочуємо подивитися.
0: Також на цьому сайті, на сайт проєкту «Дума», там можна послухати, там є 100 композицій, теж записаних гарно на студії, там більше десятка композицій, які я виконав. Тому гугліть, шукайте, і ви дізнаєтесь більше про цю традицію.
1: Цікаво те, що ми згадали про репертуар, тобто у вашому репертуарі є і псальми, канти, думи. Які ще жанри? І чи творяться пісні вже про цей сучасний час? Наприклад, я скажу приклад, як я почула перший раз «Дума про Собор-могилу» від Хораї Козацької, то я була переконана довший час, що це старий текст, а це був текст, створений тут і зараз. І цікаво, чи є ще такі приклади, які от ви як лірник можете співати, грати на колісній лірі, але текст і мелодія – це вже створено в наш час.
0: Власне, ви згадали про одну із таких пісень, це автор Тарас Компаніченко. От це один із тих кобзарів і лірників, який дуже глибоко осмислює те, що відбувається сьогодні. Він служить в ЗСУ. Він, до речі, зараз на посаді керівника капеланської служби. Так, і він дуже глибоко осмислює і опрацьовує цю тематику. І я не можу ще когось назвати, хто би так говорив про сьогодення. А Тарас, він якраз використовує мелос і мову саме таку кобзарську. Тобто відчуваєш, що воно кореспондується із тією традицією, коли слухаєш його. Пошукайте і послухайте. Там є
1: так,
0: слава
1: Тарас.
0: Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ.
1: Так. Дуже, дуже гарна пісня, теж така дуже сильна. Вона теж, до речі, ми маємо її записану, тому що коли Хорея Козацька кілька років тому була в Варшаві, то мали нагоду теж спілкуватися з музикантами і навіть записали не зі всіма інструментами, але є це і звучить часом в ефірі. А у вас є такі нові сучасні пісні?
0: На жаль, не можу зараз вам запропонувати переспівати пісні Тараса Компаніченка.
1: Так. Але можна,
0: але,
1: під ліри,
0: на жаль,
1: можна все.
0: Я не автор.
1: Так, але чи от колісна ліра, чи це такий інструмент, під який можна, так як і під бандуру цю усучаснену, можна заспівати фактично все? Чи так є, чи ні?
0: Звучання ліри подобається багатьом музикантам, і я там майже кожен місяць отримую якісь запрошення записати на студії там партію ліри. І я відгукую, звичайно, на це і записую. Там остання така із робіт в трьох піснях гурту «Тарута». Ми, до речі, записували на студії у Литві. Якраз були учасниками там кількох концертів у Литві. І там в одному з міст на студії ми записували ліру. І це трапляється дуже часто. Люди хочуть, щоб цей інструмент, який дає таку глибину,

0: Ага, от ще одна така співачка Санна з Франківська.
1: Угу.
0: Така дуже цікава. Вона співає козацькі пісні.
1: Так, я знаю. Так,
0: знаєте, так?
1: Так, так, так.
0: Вона повернулася з родиною з Америки, до речі, 20 років проживши в Америку, в Америці, вони з чоловіком повернулися в Україну назавжди.
1: Веснянки теж чоловіка.
0: І от вона теж захотіла, щоб в деяких піснях звучала ліра, я відгукнувся теж на це, там, навіть в кліпі в неї я є з лірою.
1: Тобто звук цей, він присутній, я це можу пояснити теж і тим, що відбувається в польській сучасній музиці. От, наприклад, гурт Вернегора, де теж звучить ліра, не в всіх піснях, але звучить. Вони на початку повномасштабної війни створили таку дуже гарну пісню, якби вони виконують бойківську музику, але саме ця пісня була з Тернопільщини, записів Оскара Кольберга, «Журба», це така рекрутська пісня. І там навіть в одному моменті «Журба» вона називається, в одному моменті ліра звучить як звук повітряної тривоги. Тобто Мачій Харна, який там лірникує, він так якось такий звук видобув, що це просто аж важко повірити в те, що можливості цього інструменту настільки широкі, настільки різноманітні, я би так сказала. Це так само є це в гурті «Мікромюзик», де саме грає Гордій Старух, теж фрагмент. І я це теж бачу, що для когось це може бути як цікавий інструмент і цікаве звучання в сучасній популярній музиці, але для інших як щось дуже-дуже глибоке. І, наприклад, коли помер Станіслав Вижаковський, то ми слухали по радіо, як його учні про нього створили таку дуже довгу пісню, там хвилин 20, мабуть, про все його життя, як він творив ліри, як він передавав свої знання, як він навчав своїх учнів, як він створив свою першу ліру взагалі. І все це є якби в одній мелодії. Мусимо завершувати вже. Ми всіх ще раз запрошуємо на концерт, який відбудеться сьогодні, 11 вересня, в студії імені Вітольда Лютославського Варшави о 19-й годині. Андрій Ляшук гратиме і співатиме давні пісні, канти, псальми, думи, народні пісні різного жанру. Але на завершення ще щось попросимо від вас, може коротеньке.
0: Якщо коротеньке, але цікаве, давайте я вам заспіваю. От я вам на початку заспівав, це таку, можна сказати, новітня пісня, а я заспіваю дуже архаїчну. Ну, це буде колядка, ще дохристиянська, про сокола і про рибу.
1: Слухаємо.
0: Зараз трошки перелаштую.

0: різке, що ти не знаєш, чи це вже кінець, чи ще щось буде, і тут звук закінчується, так ніби виривається. Чи завжди так було?
1: Ну, всі пісні закінчуються по-різному, але так, в більшості це якесь таке традиційне закінчення.
0: Так, так, дуже характерне воно. Дякую дуже за розмову. Нагадаю гостям слухачам Польського радіо для України, що нашим гостем сьогодні у Витоках був лірник, мультиінструменталіст Андрій Ляшук з Рівного. І цю програму також можна буде дивитись на нашому каналі на YouTube. А, до речі, хто не у Варшаві, то також концерт на Днях української музики можна буде подивитись у відеотрансляції на YouTube і також згодом вже у записі. Вам дуже дякую за те, що прийшли і розповіли, і заграли, заспівали стільки всього цікавого.
1: І вам дякую. І дякую всім, хто слухав.
0: Дякую. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Ładna ta piosenka, powiedziała Jana Stępniewicz, kiedy sobie słuchaliśmy. Piotruś Pan, nie, Patrick de Pan, czyli właściwie Piotr Madej, polski wykonawca, kompozytor, wokalista i producent. Młody chłopiec, jeszcze powiedziała Jana. Producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i indie alternatywnego. Pochodzi z królewskiego, stołecznego miasta Krakowa. Dotychczas wydał już kilka albumów studyjnych, a od roku 2018 należy do zespołu koncertowego Dawida Podsiadły.
1: Давіда Подсядла, тобто такого артиста, котрий збирає повні стадіони у Польщі. І ми, звісно, бажаємо Пьотру Мадею, тобто Патріку Зепану, щоб він теж пішов цією стежкою, тому що гарні пісні пише.
0: Стадіон так стадіон.
1: А ми заглядаємо до 11-томника, коли ми вже говоримо про масштаби.
0: Ой, щоб ще przedrzeć przez te wszystkie tomiszcza, zetrzeć kusz z okładki, otworzyć właściwy na literze R, podsunąć pod nos i pod mikrofon. Jest, czytamy.
1: Розмовляти – це теж дієслово і теж недоконаного виду. Тобто дієслово, яке відповідає на запитання «що робити?». І так, як ти в контексті «розмавляч» сказав, що ця дія може тривати дуже довго і теж циклічно, і може, так, знаєш, завершуватися, кома, пізніше продовжити.

0: І що цієї крапки може навіть і не бути, правда, в цій дії. Розмовляти тут теж...
1: Myślę, że wielu z nas i wiele z nas prowadzi takie rozmowy, które trwają latami. I nikt nie może sobie pozwolić na kropkę. Kropka to luksus.
0: Dobre, pierwsze znaczenie. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. І це визначення нам вже підказує, що усно, так? Тобто це проговорювання, і до цього потрібен партнер.
1: Inaczej będzie to monolog. Również tak. Był kiedyś monolog naszym słowem dnia.
0: Tak, kiedy my zaprosili do studii Pawła Soltysa i on rozpowiadał pro swoją prekrasną książkę Monolog. І теж заохочуємо знайти цю розмову на нашому подкасті «Пул на пул, пів на пів». Це подкасти Польського радіо. Зайдіть, пошукайте і послухайте. І теж на YouTube-каналі Польського радіо для України версія відео. Кому цікаво не тільки слухати, але теж дивитися. Але повертаємося...
1: Грохов, як цілий світ, щоб łatwiej було шукати, підповім тільки, якщо можу. Грохов, як всесвіт.
0: Приклад, цитата, ілюстрація до першого значення. Нечуй Левицький буде першим. Фелін, розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі. Не дивись на мене. Так, це була дуже сором'язлива людина, ймовірно.
1: Знаємо таких.
0: І Стельмах підказує нам другий приклад. Обоє в затінку сиділи на широкій призьбі, про щось тихо розмовляли.
1: Тихутко, тихутко.
0: Угу. Це так, як ми йдемо цим коридором до нашої студії, там...
1: Страфа тише,
0: зона тиші, і потрібно дуже тихесенько розмовляти, щоб не заважати колегам, котрі записують розмови поряд. Образно теж можемо сказати, що розмовляють не тільки люди, не тільки істоти між собою, але теж вітер з гаєм розмовляє шепче з осокою. Це Тарас Григорович Шевченко.
1: Але ж то сам філософічні діалоги. Платон відпочива.
0: І теж мені це дуже подобається, ця ремарочка, уточнення до першого значення – передавати свої думки, почуття за допомогою міміки і жестів. Тобто не обов'язково це має бути проговорювання артикуляційним апаратом, так, але теж можна очима розмовляти, власне, руками, так, оцими жестами і мімікою. Потай кохались вони, розмовляючи тільки на мигах. Здоров.
1: Так, найлепше.
0: Звернувшись до Ауера, почав дід розмовляти руками. Жестикулює дід. Показував, що човном пливли туди, махав в обидва боки долонями, значить веслами гребли. Це хижняк. Теж із запереченням розмовляти, але переважно не з ким, між ким, підтримуючи стосунки, зв'язки, спілкуватися з ким-небудь, тобто розмовляти. Або найчастіше ми говоримо, що не розмовляли, тобто не спілкувалися, обірвали свої зв'язки. У тютюнника не розмовляла Олена з Оксеном і нишком винянчувала способи помсти над Ганною. Так? Тобто тут була якась такий жаль десь в Олени.
1: Страшно завзята та Олена.
0: Так, котра припинила спілкування. І не розмовляла, це не означає, що вона не говорила, тільки вона взагалі не хотіла з цими людьми нічого спільного мати.
1: Ну, це ж пасивна агресія.
0: Можна і так назвати. Друге значення – розмовляти – це мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки і почуття. Олексії Маланці здавалося, що син уже все розуміє, дарма, що він не розмовляє, але він відчуває, що це про нього балакають. Ну і балакують – це один із синонімів «розмовляти». І третє – говорити, володіти якою-небудь мовою. В твоєму прикладі було, що спілкувалися, розмовляли вони англійською, правда? А Коцюбинський нам говорить про те, що товариство у мене виключно російське і по-італійськи, на жаль, не розмовляю. Ми говорили про ось це уточнення до першого значення слова «розмовляти», тобто усно висловлювати свої думки, і це уточнення нам підказує, що можна теж свої думки висловлювати.

висловлювати без слів. І саме про це співає гурт «Хедейки» – «Розмова без слів». І, можливо, про цю таку розмову без слів і писав Марек Краєвський і Маріуш Чубай.

0: А продовжуючи тему розмови і розмовляння, говоріння і порозуміння, і, може, теж мовчання, і жменя прислів'їв і афоризмів.
1: Певне, давай.
0: Ну, починаю від того, що так, умій сказати, умій змовчати.
1: Добре, запам'ятам то собі, бенда м'яв завше на увазі.
0: Більше слухай, а менше говори, то розумнішим будеш. І це я пам'ятаю, мені мама не раз в дитинстві повторювала.
1: Ну, власне, власне. І це з того вийшло?
0: Що від красних слів язик не відсох. Від красних слів язик не відсохне, тобто частіше варто говорити щось приємне один одному.
1: А мені так одразу висиха, коли починам мовити таке дуже приємне, таке міле речі, то чує таку якусь сухость в устах.
0: Бо не щиро.
1: Як де там?
0: Слово «не горобець» вилетить не спіймаєш. Це теж з дитинства я запам'ятала.
1: А де би наша класа політична о тим віджала?
0: Ой так, ой так. Більше діла, менше слів. Ну, але це не дуже пасує до сьогоднішньої нашої, правда?
1: До радія вугла не пасує.
0: Так. Слово «ключ до серця».
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Теж гарно піднесено, але гарно. Від теплого слова і лід розмерзається. Ну, це від красних слів язик не відсохне. Це так синонімічно.
1: Але той лід не був акурат під нашими ногами.
0: Як об стіну горохом. Ну, це як хтось, знаєш, щось тобі говорить, а ти не, може, не реагуєш, або на прохання різні.
1: Чи бачиш на мене, мені не треба в'яснювати. Тої ситуації досконало її знаємо, як грохом о стіни.
0: Так, це кухня наша двомовна. Кухня нашої двомовної передачі пів на пів. А то вчителя, ну ні, це не про нас. Тобто вести безмістовні балачки розмови.
1: Нігде, нігде.
0: Ну і так само переливати з пустого в порожнє. Ми цим радше не займаємося.
1: З пустого і соломон не налиє.
0: А з польських афоризмів і крилатих висловів?
1: Obawiam się, że nie jestem przygotowany co do polskich aforyzmów, ale kilka aforyzmów tutaj mamy. Attikus zawsze nam powtarzał. To nie jest aforyzm oczywiście, tylko cytat. Attikus zawsze nam powtarzał, że uprzejmość nakazuje rozmawiać z ludźmi o rzeczach interesujących dla nich, a nie dla nas. Harper Lee, zabić Ruska. Przepraszam, zabić Drozda. Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie, jak było. Tove Jansson, opowiadania z Doliny Muminków. Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim. Tak napisał Felix o pięknym nazwisku Chwalibóg. Adam Mickiewicz, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. I Johann Wolfgang Goethe, o najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie кшталті, święте слова.
0: А, тобто, бачиш, менше говори, більше слухай. Тут перегукується із цим прислів'ям. А про те, що треба говорити, треба розмовляти, і це навіть рятує життя. Про це зняв свого часу фільм Педро Альмодовар. Польському прокаті він має назву «Порозмовляй з нього». Один із моїх улюблених фільмів українською «Поговори з нею». Дуже рекомендую його подивитися, а тепер ми послухаємо пісню із цього фільму, тобто пісня «Ку-ку-ру-ку-ку, Палома», вона звучить в цьому фільмі, але іспанською мовою, тому що це відома мексиканська пісня там з 50-х років, але ми послухаємо в інтерпретації Артура Роїка польською.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia rozmawiać. Artur Rojek, kurikulum kukuriku. Kukuruku paloma. Który to był z dialektów języka polskiego w wykonaniu Artura Rojka?
1: Hiszpańskie, może tak znasz, w napryku Andaluzji.
0: I wszystko. Ясно.
1: А тепер будемо говорити тільки і виключно про польську мову і будемо говорити про помилки в польській мові і намагатися якось їх виправити.
0: Як завжди.
1: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник.
1: Тобто голос мовного різноманіття, але одночасно такої мовної впорядкованості у вашому домі і у вашому вусі.
0: Ми тут радимо, підказуємо та виправляємо помилки. Ні, не забороняємо, але ж наполегливо не рекомендуємо. Заохочуємо, але ні, не примушуємо.
1: Заохочуємо виправляти мовні помилки, а вчитися, як то кажуть, краще на чужих все ж таки помилках мовних теж.
0: Так, лепій учить ще на цудзих блендах. Тому польсько-український розмовник нині присвячений помилкам. Помилкам слухачів польського радіо. Чи їхні мовні сумніви, дилеми, запитання є також вашими? Ну, переконаємося.
1: А розвіювати ці сумніви, дилеми буде Матеуш Адамчик, ведучий передачі в ефірі третьої програми польського радіо «Прислов'я», така її назва.

0: І ця передача присвячена мові.
1: Матеуша Адамчика ми цитуємо часто в розмовниках, так. А тепер послухаємо його відповіді на запитання слухачів. Запитання перше. Чи можна запитати, «Где ідеш, Басю?» Чи це правильна форма?
2: Poprawne, ale w normie użytkowej. Norma językowa jako taka ma dwa poziomy.
0: Tak, ale w takiej normie mowlenia, rozmownej mowy. Mowna norma ma dwa wymiary. Norma rozmowna, tobto mowlenia, i norma etalonna, literaturna. I ta druga norma, taka etalonna, wzorcowa, powinna być dla nas wzorcem i pokazником у спілкуванні діловому, передусім офіційному. Найчастіше це спілкування письмове. Ми маємо час тоді, щоб подумати, задуматися, що хочемо написати і так далі. Маємо теж час перевірити, чи ми написали правильно. Натомість, коли ми говоримо, то все ж таки часу цього є набагато менше, аби все зважити, перевірити. Зрештою, саме мовлення є для нашого мозку викликом, цей процес говоріння. Тому я раджу не бути дуже суворим суддею і допускати менш еталонні форми, як, наприклад, «Где ідеш?». Такою еталонною взірцевою літературною формою є, звісно, «доконт іджеш». «Доконт» – це займенник, який питає про рух і поєднується із дієсловами руху. «Іджеш», «єджеш», «лечиш», «змєжаш», тобто «направляєшся». Натомість форма «где іджеш» належить до категорії мовлення, тобто розмовної мови, і вона допускається, але у такому нашому повсякденному мовленні. Коли ж говоримо про те, яку форму слід вживати у засобах масової інформації, зокрема, в радіоефірі, то відповідь така – форму літературну. «Доконт ідеш».
1: А ви тепер звертаємось до шановних слухачів. Які форми займенників вживаєте? «Где ідеш?» «Доконт ідеш?» «Где ще вибіраш?» «Доконт ще вибіраш?» «Где їдеш на вакації?» «Доконт їдеш на вакації?» Пишіть нам, ми почитаємо. 50 на 50 равлик польське radio.pl.
0: А розрізнити ці займенники і зрозуміти, які ми вживаємо в ситуаціях, дуже просто. І ще раз нагадуємо, «где» – це займенник питальний, але він такий статичний. Ой. Так, статичний. Я вже вказала мікрофону від де. «Где є його місце?» І вказує на місце, наприклад.
1: «Где спензаш вакації?» Мікрофоні. «Где єстеш?» «Где мешкаш?»
0: Натомість займенник «доконт», і тут закладений рух, пересування із точки А в точку Б, і поєднується цей займенник, як сказав Матеуш Адамчик, із дієсловами руху. Наприклад.
1: «Доконт нас провадиш?» «Куди нас ведеш?» «Кво вадіс?» «Доконт ідеш?» «Доконт змєжаш?»
0: Так, отже, перше запитання знайшло свою відповідь.
1: І пора на запитання друге від слухачів. Яка форма, котра з форм правильна? «Хцем ще запитати?» «Хцем запитати?» «Хцялем ще запитати?» «Хцялем запитати?» Українською перекладаємо. «Хочу запитатися», «хочу спитатися» – перша пропозиція, і «хочу запитати». Матеуш Адамчик відповідає.
2: І тут знову є регіоналізм, який знову не можемо визнати.
0: Перша форма регіональна, але вона допустима, і ми не можемо сказати, що вона неправильна. Натомість літературна норма «хчауем», «хчауам» – це жіночий рід, «хчауам», запитач без цієї зворотної частки «щем». Але я теж хочу звернути вашу увагу, що форма минулого часу теж не надто вдала. «Хчалем запитач», «хчалем ще не запитач». Тобто виходить, що я хотів, але вже не хочу запитати. Отже, тут дещо нелогічно виходить. Натомість мова не завжди логічна, тому минулий час також допускається, але теж звертаю вашу увагу ще на цей один момент. Форма минулого часу «хчалем запитач» і умовного способу «хчаубим запитач» вони якби пом'якшують. І за допомогою цих форм ми висловлюємо прохання в спосіб, як сказав би, вічливий. Натомість форма «хцем запитач», вона формально правильна, натомість значеннєво їй ближче до вимоги, а не до прохання. А форма минулого часу і цього умовного способу, вони пом'якшують цю вимогу, отже ми даємо співрозмовнику якесь таке поле комфорту для відмови, щоб він нам відповів.

0: darmowych.
1: Albo czasu przeszłego też osłabiam żądanie, czyli daję ci więcej możliwości na to, żebyś mogła odmówić odpowiedzi na to pytanie, które chciałbym albo chciałem ci zadać.
2: Jeszcze odne zapytania kluczowe. Chcesz kawę? Chcesz kawę. U pierwszemu warianci słowo kawa wżyte u znachidnomu widminku chcesz co? Kawę. A w drugomu warianci forma imennyka w rodowomu widminku chcesz czego? Kawy.
1: One znaczą trochę co innego, bo jeżeli zapytam, czy zrobić ci, albo czy chcesz...
0: Обидві форми правильні, але кожна з них означає щось інше. Якщо я запитаю, хочеш каву, це означає, що я маю на увазі якусь конкретну каву, наприклад, горнятко кави. Так само, якщо ми питаємо, хочеш млеко, це означає, що маємо на увазі якусь кількість цього молока, наприклад, склянку. Натомість, якщо ми питаємо, хочеш кави, тут маємо на увазі якусь частину такої цілісності, взагалі кави. І це запитання загальне. Хочеш трохи кави, хочеш трохи гербати, воно теж допустиме.
1: Чи то є якась частина огульнопоєнтої цілості гербатяної в тим випадку?
2: І наступна проблема, наступна дилема, наступне запитання. В кожним разі чи в кожним бонч разі? В будь-якому разі, в будь-якому випадку, такий переклад українською. А ми послухаємо Матеуша Адамчика, який пояснює правильну форму в польській мові. І чи знову тут дві правильні форми?
1: То є так звана контамінація.
0: В кожним бонч разі це форма неправильна. Це так звана контамінація, тобто поєднання двох фразеологізмів. Якщо ми заглянемо до словника польської мови, то знайдемо там два фразеологічні звороти. Бонч – це бонч, буде що буде, і в кожним разі, в будь-якому випадку. А оскільки вони дуже близькі значеннєво, то деякі люди їх просто поєднують в одне, і виходить оце неправильне в кожним бонч разі. Але є теж такі користувачі польської мови, котрі настільки зливають ці два фразеологізми, що говорять в кожним монч разі. Трішки монцом. Але запам'ятаємо, говоримо один із цих двох фразеологізмів. Бонч – це бонч в кожним разі. Не зливаємо їх в один.
1: В кожним бонч разі, а тим більше в кожним монч разі, то форми узнавані за непоправне.
2: І ще одне дуже важливе запитання. Убрати куртку чи założити, włożyć куртку?
1: В польщині ogólnej так, але знову.
0: Убрати куртку, убрати плащ, убрати шапку – це регіоналізм. Тому я знову скажу, обидві форми допустимі.
1: Це регіоналізм. І знову, не можна powiedzieć, що це є błąd językowy.
2: І ще проблема родів. Який рід вибрати? Ten родзинок чи та родзинка?
1: Бо зверніть увагу на те, що розмовляємо о двох
0: і ми тут знову розмовляємо про три рівні вживання мови: рівень щоденний, розмовний, рівень регіональний і рівень загальний, літературний, тобто взірцевий. Тому «тен родзинок», «та родзинка» допустимі так само, як «тен парасоль», «та парасолька». Але цікавою є теж етимологія цього слова «родзинок». Колись говорилося в польській мові «розенки», які примандрували до польської мови з німецької, а то куди вони примандрували із латинської.
1: Давній мовлено «розинки» або «розенки». To słowo, czy właściwie te słowa, pochodzą z niemieckiego rozinę, a to jeszcze z łaciny, co wcale nie zaskakuje.
2: Ще słuchaczy Polskiego Radio zapytali w Mateusza Adamczyka, czy słowo trawić, перетравлювати, powiązane z trawoju, trawą.
1: To jest jedno z tych pytań, за яке я стам незвикле вдячний.
0: Я завжди дуже вдячна і за такі запитання, оскільки не завжди над такими темами задумуюся сам. І була серія ось таких запитань від наших слухачів, які стосувалися етимології слів, чи є зв'язок між якимись двома словами, чи цього зв'язку немає. Відповідаючи на запитання, чи слово «травіч» має щось спільного зі словом «трава», скажу так. Я дослідив цю справу і виявилося, що обидва слова походять від праслов'янських форм, які я зараз прочитаю, але, звісно, я не впевнений, що я прочитаю правильно, тому що ми не знаємо, як звучала праслов'янська мова. Отже, труд і трово – це форми, які мали значення їсти або ж вживати. Отже, перше значення трави, трави – це те, що вживається іншими, тобто це корм, те, що вживається свійськими тваринами. Натомість слово травіч в значенні травлення їжі, наприклад, воно почало вживати.

0: спілкуватися у польській мові від 15 століття. Перед цим слово мало дещо інше значення – нищити, поглинати, пожерач. Наприклад, досі збереглося словосполучення «огінь цощ траві», тобто вогонь спалює, нищить, поглинає. І тут є зв'язок між цими значеннями. Вогонь нищить траві, і ми також якоюсь мірою нищимо їжу, тому що розкладаємо її на менші частинки, перетравлюючи цю їжу. І в цьому контексті варто теж згадати ще про одне слово – марнотравіч, марнувати щось, тобто щось вживати на марне.
1: То розуміння «уживач», або «зуживач» на марне.
2: І надзвичайно цікаве етимологічне запитання. Устаткувач, тобто що? Міч статки? Статок перше означає якось організувати своє життя. І статок – це судно.
1: То є теж цікаве, бо не помислявим о тим. Але
0: дуже цікаве запитання. Знову ж, нам треба заглянути до прослов'янської мови. Походять обидва слова від форми «статі», тобто «стояти», «стач» по-польську. І з цієї форми народилося слово «статек», який мав перше значення «те, що стоїть». Згодом додалися значення впорядкування цього, що стоїть, тобто якогось майна, нерухомості, а також посуду, увага. І з цього значення «статек», як «посудина», досі, до речі, в познанському діалекті збереглося це слово в такому значенні. Отже, з цього значення з'явилося слово «статек», судно, тобто посудина, яка плаває.
1: А то значення дотичанце окрентів взялося від статку, розумінего як начиння, власне.
2: До статок. Тут варто знати інші слов'янські мови, зокрема українську, чеську та інші. І ще одне запитання про значення. Чи слово «вольне» у значенні «повільний» має спільний корінь зі словом «вольне» у значенні «незалежний», «вільний».
1: «Вольне» в значенні «неспішне» і «незалежне».
0: Так, обидва ці слова в обох своїх значеннях мають спільну форму в прослов'янській мові, яка означала відповідний, згідний із чиєюсь волею. Адже «повольне» – то такі, хто ріджава по своєї волі. Тобто «повільне» діє згідно зі своєю волею, тобто у своєму темпі. Отже, якщо ми вільні і стаємо вольні, то відповідно ніхто і ніщо нас не обмежує. І ми можемо діяти у своєму темпі, вольно, поволі.
1: В такому значенні позбавленими різних ограничень, але теж діяємо в своїм темпі, więc можемо бути теж повільні.
2: І ще одне запитання, воно трошки кумедне, але насправді багато хто над цим задумується. Райстопи, колготки, чи це слово має щось спільне зі словом рай?
1: Не мають за собою ніц спільного, те райстопи і рай?
0: Ні. Райстопи – це скорочена форма словосполучення райтузи з стопами, рейтузи зі стопками. Оскільки в мові, а точніше в мовленні, ми часто зустрічаємося із таким явищем, як економізація зусилля, то це словосполучення скоротилося до слова райстопи. А саме слово «райтузи», воно походить з німецької мови, де означає «штани для кінної їзди».
1: В якому маємо таку форму «райтхозен», чи «сподні до їзди конної».
2: Отже, райстопи з раєм нічого спільного не мають, а втім Матеуш Адамчик показав, що багато слів пов'язані одне з одним і часто мають спільний корінь.
0: А це був польсько-український розмовник, який ведуть Яна Стемпнєвич
2: і Мартін Гачковський.
0: Почуємося у розмовнику за тиждень. А ви слухаєте Польське радіо для України.
2: Устаткуйтеся.
0: Устаткуйтеся, так.
2: І жийте в достатку і пливайте статким.
0: І розмовляючи теж.
2: Ну, варто розмовляти. А як розмовляти?
0: Ну, може нам відповідь, а може тільки запитання, підкинуть Маріка із Кубас.

0: Piosenka daje do myślenia, choć się nie rozstrzyga tej kwestii. Jak rozmawiać można na różne sposoby i różnymi dźwiękami się porozumiewać, a my będziemy rozmawiać dalej w audycji Pół na Pół.
1: І в цей момент з нами почали розмовляти наші мікрофони. Так мені здається, що вони теж хотіли щось сказати. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали чергову програму двомовно «Пів на пів».
0: Чи пів на пів, Яни Стемпневич і Марціна Гачковського. Працювали ми з реалізатором Давидом Твардяком, а нашим словом приводним був часовник «Розмовляти».
1: Розмовляйте один з одним і розмовляйте теж з нами.
0: Не устанемо в трудах. Завжди варто розмовляти, а добра, направді важна розмова нігде, пренігде ще не кінчить. До услышання, до утра.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми розпочинаємо цю годину традиційно новим інформаційним випуском. Україна атакувала об'єкти в глибині Росії. Радослав Сікорський прибув до Києва з неанонсованим візитом. У Польщі поширюють фейки про мобілізацію. Міноборони закликало перевіряти інформацію. Українські сили завдали ударів по низці об'єктів у глибині Росії, зокрема по нафтохімічних підприємствах у Саратовській та Волгоградській областях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські далекобійні засоби уразили цілі в Дагестані, Удмуртії, а також у Тульській, Нижньогородській, Пермській і Самарській областях. Зеленський зазначив, що йдеться про атаки безпілотниками. Українські далекобійні санкції були застосовані проти цілей у Дагестані, у Удмуртії, а також у регіонах Тули, Нижнього Новгорода, Пермі та Самари, написав президент у соцмережах. За словами Зеленського, ці удари мають послабити російський потенціал для ведення війни. Серед цілей також були об'єкти та населені пункти на узбережжі Чорного моря. Водночас Росія атакувала Київ, за даними

0: міського голови столиці Віталія Кличка російські війська завдали ударів по двох автозаправних станціях. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення. Удари сталися у двох районах Києва. Одну з автозаправок російські війська атакували двічі. Серед постраждалих двоє дітей. Це не перша атака на столичну інфраструктуру останніми днями. 10 вересня російські війська також вдарили по автозаправній станції в Києві поблизу торговельного центру. Тоді поранення дістало 4 людей. Чим сильніше бомбардують, тим більше треба їхати, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи свій візит до Києва. Очільник польської столиці прибув до української очільник польської дипломатії прибув до української столиці вранці та планує залишатися в Україні до неділі 13 вересня. Напередодні поїздки Сікорський опублікував у соціальних мережах відео, записане перед посадкою на потяг до Києва.
1: Бардій бомбардують, тим бардій треба їхати.
0: Чим більше бомбардують, тим більше треба їхати, щоб продемонструвати нашу солідарність з Україною, яка бореться, і своєю фізичною присутністю в Києві показати, що світ не забув про її боротьбу. Уже після прибуття Сікорського в Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Раніше вранці російські війська атакували дві автозаправні станції в столиці. Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. Четверо з них перебувають в лікарнях. Міністерство національної оборони Польщі сьогодні попередило про дедалі частіше поширення в мережі неправдивої та маніпулятивної інформації щодо мобілізаційних приписів. Міністерство закликало бути обережними та не поширювати неперевірений контент. У відомстві пояснили, що призначення мобілізаційних приписів не є новою процедурою і вже багато років здійснюється як постійний елемент системи оборони держави. Військові центри комплектування ведуть облік осіб, на яких поширюється військовий обов'язок і видають мобілізаційні приписи відповідно до потреб Збройних сил Республіки Польща. Такі дії не означають початку загальної мобілізації чи масового призиву громадян до війська, наголосили в міністерстві. Відомство також звернуло увагу, що в інформаційному просторі з'являються сфабриковані зображення нібито мобілізаційних приписів, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Маєте сумніви щодо документа? Зверніться до свого військового центру комплектування та перевірте інформацію безпосередньо в джерелі. Не піддавайтеся дезінформації та завжди перевіряйте інформацію в офіційних джерелах, закликало Міністерство національної оборони Польщі. І трішки погоди. У суботу, завтра, протягом дня буде переважно хмарно з проясненнями та періодичними зменшеннями хмарності. На південному сході та сході країни очікуються дощі, які поступово слабшатимуть. Після обіду також на заході та півночі місцями можливі слабкі короткочасні дощі. Максимальна температура становитиме від 11-13 градусів на південному сході, 17-20 градусів в найбільшій частині території країни та до 21 на заході. Вітер переважно слабкий, змінного напрямку з переважанням західних напрямків. Лише на південному сході він буде слабким і помірним, північно-західним та північним. А у високогір'ї вітер буде досить поривчастий. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами і бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про тему таку, я б її охарактеризувала, депортація з Польщі, кого це може стосуватись та як захистити свої права. І гість нашої сьогоднішньої програми – це юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Вітаємо, пане Іване.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Одразу хочу почати з того, власне, чи справді останнім часом випадків депортації іноземців з Польщі стало більше. І тому що ми бачимо посилення міграційного контролю, посилення міграційної політики в Польщі. І навіть от з тих новин, які ми бачимо, читаємо,

0: в медіа, в польських, так, бачимо про от що ця тема депортації, вона якось так от активніше почала звучати. Тобто там і щодо українців також, ну, власне, от читаємо. Як ви це оцінюєте, власне, яка ситуація зараз цим?
1: Так, дійсно, ви правильно говорите. Кількості депортацій стало більше. Ми зараз згадаємо про конкретні цифри, але такі моменти, коли ми обговорюємо, їх неможливо обговорювати окремо від інших факторів, які на це впливають. І якщо ми подивимося у сукупності на всі ці фактори, то картина дуже великої якоїсь зміни, в принципі, і загалом не зазнала. Якщо ми звернемося до тих даних, які озвучені в засобах масової інформації, наприклад, Страж Гранична подає, що у 2025-му протягом першої півріччя депортовано 4420 іноземців, то в 26-му році за аналогічний період депортовано 5640 іноземців. Тобто, по-перше, бачимо не дуже значний зріст. Це 28%. По-друге, коли ми дивимося на такі цифри, що маємо зріст, то треба іще пам'ятати той момент, що кількість іноземців у Польщі потроху збільшується. Далі треба ще дивитися на те, що кількість міграцій, переїздів теж збільшується. І якщо ми дивимося на це, то маємо також таку групу осіб, яка тільки заїжджає до Польщі іноземців. Це не тільки громадяни України, це дані щодо всіх іноземців, але найбільша чисельність серед всіх іноземців, звичайно, це громадяни України. І тут, коли людина, яка тільки-тільки заїжджає до країн ЄС, до Польщі, наприклад, теж іще деякі люди не відразу орієнтуються, що польське право і польське карне, зокрема, право більш суворіше, ніж право українське, і багато дій, які в українському праві не становлять злочини, в польському праві є злочинами. І така група теж тут наявна. Тому і стало більше, дійсно, маємо зріст, але разючого зросту я не бачу, і з погляду на ці фактори, то картина не виглядає якимось вибухом.
0: Так, ну це ви сказали про кількість всіх іноземців в Польщі.
1: Так,
0: тут не йдеться саме про українців.
1: Бо не бачили ми, наприклад, я не знайшов статистики саме стосовно громадян кожної окремої країни. Тобто це береться, повідомляється про загальну
0: інформацію. Люди часто думають, що от я там нічого серйозного не зробив чи не зробила, тому депортація точно не загрожує. Ну, про яку депортацію ви говорите, що це я ж там нічого такого не роблю. Але насправді тут, мені здається, що кожен, хто перебуває в іншій країні, і воєнні мігранти також, мають все ж таки бути обізнаними з цим законодавством, що стосується депортації, і розуміти, власне, за що можуть видворити з країни. Так? Давайте ми спочатку розберемо ще в термінах, перед тим, як ви почнете розповідати, власне, за які правопорушення можуть депортувати. Тому що в чому є от юридична різниця? Депортація, видворення, рішення про повернення, так, в країну перебування і так далі.
1: Якщо ми дослівно прочитаємо уставу про іноземців, то термін дослівно звучить як зобов'язання до повернення, якщо ми спробуємо перекласти.
0: Тобто юридично це більш-менш воно, так?
1: Точно юридично на українську мову. Тобто депортація – це такий термін, він, звичайно, теж є, використовується в юриспруденції, але це термін, який, як правило, використовується у розмовній, у спілкуванні, так, більше.
0: Зрозуміло.
1: Аніж уставі. А повернення вже може бути або добровільне, тобто особі надається відповідне рішення адміністративне про повернення і час для добровільного, або якщо є відповідні обставини, або ж тяжкість злочину, або ж дані про те, що особа може його не виконати об'єктивне і буде ухилятися, тоді йдеться мова про примусове повернення.
0: За які порушення найчастіше можуть депортувати іноземців?
1: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в першу чергу це злочини. Тобто випадків депортації, коли особа не вчинює злочини, їх дуже-дуже мало. Безпосередньо устава про іноземців передбачає прямою такою підставою, де органи влади діють в імперативний спосіб, це вчинення злочину і призначення кари позбавлення волі. Оце є прямою підставою для депортації. Іншою підставою, яка теж може мати місце, це якщо особа особа становить загрозу для держави і суспільства. Це може бути в тому числі, коли особа, наприклад, вчинює ряд адміністративних правопорушень, і можна вважати про те, що це є системним чиненням. Бо знаємо багато знаємо такі випадки, коли особа не вчинює злочини, але на таких особах, наприклад, по 5 чи по 10 адміністративних правопорушень, тих самих порушень,

0: дорожнього руху або ж інші правопорушення.
1: Я, наприклад, коли готувалась до ефіру, трошки заходила на офіційні сайти польської влади, дивилася про, власне, за що, от які причини можуть бути депортації, і, зокрема, щодо українців. І ось тут 10.07 цього року була така новина, що 37-річного громадянина України, власне, було винесено таке рішення, те, що подальше перебування було його визнано загрозою для безпеки та громадського порядку. Він неодноразово порушував чинне законодавство. Тобто, йдеться, спочатку затримали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За це суд призначив штраф і виніс 3-річну заборону керувати будь-якими механічними транспортними засобами. Попри цю заборону, чоловік все одно сів за кермо, скоївши правопорушення, яке полягало в невиконанні рішення суду. І, власне, в зв'язку з цим цю людину ми називаємо так, що громадянин з українським паспортом. Ну, якби таке в нас визначення. І було ухвалено рішення про його депортацію з країни. Тобто, от як ви можете оцей приклад, власне, чи є він показовим певною мірою? Бо тут, бачите, дорожня пригода, тобто правопорушення, керування в стані сп'яніння і так далі.
0: Насправді, дійсно, мабуть, можна назвати цей приклад показовим. Якщо можна відступимо, коротенечко, хотів би дати пораду, про що ми говорили на початку. Перш ніж виїжджати за кордон, що перш за все я б радив зробити? Бо зараз, на щастя, ми вже маємо не таку ситуацію, як в 22-му році, коли люди виїжджали з однією валізкою, але й без того в більшості випадків люди мають можливість підготовитися. Це перш ніж виїжджати, звернутися до юриста за консультацією. Це наш фонд, це інші також фонди, не будемо
1: виїжджати
0: рекламувати
1: з країни вже, так? Тобто, коли вже це є рішення,
0: ну,
1: так?
0: Перш ніж виїзд, ні. Я маю на увазі, перш ніж їхати за кордон.
1: А, за кордон. Тобто.
0: Бо в чому проблема? От ви зараз сказали обережно, правопорушення в сфері дорожнього руху, а саме керування у стані сп'яніння. Якщо людина, яка мешкає в Україні, виїжджає до Польщі, то, на жаль, у багатьох випадках ця людина не розуміє, що в Україні керування у стані сп'яніння – це адміністративне порушення, у Польщі – це карна відповідальність. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, це вже без будь-яких наслідків відповідальність карна. Ми не будемо, напевно, з вами коментувати конкретики цієї справи, бо коментувати конкретику справи, необхідно ознайомитися в повному обсязі з матеріалами справи, з усіма обставинами, але спробуємо обговорити це взагалі. Якщо ми обговорюємо взагалі, це злочин. Невиконання рішення, якщо там більше 0,5 проміля було алкоголю, невиконання рішення суду – це теж злочин. Тому, коли особа вчиняє злочини, на жаль, це логічно, і це відповідно до норм устави, така особа повинна опустити територію Польщі.
1: Ну, тут іще, бачите, повторне керування попри судову заборону та невиконання рішення про повернення. Ну, якби тут накладається, бачите, все в одному.
0: Тому, перш ніж виїжджати за кордон, необхідно ознайомитися хоча б в загальних рисах і з правом країни, до якої ви прямуєте. Для того, щоб розуміти, що не потрібно робити, що є злочинами. Бо керування у стані сп'яніння – це один з показових прикладів. І приклад ми не маємо статистики офіційної, скільки саме випадків, за які конкретно статті карного кодексу депортовано. Але з того, що ми з вами чуємо в пресі, ну, керування в стані сп'яніння – це одне з таких найбільш розповсюджених підстав для видворення із Польщі. І я допускаю навіть те, що багато хто з іноземців, в тому числі з громадян України, навіть не знав, коли це вчинював, що згідно польського права це злочин, а не адміністративне правопорушення.
1: Такий випадок, який, я не знаю, всіх був на вустах нещодавно, про те, що громадянин з українським паспортом, він заїхав на Морське Око, попри заборону туди заїжджати автівкою, так, це заповідна зона і так далі, і він отримав теж, наскільки я знаю, рішення про видворення з країни, депортацію. Це як, от як ви це оцінюєте, як юрист? Чи це рішення, якби, багато хто писав, знаєте, ну, не юристи, люди в коментарях кажуть, ну як, можна ж було там тільки штрафом, якось там попередженням і так далі, але тут так одразу таке от рішення було винесене, чи можна було його уникнути, я не знаю, чи це якось рішення ухвалюється потім ну от польська влада, польські законодавці думають, чи варто цю людину депортувати, чи не варто, чи можна тут штрафом обійтися?
0: Коли йде мова про такі випадки, то це не підпадає під імперативну норму, яка передбачає обов'язкове видворення в разі вчинення саме

0: злочину. Цей випадок, згідно тих комунікатів офіційних, які ми мали у засобах масової інформації, зокрема Марчіна Кірвінського, міністра внутрішніх справ адміністрації Польщі, цей випадок кваліфіковано як і таку особу кваліфіковано як особа, яка становить небезпеку для Польщі і для польського суспільства. Чому було саме прийнято таке рішення? Звичайно, перш за все, необхідно задавати питання саме офіційним органам, але з тих комунікатів ми бачимо, що це було визнано як разюче правопорушення, тому що це заповідний фонд, який передбачає особливий механізм його використання із дуже суттєвими обмеженнями. Чи були правові підстави для того, щоб оскаржувати у суді це рішення і в адміністративному порядку? Можливо, ці підстави були, але знов-таки, наскільки відомо з засобів масової інформації, саме у цьому випадку та особа не стала оскаржувати таку децизію.
1: Ну, загалом, от ви кажете, що можна оскаржити, так? В яких випадках, чи в усіх випадках можна оскаржити? Чи
0: в усіх випадках, але давайте розрізняти формальне право до оскарження так. І наявність відповідних юридичних підстав. Тобто, якщо ми беремо, до прикладу, імперативну норму, це отримання позбавлення волі за вчинення злочину, то тут уже, якщо, звичайно, не було допущено якихось разючих порушень права, навряд чи ми знайдемо підстави. Коли йде мова про адміністративні права, порушення або ж дрібні злочини, за які визначено інші види покарання, більш м'які, то таке рішення може бути оскаржено і можуть бути вбачатися правові підстави. І тут уже все буде визначатися судом індивідуально, виходячи із того, які обставини справи, скільки таких правопорушень було допущено і так далі. Тому, тобто тут не можемо ми визначити конкретний перелік статей, чи то кодексу про викрачення, чи то карного кодексу, за які особа 100% буде депортована, а за які особа 100% не буде депортована. Тобто це уже буде визначатися і оцінюватися судом в повній сукупності з іншими обставинами та матеріалами справи.
1: Як виглядає от процедура депортації на практиці? Тобто, от що відбувається після того, як іноземець так от власне отримує це рішення про необхідність повернення? Тобто, чи є якийсь час перебувати ще в країні, з якою видворяється людина, так? І власне, що потрібно зробити в такому випадку? Ну от щоб це було правильно.
0: Перше, щоб я порадив в кожному випадку, що потрібно зробити, це звернутися за юридичною допомогою. Це право кожної особи, яка так опиняється у такій ситуації, прямо закріплена і участь представників міжнародних правових організацій, і так само особа може самостійно звернутися до адвоката чи до радця правника за правничою допомогою, тому що для того, щоб спробувати реалізувати всі інші права і можливості, які передбачає польське право, так. Зокрема, устава про іноземців, це і право складати внесок на міжнародну охорону різні види, так, це і право до оскарження рішення, внесення одвалання до коменданта головного в адміністративному порядку, потім подання відповідної скарги до суду, для того, щоб зрозуміти, чи є у тебе підстави саме правові для цього, необхідно, звичайно, перш за все, отримати якісну юридичну консультацію. І вже виходячи з результатів спілкування з юристом чи з адвокатом, тоді вже після того ми вирішуємо, чи є дійсно сенс і наскільки обґрунтовано таке рішення, яке зобов'язує покинути країну. Щодо самої процедури, ми можемо розрізнити кілька варіантів, які тут можуть бути. Якщо не йде мова про тяжкі злочини, то це може бути рішення про зобов'язання покинути Польщу протягом певного періоду добровільно. І особа має певний термін, це може бути 30 днів, часто ми бачимо такі терміни, більш ніж достатні, для того, щоб спокійно і правову допомогу отримати, і визначитися для себе, чи вбачаються і чи є підстави. Стави до оскарження. Якщо так, то оскаржувати рішення це. Якщо ні, то підготуватися для добровільного повернення. І це може бути примусове повернення або ж повернення через, в тому числі, утримання у відповідних місцях.
1: Тобто примусово, якщо людина, наприклад, проігнорувала, так, це рішення і залишається.
0: Так, або якщо людина проігнорувала, або якщо це такі діяння, дії, злочини, наприклад, які становлять небезпеку для суспільства, то в такому разі йде і примусова депортація, і поміщення людини до відповідних осередків на час очікування такої примусової депортації.
1: Якщо людина подала скаргу, так, оскаржується рішення, чи може вона в цей час залишатися?

0: на території Польщі ще, чи ні? Так. Чи вона має виїхати?
1: В цей час людина залишається до прийняття остаточних рішень, або ж у відповідних осередках, або ж якщо це зобов'язання без поміщення до відповідних осередків, то в такому вигляді.
0: Я десь чула, я розумію, що це, мабуть, все ж таки неправдива інформація, що люди, які от українці там з тимчасовим статусом, УКР, з тимчасовою охороною, начебто вони якось трошки по-іншому підпадають під законодавством, мовляв, не можуть бути депортовані, бо вони є з тимчасовим захистом, а тимчасовий захист діє по всій території Європейського
1: Союзу.
0: Мова
1: йде саме про міжнародний захист. Тобто розрізняємо міжнародний захист і тимчасову охорону. Тимчасова охорона не підпадає під ті випадки, які визначені уставою про іноземців, за яких депортація виключена. Це або міжнародна охорона, або серед іншого, якщо особа перебуває на карті резидента або ж на сталому побуті. От в таких випадках так. Якщо особа перебуває на статусі саме тимчасової охорони або звичайної карти побиту, то в такому разі це не є перешкодою для винесення рішення про зобов'язання покинути
0: країну.
1: Тобто
0: воєнні мігранти, вони теж можуть бути депортовані, так?
1: Вони
0: так?
1: теж можуть бути депортовані у разі наявності підстав і порушення права відповідного.
0: Так. Ви сказали, що, власне, потрібно одразу звертатися до юриста, так? Йдеться про юриста польського, чи це можна звертатися навіть до благодійних фондів, такі от як ваш, право на захист, так, до юристів? Тобто, куди звертатись, от куди саме? Де шукати юристів, до яких звернутися, щоб це було, ефективно і результативно?
1: Саме міжнародних правозахисних організацій, саме Устава про іноземців в цьому випадку виділяє окремо, що представників міжнародних правозахисних організацій зобов'язані допускати до таких іноземців, і вони мають з ними розмову. Тобто є багато в Польщі правозахисних організацій, юристи яких надають таку юридичну допомогу безкоштовно. Так само така особа може звернутися у приватному порядку до адвоката або до радці правного. Звичайно, що це повинен бути саме польський юрист чи адвокат або радця правний, який має і відповідні повноваження, або це як юрист міжнародної організації з відповідними...
0: Певний профіль, так?
1: Так. Або ж це адвокат чи радця правний, який може надавати таку правову допомогу відповідно. Тобто не до кожного юриста і не до кожного спеціаліста.
0: Пане Іване, чи можете ви розказати про якусь таку типову ситуацію? От ми згадували, яку я наводила приклад, так? Можливо, з вашої практики є теж, без персональних даних, зрозуміло, так? Коли людині от загрожувало повернення і юридична оця допомога, вона якось допомогла, скажімо так, вирішити цю проблему. Чи є такі випадки? Можливо, не з вашої, можливо, ви чули про такі.
1: Саме в нашому фонді, на жаль, не було таких випадків, тому не можу навести саме такий приклад, коли вдалося оскаржити щодо реальних саме судових справ.
0: Угу.
1: Тому що з неофіційних джерел інформації я не хочу використовувати жодних даних.
0: Ми використовуємо офіційні. Давайте тоді так, які помилки найчастіше припускають? Давайте говорити про українців, так? Тому що ми у Польщі, це саме програма про українців у Польщі. Громадяни України, люди з українським паспортом, яких помилок припускаються, власне, під час свого перебування в Польщі, і в яких є, скажімо так, ризик от цього видворення з країни, ризик депортації?
1: Головна помилка, яку я бачу, як узагальнив це так, це правова необізнаність. Ми не маємо, наприклад, прямих розмов, так, але з того, що ми бачимо в пресі, з тих інтерв'ю, що ми бачимо так. від таких людей, ми бачимо, що дуже багато людей, які ненавмисно порушували права, а які просто не були повністю обізнані з цим. Наприклад, перш за все, це злочини. Бо дуже значна кількість людей депортується за дії, які згідно польського права, як ми вже говорили, є злочинами, а згідно українського права – ні. Найбільш розповсюджене – це керування у стані алкогольного сп'яніння. Другий момент. Зараз все частіше звертають увагу на депортацію осіб, які нелегально перебувають у Польщі. Багато хто з українців чули таку норму загальну із спецустави, що громадяни України, які перебувають тут на закінченому безвізі чи на закінченій карті побиту і інших підставах, перебувають легально до кінця тимчасового захисту. Дослівно в уставі написано до березня 27-го року.
0: Але Брюссель вже ж прийняли рішення до весни 28-го року.
1: Рішення, але якщо ми вже беремо саме це питання...
0: Не впроваджено в польське законодавство?
1: Дивіться,

0: Тут треба розрізняти окремі аспекти цього рішення. Тобто, якщо ми говоримо саме про тимчасовий захист, то нинішня редакція відповідної устави пов'язує термін дії тимчасового захисту уже безпосередньо з відповідним унійним рішенням. І в цій частині він буде продовжуватись для тих, хто його вже має, автоматично на підставі прийнятого рішення унії. А якщо ми говоримо саме про легальність перебування, то тут спецустава українська визначає конкретну дату. Це 4 березня 27-го року. І прийняття унією відповідного рішення децизії про продовження тимчасового захисту не продовжує автоматично легальність перебування осіб, у яких закінчилися безпосередні правові підстави. І на це теж треба звертати увагу, що особи, які, наприклад, перебувають тут на закінченому безвізі, закінченій візі чи карті побиту, будуть перебувати тут не до 28-го року як продовження тимчасового захисту, а наразі, відповідно до чинної редакції, до березня 27-го року.
1: Чекайте, а якщо людина подала на карту побиту документи рік-півтора тому, а досі децизія не винесена, і вона не буде винесена, наприклад, на березень 27-го року. От нещодавно в Сеймі була зустріч з громадськими організаціями українськими, і знаєте, яку там називали цифру очікування карти побиту? 7 років. 7,5 років.
0: В такому, ну,
1: це максимально. Ну, ми знаємо, що і рік-два, можна 2,5.
0: Ну, середня десь півтора-два роки
1: півтора-два
0: з того,
1: роки.
0: Що нам повідомляють
1: так,
0: наші бенефіціари.
1: От як людина, вона ж то очікує, від неї ж це не залежить, так?
0: В такому випадку тут вступає до гри інша правова підстава. Тобто тут ми вже не дивимося на спецуставу. Тут діє загальна норма устави про іноземців, яка визначає про те, що особа після складення відповідної заяви про надання дозволу на тимчасове перебування чи інших дозволів, перебуває на території Польщі легально до прийняття остаточного рішення. Якщо це рішення відмовне, то саме з того моменту буде вже перебування нелегальним, а якщо рішення позитивне, то весь цей час особа перебуває тут легально, не дивлячись уже на спецуставу, тому що це вже не буде інша правова підстава. Інша проблема в цьому випадку, що особа, якщо виїде за кордон за таких обставин, то складення такої заяви не дає права на перетин кордону з Польщею.
1: Так, тому назад людина вже не може повернутися.
0: Тобто або дивитися інші правові механізми, або ж не виїжджати за кордон до моменту видання рішень. Це проблема дуже-дуже часто піднімається і, ну, сподіваємося, зараз, до речі, вже впроваджена електронна система МОЗ складання всіх цих заяв, і тепер тільки в електронному вигляді вони складаються. Дуже сподіваємося на те, що будемо мати надію на поступове пришвидшення, але ж треба тут і розуміти, що в 22-му році після вибуху війни в Україні і вибухнула у Польщі кількість іноземців, разюче вибухнула. І ці всі внески треба було розглядати, а вони всі подавалися саме в паперовому вигляді і в ручному режимі це все треба було обробляти, в ручному режимі це все треба було перевіряти. Тому, ну, на жаль, об'єктивно такі строки і, на жаль, ну, важко було очікувати цього чогось іншого.
1: Так. Якщо винесено рішення про депортацію людини з країни, чи означає це автоматично, що йдеться про весь Європейський Союз? Ну, ми беремо, наприклад, тут ми ж про Польщу говоримо. Тобто, якщо Польща ухвалила таке рішення, чи означає це, що там країни Шенгенської зони, вже в'їзд заборонений і туди, цій людині, яку депортували?
0: Ні, це в кожному конкретному випадку визначається індивідуально, в залежності від того, за що саме особа зобов'язана виїхати за територію Польщі. Тобто, це може бути в тому числі без заборони, це може бути в тому числі із забороною на певний строк в'їзду, в тому числі і до Шенгенської зони. А вже термін цей залежить від того, яке ж саме порушення, яка саме підстава відповідного закону про іноземців стала підґрунтям до такого зобов'язання, до такого рішення.
1: До речі, от ще раз у нас уточнюють наші слухачі, все ж таки, чи може людина бути депортована через прострочені документи? От знову запитують.
0: От давайте тоді більш детально поговоримо, бо поняття документи в нас досить розгалужене. Якщо мова йде про документи, які підтверджують легальність побиту, Стосовно громадян України, як ми вже говорили, легальність побиту продовжена автоматично нормою спецустави, і громадяни України, які на момент перебування в Польщі, в яких закінчився або безвіз 90 днів, або віза, чи карта побиту, чи інші правові підстави, перебувають тут легально до березня 27-го.

0: року. Тобто саме за таке громадянин України депортований бути не може. Але треба тут звертати увагу на певні моменти і певні подробиці, які ми теж бачимо зараз в комунікатах Стражі Гранічної все частіше і частіше. Це коли побит легальний закінчився, наприклад, на території іншої країни. Або коли легальність перебування закінчилася ще до 22-го року і вже до 22-го року, до початку війни, людина тут перебувала нелегально, громадянин України. І от саме в таких випадках їх досить мало, але вони дійсно зараз з'являються частіше поодинокі такі випадки. В такому разі людина така може бути депортована. Якщо ми говоримо про документи в контексті особистих документів, це паспорт, наприклад, громадянина України для виїзду за кордон, то це не є, згідно закону, прямою підставою для зобов'язання покинути Польщу. Але прямою підставою не є, але ж ми розуміємо, що кожен іноземець зобов'язаний мати документ, який підтверджує особистість, тобто закордонний паспорт. Тобто без закордонного паспорту чинного так. Особа не зможе ту ж карту побиту продовжити, особа не зможе продовжувати легальне працевлаштування, і рано чи пізно це стане опосередкованою підставою для появи безпосередньої підстави. Тому звертаємо теж на це увагу, якщо закінчується строк дії паспорту, будь ласка, зверніться за його переоформленням.
1: Зрозуміло. Пане Іване, на сам кінець тоді давайте так, три основні поради від вас. Так, от щодо в цій темі. От ви сказали, що треба, щоб були в порядку документи обов'язково, так, треба за цим стежити. Друге, те, що, бачите, я вже так вас упереджуючи, знати польське законодавство або законодавство країни, куди ви приїхали, так?
0: Так. Так, і третя порада, ви дуже точно це все наголосили. І третя порада для того, щоб розуміти пораду першу і пораду другу, якщо вам дозволяють на це обставини, якщо це виїзд не такий мегатерміновий, коли в 22-му році ми мали безліч випадків, коли люди виїжджали в прямому сенсі в тому одязі, в якому вони залишилися після руйнації дому, це перш ніж виїжджати, звернутися за юридичною консультацією. Для того, щоб від юриста почути детально, які правові норми діють в країні перебування, до якої ви плануєте їхати, яка різниця між законодавством цієї країни і Україною, для того, щоб розуміти, який зараз може особа набути правовий статус, які практичні ми маємо проблеми з набуття правовим набуття цього правового статусу і до чого треба готуватися. І що треба, які треба документи оформлювати, і на що треба звертати особливу увагу під час виїзду і під час свого першого перебування в Польщі. Це можуть бути багато, дуже багато особливостей, і особливості щодо оренди житла, і щодо працевлаштування, і щодо легальності перебування, бо, як ми вже говорили, багато хто не бере, чули десь там в новинах про те, що ми перебуваємо легально до кінця тимчасового захисту, і не звертають на це увагу, виїжджають після вичерпання цього безвізу, наприклад, за кордон, а потім не можуть повернутися. Або ж повертаються через зону ЄС, де немає пункту, де не діє пункт Стражі Гранічної, фактично, тому що це зона Шенген, вони не скрізь є. І потім виявляється під час якоїсь перевірки, що особа перебуває нелегально. Тому під час юридичної консультації ці всі моменти можна почути, проговорити, так, визначитися з підставами, тому що це ж не тільки праця. Ну, праця – це як найбільш розповсюджена підстава для легалізації перебування. А є і багато інших підстав. Це може бути і польське коріння, польське походження, це може бути і поєднання з родиною, це може бути і освіта, якщо це дійсно особа виїжджає.
1: Це дуже індивідуально. Так. Пане Іване, спасибі вам. Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про депортацію з Польщі, кого це може стосуватися і як захистити свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Українці за кордоном дедалі частіше стикаються з новими правилами військового обліку. Держава поступово автоматизує цей процес. Дані можуть передаватися між державними реєстрами. Інформація про військовозобов'язаних може теж актуалізуватися.

0: навіть без особистого приїзду людини в Україну. От для мільйонів українців, які зараз живуть саме в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу, це породжує чимало таких от практичних питань та й теж юридичних проблем. От що відбувається з тими, хто вже давно не оновлював свої дані? Що таке загалом от реєстр оберіг, що таке резерв, кому він потрібен, кому не потрібен, чи він взагалі ще існує, як це працює, наскільки небезпечною може бути теж помилка власне в цій системі, в цьому додатку, і чи може проблема з військовим обліком вплинути на майбутнє легалізування, на от отримання консульських послуг або документів? Про це все будемо сьогодні говорити в Польському радіо для України. Будемо головне теж говорити, де проходить оця межа між обов'язком громадянина дотримуватися українського законодавства та його певним правом законно жити там, де він хоче. І будемо теж говорити про те, чи може Україна вимагати повернення військовозобов'язаних з Польщі, чи можлива депортація таких людей. Будемо говорити про нові правила, про повістки, про можливу відповідальність. І сьогодні про це нам, мені, всім глядачам, слухачам розповість спеціалістка з Українського дому Анастасія Бондарєва. Добрий день.
1: Добрий день, рада вас бачити.
0: Давайте взаємно. У нас дуже великі огляди і перегляди власне ваших порад, ваших інформацій, які передаєте, тому що безпосередньо кожного дня допомагаєте і працюєте з українцями, з людьми, слухаючи їх історії, вглиблюючися в їх проблеми. Тому, в принципі, можна сказати, що ви професійно займаєтеся людськими проблемами, ви їх вирішуєте. От що, в принципі, змінилося? І чи взагалі змінилося після нових правил військового обліку українців за кордоном? Чи щось нового впровадили? Чи все залишилося по-старому? Як це зараз виглядає?
1: Насправді, сказати так, що різко щось суттєво змінилося, не можна. Тобто це було поступово підходило до того, що українці за кордоном обмежувались в отриманні певних послуг та отримання, наприклад, там заміна посвідчення водія або там отримання нового закордонного паспорту. Тобто періодично така проблема виникала. Якщо говорити про отримання послуг і заміна документів безпосередньо в консульстві України на території Польщі, то така проблема існує вже доволі такий тривалий час. І для того, щоб скористатися послугами консульства, треба було надати підтвердження актуальних документів, військово-облікових документів.
0: Що які це, зараз є документи?
1: Що це може бути? Угу. Тобто найпростіший варіант в даному випадку мати аплікацію застосунок «Резерв Плюс» і згенерувати там актуальний QR-код, який буде підтверджувати, що дані оновлені і людина виконала свій обов'язок передачі даних, тобто цей обов'язок військового обліку, скажімо так.
0: А що в цьому резерві можна знайти? Які інформації?
1: Фактично, при встановленні цього застосунку треба залогінитися за допомогою банку. І дані синхронізуються, і там з'являється інформація про особу. Так? Якщо також там додатково треба подати свій актуальний номер телефону, електронну адресу і фактичне місце проживання. І на цьому етапі вже може виникнути проблема, тому що може так бути, що дані є, тобто вони синхронізувалися, і дані про військовозобов'язаного є в системі, а може так бути, що даних недостатньо, і буде з'являтись повідомлення, з'явіться до ТЦК для оновлення даних.
0: Тому тут фактично проблема виходить,
1: так, якщо людина за кордоном. Глобальна проблема, тому що якщо людина знаходиться на території Польщі, наприклад, то повернення в Україну це означає, що скоріш за все повторний виїзд буде неможливий, тобто обмежений, скажімо так.
0: Чи це обов'язково мати резерв плюс зараз? Саме зараз, 2026 рік,
1: це
0: вересень.
1: Це таке, насправді, таке важке питання, тому що начебто прямого обов'язку мати резерв плюс немає. І більше того, Україна не може на законодавчому рівні зобов'язати людей мати для цього

0: інструмент, да, то це має бути
1: Телефон
0: певний
1: до цього.
0: телефон, так? Тобто людина не зобов'язана мати смартфон, який підтримує застосунки, так? Але для того, щоб, тобто, є декілька способів підтвердити, що вона виконала цей свій обов'язок передачі даних і, ну, військового обліку, серед яких найпростіший, типу, вважається саме застосунок Резерв Плюс і згенерований код. Тобто є відповідальність за те, що, тобто, є два види відповідальності. Відповідальність адміністративна – це за порушення військового обліку, да? А також є кримінальна відповідальність. Але це взагалі різні. Тобто, якщо там адміністративна відповідальність може наступити в разі, якщо була надіслана повістка і, ну, рекомендованим, наприклад, листом, і не обов'язково людина має її отримати. До ТЦК повертається це повідомлення як невручене, наприклад, і вони теоретично можуть вже винести постанову про накладення адміністративного стягнення, а потім передати його до виконавчої служби. Потім можуть накласти арешт на майно, на банківські рахунки і таким чином створити негативні умови для людини, які, можливо, доведеться.
1: На майно накласти кару цієї людини, чи
0: Цієї
1: те ці
0: людини.
1: тільки чи родини теж?
0: Ну, тут залежить від це, залежить від чи спільне майно є, да? Бо є таке юридичний факт, да, того, що може бути майно розділене в шлюбі, і тоді не можна стягувати, ну, або, ну, якісь вчиняти дії по відношенню до майна дружини, наприклад.
1: Де нам знадобиться оцей резерв? В консульстві ми вже зрозуміли, що якщо потребуємо, то може бути складно з українськими документами. В принципі, будучи за кордоном, резерв плюс.
0: Із новинок, що можна сказати, що 30 липня Рада ЄС продовжила дію директиви, яка стосується тимчасового захисту українців на території Євросоюзу у зв'язку з воєнним конфліктом на території України. І з'явилася в цій директиві необхідність, тобто, що змінилося? Що тепер при отриманні тимчасового захисту на території Євросоюзу у українця можуть вимагати підтвердження того, що він легально перетнув кордон з України? І що це може бути? Тобто, або надання згенерованого актуального QR-коду з Резерв Плюс, там так і написано, наприклад, Резерв Плюс, або це може бути печатка прикордонної служби України про те, що людину випускають, тобто вона не порушує закон при перетині кордону. Знову ж таки, можливо, цей перелік може бути розширений, що можуть вимагати. Що цікаво, що в цій директиві не йде мова про чоловіків саме. Там мова йде про українців, про осіб. Тобто
1: Туди жінки?
0: європейське законодавство не розділяє чоловіків і жінок. Тобто, тому теоретично можуть вимагати такого плану документи у жінок. Більше того, є вже поодинокі випадки в Польщі.
1: На кордоні, так?
0: Ні,
1: Питають?
0: не на кордоні, а при зверненні українки, наприклад, до уженду про отримання в перший раз тимчасового захисту. Ужентник запитує документи, які підтверджують легальність виїзду. Тому тут одразу така порада для тих, хто перетинає кордон з України і має намір отримати тимчасовий захист, просити українську сторону, українських прикордонників поставити штамп про перетин кордону. Тому що, як нам відомо, з 10 квітня печатки не ставляться, тобто польська вже прикордонники польські не ставлять
1: Ну,
0: печатки.
1: українські давно вже не ставили, якщо
0: Але
1: тільки
0: можна
1: просили, та
0: попросити, так,
1: вони
0: можна.
1: такі червоні, так здається, та іншого кольору. Ну, добре, але чи може держава зараз от поставити людину, яка перебуває за кордоном, на оцей військовий облік самостійно? Тобто людина не має резерв плюс, не скачала, не має застосунку, не ввела ці дані. Ну, бо дуже багато людей, які живуть за кордоном, давно вже не мають ні банківського рахунку, ні номеру українського, пов'язання, ну, може, десь родина пов'язана, майна, може, теж не мають. І от що в таких ситуаціях от з людьми? Не тільки в Польщі,
0: Теоретично,
1: взагалі
0: да,
1: тут.
0: теоретично може поставити на облік, тому що от ви спочатку, ну, сказали про, що є такий

скажімо так, є резерв плюс, так, і є реєстр оберіг. Угу. От можу сказати, що таке оберіг. Оберіг – це така державний реєстр, грубо кажучи, база даних, угу. да, яка синхронізується з всіма реєстрами державних органів на території України. Туди підтягуються, тобто, дані.

0: обивателя, туди підтягуються дані з реєстру ПЕСЛ. Так? А тут зі всіх, і вже з реєстру ПЕСЛ підтягується, наприклад, до уженду скарбового, там, до, я не знаю, там, до уженду воєводського, там, при подачі там, вноску на побут часовий і так далі. При логуванні через профіль Зоофани. То тут всі дані якби зливаються все от в цю одну базу. І фактично так, люди з'являються в реєстрі цьому призовників і військовозобов'язаних, і військовослужбовців. Тобто, фактично, будемо так, якщо коротко, то оберіг – це така загальна база всіх призовників, військовозобов'язаних і військовослужбовців.
1: Тобто, діти там не включаються?
0: Ні, від 18 до 60 років.
1: Ну, добре, то що ж от відбувається взагалі з людьми, якщо ми говоримо про мобілізацію? То з'являються такі теж різні контроверсійні дописи в інтернеті, що Європа може депортувати людину, так, яка знаходиться за кордоном, чоловіків, може і жінок, які, які мають служити в Україні. Як буде відбуватися, та як взагалі зараз виглядає ситуація українців за кордоном? Якщо вони в призовному віці, тобто від 18 до 60 років.
0: Питання депортації тут не стоїть. Верніше так, перебуваючи на території Польщі, ми маємо дотримуватися законів Польщі. Так? І депортувати можна за проступок. Якийсь кримінальний, да, якщо буде вчинено кримінальний злочин, якщо людина користується, наприклад, підробленими документами, якщо вона небезпечна, так, для Польщі, може бути визнана такою. Тобто є ряд підстав, які можуть призвести до депортації. На сьогодні немає такого механізму, да, відправки українців примусово на територію України для виконання свого військового обов'язку. Тобто, знову ж таки, якщо оце питання екстрадиції, так, тобто є певний механізм, певний порядок, і просто навіть адміністративне правопорушення за те, що людина не з'явилася для оновлення своїх військово-облікових там документів, то це не підстава для включення цього механізму екстрадиції.
1: Тобто на цьому рівні Польща не буде співпрацювати з Україною?
0: Ну, знову ж таки, ми не можемо загадувати наперед. Так, але, знову ж таки, хочу наголосити на тому, що важливо, що де б ми не перебували, да, ми все одно залишаємось українцями. І так, є закони конституційні, да, конституційні обов'язки, які залишаються з нами незалежно від того, на якій території ми проживаємо. Тому, якщо повертатися до відповідальності за порушення, адміністративне порушення, то в такому разі, навіть якщо буде винесена постанова про стягнення штрафу, зараз він такий величенький, від 17 тисяч до 20 5,5, здається, тисяч гривень. Так. Потім це можна оскаржити на територію України в суді. Насправді дуже багато позитивної практики з цього приводу, тому що там вже доводиться факт того, що людина. Головне, щоб всі розуміли, що якщо ви дійсно на території Польщі знаходитесь легально, ви тут центр життєвих інтересів ваш.
1: І
0: тут,
1: давно, так? Мали.
0: Так, давно ви тут працюєте, є там документи, які дозволяють вам тут проживати, то фактично, ну, ваше право оскаржити дії ТЦК і цієї постанови в суді дуже високі шанси. Якщо ж питання нелегального перетину кордону, нелегального перебування, бо насправді дуже багато українців тут знаходиться з простроченими документами або взагалі без документів, не працюють, порушують закон. Ну,
1: чи які втекли, теж так нелегально пересікають
0: кордон. Тут доля цих людей під сумнівом, так, як це буде. Знову ж таки, наразі, якщо говорити про, знову ж таки, про обмеження, які впроваджуються, і про обмеження цих послуг, які надає консульство, так, є перелік послуг, який обмежений, тобто за певних умов їх ці послуги будуть надаватися. Але є послуги, які надаються без, наприклад, підтвердження резерву, якщо новонароджена

0: а дитина, наприклад, в Польщі, треба її зареєструвати, то тут не будуть у тата вимагати резерв плюс. Або якщо людина хоче отримати, ну, так званий білий паспорт на повернення в Україну, так само.
1: Це така довідка?
0: Це такий тимчасовий документ, який, якщо у людини немає документа, бо для того, щоб навіть повернутися в Україну, це на початку, там, в 22-му році можна було з українським паспортом перетинати кордон, зараз ні. Тобто,
1: за ID-карткою в плані теж, так?
0: Так, то в такому разі треба звернутися до консульства, отримати цей тимчасовий документ, білий паспорт на повернення в Україну. Він діє там певний час, і треба повернути. Ну, в такому разі можна повернутися, ну, якщо у когось є така нагальна потреба і бажання.
1: От ви сказали, що що можна в Україні оскаржити рішення суду, так, от боротися за свої права, чи можна це зробити дистанційно, якщо людина
0: так,
1: живе?
0: Можна.
1: Тобто треба віддати свої, треба підписати так якийсь документ?
0: Так, це з адвокатом можна, підписується ордер такий, і адвокат представляє інтереси. Так, є зараз можливість подачі в онлайн-суд, а також це може бути стаціонарне судове засідання, але адвокат буде ходити представляти інтереси. Ще я б хотіла сказати про те, що зараз, ну, дуже багато говорять про те, що це порушення європейських норм, так, і Європейської конвенції з прав людини, по правам людини, то так, це виглядає саме так.
1: Але що саме?
0: Мається на увазі обмеження послуг, тобто обмеження послуг, що ми не можемо, отримати паспорти, наприклад, вчасно, або там якусь іншу консульську послугу, або замінити права, тому що консульство не підтверджує легітимність прав, отриманих в Україні. То тут Україна це питання трошки передбачила і звернулася з заявами до Ради ЄС про, скажімо так, частковий відступ від виконання конвенції, вище згаданої конвенції. Тому що таким чином, говорячи про те, що ми розуміємо, що ми десь порушуємо ваші права, так, але це... Ці дії вимушені у зв'язку з військовою агресією, яка відбувається. Тобто вони, скажімо так, немає такого механізму, на території Польщі не працюють, немає юридичних підстав працювати у силових структур, так, і забирати людей силою, фактично, там, для оновлення цих даних, для проходження ВЛК, ну і так далі. Але ми створюємо умови вам, щоб ви це зробили, щоб ви приїхали і зробили це самостійно, або оновили через резерв плюс.
1: Як зараз виглядає ситуація з паспортами? Тому що було то віконце, коли резерв не перевіряли його, так? Є випадки, коли люди подавали документи на паспорти, на внутрішні, на закордонні, і от представники частних фірм, ДП документів, так, які в різних країнах, країнах і в принципі містах є, вони казали, що вони самі перевірять. От що саме вони перевіряли і чому все ж таки чоловікам видають ці паспорти? Бо казали, що якісь труднощі бувають, і як зараз? Чи видають без резерву чи ні?
0: Знову ж таки, зараз існує дві можливості отримати закордонний паспорт. Це консульство, а також державне підприємство документ, яке підпорядковано міграційній службі державні в Україні. І тут трішки є різниця. Якщо в консульстві така стабільна позиція, що тільки з пред'явленням актуального QR-коду з резерв плюс, то в ДП документи дійсно періодично були трошки послаблені. Що ми маємо на сьогодні? Нещодавно змінився спосіб реєстрації, тобто реєстрації саме на подачу. Тепер це можна зробити виключно через Дію. Так, і єдине, що тут з позитивного, що дружина може записати свого чоловіка, тобто записатися в інтересах свого чоловіка або дитини, тобто родичі можуть.
1: А якщо, якщо людина повнолітня, наприклад, хтось з батьків?
0: Все одно може. Але треба пред'явити документи, які підтверджують цю спорідненість. Так?
1: Тобто на руках треба мати ще...
0: свідоцтво про шлюб в такому разі.
1: Або про народження.
0: Вони можуть його перевіряти. Так? Чи будуть перевіряти, чи не будуть. Але мають право. Ну, в такому разі, бо це їх умови. не погоджуємось, не отримуємо.
1: Ну добре, от дуже багато людей мають заламіновані документи, приймають їх в ДП документ чи ні?
0: Так.
1: Тому що польські
0: це територія
1: уже...
0: України. Ну, насправді...

0: насправді, якщо говорити, ну, ДП документ це не територія України, це просто державне підприємство.
1: Але якщо входимо там, то бачимо, що
0: так, так, фактично.
1: Україна,
0: але якщо говорити про консульство, то перешагуючи, да, тобто крок вперед на територію консульства, і ми опиняємось на території України. Так, і там діють закони України і
1: тобто
0: правила.
1: Там можуть ще й затримати людину.
0: Знову ж таки, теоретично можуть. Практично, бо далі що, да? Бо за воротами консульства територія Польщі. Тобто, що має статися, щоб таке сталося? Ну, навряд чи. Тобто, знову ж таки, повертаючись, ну, не зможуть силою вивести всіх військовозобов'язаних, які не з'явилися в Україну добровільно. Так? Знову ж таки, якщо повертатися до різниці між адміністративною і кримінальною відповідальністю, то для настання кримінальної відповідальності все набагато складніше. Там вже треба людину визнати придатною. Тобто вона має пройти ВЛК, і вона має бути визнана придатною, їй мають вручити повістку вже
1: особисто,
0: да, особисто вона має розписатися, і вже ухилення від цього призиву, так? Це вже підстава для кримінальної відповідальності.
1: Ну, добре, але ще так на кінець, от дуже цікаво, чи існує от відповідальність саме за просто звичайне неповернення в Україну?
0: Тобто... Ні, немає такої відповідальності. Є, повторюсь, да, є відповідальність адміністративна, так, за порушення правил військового обліку, військового обліку, так, і вже безпосередньо кримінальна відповідальність за ухилення від призову.
1: Дуже складна тема. Вона постійно, я думаю, змінюється. В інтернеті з'являються різні коментарі, різні ситуації. Сподіваємося, що все ж таки люди, які почули, дослухаються, приєднаються до спеціалістів Українського Дому, які теж пояснять і конкретно ситуації, які пов'язані з конкретною людиною, теж будуть розрулювати і допомагати все ж таки вирішити складні кейси, які відбуваються і теж з якими ви стикаєтеся кожного дня. Дякую вам велике.
0: Я вам дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Щойно минула 19-та година у Варшаві. Розпочинається двогодинна радіозустріч з Української службою Польського радіо для закордону. І вас вітають звукорежисерка Агнішка Неврот і ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами протягом наступних двох годин. І після першого випуску новин поговоримо про нові розробки українського оборонно-технологічного сектору, які презентували на міжнародній виставці у Кельцях. А у спортивній частині про успіхи польських команд і спортсменів на міжнародній арені. Поговоримо теж про те, якою українці бачать свободу та які цінності вкладають у це поняття. Також обговоримо питання доступу неповнолітніх українців у Польщі до державного іспиту з польської мови на рівні С1. Про все це згодом після першого на сьогодні інформаційного випуску, який підготувала для вас Ольга Трембач. Вона перед мікрофоном.
2: Чим сильніше бомбардують, тим більше треба їхати. Радослав Сікорський прибув до Києва. Євродепутат Гжегош Браун пошкодив сокирою пам'ятник воїнам УПА. Прокуратура розпочала розслідування. Василь Боднар закликав поглибити оборонну співпрацю України та Польщі. Чим сильніше бомбардують, тим більше треба їхати, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи свій візит до Києва. Очільник польської дипломатії прибув до української столиці вранці у п'ятницю та планує залишатися в Україні до неділі 13 вересня. Напередодні поїздки Сікорський опублікував в соціальних мережах відео, записане перед посадкою на потяг до Києва.
3: Більше бомбардують, тим більше треба їхати.
2: Чим сильніше бомбардують, тим більше треба їхати, щоб продемонструвати нашу солідарність з Україною, яка бореться, і своєю фізичною присутністю в Києві показати, що світ не забув про її боротьбу. І фізичною
3: обіцяністю в Києві показати.

0: Казати, що світ пам'ятає о Івазі.
1: Уже після прибуття Сікорського в Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Раніше вранці російські війська атакували дві автозаправні станції в столиці. Внаслідок ударів загинули двоє людей. Ще восьмеро дістали поранення. Четверо з них перебувають в лікарнях. Атаки сталися у двох районах Києва. Одну із заправок росіяни атакували двічі. Російські дрони також влучили в багатоповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Атака на Київ тривала на тлі попередніх ударів по столиці. Увечері 10 вересня російські війська атакували автозаправну станцію поблизу торговельного центру. Тоді поранення дістали четверо людей. Триває розслідування в справі пошкодження в Грубашівському повіті пам'ятника, присвяченого воїнам УПА, які загинули 1946 року в бою з військовослужбовцями НКВС. Євродепутат Гжегош Браун опублікував у соціальних мережах відео, на якому видно, як він б'є сокирою по пам'ятнику. Провадження ведеться за фактом наруги над групою української національності, повідомив прокурор Рафал Кавалець з окружної прокуратури в Замості.
2: Справи виконувані з чинності доводової, уж між ними
1: психологічно. У справі проводяться процесуальні дії, зокрема, вже допитано свідків, а також вилучено відеозапис, на якому зафіксовано та прокоментовано цю подію. Якщо в ході розслідування буде встановлено, що необхідно висунути обвинувачення особі, яка є депутатом Європейського парламенту, звичайно, у такому випадку існує відповідна процедура, пов'язана зі зняттям імунітету з такої особи Європейським парламентом.
2: Стосовна процедура зв'язана з ухиленням імунітету такій особі через парламент європейський.
1: Пам'ятник розташований в урочищі Білосток у гмінні Долгубичу в Люблінського воєводства. За пошкодження пам'ятника винний може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Посол України в Польщі Василь Боднар наголосив на важливості поглиблення оборонної співпраці між двома країнами, зокрема залучення українських оборонних компаній до спільних проєктів. За його словами, йдеться не лише про загрози російської агресії, з якою Україна стикається практично щодня, а й про ширші геополітичні та фінансові зміни, а також можливу економічну кризу. У таких умовах стійкість бізнесу та нові можливості допомагають пережити цей турбулентний період і підтримувати одне одного. Зазначив Василь Боднар. Посол підкреслив, що важливу роль можуть відігравати українські компанії оборонної галузі. За словами посла, вони можуть стати важливими партнерами Польщі у зміцненні її обороноздатності. У наших спільних інтересах, щоб Польща була сильною і могла захистити себе у разі будь-якої загрози, сказав Боднар. Посол заявив про це під час зустрічі польського та українського бізнесу у Варшаві в рамках конференції «Місто – простір для бізнесу».
3: А це була Ольга Трембач із випуском новин. Далі у нашому ефірі рубрика «Сьогодення». У ній будемо говорити про українські оборонні розробки на цьогорічній виставці у Кельцях. Слово Вікторії Машталер.

0: У Кельцях у п'ятницю завершилася 34-та міжнародна виставка оборонної промисловості МСПО. Нагадаю, цьогоріч вона зібрала понад 1200 компаній із багатьох країн світу, серед яких Польща, Канада, США, Німеччина, Франція та країни Балтії. Україна також представила тут власні військові розробки, як державних підприємств, так і приватного сектору. Зокрема, понад 15 українських приватних компаній представили свої зразки техніки на спільному стенді Української ради зброярів під спільним брендом «Зброя». Там презентували технології у сфері безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, автономної навігації та наземної робототехніки. Серед них і приватна українська компанія «Девдроїд», яка виробляє бойові наземні роботизовані комплекси. Про свою продукцію і враження про виставку МСПО у коментарі Українській службі Польського радіо розповів співзасновник «Девдроїд» Максим Кочерган.
1: На виставці в Кельцях ми виставляємося другий рік поспіль. До цього я відвідував ці виставки, вона дійсно масштабна, вона дуже велика. Я вважаю, що це одна, напевно, з найбільших виставок, які стосуються оборонного промислу в світі. Ми приїхали сюди з наземним роботизованим комплексом «Дроїд ТВ-40». Це одна з таких успішних інтеграцій «Девдроїда» з наземними роботизованими комплексами «Тарган», які теж мають дуже гарні відгуки від військових. Цей наземний роботизований комплекс обладнаний турелю «Девдроїд» під гранатомет МК-19.
2: Запас

0: Ходу цього НРК близько 50 кілометрів. Також він може бути дооснащений генератором внутрішнього згорання, що збільшує кратно його запас ходу, стріляє гранатометом, може стріляти по карті, різні системи наведення. Також тут є інтегрований наш комп'ютер Droid Box, який теж розширює функціонал НРК, додаючи йому додаткові автономності. Він може фактично керуватися самим штучним інтелектом, їжджати перешкоди і інші багато цікавих речей. Десятки одиниць в такій комплектації, в такому виконанні є зараз на фронті. Вони дійсно перевірені в реальних бойових умовах.
1: Отримують позитивні відгуки. А якщо навіть бувають якісь інші відгуки, то ми їх просто перетворюємо в покращення і оновлення наших засобів.
0: Ми маємо таке гарне порівняння у нас в компанії, що за вартістю одного танка можна купити 250 таких засобів.
2: Максим Кочерган також розповідає про інтерес іноземних військових і виробників озброєння до українських розробок.
1: Нашою продукцією цікавляться, в першу чергу, військові з різних країн світу. Це для них цікаво, оскільки взагалі в військовій доктрині НАТО такі засоби не описані і застосування таких засобів не передбачене. Тобто вони хочуть, щоб ми поділилися з ними якимось досвідом, розказали, як це працює і наскільки воно є ефективним. Другими по чисельності людьми, які звертаються до нас, це є виробники озброєння, представники автомобільної індустрії наших сусідніх країн, які розглядають варіанти партнерства для того, щоб робити щось таке за кордоном.
2: У 2026 році Єврокомісія прямо говорить про масштабування спільного виробництва українських і європейських компаній, зокрема дронів, а програма «Build with Ukraine» передбачає спільні підприємства в Європі, де партнери дають виробничі потужності та фінансування, а українська сторона – технології та досвід. Компанія «DevDroid» вже веде переговори з потенційними партнерами в кількох країнах Європи, а тепер придивляється і до польських виробників. Які умови українська сторона пропонує для такого партнерства, розповідає Максим Кочерган.
1: Ми, як DevDroid, зараз дуже інтенсивно працюємо для того, щоб створити спільне підприємство в Європі, яке буде постачати продукцію в Україні згідно дрон-ділу або згідно Build with Ukraine програми. Тобто це дасть нам можливість масштабувати вплив наших рішень на ситуацію на фронті. У нас на сьогоднішній день є підписано декілька меморандумів і постійно з'являються нові запити, через то ми дуже інтенсивно рухаємося в цьому напрямку. Ми отримали декілька запитів від польських компаній щодо можливої співпраці, і зараз ми будемо пробувати рухатися в цьому напрямку. В бізнесі, коли відбувається якесь партнерство, воно має бути вигідне для двох сторін. Тому ми зі своєї сторони готові ділитися технологією відповідно до процедури, яка передбачена чинним законодавством України. Натомість ми очікуємо від наших партнерів фінансування цього проекту, закупку на вироблених продуктів за гроші уряду цієї країни і постачання цієї продукції в Україні.
2: У DevDroid згадують випадок, який показав, що наземний робот на полі бою може виконувати завдання, для яких його спочатку взагалі не проєктували. Під час однієї з операцій НРК опинилися біля будівлі, де перебували російські військові. Те, що сталося далі, змусило розробників по-новому подивитися навіть на таку, здавалося, просту річ, як комунікація з противником.
1: Це один з успішних застосувань, кейсів застосування НРК. В даній ситуації декілька машинок оточили будівлю, відкрили по ній вогонь. Оскільки військові мали інформацію, що там знаходиться група військовослужбовців Російської Федерації, після того ми побачили, що вони витягнули білий прапор і виявили намір здатися. Насправді прокомунікувати з ними, що їм робити і як, було дуже складно. І після цієї ситуації ми почали оснащувати всі наші вироби мікрофоном і динаміком, щоб можна було давати команду. Це було у 2025 році.
2: Це був Максим Кочерган, він представник української компанії DevDroid, яка виробляє бойові наземні роботизовані комплекси. Свої розробки команда представляла на спільному стенді Української ради зброярів під спільним брендом «Зброя». Додам, що на МСПО у Кельцях працювали і українські компанії без власних стендів. Вони приїхали сюди передусім для ділових зустрічей, налагоджувати контакти з потенційними партнерами, домовлялися про співпрацю та представляли свої розробки. Що саме український бізнес хотів знайти на цій виставці та які можливості відкриває для нього польський оборонний ринок, розповідає військовий експерт з України Антон Міхненко, який також перебував у Кельцях на МСПО.
3: Безумовно, це партнерів з одного боку. Пошук, вони прекрасно розуміються і знаються, з якими партнерами можна комунікувати, що потрібно їм які конкретно зразки озброєння. Другий момент – інвесторів, тому

0: що їм також можна було продемонструвати в бюлетнях або просто в окремих презентаційних матеріалах на комп'ютері про те, яка продукція є, і інвестори також придивлялися до цієї продукції. Безумовно, важливим моментом відвідування цих хлопців, які були без стендів, без продукції на виставці, просто індивідуальним відвідуванням, це знову ж таки ознайомлення з тими технологіями, які презентувалися безпосередньо на виставках.
1: Український бойовий досвід все помітніше впливає і на розвиток польської оборонної промисловості. Польські виробники адаптують свої розробки до реалій сучасної війни. А особливу увагу приділяють техніці, яка може виконувати завдання без безпосередньої участі військових на передовій. Які зміни вже помітні в польських розробках і що саме Польща переймає з українського досвіду, пояснює Антон Міхненко.
0: Звичайно, в цього року всім було цікаво, тому що багато виробників презентували продукцію, особливо польських виробників, з урахуванням тих, скажімо так, висновків, які зробилися в ході бойових дій, бо їхнє і польське стрілецьке озброєння використовувалося і в ході бойових дій на території України проти Російської Федерації. І тому Польща також намагається виготовляти свої зразки шляхом запозичення цього українського досвіду. Що цікаво для українців, в першу чергу, дивлячись на це польського озброєння, це як ці якраз моменти з бойового застосування, вони безпосередньо застосовуються в тих зразках озброєння, які виготовляє Польща. На моє переконання, Польща, в принципі, робить висновки. Вона дуже серйозно і потужно розвивається. Вона висновки робить безпосередньо застосування власного зразків озброєння. Ми бачимо, що на сьогоднішній день в Польщі велика кількість підприємств займається виробництвом безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих комплексів. Ми бачимо, як на базі цих наземних роботизованих комплексів розгортаються як і засоби перевезення вантажів, так і засоби вогневого ураження. Тобто Польща робить певні висновки, вона прекрасно розуміє, що перспективи майбутнє – це саме за роботизованими платформами морськими, наземними, повітряними, і саме за ними, скажімо так, стане ключовий чинник ведення бойових дій. Ми зберігаємо життя військовослужбовців, а за військовослужбовців воюють безпосередньо роботи і техніка, яка керується цими військовослужбовцями. І Польща робить в цьому контексті висновки. Безумовно, окрім цих зразків сучасного озброєння, є купа різноманітних зразків вже традиційних нам відомих, ми бачили на виставці, і танки, і БТРи, і Польща робила кілька анонсів і показів модернізованих нових виробів, скажімо так, класичного зразка, який нам всім відомий. Тобто, в принципі, ми бачимо, що оборонна промисловість Польщі розвивається.
1: Попри політичні нюанси, український і польський оборонний бізнес продовжує шукати практичні точки перетину. Нагадаю, у березні цього року понад 30 українських виробників безпілотних систем приїхали до Польщі на бізнес-місію, де провели зустрічі із більш ніж сотнею польських підприємців. Йдеться про спільні технологічні та виробничі проекти. Як ця співпраця виглядає безпосередньо на рівні виробників?
0: Скажімо так, в бесідах з польськими виробниками, з українськими виробниками є розуміння те, що є політичні аспекти, є практична співпраця. І на такому горизонтальному рівні, безумовно, українські і польські виробники, вони співпрацюють, вони шерять власний експіріенс. Українські виробники Польща також намагаються допомагати. І ми бачимо, що в будь-якому разі від уряду, польського уряду є підтримка в розвитку цієї співпраці. Тому українські компанії досі і продовжують співпрацювати з польськими і розвивати цю індустрію, і польську індустрію, і власні спроможності для того, щоб можна було створювати нові зразки озброєння військової техніки, які можна було б застосовувати на території України проти російської агресії.
1: Про український оборонний досвід, розвиток військових технологій та перспективи українсько-польської співпраці ми говорили на МСПО у Кельцях із співзасновником DevDroid Максимом Кочергановим та військовим експертом Антоном Міхненком. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: Триває передача з Варшави, і далі дізнаємося, чим жив польський спорт у тиждень, що минає. Слово Назару Олійнику.

0: Третє місце на чемпіонаті світу з соки в Німеччині, різного виду футболу, в який грають просто небо команди з 6 гравців. Чемпіонат світу з соки проводиться у форматі 6 гравців у кожній команді, включно з воротарем, а матчі тривають 40 хвилин. У нинішньому розіграші взяли участь 48 національних збірних. У матчі за бронзові медалі поляки розгромили збірну Хорватії з рахунком 6-0. У німецькому Есені перемогу у турнірі здобули господарі, які у фіналі обіграли Бразилію з рахунком 3-1. Тепер здобутки збірної Польщі з соки виглядають так. Чемпіонський титул 2025 року, два срібні призові місця на чемпіонатах світу 2018 і 2019 років, бронзова медаль 2026 року, а також титул чемпіона Європи, завойований у 2025 році. У вівторок польські футболістки обіграли в Катовицях збірну Мексики з рахунком 2-1 у другому матчі групового етапу чемпіонату світу U20, що проходить у Польщі. Голи в складі польської команди забили нападниця Олівія Зв'янзик на 9-й хвилині та півзахисниця Зузанна Вітик з пенальті на 76-й. Вітик вважає, що польки контролювали перебіг матчу, незважаючи на те, що першими пропустили гол.
1: Я щаслива, що змогла поставити крапку в цій перемозі, оскільки це була дуже важлива для нас перемога. Я рада, що змогла забити другий гол. Ми пропустили першими, але вірили у команду і в перемогу та знала, що можемо змінити перебіг поєдинку. Скажу чесно, що ми чудово почуваємося за низької оборони та в контратакувальній грі. Це наша сильна сторона. Можу сказати, що ми контролювали цей матч, і я рада, що ми перемогли.
2: Дуже мощна сторона, і можу сказати, що контролювали той матч, і тішуся, що звідтяжили.
0: Перед цим 5 вересня біло-червоні, які виступають у групі А, розгромили аргентинок з рахунком 3-0. Завдяки перемогам над Аргентиною та Мексикою Польща математично забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу, який відбудеться 17 вересня. Жіночий чемпіонат світу з футболу U20 2026 року є 12-тим за рахунком і вперше проводиться у Польщі. Його фінал відбудеться 27 вересня в Лодзі. У середу Роберт Лівандовський знову забив гол, а його Чикаго Файр зіграв у нічию з Інтер Майамі 1-1 у матчі регулярного чемпіонату Major League Soccer MLS. Найкращий бомбардир в історії польського футболу в цьому поєдинку зустрівся з одним із найкращих, якщо не найкращим футболістів в історії світового футболу, аргентинцем Ліонелем Месі, який у цьому матчі віддав гольову передачу. Після цієї нічиї Інтер Майамі з 44 очками посідає друге місце у східній конференції MLS, у Chicago Fire 39 очок і четверте місце, але у пожежників є ще одна гра в запасі. На рахунку Лівандовського вже 6 голів в американській футбольній лізі. Вперше після переходу до Chicago Fire він забив у 3 матчах поспіль. Польські волейболісти перемогли в Софії збірну Португалії з рахунком 3-0 у першому матчі групового етапу Чемпіонату Європи, який проходить у Болгарії, Фінляндії, Румунії та Італії. Поєдинок відбувся у четвер. Поляки, які захищають титул, не мали жодних проблем з перемогою над суперником, який значно поступається їм в рейтингу і класі. Головний тренер збірної серб Нікола Грбич пояснює, чому він дуже хотів, щоб кожен гравець вийшов на майданчик.
3: Мій поміст і мій фокус був, як мій зеспіл
1: грає. Моя ідея полягала в тому, щоб зосередитись на тому, як грає моя команда і як почуваються мої гравці. Ми намагалися робити те, над чим працювали, аби кожен відповідно грав на майданчику. Важливо, щоб кожен міг зіграти, з огляду на те, що чекає на нас далі. Тому я намагався дати шанс зіграти кожному. Гадаю, що це також буде нашою ідеєю на наступні два матчі.
3: Мішлю, що то буде поміст і за наступні два матчі.
0: У наступному матчі Чемпіонату Європи поляки зіграють проти Ізраїлю. Зустріч відбудеться в суботу, 12 вересня о 15:00. Після цього підопічних Нікола Грбича чекають матчі з Північною Македонією, Україною та Болгарією. 4 найкращі команди групи вийдуть до 1/8 фіналу. Починаючи з півфіналів, матчі відбуватимуться у Мілані. Переможець турніру отримає путівку на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі.

З вами програма «Зі світу польського спорту». Перед мікрофоном Назар Олійник. Польща, яка рік тому вперше завоювала чемпіонський титул, цього разу посіла третій.

0: Прикра несподіванка в 1/8 фіналу турніру великого шоуму чемпіонату, відкритого чемпіонату Сполучених Штатів з тенісу US Open. Іга Швьонтек, 8-ма ракетка світу за рейтингом ВТА, програла олімпійській чемпіонці китаянці Джен Ціньвень 5-7, 3-6. Матч розвивався несподівано. Полька була у першому сеті з рахунком 5-0 і мала сетболи, але програла наступні 7 геймів і віддала цю партію суперниці. Полька так прокоментувала події на центральному корті комплексу US Open у Нью-Йорку.
1: І те, який у мене був план і тактика, начебто все мало сенс. Гірше було просто з реалізацією і, власне, з тими помилками, яких я припустилася. Поки що я не маю уявлення, як мені треба було б підійти до цього матчу інакше, щоб його виграти. Можливо, якісь ідеї з'являться, коли я просто сяду, усе проаналізую і поговорю із тренером.
2: Правдоподобно, може, ти помислюся появим, як попросту усьому тебе проаналізую і порозмовляю з тренером.
0: Слід сказати, що польська тенісистка зустрічалася з цією китайською суперницею, яка 2 роки тому так само сенсаційно перемогла її у півфіналі Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році. Польська нападниця ФК «Барселона» Ева Пайор увійшла до числа 30 футболісток, номінованих на премію «Золотий м'яч», яку журнал «Friends Football» присуджує найкращому футболісту календарного року. У списку не виявилося Роберта Лівандовського. Минулого року лауреатами стали француз Усман Дембеле з «Парі Сен-Жермен» та каталонка Айтана Бонматі з «Барселони». Переможців премії «Золотий м'яч» оголосять на церемонії в Лондоні 26 жовтня. Польський боксер-суперважковаговик Дам'ян Книба здивував боксерський світ у Сполучених Штатах. Після 12-раундового поєдинку він упевнено переміг Енді Руїса, молодшого за очками. Хоча мексиканець побував також у дуже важкому нокдауні, і бій міг завершитися достроково. Поєдинок відбувався у Prudential Center у Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі. 36-річного Енді Руїса молодшого називають мексиканським Рокі. Він прославився перемогою над британцем Ентоні Джошуа нокаутом у 2019 році, завдяки чому завоював об'єднані чемпіонські пояси WBA, IBF і WBO у надважкій вазі. Книба так прокоментував свою перемогу на арені під час флеш-інтерв'ю.
3: Передусім, я використав свій розмах рук, бо він у мене на сьогоднішній день найбільший у світі. Це також хороша робота ніг, хороший джеб. Я скористався своїми перевагами над Енді, а Енді справді є неймовірним бійцем. Він дав мені справді серйозний бій. Висловлюю йому повагу і дякую йому за цей бій.
4: Naprawdę jest niesamowitym zawodnikiem, dał mi bardzo mocną walkę, szacunek dla niego, dziękuję mu za tą walkę.
0: Це найбільша перемога у професійній кар'єрі 30-річного Даніеля Книби, зріст якого становить, до речі, 2 метри і 1 сантиметр. Перемога над колишнім чемпіоном світу суттєво покращила позиції поляка, хоча в рейтингу сайту BoxRec він і надалі посідає лише 34-те місце у надважкій вазі. Майже 20 тисяч чоловічих і жіночих команд візьмуть участь у державній програмі з футбольного майданчика на стадіон. Офіційне відкриття серії турнірів найбільшого футбольного проєкту для дітей і молоді відбулося в середу в Гданську на стадіоні Polsat Plus Arena, де 13 листопада відбудеться великий фінал за участю 96 найкращих команд. Перший показовий матч зіграли юні футболісти Академії місцевого ФК «Легіан» та Гданської початкової школи номер 5. Серед тих, хто прийшов підтримати дітей, був міністр спорту і туризму Польщі Якуб Рутницький.
5: Гігантичне предприятие, де маємо близько 100 тисяч учасників.
3: Це грандіозний проєкт, у якому беруть участь майже 100 тисяч юних спортсменів, які здійснюють свої мрії. Я пишаюся тим, що фінал цього року відбудеться тут, на цьому прекрасному гданському стадіоні. Чудово розвивається і жіночий футбол. У нас майже 4 тисячі жіночих команд, і це, безумовно, не може не тішити. Але все починається з мрії, адже кожен із нас пам'ятає свій перший важливий матч, кожен пам'ятає свій перший похід на футбольний стадіон. Саме з цього все й починається, з того моменту, коли в людині зароджується і починає розвиватися любов до спорту.
5: Це такий початок, де того бакцила спортивного треба десь там в собі почати розвивати.
0: Послом доброї волі

Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Якою українці бачать свободу та які цінності вкладають у це поняття? Про це дізнаємося у наступному матеріалі.

0: Міжнародний інститут свободи оприлюднив у Києві результати масштабного опитування. Його виконали фахівці New Image and Marketing Group. Вони вивчали світоглядні орієнтири громадян під час війни. Суспільство демонструє складний баланс прагнень. З одного боку, люди прагнуть особистої свободи, з іншого боку, вони чекають допомоги від держави. Продовжить тему Олександр Савицький.
1: Дослідники з New Image and Marketing Group, які опитували українців на замовлення Міжнародного інституту свободи, вивчали ставлення громадян до приватної власності, підприємництва, податкової системи, виборчого процесу, військової служби, охорони здоров'я, освіти та пенсійного забезпечення. Результати засвідчили, що високий запит українців на особисту та політичну свободу поєднується в суспільній свідомості з доволі різними уявленнями про майбутню роль держави. 52% респондентів визначили себе передусім як вільну особистість, що має вільні цінності і сама відповідає за своє життя. Для третини опитаних головною виявилася ідентифікація себе як громадянина України. При цьому лише 13% віднесли себе до прихильників ліберальних або лібертаріанських поглядів, а 46,5% тяжили до ідеологій, що передбачають активнішу роль держави. Крім того, майже половина опитаних визнали, що вони змінили або сформували свої ідеологічно-політичні переконання під впливом війни Росії проти України та її наслідків. Президент Міжнародного інституту свободи Ярослав Романчук вказав на баланс між особистою відповідальністю громадян та їхніми очікуваннями від державних інституцій.
2: На питання, що обрати, держава має активно формувати справедливе суспільство, чи суспільство саморегулюється через вільний вибір людей, то ми бачимо, що десь пропорційно розділили симпатію українців. 23-28% підтримують, що все ж таки держава повинна бути основним у суспільстві, і десь 30% також навпаки, що вважають, що суспільство може функціонувати безпроблемно, саме без державного регулювання. Саме з ким себе асоціюють українці? Половина респондентів, вони визначили себе, що в першу чергу вони незалежна особистість з власними цінностями, і вони відповідають за власне життя. Ну і половина людей більше себе все ж таки асоціюють з колективними такими об'єднаннями, там з державою або з близьким колом своїм, або з громадою. Ну, якщо подивитися громадою, то лише там 1% людей на перше місце ставлять себе, це відношення до громади. Рівень погодження з твердженням, свобода слова та цензура – актуальне для нас питання і під час війни. І все ж таки ми бачимо, що 70%, майже 85% загалом, якщо ми врахуємо повністю згоден та скоріше згоден, вони підтримують право українців публічно критикувати владу без страху для переслідування. Свобода слова має бути гарантована. Навіть для поглядів, які вважаються хибними або образливими. І це підтримують 65% українців. Неприйнятна цензура в інтернеті, навіть під час війни. Тобто половина українців підтримують цю тезу. І на питання, чи має держава право забороняти висловлювання, якщо вона вважає небезпечними для суспільства, тут думки розділилися. І ми бачимо, що майже пропорційно, по 30% ті, хто вважає, що так, ті, хто проти, і ті, хто вагається. Актуальне питання для нашого суспільства – мови. Якою мовою ідентифікують більшість респондентів, які були опитувані?

0: Ну, і ми бачимо результати, що 65% вважають, що мова рідна їх українська, а 23,6% – це білінгва, тобто вони і українська, і російська мова, і російськомовні, рідною російською мовою вважають 11%. 76% підтримують тезу про те, що державна мова повинна обов'язково використовуватися в усіх публічних сферах. Тобто всі державні службовці, всі, хто, умовно кажучи, працює на державний апарат, на державні підприємства, повинні володіти і спілкуватися українською мовою. А далі на питання, чи люди мають право спілкуватися рідною мовою в публічному житті без державних обмежень? Тобто ми бачимо, що дві третини українців підтримують цю тезу і говорять, що незважаючи на те, що для чиновників це повинна бути обов'язкова мова спілкування, все ж люди мають право спілкуватися рідною мовою для вирішення там своїх питань, можливо, і в питаннях з представниками влади і так далі.
1: Найвиразніший запит суспільства на свободу проявився у ставленні до свободи слова та інформаційної політики. 85% опитаних підтримали право безстрашно критикувати владу. 67% висловилися за гарантії свободи вираження своїх поглядів, навіть якщо йдеться про неприйнятні чи образливі думки. Близько половини українців проти цензури в інтернеті навіть за умов воєнного стану. 57% опитаних заявили про неприпустимість покарання державою за висловлювання чи думки, якщо вони не несуть прямої фізичної загрози. При цьому 68% опитаних проти диктату більшості щодо цінностей меншості. Дослідження зафіксувало високий суспільний запит на свободу слова та обмеження втручання держави у сферу особистих переконань і висловлювань. Однією з найдискусійніших проблем залишається мовна політика у приватній та публічній сферах, зазначив Ярослав Романчук. Ще одним з важливих для українців є легалізація зброї, цивільна безпека і функціонування медіа та судочинства під час війни Росії проти України, зазначив Ярослав Романчук.
0: Питання мати право на легальне носіння зброї для самозахисту. Половина українців виступає за те, що таке право є, людина має право захищати себе і свою власність, але це повинно певним чином регулюватися. Розділились питання там по 20-25%, ті, хто виступає категорично проти легалізації вогнепальної зброї для носіння, і також ті, хто без ніяких обмежень, там регулювання виступає за те, щоб зброю можна було свободно носити. Чи має людина право використовувати зброю для захисту свого життя та своєї приватної власності у разі незаконного вторгнення в її житло? Тобто тут українці майже одноголосно, там близько 80% підтримали цю тезу. Ну і згодні українці з тим, що держава не може забезпечити безпеку кожного, тому потрібно піклуватися про свій самозахист. Чи легалізація зброї підвищить рівень насильства в суспільстві? Тут думки розділилися, але все ж таки більшість вважає, що так, безпеку підвищить. Навіть під час воєнного стану влада не має права порушити закони, виходити за межі обмежень чітко встановлених Конституцією. Ну і тут переважна більшість українців з цим погоджується, це більше 80%, що влада повинна все одно притримуватися встановлених чітких правил, які вказані в Конституції. А також погоджуюся з тезою, що влада в Україні часто діє всупереч Конституції, і це залишається безкарним. На твердження, чи журналісти мають право висвітлювати будь-які події, навіть якщо це незручно для влади. Більше 84% підтримують цю тезу. Ну і далі питання про соціальні мережі та месенджери. Це є приватною власністю, тому їхні власники мають самі вирішувати, які правила модерації встановлювати без втручання та тиску з боку державних органів. В цілому більшість українців підтримують цю тезу, 52%, але близько 30% все-таки вважають, що

0: не мають права приватні власники ось такі вже широкі повноваження, і тому держава повинна регулювати цю сферу.
1: В списку найболючіших проблем України та її суспільства залишається комплектування сил оборони на тлі збройної агресії Російської Федерації. Моделі комплектування армії розглядалися в настроях громадян через призму справедливості та ефективності, пояснив Ярослав Романчук. Водночас, у ставленні до економічної ролі держави, українське суспільство виявилося значно більш поляризованим. 44% респондентів підтримали розширену роль держави в економіці та наданні соціальних послуг. З них майже третина зайняли найбільш виразну позицію на користь активного державного регулювання. При цьому соціологи зафіксували показовий парадокс. 44% українців заявили, що в забезпеченні власного добробуту покладаються передусім на власні сили. Водночас 43,5% респондентів очікують від держави невтручання в їхні ризики. Високий запит на особисту свободу та відповідальність за власне життя не завжди означає підтримку мінімальної ролі держави в Україні. Результати опитування засвідчили відсутність єдиного суспільного консенсусу щодо меж державного втручання в майбутнє соціально-економічного устрою України. Саме тому державі вкрай потрібні структурні зміни, зазначив директор Міжнародного інституту свободи Михайло Камчатний.
2: Рівень погодження з твердженнями: державне планування чи вільний ринок. Підприємці створюють більше користі для суспільства, ніж державні службовці. Це консенсус, це дуже розуміння цього, що приватна власність повинна бути домінувати. І з цих саме підстав треба робити будь-які економічні програми, громадські адвокатування ідеї свободного ринку. Приватний власник управляє підприємством ефективніше, ніж призначений державний керівник. Знов консенсус. Це аксіома здорового глузду, що своє, воно ефективніше, якісніше і повинно домінувати в Україні. Чи домінує у нас в Україні? Ні, ніколи не домінувало. І тому, коли ми стратегічним управлінням країни робимо олігархізацію, робимо той синдикат, я кажу, розпоряджальників і споживачів чужого, звісно, це заважає розвитку країни. І тому маємо за всі роки незалежності, навіть коли ми відмінусуємо там 4 роки падіння економіки більш на 10% ВВП, маємо тільки 1% середньорічної темпи зростання економіки за 30 років. І це тому, що ми не маємо реалізації саме цієї аксіоми. Приватний власник керує краще, і приватна власність повинна домінувати в країні. Приватна власність – це державна власність. І знову, ми не маємо опіру і протесту супроти цього, щоб приватна власність в Україні була. І саме це повинно бути накерунок діяльності майбутнього українського уряду, саме тепер українського уряду. Тому, коли, наприклад, ми і в банківській сфері, і в страховому бізнесі, стратегічний накерунок економіки, це не значить, що там повинна домінувати державна власність. Це повинно бути там на рівні розуміння теорії, на рівні розуміння стратегії, на рівні розуміння ринків розвитку. Там світової економіки, економіки Європи, там міжнародного поділу розподілу праці, а не цього, що коли стратегія, це повинно тільки виключно бути приватна державна власність. Олігархи в Україні з'явилися не через вільний ринок, а через те, що великий бізнес купував привілегії та монополію у державних чиновників. Українці розуміють, що олігархи це не з'явилися тому, що в Україні був свободний ліберальний ринок, а тому, що це було державне управління і державний гешефт разом з окремими інтересами, окремими менеджерами або особами. І тому та структура капіталу, яку ми маємо, вона не є ринковою, тому що вона була створена не ринковими силами, не власниками капіталу, а пострадянськими силами, а також тим схематозом, який був в 90-х роках. Нагадаю, що 90-ті роки – це цей період, коли Україна, коли порівняємо ми з Чехією або Словаччиною або Польщею, втратила майже 400 мільярдів доларів активів і капіталу. Тому що ВВП на душу населення по паритету купівельної спроможності було майже на рівні Польщі, 91-й рік, 90-й, а потім це просто така прорва, просто падіння до і тепер ми там на рівні 20% від Польщі, там 13% від середнього показника по Європейському Союзі.
1: Оприлюднене в Києві дослідження цінності свободи в Україні зафіксувало важливість

0: Важливий етап в трансформації суспільної свідомості. Українці виявляють безкомпромісну єдність в питаннях захисту демократії, свободи слова та контролю за діями владних інституцій. Суспільство демонструє високий рівень індивідуальної відповідальності за власне життя за умов важких воєнних випробувань. Водночас розходження в поглядах на економічну роль держави свідчать про продовження внутрішнього пошуку оптимальної моделі розвитку і балансу між вільним ринком та соціальними гарантіями в умовах відновлення та євроінтеграції.
1: Ну а матеріал підготував наш київський кореспондент Олександр Савицький.

0: Продовжується передача з Варшави. Далі дізнаємося про те, наскільки важливим може бути доступ неповнолітніх українців у Польщі до державного іспиту з польської мови на рівні С1. Передаю слово Сніжані Чернюк.
1: Адаптуватися до нових умов і до нової країни складно. Але набагато складніше, коли виїжджаєш до чужої країни з двома дітьми в екстремальних умовах. А коли минає кілька років і ти почуваєш себе впевненіше, то з'ясовується, що країна змінила правила і для тебе, і для дітей. Отож, із 2025 року у Польщі змінилися правила вступу до вищих навчальних закладів. Зокрема, тепер іноземні студенти повинні будуть надати сертифікат про знання мови навчання польської або англійської на рівні не нижче B2, якщо на безплатну форму навчання на рівні С1. Якщо хтось із вас намагався знайти можливість скласти державний іспит із польської мови на рівень С1, то ви, вочевидь, знаєте, наскільки це проблематично. Іспит складається всього двічі на рік, а місць, де це можна зробити, кіт наплакав. З 2027 року в Польщі набудуть чинності нові правила проведення державного іспиту з польської мови, за результатами якого іноземці отримують сертифікат, що засвідчує рівень володіння цією мовою. І ці нововведення передбачають збільшення кількості місць, ширший перелік населених пунктів, де можна буде скласти іспит, додаткові можливості отримати сертифікат без екзамену. Утім, до 2027 року ще треба зачекати. Зачекати, доки закон набуде сили, а ці всі нововведення з'являться. Лише одна ніби невелика деталь. Враховуючи, що таких деталей за останні роки сотні, то українським мамам доводиться здійснювати чудеса адаптивності. Сьогодні я, Сніжана Чернюк, розмовляю з такою мамою, з пані Світланою Шевченко. Говоримо про те, як вдалося подолати всі труднощі на шляху до отримання сертифіката державного зразка, що підтверджує знання польської мови на рівні С1. Завдяки цьому сертифікату син пані Світлани може подавати документи на безплатну форму навчання у вищому навчальному закладі в Польщі.
2: Я приїхала з дітьми в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, але продовжую працювати в Україні в Інституті соціології Національної академії наук.
1: Ми розмовляємо з мамою двох дітей, які приїхали сюди в 22-му році, але оскільки ви вже тут, то зрозуміло, що довелося якось адаптуватися до цих умов. І ось я побачила у соцмережах ваш допис про те, який хід ви знайшли, щоб ваш син здав іспит. Тому що колись я теж носилася з цією ідеєю, щоб скласти іспит. І кожного разу, коли пробувала вписатися в ці іспити, то у мене була страшна проблема туди вписатися. Це як майже як купити квиток на поїзд Київ-Варшава. Тому що ти намагаєшся війти в цю систему в перші секунди, але з'ясовується, що хтось першіший і ще швидше, і встиг уже туди записатися, і цих місць уже просто немає. Розкажіть, будь ласка, нам, може, як ви взагалі, чому ви взагалі зацікавилися ось цим іспитом? Як на ваш погляд виглядає ця система складання іспиту?
2: Добре, тоді я розпочну якби спочатку. Да, в 22-му році восени мій старший син пішов у 8-й клас школи польської, а в 23-му році закінчив цю школу і поступив у ліцей. В ліцеї в Польщі діти навчаються 4 роки, відповідно зараз він навчається у 4-му класі. Ну і далі стоїть питання про вищий навчальний заклад. На початку повномасштабного вторгнення, коли

Дуже багато людей з України приїхало до Польщі. Для українських підлітків, молодих людей були досить такі пільгові умови вступу до вищих навчальних закладів. Можна було вступати на базі українського атестату з НМТ і так далі.

0: сертифікат, який засвідчує рівень С1. І рівень С1, як ви сказали, це такий квест досить сильний, тому що екзамен тільки 2 рази на рік проводиться, цей державний. От я минулого року, десь в листопаді-грудні, стала шукати цю інформацію, коли син був у 3 класі ліцею, тобто, щоб не відкладати це, ну, на останній рік. І знайшла інформацію про те, що от в 26-му році екзамени будуть проводитися в квітні і в жовтні, але тільки для повнолітніх. Тут у мене почалася паніка, тому що син ще не повнолітній. А якби ми чекали повноліття, то вже б він не встиг, ну, отримати сертифікат для рекрутації в університет. І тоді я стала дзвонити у ці осередки, які проводять екзамен. І там мені сказали, що якщо людині 17 років, наприклад, ще не повнолітній, але хтось з батьків, ну, мама, та, напише довідку про те, що вона згодна, щоб дитина брала участь в екзамені, то теж так можна. Ну, якби довідку написати, це не проблема. Син мову знає добре, і ми вирішили йти цим шляхом. Потім я подивилася, що реєстрація самостійна, вона практично неможлива, тому що відкривається реєстрація за 2 місяці, там, наприклад, о 10-й ранку, за пару хвилин місць вже немає. Як ви сказали, як з білетами, так? Ну, і я стала шукати, як це можливо зробити в інший спосіб. В інший спосіб – це через мовні курси. Значить, тобі треба записатися до мовної школи, пройти у них курси, і ця школа вже тебе зареєструє на екзамен. Чесно кажучи, якби не була така ситуація, що треба зареєструватися, місць мало і всі не встигають, всі охочі, так? То ми би не ходили, мабуть, не записували його на курси, тому що мову він знає досить добре, проходив сам тести, ну, які розміщені в інтернеті, він їх і так проходив. Ну, але реєстрація важлива, і тому ми вирішили записатися на курси до мовної школи, заплатити відповідно за ці курси. Але я мала спокій, що школа зареєструє на екзамен, ну і все, в принципі, пройшло добре. Тільки трохи розтягнуто по часу.
1: Скажіть, будь ласка, але яким чином, якщо ваш син закінчив 8 клас, то що він не мав хіба вже підстав законних? Хіба це вже було не доказом, що він знає польську мову? Цього було недостатньо для вступу?
0: Для вступу в університет цього абсолютно недостатньо. Значить, зараз люди, які вступають в університет, ну, принаймні, мова йде про такі серйозні університети, можливо, певні приватні і достатні, не знаю. Але ми розглядали серйозні університети, типу Варшавський університет, Варшавська політехніка. І там було написано, що для навчання платного потрібен сертифікат B2, для безкоштовного навчання сертифікат С1 для іноземців. Ну, або там різні умови, карта поляка і так далі, під якими не підпадаємо. Тому закінчення початкової школи 8 класів абсолютно недостатньо.
1: Але ви зараз закінчуєте ще плюс 4, тобто у вас уже буде повна середня освіта із польською мовою. Цього теж буде недостатньо, тому що іноземець тільки тому, правильно я розумію?
0: Ну, так, тільки тому. Ну, я ж кажу, я, чесно кажучи, не можу гарантувати, що саме в усіх навчальних закладах цього недостатньо. Можливо, в якихось приватних достатньо, але в серйозних навчальних закладах навіть польської матури недостатньо.
1: Скажіть, будь ласка, а ваш син як вивчив мову? Він просто тому, що занурений в середовище вже стільки років, чи тому, що в школі, чи він іще й раніше вчив її? Як йому вдалося, що ви кажете, він заходив в інтернет на сторінку цих курсів і сам там розв'язував усі завдання? Це означає, що він вже володіє мовою. Як йому вдалося оволодіти?
0: Ну, дивіться, ми тут з весни 22-го року. Навесні 22-го року, коли ми ще думали, що швидко повернемося, діти не ходили до польської школи і продовжували онлайн в своїх українських школах навчатися. Коли вже влітку я зрозуміла, що ми ще тут залишаємося, я записала їх до польської школи і влітку записала теж сина на такі дуже інтенсивні курси мовні, щоб він ішов до школи, ну, якби знаючи мову. Він ходив на ці курси, це був такий інтенсив щоденний. От, і пішов до 8 класу вже з певним багажем знань польської мови. Далі у 8 класі він мав додаткові заняття з польської мови. Ну, в принципі, всі українські учні мали ці заняття. Не всі користувалися, але була можливість ходити на додаткові заняття. І протягом 8 класу він дуже добре підтягнув мову.

0: Ну, а вже в ліцеї він навчається польською, всі предмети здає польською вже без проблем. Наскільки знаю, в ліцеї додаткових занять з польською в нього немає, ну, вони йому вже насправді не потрібні. Просто це вже це середовище, да, це наполеглива праця, слухання польського Ютюбу, щоб сприймати на слух всі ці неочевидні речі і так далі.
1: Тобто ці курси підготовки до екзамену, до іспиту, йому були потрібні тільки з одною метою, щоб вписатися якось у цю чергу на іспит. Правильно я зрозуміла? І вони автоматично вписують. Якщо ви записуєтеся, то вони автоматично вписують. Чи це так?
0: В принципі, так, якби не проблеми з реєстрацією, з перевищеним попитом, я б його на курси не записувала, тому що він би, я впевнена, і так би здав цей екзамен, бо ну, ми перевіряли, він перевіряв свої знання за допомогою тих тестів, які є в інтернеті, він би і так здав. Те, що курси, ну, я не можу сказати, що вони там зовсім нічого не дають. Вони певним чином структурують знання і розповідають там про такі моменти, які неочевидні, да? Як побудувати свою усну там доповідь на екзамені, як побудувати письмову відповідь. Трохи там їм включали якісь голосові записи, де треба було на слух розрізнити щось польською мовою, причому там люди говорили з акцентом, або спеціально там включали якісь шуми, які заглушали мову, щоб було складніше такі завдання на С1. Тобто, певною мірою вони, можливо, трохи допомогли, але я впевнена, що він би і так склав цей іспит. Ну, бо на С1 люди не йдуть без відповідної підготовки. Знаю по собі, я дивилася теж ці тести. Я бачу, що я б не склала С1, тому я навіть з такими завданнями, да, то я не йду на цей іспит.
1: І скажіть, будь ласка, як це все відбувалося тепер? Отже, вписали його з цієї школи, зрозуміло, він уже туди потрапив. Розкажіть, будь ласка, поетапно, як це відбувалося, цей іспит? Що треба було для цього зробити? Якісь документи ви ще подавали? Чи ця школа сама подавала ці документи? І далі що? Кудись прийшли? Чи ви кудись їхали в якесь місто? Як це було?
0: Значить, було так. Приблизно в грудні 25-го року я написала до цієї мовної школи. Вони сказали, що добре, якщо ви не пишете довідку, що ви згодні на участь неповнолітнього, то ми вас запишемо. Дали реквізити для оплати. Я оплатила курси і реєстрацію на екзамен і сам екзамен. Це все коштувало разом 1350 злотих минулого року. Потім, приблизно в березні, зі школи прийшло повідомлення, що от такого-то числа починаються курси. Це були онлайн-курси, такі мінімальні, 8 чи 10 занять онлайн. От вам посилання, значить, на курси. Ну, син відвідував онлайн ці заняття. Потім написали такого-то числа, там 25 квітня, за такою-то адресою в Варшаві приходите з документом, з паспортом і з оцією довідкою від батьків. Приходити на екзамен. І сам екзамен, все дуже просто, якби вони зареєстрували під час оплати, я надала необхідну інформацію, там номер ПЕСЛ, паспортні дані і так далі. Далі від мене більше ніяких організаційних дій не вимагалося. 25 квітня він прийшов на цей іспит з паспортом у визначене місце. І перший день тривала письмова частина. Письмова частина триває досить довго. Там збираються всі люди, які здають екзамен, і роблять всі вправи, які там передбачені цією письмовою частиною: розуміння тексту, знання граматики, написання тексту на задану тему і так далі. От розуміння зі слуху, ну і там обираєш правильні відповіді. Все це триває досить довго. Ну, години, може, 4, не пам'ятаю вже точно. А другий день, неділя. Вже усна частина екзамену, і на усну частину екзамену приходять всі у свій визначений час, тобто всі ті люди, які здавали, їм запропонували певну конкретну годину. Вже не треба було там стояти 3-4 години чекати. Прийшов і там, наприклад, на свою визначену годину, наприклад, 11-ту, у свою чергу, порозмовляв з викладачами на задану тему і пішов додому. Тобто це вже було швидко. Значить, це був, як я сказала, кінець квітня. Потім, приблизно в кінці травня, ми отримали лист від мовної школи, що ми вас вітаємо з позитивним результатом. Ну, дякуємо дуже. І тільки на початку вересня школа надіслала лист, що вже можна отримати сертифікат. Тобто 4,5 місяці від екзамену минулого. Тому я і написала цей допис у Фейсбуці, що якщо ви хочете, щоб дитина безкоштовно

0: повно навчалися у вищому навчальному закладі, то екзамен С1 треба здавати заздалегідь.
1: Пані Світлано, скажіть, будь ласка, чи ви платили додатково за іспит? Бо за цей іспит же ж треба платити. Чи та школа, в яку ви проходили, вже цього було достатньо, чи все-таки за іспит треба було ще заплатити?
0: Ні, ця ціна, яку я озвучила, 1350 злотих, вона включала все, тобто курси, реєстрацію і сам іспит. Ну і, власне, от ми отримали вже сертифікат.
1: Нагадаю, що ви слухали розмову зі Світланою Шевченко, мамою українського випускника у Варшаві, про те, як діти від 17 років можуть скласти державний іспит з польської мови на рівень С1 для отримання сертифікату, необхідного для вступу на безплатне навчання у вищих навчальних закладах Польщі. Розмовляла Сніжана Чернюк.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година щойно минула у столиці Польщі. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону з Варшавської студії. Вас все ще вітають звукорежисерка Агнєшка Навруд і ведучий Тарас Андрухович. І ми будемо з вами ще протягом наступної години. І у цій частині вашій увазі дві авторські рубрики. Поговоримо про спадщину Оселінського між Польщею та Україною від Львова та Вроцлава. А ще говоритимемо про польсько-українські відносини, політику Польщі щодо українських мігрантів та які кроки роблять Київ та Варшава у контексті виборів в Україні над Віслою. Про все це вже за коротку мить після останнього на сьогодні інформаційного випуску. Ольга Трембач перед мікрофоном.
2: Генконсул України закликав Польщу розслідувати знищення пам'ятника УПА. У Польщі завершується збір футбольних м'ячів для дітей з Харкова. Понад половина українських біженців у Польщі планує повернутися в Україну. Генеральний консул України в Любліні закликає з'ясувати обставини знищення пам'ятника та місця поховання воїнів УПА в урочищі Білосток у гміні Долгобичів. Ми очікуємо від відповідних польських органів не допустити подібних випадків у майбутньому, заявив Роман Шепеляк.
3: Здецидовані вистимпуємо пшичівку демонстраційному
2: знищенню. Ми рішуче виступаємо проти демонстративного знищення українського пам'ятника в населеному пункті Білосток Люблінського воєводства. Особливо боляче, що це відбувається в час, коли Україна захищає свою свободу та безпеку Європи. Україна та Польща повинні спільно дбати про пам'ять загиблих українців у Польщі та поляків в Україні. Взаємна повага до пам'яті та людської гідності має бути основою наших відносин. Ми очікуємо від відповідних польських органів належної правової оцінки цих дій.
3: Властивих органів польських повідні оцени правний тих джавань.
2: Замойська прокуратура розпочала розслідування у справі знищення пам'ятника УПА. Як встановлено, минулої неділі невідомі зловмисники через національну приналежність загиблих пошкодили герб і написи, викарбовані на пам'ятнику, зробивши їх нечитабельними. А у четвер євродепутат Грзегорз Браун опублікував у соціальних мережах відео, на якому він та інші люди важкими інструментами б'ють по кам'яному обеліску, розбивають його та пошкоджують. Із опублікованої інформації випливає, що йдеться про пам'ятник

0: воїнам УПА, розташований у Гміні Долгобичів. Станом на зараз у цій справі нікому ще не висунуто обвинувачень. У Польщі триває акція зі збору футбольних м'ячів для дітей з Харкова, організована фондом «Хуманош». Польське радіо для закордону є партнером цієї акції та закликає долучитися всіх, хто хоче підтримати ініціативу. Передати можна і вживані м'ячі. Головне, щоб вони були останні, в якому ними хотілося б грати самим. Зібраний спортивний інвентар передадуть дітям у Харків, де він стане можливістю хоча б ненадовго відволіктися від реалій війни та повсякденних труднощів. До акції долучився, зокрема, футболіст гурника Забже Максим Хлань, який закликав підтримати також цей збір. М'ячі приймають до понеділка 16:00 у головному офісі польського радіо за адресою Алея Непідлеглості 77-85 у Варшаві. Долучитися просто, якщо у вас вдома є футбольний м'яч, який більше не використовується, але залишається придатним для гри, його можна передати для дітей з Харкова. Відсоток українських біженців, які перебувають у Польщі, планують повернутися в Україну. Такими є результати опитування, проведеного українською соціологічною групою «Рейтинг». 8% опитаних планують повернутися в Україну найближчим часом, а 43% – після завершення війни. 26 респондентів не мають наміру повертатися, а 23 не визначилися з цією позицією. Для 71% учасників опитування головним фактором під час ухвалення рішення про повернення були б безпека та стабільність в Україні, а для 36% – економічний розвиток. Серед тих, хто заявив про бажання залишитися за кордоном, 40% хотіли б жити у Польщі, 17% – в іншій європейській країні, а 6% – взагалі за межами Європи.
1: Продовжується передача Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Зараз запрошуємо вас на матеріал, у якому будемо говорити про польсько-українську спадщину.

Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. У 2026 році в Польщі відзначають рік Юзефа Максиміліана Осулінського – бібліофіла, науковця, колекціонера і засновника національного закладу імені Осулінських, відомого як Осолінеум. Понад 200 років тому він створив інституцію, яка й сьогодні залишається однією із найважливіших для польської культури, а нині становить вагому спільну польсько-українську спадщину, оскільки упродовж 121 року історія Осолінеуму нерозривно була пов'язана із Львовом, а значна частина історичних колекцій цієї установи зберігається вже на території сучасної України. Упродовж тривалого часу також Осолінеум, який після Другої світової війни переїхав до Вроцлава, співпрацює із інституціями, які залишилися в Україні. Сам же Юзеф Максиміліан Осолінський народився на землях колишньої Речі Посполитої. Він навчався в єзуїтському колегіумі, і його сформувала епоха просвітництва. Останні роки життя Осолінський провів у Відні. Саме там він зібрав величезну приватну бібліотеку і вирішив перетворити її на установу, яка би служила науці і культури Польщі. У 1816 році він представив австрійському імператору Францу І проєкт публічної бібліотеки у Львові. Наступного року імператор затвердив акт заснування майбутнього закладу народового імені Осолінських, і Львів Осолінський обрав не випадково, адже це місто було тоді столицею Галичини, частиною монархії Габсбургів, а водночас і важливим центром інтелектуального і культурного життя. Для майбутнього Осолінеуму він придбав занедбані будинки колишнього монастиря Орден кармелітів босих. Їх перебудовою у 1826 році безоплатно займався інженер Юзеф Бем. Власна колекція засновника Осолінеуму Юзефа Максиміліана була величезною. Вона

0: Вичувала близько 30 тисяч друків, понад 700 рукописів, карти і атласи, гравюри, монети, медалі, а також твори мистецтва. Після смерті Оссолінського у Відні в 1826 році його зібрання перевезли до Львова. У березні 1827 року воно прибуло до міста, ну а того ж року також розпочала роботу бібліотека, а згодом і друкарня. Першу читальню для науковців відкрили у 1832 році. Для Оссолінського бібліотека була значно більшою справою, ніж приватне зібрання рідкісних книжок. Він хотів створити інституцію, яка буде продовжувати працювати після його смерті, розповів в ефірі Польського радіо 24 заступник директора Оссолінеуму із питань розвитку Марек Мутор.
1: Це була людина зламу епохи і свідок втрати Річі Посполитої незалежності. Гадаю, що це дуже сильно вплинуло на його біографію, на те, як він думав про те, що робить і що хоче залишити наступним поколінням поляків, адже власних дітей він не мав. Можна сказати, що на порозі доби поділів існували дуже різні способи мислення про те, що робити, коли ми не маємо власної держави. Відомо, що в польській історії дуже глибоко вкорінена збройна боротьба за відновлення незалежності, яка бере початок ще від Костюшка, а згодом проявлялася у подальших повстаннях. Але існувала й інша традиція, інший спосіб мислення, який зовсім не обов'язково їй суперечив. Саме його представляв Оссолінський. І полягала ця ідея у тому, що народ без держави може вижити завдяки культурі. Так народився задум, що зібрані ним колекції, адже він сам був колекціонером, бібліофілом, збирав також національні пам'ятки, мають стати основою для колекції Національного закладу імені Оссолінських. Він просто хотів передати їх наступним поколінням, щоб вони служили як місце збереження національної пам'яті, щоб польська душа могла вижити. Треба сказати, що сьогодні ми дещо інакше розуміємо категорію нації. Думаю, що для Оссолінського, як мені здається, значно менше значення мав етнічний елемент цього питання. Йшлося радше про політичну націю, таку, якою була Перша Річ Посполита, тобто багатонаціональна, що складалася, зокрема, з корони польської та Великого князівства литовського. Це дещо інший спосіб мислення. Утім, у цьому була сильна переконаність, що культура – це те, що дозволить нам вижити, навіть якщо ми не маємо власної держави. Польща ще не загинула, тож він реалізовував цю ідею.
2: Ще Польща не згинула, więc он так то реалізовував.
0: Варто зауважити, що серед прихильників ідеї захищати ідентичність за допомогою літератури, мистецтва та науки були і інші знатні польські роди, зокрема Чарторийські. У 1801 році виникає музей Ізабели Чарторийської у Полаві, а у 1805 році – Кременецький ліцей. Третій поділ Речі Посполитої став дуже важким для народу і навіть спричинив хвилю величезної кількості самогубств серед представників еліти і шляхти. Цей досвід вплинув і на ставлення Оссолінського до своєї книжкової спадщини, оскільки одна із найважливіших польських бібліотек 18 століття, Залузьких, була вивезена російською владою до Петербурга. Оссолінський прагнув, щоб його власне зібрання не спіткала подібна доля. Він опинився у Відні, який став його домом на наступні десятиліття, і тут він збирав свою колекцію та увійшов до кола австрійського імператорського двору. З 1809 року Франциск I призначив його префектом імператорської придворної бібліотеки. І на цій посаді Оссолінський залишався до 1825 року, паралельно розбудовуючи власну величезну колекцію книжок, рукописів, карт, гравюр і пам'яток, говорить Марек Мутор.
2: Можна повідомити, був спеціалістом, теж дипломатом добрим.
1: Можна сказати, що він був не лише фахівцем з бібліотекарства, а також здібним дипломатом. Це дозволило йому, а йшлося про території під владою Австрійської імперії, домогтися дозволу на створення фонду саме для того, щоб збирати бібліотечні, а згодом і музейні колекції. Тож його робота при австрійському дворі у Відні дуже посприяла тому, що він отримав можливості для заснування Оссолінеуму. А національний заклад, створений його актом у 1817 році, через 10 років уже фактично почав працювати у Львові.
2: 17 року, 10 років пізніше почав функціонувати вже фактично в Львові.
0: одним із тих, хто допомагав Оселінському формуванню.

0: Це зібрання був Самуель Богуміл Лінде, мовознавець, бібліотекар і майбутній автор першого великого словника польської мови. Працюючи з Осолінським, Лінде не лише впорядковував його книжки, а й їздив Галичиною та іншими землями, розшукуючи і купуючи цінні видання для колекції. Частину книжок він знаходив у приватних і монастирських бібліотеках, які після політичних змін та ліквідації опинилися на ринку, розповідала в ефірі польського радіо завідувачка відділу рукописів Національного закладу імені Осолінських Ганна Кулеша.
1: Дякую Віндему і його пасії.
2: Завдяки Лінде та його пристрасті до пошуку польських видань у різних, не завжди законних джерелах, Осолінський згодом зміг замислитися над створенням свого фонду. Значною мірою поповнювали та формували його колекцію великі книжкові зібрання монастирських бібліотек, які ліквідовували у межах їх секуляризації. Звичайно, існував окремий фінансовий фонд на закупівлі, адже, як сам Лінде говорив, Осолінський не шкодував коштів саме на поповнення бібліотеки. Однак, якщо не було можливості щось придбати, то Лінде також виписував фальшиві розписки на значно меншу кількість творів, ніж забирав потім. Писав 3, а забирав 20. Зрештою, якщо не було можливості отримати дарунок, він виносив цінні позиції у своєму одязі. Однак завжди це було зумовлено передусім прагненням до того, щоб твори, які не використовувалися в певному місці, були передані для ширшого доступу, для користування всіма громадянами. Що ж до наших найдавніших рукописних пам'яток, то вони не обов'язково потрапили до Осолінеуму саме цим шляхом. У пізніші роки, у середині 19 століття, багато людей передавало свої дари або пропонували закладу придбати їх. Так, наприклад, було отримано кодекс святого Амвросія, шестикнижжя про створення світу, датоване 13 століттям. Звичайно, це була копія, адже сам Амвросій жив у 4 столітті. Водночас це дуже цінний і дуже давній латиномовний текст. Також уже у 1840-х роках було придбано латинський месал 14 століття, пергаментний із чудовими мініатюрами, а також французький календар-альманах 15 століття. Це теж справжній витвір мистецтва з дуже красивими мініатюрами, що зображують сільськогосподарський календар і знаки зодіаку. Також ми маємо найдавніший польський текст 15 століття. Це один пергаментний аркуш із молитвами польською мовою. Основні молитви – «Отче наш», «Богородице Діво» та «Вірою в Бога». Цей текст містився в іншому латинському рукописі, який належав конвенту львівських домініканців, тож, можливо, саме Лінде здобув його під час своїх поїздок монастирями.
1: Ліндего в тракті його випадів до кляшторів.
0: Хоча Осолінський отримав від австрійського імператора дозвіл на створення наукового інституту, для реалізації цього задуму він шукав партнера, із яким міг би укласти відповідні угоди. І ключовою стала угода 1823 року із князем Генриком Любомирським, надзвичайно багатим аристократом і видатним колекціонером, який оселився у Переворську. Оскільки сам Осолінський не мав нащадків, то передав родині Любомирських нагляд над заснованою ним установою. І так князі Любомирські стали опікунами Осолінеуму, а домовленість між двома родинами визначила подальшу долю інституту. У Львові заклад Осолінських працював із 1817 до 1939 року і пережив усі політичні та воєнні потрясіння цього часу.
3: Мисля, що Осолінеум то є приклад того, що
2: Осолінеум є прикладом того, як добре продумана інституція може стати тривкою. Юзеф Максиміліан Осолінський був піонером ідеї приватної ініціативи на службі суспільству. Сьогодні ми назвали б це організаціями суспільної користі або неурядовими організаціями. Також він вкрай серйозно ставився до адміністративно-економічного боку справи. Недостатньо мати книжки, потрібно також мати приміщення, будівлю, треба ремонтувати її, колекції потрібно охороняти, а отже потрібен персонал, а на все це потрібні гроші. До Другої світової війни Осолінеум не користувався жодною державною підтримкою. У 1823 році Осолінський уклав угоду з князем Генриком Любомирським, який передав Осолінеуму свою дуже цінну колекцію європейського мистецтва, а також доходи від Переворської ординації. ординації, власником якої він був. Ординація – це така

0: нова форма володіння великим маєтком, який не можна було ділити. Наприклад, його не можна було розділити між спадкоємцями. Він мав зберігатися як єдине ціле. Частина доходів від цього маєтку відтоді мала надходити до Осолінеуму на отримання цієї установи. Натомість Осолінський зі свого боку пообіцяв збудувати музей князів Любомирських. Це був один із пунктів угоди. А також він надавав Любомирському і наступним ординатам Переворським, тобто тим, хто управляв Переворською ординацією, роль куратора установи, можна сказати, одноосібної наглядової ради. Тож у 19 столітті, на початку 3-го десятиліття, відбулася така, назвімо це, угода двох людей. Сьогодні ми могли би порівняти її з акціонерним товариством. Осолінський мав колекції, ідею, бачив, як усе це має працювати, а Любомирський мав гроші, і вони дійшли між собою згоди. Завдяки цій угоді, а згодом розвитку Осолінеуму протягом 19 століття та міжвоєнний період, він перетворився на справді успішне підприємство заради того, щоб утримувати ці колекції та національні пам'ятки. Осолінеум заснував видавництво, яке стало одним з найважливіших видавництв свого часу. У певний момент воно отримало монополію на видання творів Сенкевича в Галичині. Це вже, звичайно, пізніші часи. Також воно видавало шкільні абетки у міжвоєнний період. У ті часи воно приносило значні доходи. Були також надходження майна за заповітами, у спадщину, пожертви, примноження власних господарств, різні допоміжні підприємства. Мене справді дуже вражає в Осолінеумі те, що його велика суспільна місія, пов'язана з музейною справою, бібліотечною діяльністю та збиранням колекцій, від самого початку була поєднана з економічною складовою. І це дуже довго працювало, аж до великої катастрофи Другої світової війни, до 1939 року.
1: До великих екатомб Другої війни світової, до 1939 року.
2: До Другої світової війни Осолінеум був невіддільною частиною культурного ландшафту Львова. Після включення Львова до складу радянської України Осолінеум припинив існування як польська інституція у своєму довоєнному вигляді. Частину найцінніших матеріалів вдалося вивезти, інші залишилися у Львові. А серед людей, які намагалися рятувати колекції в умовах війни, був професор М'ячеслав Гембарович. Це останній польський директор львівського Осолінеуму. Під час німецької окупації він відповідав за збереження фондів і намагався використати можливості, які давала евакуація частини збірки. Завдяки цьому до транспортів потрапляли, зокрема, цінні рукописи та стародруки, розповів Марек Мутор.
3: Теж був то час дуже трудний. То сам прежде всім...
0: Це був час окупації, які змінювали одна одну. Спочатку радянська, потім німецька, а потім знову радянська. Окупаційна влада, передусім радянська, фактично розчленувала цю інституцію. Вона втратила значну частину своїх колекцій, а згодом, унаслідок війни, ці зібрання були розділені і частково втрачені. Варто сказати, що те, що після війни потрапило до Польщі і сьогодні знаходиться у Вроцлаві, це значна, але водночас суттєво скорочена частина довоєнних колекцій. Втім, великі скарби, зрештою, пережили цю війну. Передусім, це наша колекція стародруків. Цікаво, що німці евакуювали її, коли до Львова наближалася Червона армія. Спочатку вивезли до Кракова, а потім перевезли на склад у Заягородному у Нижній Сілезії, тодішньому Адельсдорфі. Фактично, це були склади для зберігання воєнних трофеїв. І звідти німці вже не забрали ці матеріали. Війна закінчилася, кордони змінилися, поляки знищили ці колекції, і таким чином, на щастя, це вдалося врятувати. Фактично, директор часів окупації професор Гембарович під час цієї німецької евакуації додав до транспорту також різні інші речі, які вважав цінними. Йому здавалося, і як виявилося, цілком слушно, що краще, аби вони поїхали разом із німцями, ніж залишилися на поталу Червоній армії. Він, до речі, передбачав, що все це перевезуть до Кракова і розраховував, що завдяки своїм контактам із Ягеллонським університетом зможе певним чином контролювати подальшу долю цих матеріалів. Сталося інакше, але зрештою колекції все одно вдалося врятувати. Саме в цьому транспорті, наприклад, був рукопис пана Тадеуша, рисунки Рембрандта, які не належали до бібліотечних фондів. Так вдалося врятувати ще дуже багато цінних речей, але багато чого було розкрадено, особливо творів мистецтва. Причому це робили обидві окупаційні влади, і не тільки вони. Були також, назвімо це так, польські діячі, які в

0: певний момент заволоділи деякими з цих творів. До сьогодні по всьому світу ми можемо шукати, наприклад, окремі гравюри з циклу Дюрера. Гравюри Дюрера з Осолінецької колекції сьогодні фактично знаходяться в галереях по всьому світу, як і багато інших предметів. Звичайно, після війни те, що залишилося у Львові, також було поділено. Йшлося передусім про бібліотечні колекції. Частина цих фондів потрапила до Вроцлава. Тоді це називалося «Дар радянського народу польському народові». Тож книжки, написані латинкою, передавали до Вроцлава, а ті, що були написані кирилицею, залишалися в Україні. Але це була радянська комісія, тому безладу було багато. Цей принцип на практиці застосовували дуже по-різному, тож виникла також певна плутанина. Попри це, значна частина бібліотечних колекцій після війни потрапила до Вроцлава. Музейні колекції лише в дуже незначній частині. Але треба також сказати, що протягом останніх 80 років Осолінеум, який працює у Вроцлаві, відбудовує цей ресурс, відновлює колекції. Сьогодні, зокрема, завдяки тому, що протягом наступних десятиліть установа продовжувала збирати різноманітні твори мистецтва, бібліотечні матеріали та інші об'єкти, вона знову виконує свої функції у повному масштабі.
1: В такій певній скалі.
2: Сьогодні частина довоєнної колекції Осолінеуму залишається у Львові. Зокрема, це деякі частини збірки Національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, а також у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Важницького, Львівському історичному музеї, музею етнографії та художнього промислу та музеї історії релігії. Після 1989 року Польща та Україна почали шукати спосіб говорити про ці колекції не лише мовою претензій. Переговори були складними, і у 1997 році в межах польсько-української міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей, втрачених або незаконно переміщених під час Другої світової війни, було створено окрему групу експертів із питань Осолінеуму, розповіла уповноважена із міжнародного співробітництва в Осолінеуму Вікторія Маліць, яка упродовж 10 років, зокрема, працювала у Львові.
3: Це всі розмови, це дискусії.
0: Усі ці розмови, усі ці дискусії фактично до 1997 року взагалі не мали якогось хорошого рішення. У 1997 році наші два уряди, тобто два міністерства культури, вирішили створити комісію з дуже довгою назвою «Міжурядову польсько-українську комісію у справах охорони та повернення культурних цінностей, втрачених або залишених під час Другої світової війни». Саме ця комісія взялася за складні питання. У її межах також створили підкомісію у справах Осолінеуму. Це дало змогу щороку або раз на два роки зустрічатися керівництвом Осолінеуму за підтримки міністерств обох країн, керівництво Осолінеуму та бібліотеки Стефаника за участю державних службовців. Ці переговори справді просунули справу вперед у тому сенсі, що насамперед обидві сторони визнали – якщо ми і надалі залишатимемося там, де перебуваємо, то не зможемо рухатися далі у співпраці. А співпрацю просто неможливо було побудувати. Нам, працівникам Осолінеуму, осолінцям, зокрема тодішньому директору Адольфу Юзвенку, який вибудовував ці відносини, передусім залежало від того, щоб дослідити ці колекції, почати системно думати про їхню охорону та популяризацію. А щоб це взагалі стало можливим, потрібно було повністю змінити погляд і підхід до цих зібрань.
3: Відзення і мислення о тих збірах.
2: Важливим став 2003 рік. Тоді Осолінеум, Львівська бібліотека імені Стефаника домовилися про взаємний доступ до своїх колекцій польських матеріалів, що залишилися у Львові, та українських матеріалів, які потрапили до Вроцлава. Йшлося також про можливість їх копіювання та наукового опрацювання, і це змінило принцип роботи із розділеною спадщиною. У 2004 році розпочалася систематична цифровізація колишніх осолінеумських колекцій у Львові. Спочатку сканували рукописи, згодом журнали, стародруки і графіку. До 2020-го було створено майже 5 мільйонів сканів. Це одна з найважливіших змін у сучасній історії Осолінеуму. Співпраця між Вроцлавом і Львовом має також власну традицію зустрічей. Із 2006 року ці дві інституції проводять осолінські зустрічі. Зокрема, до Львова приїздили польські науковці, представники культури та політики.

А зустріч стала одним із майданчиків польсько-українського інтелектуального діалогу. Проте у 2022 році через початок повномасштабної війни ці львівські зустрічі були перервані, проте співпраця двох інституцій продовжувалася. Хоча із нагоди 20-річчя проєкту «Оселінські зустрічі» проєкт це таки відновили і, зокрема, вже 16 вересня о 17-й годині у Львові відбудеться ювілейна зустріч, присвячена Єжу Гєдройцю. Будуть обговорювати актуальність Гєдройця у сьогоднішньому дні. Ну, а я нагадаю, що ви слухали програму «Україна, Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Срібняк.

0: Ну, а на завершення нашого сьогоднішнього ефіру Української служби Польського радіо для закордону авторська рубрика «Погляд». У ній будемо говорити про польсько-українські відносини, політику Польщі щодо українських мігрантів та про те, які кроки роблять Київ і Варшава у контексті виборів у Польщі.
1: Очільник польського МЗС Радослав Сікорський приїхав до Києва з пакетом допомоги і без анонсу.
2: Водночас Варшава попереджає, російські провокації можливі просто на пунктах пропуску з Україною.
1: Антиукраїнські настрої у Польщі, як знизити градус напруги. Я Лариса Задорожна.
2: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить в ефір з Харкова.
1: 11 вересня Радослав Сікорський приїхав до Києва. Візит міністра закордонних справ Польщі не анонсували. На вокзалі його зустрічали дипломати обох країн. Напередодні стало відомо, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні приблизно на 50 мільйонів євро із засобами протиповітряної оборони, що зараз дуже важливо.
2: Це один бік. Другий. Дональд Туск повідомив, що співпраця польських і українських спецслужб запобігла прямій загрозі на одному з пунктів пропуску і попередив, Росія може атакувати прикордонні переходи. Того ж дня Польща двічі піднімала авіацію через удари по заходу України, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш на виставці в Кельце прямо застеріг співвітчизників від риторики про поганих українців, сказавши, що вона веде Польщу до ізоляції.
1: Ну і ще найголовніший такий суспільний фактор – речник МЗС України Георгій Тихий цього тижня заявив, що найкритичніший момент у відносинах, ймовірно, вже позаду.
2: Про це, власне, і поговоримо із політологиною, докторкою соціальних наук, доценткою Варшавського університету Олександрою Іванюк. Пані Олександро, вітаю вас, добрий день.
3: Добрий день.
2: Власне, візит міністра закордонних справ до Києва – це вже можна назвати нормалізацією, чи радше це виняток на тлі загальної думки?
3: Я думаю, що таких візитів буде більше. Я думаю, що це хороший тренд, це не виняток, це радше початок певних жестів двосторонніх, тому що я вже казала, здається, теж тут – про те, що Україна в останні місяці також дуже обережно і дуже з великою уважністю дивиться на польсько-українські стосунки і поводить себе відповідно. Ми маємо зрушення в різних сферах, ексгумація, політичні перемовини. Український міністр закордонних справ теж був у Варшаві цього літа. Неодноразові зустрічі різного рівня посадовців можемо спостерігати. Тому для мене це таке більш-менш повернення до більш інтенсивних контактів, особливо тепер, адже всі і в Польщі, і в Україні остерігаються осені і зими, яка надходить, і різного роду провокацій, а навіть, можливо, атаки Російської Федерації не лише на Україну.
2: А Польща може врятувати Україну від таких атак?
3: Співпраця польсько-українська однозначно може покращити ситуацію. От ви щойно сказали про успіх у співпраці польсько-українських спецслужб для відвернення атаку росіян на пункти пропуску. Таких історій може бути більше. І це історії абсолютно в різних сферах. Йдеться і про транзит зерна, адже Польща зараз могла би стати одним з ключових логістичних партнерів. І для України питання

0: транзиту, коли через удари по Чорноморському флоту можна сказати, що річний спад складає 76%, а ціни дуже високі на зерно, і взагалі дефіцит може бути справді мати дуже довгострокові наслідки. Тут польсько-українська співпраця дуже важлива. Польсько-українська співпраця про допомогу в відбитті російських ракет. Ми не можемо недооцінювати жодного жесту, жодної ракети, яку нам дають. Тому тут абсолютно це ключове. Теж, звісно, як союз політичний, як союз, як Польща, як можлива учасниця групи по пошуку, по взагалі провадженню перемовин з Російською Федерацією, Польща і Італія, які хочуть долучитися до тих країн, які вже активно працюють в цьому напрямку. І Україні залежить на тому, щоб Польща приймала в цьому участь. Абсолютно. Тобто на різних абсолютно сферах, в різних сферах польсько-українська співпраця може значно покращити позицію України. І теж позицію Польщі, бо не треба забувати про те, що Польща також дуже вразлива, особливо зараз.
1: А вам не здається, що, власне, і Київ, і Варшава зробили якісь уроки з тих кількох місяців тої напруги, яку ми спостерігали? І зараз найкраща тактика – це не робити гучних заяв. Мені щось так здається. Тобто, можливо, є якісь переговорні процеси навіть по складним питанням, історичним, але вони вже вийшли трошки з публічної сфери, якщо… Тобто, така тиха дипломатія, я б сказала. Не здається вам так?
0: Я би не хотіла робити вже прямо висновки, що вони зробили, навчилися на цьому, і ми вже якби цю кризу пройшли. Я би дуже хотіла так думати. Я думаю, що ми в цьому напрямку рухаємось, але ще справді зарано казати, чи це вже позаду. Можуть бути різні історії, особливо тому, що перед нами вибори в Польщі наступного року, осінь, і для Росії, і для російської дезінформації, пропаганди це ціль номер один, тобто буде набагато більше вкидів, яких і так не бракує. Будуть різні необережні кроки, які завжди можна розкрутити як з одної, так і з іншої сторони. Всі дуже втомлені, напружені, особливо, якщо йдеться про Україну. Ми бачимо корупційні скандали, ми бачимо дуже велику напругу, і деякі політичні діячі можуть навіть несвідомо, бо це було вже багато разів, робити деякі помилки, жести, не ті слова вживати. Десь щось дуже легко зараз розкрутити до скандалу, і це буде використовуватись. Тобто, я би ще не казала, що ми вже це пройшли, але тренд дійсно виглядає так, що і польська, і українська сторони беруть на себе більше відповідальності, якщо йдеться про декларації політичні, набагато менше провокаційних якихось заяв. І такі кроки, які показують з обох сторін налаштованість на конструктивний діалог і співпрацю.
1: І Україна зробила крок вперед, як мені здається, ми чуємо все більше про дозволи на ексгумацію. Власне, те, чого хочуть поляки, те, про що багато разів говорила і польська дипломатія. І ось Україна дає зрозуміти, що Київ почув Варшаву. Так?
0: Так, але це вже не нове. Київ давно почув Варшаву в цьому питанні, і ми вже давно поновили, можна сказати, мабуть, найкраще сказати цей процес. І дійсно, Київ дуже уважно спостерігає за кожним проханням, за кожним запитом і намагається робити все від себе залежне. Тут є завжди є якісь нарікання з обох боків, і щось іде не зовсім так, як було заплановано, цього не уникнути. Але тим не менше, дійсно, ми можемо побачити багато доброї волі. І це важливо.
2: Але, це на мою думку, ми натрапили на певний парадокс. Я спробую його пояснити, якщо в мене вийде, звісно. Але, для того, щоб... давайте так підсумуємо. Ті політичні сили, які... вигідніші для демократичного суспільства, перемогли на прийдешніх виборах, вони мають йти в ногу з прагненнями суспільства. Зараз було складно, спробую простіше. Тобто вони мають підігравати всім для того, щоб отримати, заручитись підтримкою і тієї частини, яка була проти них. Тобто ми можемо спостерігати погіршення риторики, або принаймні її поворот, більший поворот в негативному негативний бік стосовно України. Чи я тут помиляюся, тут немає такого?
0: Ну, це класичне замкнене коло. Політики дивляться на фокус-групи, на дослідження і свою риторику адаптують до того, що виходить з вулиці. А вулиця дуже легко реагує на заяви, тобто публічна думка дуже гнучка, її неї дуже легко маніпулювати. І це і хороші новини, і погані. Хороші, тому що це означає, що її

0: можна змінювати. І не все так погано, як здається, і досить швидко можна переходити від негативного сприйняття певного феномену або групи людей до покращення цього сприйняття. І ми бачили, зрештою, різні моменти в польсько-українській історії, а це все-таки історія, яка дуже часто йде по колу. І ми вже бачили і хороші, і погані речі багато разів. Мобілізацію позитивну поляків, помаранчева революція, Майдан, початок повномасштабної війни і негативну, так звані відкати, які наступали після кожного з перелічених мною подій. Так само політики, вони можуть цю думку суспільства на неї впливати, вони можуть дуже з швидким результатом її погіршити, але вони теж можуть, може, з менш швидким результатом її покращити. І тут це замкнене коло. Питання, чи вони підуть за думкою вулиці, яка погіршується з дня на день, і будуть докидати олії до вогню, і це буде то замкнене коло, яке призведе лише до погіршення ситуації для всіх, тому що це не відповідає погіршення ставлення до українців і взагалі погіршення польсько-українських стосунків не відповідає ні польській, ні українській рації стану. І це абсолютно контрпродуктивно. Воно працює лише на короткочасну перспективу для того, щоб покращити свої рейтинги. Відповідно, якщо ми побачимо більше політичної волі і відповідальності, і тут знову ми вже говорили в попередній частині моєї відповіді про те, що якісь уроки були вивчені, тут я би хотіла сказати про уроки попереднього, минулорічної виборчої кампанії президентської, де, на жаль, політики, від яких ми очікували більш відповідальної постави, якщо йдеться про українців у Польщі, і ми думали, що вони не будуть цією темою маніпулювати, щоб здобути голоси, вони все ж таки всі партії, скажімо так, не називаючи імен, цю тему підхопили, і це не допомогло. Відповідно, якщо ми можемо припустити або бажати, або сподіватися, що все ж таки ці політики, а мені здається, що цього разу може бути так, що цей урок буде засвоєний, тоді буде в іншому напрямку рух. Не від «шок хоче вулиця», а ми будемо йти за цим. Тільки ми, звісно, беремо під увагу, що хоче вулиця, бо політика на цьому полягає, ми не можемо нікуди втекти від того, що будуть ці фокус-групи, і політики будуть орієнтуватися на настрої, але будуть намагатися такий баланс в своїх ідеях, в своїх програмних документах, в своїх деклараціях збудувати, щоб одночасно, і це ми вже бачимо, Косіння Камиш, міністр оборони, міністр юстиції, прем'єр Дональд Туск, ми вже бачимо по їхній риториці, Ростислав Сікорський, який сьогодні в Києві, по їхній риториці, що вони намагаються пояснювати своєму електорату важливість підтримки України і воєнної, і військової, і економічної, і теж ставлення, покращення ставлення до українців у Польщі. Відповідно, якщо піде рух в цьому напрямку, публічна думка може змінюватись в опитуваннях. І ми тоді матимемо цей тренд.
1: Далі те ж саме замкнуте коло, але вже в зворотній бік, в добрий, в покращення, в бік покращення. Давайте, ви згадали про Дональда Туска, і ми так само починали з цього. Він заявив про те, що очільник ЦРУ йому в кулуарах, щоправда, сказав про те, що Польща має готуватись до певних небезпечних рухів Росії. І, ну, по-перше, напередодні виборів така ситуація теж може зіграти в обидва боки, але з іншого боку це питання безпеки. І як думаєте, політичне суспільство польське, може не тільки політичне суспільство, як відреагує на цю інформацію і як відреагує на цей тренд? Чи сприйме його як такий вже типовий, бо Росія часто погрожує Польщі останнім часом, ну дуже часто порівняно з попередніми періодами, чи навпаки мобілізується і щось по-іншому підійде до якихось питань?
0: Ну, власне, безпекові питання – це завжди були такі питання, які поєднували Україну і Польщу, тому що нема де правди діти. Наша співпраця є ключова в тому, щоб ми разом просто тут можемо протидіяти більш ефективно і все, і крапка. Натомість більше питань і проблем виникає, коли йдеться, власне, про економіку, про те ж саме зерно. Там, де українські і польські інтереси економічні розходяться. Так, Україна, яка намагається не колапснути і просто витримати, пережити, і Польща, а ми вже бачили в 2003-2004 роках виступи фермерів проти ввезення українського зерна і так далі. Тут складніше, коли у нас розходяться інтереси економічні, але загальний інтерес один, щоб Україна вистояла, і щоб Росія не все ж таки не напала теж на Польщу, а найкраще

0: закінчила війну в Україні, правда? Ну і коли йдеться про безпеку, якраз отакі заяви, вони грають на поєднання, вони грають на усвідомлення того, що ми мусимо, це вже якби риторика, це не наша війна, вона тут абсолютно не працює, і відповідно ми можемо використати цю, ну, складну ситуацію. Я абсолютно не бажаю, я тут живу, зрештою, і не бажаю в жодному разі, щоб Польща дізналася, що відчуває і як живе Україна, тобто Польща знає, але може, ну, не до кінця свідома, як це життя виглядає кожного дня. Відповідно, я в жодному разі не бажаю жодної ескалації, але такі загрози – це якраз ті моменти, коли найбільше можливостей для політиків і для громадян почути одне одного, діяти разом, мати більше емпатії, мати більше теж розуміння, що ми просто маємо, ми повинні співпрацювати для нас, для користі обох країн.
1: Ну, от ви сказали про те, що має робити Варшава, що мають робити польські політики для покращення ось цієї атмосфери навколо українців. Я навіть ці ролики бачила, коли міністри чи замміністри не сідали і розповідали, скільки внесок ВВП, скільки там, тобто, от якраз контрпропаганда, контраргументи тим закидам, які звучать, що тільки соціальна допомога. Але треба говорити, що тут без Києва також не можна обійтися в контексті виборів, що наближаються, так, парламентських у Польщі. Оскільки і тут в Києві лунали заяви, що вони теж починають працювати над поліпшенням образу українців у Польщі. Тобто там зрозуміли. А от що може зробити в цій ситуації Київ?
0: От я, власне, чекаю на дуже конкретні пропозиції. Я от від самого першого дня, коли президент Зеленський сказав про те, що буде така ініціатива влітку, власне, що ми над цим працюємо.
1: Заінтригував.
0: І нас всіх. І я от чекаю на ці пропозиції конкретні. Поки що їх не озвучено. Це загальний такий план. Але ми вже бачимо все ж таки, що Київ набагато більш виважений. На всіх рівнях, набагато більш виважений, набагато менше якихось жестів, декларацій, заяв, які би могли знову ескалювати. Всі і в Польщі, і в Україні свідомі того, що Росія тільки і чекає кожного. Ну, зрештою, на жаль, деякі спільноти і в Польщі, і в Україні також підігрують цьому і розбурхують теми, які би могли бути навіть незауваженими. Але, ну, дійсно, зараз на нас всіх дуже-дуже велика відповідальність, щоб не провокувати. І мені здається, що це літо показало, як Київ змінив хоча б своє ставлення, хоча б в тому, що став набагато більш виважений, набагато більш спокійний, набагато більш уважний до потреб і заяв, і якщо йдеться про Варшаву.
2: Даруйте, а чим це допомогло? Ну, ті сили і ті політики, які підтримували Київ, вони продовжують підтримувати Київ. Ті, хто не підтримував там якийсь більш тісний союз з Україною, вони продовжують не підтримувати цей союз.
0: Допомогло, що не було таких великих ескалацій, як ми бачили після так званого орденопаду. Тобто були якісь, ну, Київ реагує кожного разу, коли в Польщі нападають чергове на українців, тобто є постійна реакція, і це дуже важливо, але вона також конструктивна, спокійна, і посол вже колишній України в Польщі багато ходить теж на інтерв'ю, і теж в Україні, до речі, розказує, власне, наскільки, і це мені дуже подобається його спосіб, так як в Польщі політики зустрічаються з поляками, з електоратом, зі студентами і так далі, з виборцями, щоб пояснити, чому Україна, підтримка України, українців в Польщі, чому це важливо, який внесок, те, про що ви говорили, ВВП, питання безпеки і так далі. Так само в Україні загалом атмосфера, якщо йдеться про Польщу, набагато спокійніша, була набагато спокійніша, але після орденопаду почалася багато і політологів, і діячів, і на різних фестивалях, і на різних подіях градус піднявся, і було дуже багато ворожості, що, ну, на рівні того, що поляки ніж в спину, поляки нас в найбільш вразливий момент не розуміють, хочуть підставити підніжку і так далі, це заспокоїлось. І ми бачимо такі люди, як, власне, посол, пан Василь Боднар, він і багато інших намагаються пояснювати українській спільноті ставлення поляків, теж якісь речі, які більш, які вирівнюють, балансують ситуацію, які не говорять, все, поляки просто скористалися моментом, вони нам вороги і так далі, а навпаки пояснюють, що це складне питання, що ми робимо не так, що вони роблять.

0: не так, і де можливі точки перетину.
1: Я пам'ятаю якраз цю цитату в Україні, саме українським ЗМІ, він дав інтерв'ю і сказав, а от уявіть собі, в Україні приїжджають одразу 2 мільйони поляків. Коли мононація була,

0: в Польщі багато, і це правда, це так є. А от в контексті, знову ж, повертаючись до тенденцій, ну, тут вже не тільки польських виборів, як оце ставлення до українців взагалі в Європі, ну, і, зокрема, ось в Польщі буде впливати той фактор, що в Німеччині можуть прийти більш радикальні праві сили, в Франції більш радикальні сили, Італія більш радикальні. Тут навіть уже не про військову підтримку, там взагалі питання без відповіді. А ось таке пришестя правих одразу в кількох країнах Європи.
1: Ну, це те, на чого ми найбільше остерігаємось насправді. І, на жаль, якщо йдеться про Францію, то це вже майже вирішене питання. Якщо ми побачимо на опитування, то Марін Лю Пен проходить без взагалі якихось сумнівів. Німеччина дуже тривожний дзвіночок, так?
0: Да, вибори в Саксонії 45%.
1: Це може бути справді. Це може бути теж, власне, таким wake-up call, а може бути початком маршу цієї партії всією Німеччиною. І дійсно є велика загроза цього. Це те, чого не тільки в Україні, але теж і в Східно-Центральній Європі, і взагалі в Західній Європі дуже остерігаються демократичні сили. Це дуже реальна річ. Але я думаю, нам не залишається нічого іншого, окрім вирішувати ті проблеми, які от прямо сьогодні стоять перед нами. Зима, яка на носі, і яка може бути справді дуже складною для України, і теж для Польщі, оскільки є сигнали про те, що можливі якісь ескалаційні історії. Тобто так, загроза приходу, вона дуже реальна, вона, ну, швидше за все навіть прийде, але нам доведеться шукати способів працювати з цим. Ну, на кожному рівні, і на рівні політичному, і відповідальності, можливо, ці популізми і радикалізації, які мають зараз місце скрізь, це теж можливість, іноді треба дійти, не знаю, відштовхнутися від дна, щоб нарешті переформулювати, зробити переоцінку цінностей і почати ставитись більш відповідально загалом до політики. Це те, що очікує весь західний світ, але теж на рівні особистому. От буває в Польщі така часто проблема, що одна ситуація неприємна з одним українцем може викликати величезну величезну хвилю якогось там хейту, або один українець, або одна людина, яка щось не так зробила, іноземець, це не обов'язково мусить бути українець, породжує стереотипи, якісь просто, ну, неадекватно велику кількість обурення, і ми вже тоді починаємо говорити, вони всі такі, так? І вишуковуємо це далі. І тому теж оця свідомість, що ми всі трошки репрезентуємо свою державу на от звичайному рівні, щоб не слухати музику в автобусі голосно, без навушників, щоб бути вічливим, щоб теж усвідомлювати, не агресувати, не пити, не порушувати правил, щоб, звісно, це теж несправедливо, що тепер всі мають якби відчувати оцю, але ми і так відчуваємо, всі українці в Польщі відчувають тягар відповідальності і тягар певної. Це може бути, от, власне, тягар, а це теж може бути в певному сенсі така можливість, що ми всі несемо в собі можливість кожного дня показувати себе як адекватних, вічливих, культурних людей, які знають правила, які стосують правила, які є повноцінними членами суспільства і які дуже багато хорошого теж приносять. Тобто на кожному з цих рівнів ми можемо діяти вже зараз. Натомість вирішувати проблеми, які швидше за все дійсно прийдуть, але наступного року. Зараз, якби, ну, так, це прикро, але будемо з цим працювати.
2: Давайте тоді дещо масштабуємось, бо коли ми починаємо говорити про суперечки в Європі, тут вже починається історія із нібито ліквідацією цієї частини дипломатії в голові з Каю Калас. Ну, нібито починаються суперечки про перепідпорядкування до Урсули фон дер Ляєн. Це внутрішні суперечки, так, але вони подеколи вилазять, так би мовити, нагору, бо, наприклад, проти цього виступив вже Еммануель Макрон, президент Франції, і ми вже говоримо про конфлікт фактично двох основоположників Євросоюзу, того самого вугілля та сталі, Франції і Німеччини. І в цих двох країнах перемагають ультраправі або праві сили. І ми знаємо, хто спонсорує ці сили, або принаймні підтримує їх, якщо спонсорство не доведено. Ми знаємо так само, що в Польщі великі є євроскептичні настрої саме в тій частині політикуму, який

0: веде, можна сказати, зараз. І тут мені згадується одразу стаття The New York Times, кілька днів тому, здається, тиждень, про те, що у Путіна є ціль розвалити НАТО і ЄС до кінця 26-го року. Звісно, до 26-го року два таких блоки не розваляться, але чи не йдемо ми прямо туди? І в цьому сенсі, в цьому розрізі, чи не втратиться оцей зв'язок двох країн?
1: Значить так, якщо йдеться про Путіна намагання розвалити ЄС і НАТО до 26-го року, то в нього ще ж і взяти Донбас, це вже скільки, 16-й дедлайн, здається, від 22-го року.
0: Правда,
1: тобто, ну, тут орієнтуватись на його календар, мабуть, не варто, адже він не працює. І це не нова ціль, так? Це ціль, яка в нього дуже багато років була. Він спочатку більше на НАТО концентрувався, вважаючи Європейський Союз якимось таким тимчасовим непорозумінням, яке саме розпадеться, і просто треба спостерігати, як воно зруйнується зсередини. Але цього не сталося, і від вже там понад 15 років Росія дуже серйозно сприймає Європейський Союз, і тому питання вступу України також набагато важливіше і зовсім не таке очевидне, як може здаватись, тому що були ніби сигнали, що з Росії, так, що там в Європейський Союз нехай вступають, головне, щоб в НАТО не вступили. Насправді це не так, насправді вони дуже опонують вступу України до Європейського Союзу, розуміючи потужність Європейського Союзу, розуміючи солідарність Європейського Союзу і розуміючи ті позитивні речі, про які ми забуваємо, чому він так довго існує і чому, власне, він зміг осягнути ті цілі, які були поставлені, коли він створювався, запобігти великій війні на європейському континенті. Війні в межах Європейського Союзу, на жаль, Україна досі не стала його членом, але стане. Натомість тут дуже важливо, бо ми, коли в кризі якісь чергові, ми забуваємо, якби, скільки було злетів, ми забуваємо, скільки плюсів, ми забуваємо, скільки досягнень. Дуже от легко впасти в таку панічну історію про те, що, о Боже, праві скрізь приходять, о Боже, всередині Європейського Союзу отакі чвари. Ну, тут і Макрона, якби, треба брати під увагу його особисті амбіції, бо він хоче, власне, в майбутньому брати участь в керівництві Європейського Союзу на найвищому рівні. І тут теж це треба розглядати в контексті не просто Франція, Німеччина, а в контексті конкретно ситуації людини. Так, людини і амбіцій. І я би тут не була дуже песимістичною, було дуже багато криз в Європейському Союзі. Він досі працює, це дуже довга історія, правда? Це десятиліття, це дуже довгий період створення, і він...
2: Один Орбан чого вартує? Скільки?
1: Пережили, ну так, пережили ж Орбана, а здавалося, що все кінець, так? Я думаю, взагалі ситуація в Польщі теж не настільки погана, якщо йдеться, бо ми в Україні дуже говоримо, Боже, там націоналісти, Боже, скільки в парламенті їх, а скільки ще може прийти наступного року, і дійсно загроза велика. Натомість, це ще не так погано, як, наприклад, зараз у Франції, або як може бути в Німеччині. Тому, якби я тут сказала так, цілі Путіна це взагалі, ну, ні про що, так, тут розвалити не вдасться, і все, що він робить останнім часом, власне, і працює на те, щоб солідарність збільшилася, на те, щоб співпраця збільшилась. Тобто, поки що його цілі працюють більше на Україну і на Східно-Центральну Європу, ніж на Путіна.
2: Час невблаганний, і на цьому будемо ставити крапку. Олександра Іванюк була в студії Української служби Польського радіо, політологиня, докторка соціальних наук, доцентка Варшавського університету. Будемо дякувати вам. А це були Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков.
0: Так, наступний тиждень принесе нам нову тему і, власне, новий погляд.
3: Друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Дякуємо, що слухали нас і були разом з нами. Нагадаю, що для вас працювали в ефірі Української служби Польського радіо для закордону звукорежисерка Агняшка Наврот і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших наступних ефірах. На все вам добре.
4: Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń.
5: Kto?
4: Siedzi na tapczanie,
5: kto?
4: Zjadł pierwsze śniadanie.
5: Kto?
4: Dzisiaj pluł i łapał i w głowę się

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

масти ласкою хутко на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море. Кинути все

0: Польщі, і ми, звісно, бажаємо Пьотру Мадею, тобто Патріку Зепану, щоб він теж пішов цією стежкою, тому що гарні пісні пише.
1: Стадіон так стадіон.
0: А ми заглядаємо до 11-томника, коли ми вже говоримо про масштаби.
1: Ой-ей-ей, щоб ще przedrzeć przez te wszystkie tomiszcza, zetrzeć kuszy z okładki, otworzyć właściwy na literze R, podsunąć pod nos i pod mikrofon. Jest, czytamy.
0: Розмовляти – це теж дієслово і теж недоконаного виду. Тобто дієслово, яке відповідає на запитання «що робити?». І так, як ти в контексті «розмавляч» сказав, що ця дія може тривати дуже довго і теж циклічно, і може, так, знаєш, завершуватися, кома, пізніше продовження, і що цієї крапки може навіть і не бути, правда, в цій дії. Розмовляти тут теж...
1: Że wielu z nas i wiele z nas prowadzi takie rozmowy, które trwają latami. I nikt nie może sobie pozwolić na kropkę. Kropka to luksus.
0: Dobre, pierwsze znaczenie. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. І це визначення нам вже підказує, що усно, так? Тобто це проговорювання. І до цього потрібен партнер.
1: Іначай буде то монолог. Również був колись монолог нашим словом дня.
0: Так, коли ми запросили до студії Павла Солтиса, і він розповідав про свою прекрасну книжку «Монолог». І теж заохочуємо знайти цю розмову на нашому подкасті «Пул на пул, пів на пів». Це подкасти Польського радіо. Зайдіть, пошукайте і послухайте. І теж на YouTube-каналі Польського радіо для України версія відео. Кому цікаво не тільки слухати, але теж дивитися. Але повертаємося...
1: Грохов, як цілий світ, щоб важче було шукати, підповім тільки, якщо можу. Грохов, як всесвіт.
0: Приклад, цитата, ілюстрація до першого значення. Нечуй Левицький буде першим. Фелін, розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі. Не дивись на мене. Так, це була дуже сором'язлива людина, ймовірно.
1: Знаємо таких.
0: І Стельмах підказує нам другий приклад. Обоє в затінку сиділи на широкій призьбі, про щось тихо розмовляли.
1: Чихутко, чихутко.
0: Угу. Це так, як ми йдемо цим коридором до нашої студії. Там
1: Страфа тиші.
0: Страфа тиші, зона тиші. І потрібно дуже тихесенько розмовляти. Щоб не заважати колегам, котрі записують розмови поряд. Образно теж можемо сказати, що розмовляють не тільки люди, не тільки істоти між собою, але теж вітер з гаєм розмовляє шепче з осокою. Це Тарас Григорович Шевченко.
1: Але ж то сам філософічні діалоги. Платон відпочива.
0: І... Теж мені це дуже подобається, ця ремарочка, уточнення до першого значення – передавати свої думки, почуття за допомогою міміки і жестів. Тобто не обов'язково це має бути проговорювання артикуляційним апаратом, так, але теж можна очима розмовляти, власне, руками, так, оцими жестами і мімікою. Потай кохались вони, розмовляючи тільки на мигах. Здоров.
1: Так, так найлепше.
0: Звернувшись до Ауера, почав дід розмовляти руками. Жестикулює дід. Показував, що човном пливли туди, махав в обидва боки долонями, значить веслами гребли. Це хижняк. Теж із запереченням розмовляти, але переважно не з ким, між ким, підтримуючи стосунки, зв'язки, спілкуватися з ким-небудь, тобто розмовляти. Або найчастіше ми говоримо, що не розмовляли, тобто не спілкувалися, обірвали свої зв'язки. У тютюнника не розмовляла Олена з Оксеном і нишком винянчувала способи помсти над гадом. Так, тобто тут була якась такий жаль десь в Олени.
1: Страшно завзята та Олена.
0: Так, котра припинила спілкування. Те, і не розмовляла, це не означає, що вона не говорила, тільки вона взагалі не хотіла з цими людьми нічого спільного мати.
1: Ну, от

0: Тож пасивна агресія.
1: Можна і так назвати. Друге значення – розмовляти – це мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки і почуття. Олексії Маланці здавалося, що син уже все розуміє, дарма, що він не розмовляє, але він відчуває, що це про нього балакають. Ну і балакують – це один із синонімів розмовляти. І третє, говорити, володіти якою-небудь мовою. В твоєму прикладі було, що спілкувалися, розмовляли вони англійською, правда? А Коцюбинський нам говорить про те, що товариство у мене виключно російське і по-італійськи, на жаль, не розмовляю. Ми говорили про ось це уточнення до першого значення слова «розмовляти», тобто усно висловлювати свої думки, і це уточнення нам підказує, що можна теж свої думки висловлювати без слів, і саме про це співає гурт «Хедейки» – розмова без слів, і, можливо, про цю таку розмову без слів і писав Марек Краєвський і Маріуш Чубай.

0: Ось про таку розмову без слів у пісні зі словами заспівав український гурт «Headache».
1: Ponieważ nie koncentrowałem się na słowach w tej piosence, myślałem sobie o swoich sprawach, myślałem o rozmowach bez słów. Między innymi za to bardzo lubię radio, bo tutaj poza tym, że się gada, bardzo wiele rozmów odbywa się bez słów, w ciszy, mową, gestów. Czasem tylko mimika decyduje, że coś się pojawi na antenie, a coś nagle zniknie. Właśnie oczami porozumiewam się z naszym realizatorem Dawidem Twardziakiem i to jest super. To także jest rozmowa.
0: Так, так, повністю з тобою погоджуюся і підтримую. А продовжуючи тему розмови і розмовляння, говоріння і порозуміння, і, може, теж мовчання, жменя прислів'їв і афоризмів.
1: Певне, давай.
0: Ну, починаю від того, що так, умій сказати, умій змовчати.
1: Добре, запам'ятам то собі, буду мав завжди на увазі.
0: Більше слухай, а менше говори, то розумнішим будеш. І це я пам'ятаю, мені мама не раз в дитинстві повторювала.
1: Ну, власне, власне. І що з того вийшло?
0: Що від красних слів язик не відсохне. Від красних слів язик не відсохне, тобто частіше варто говорити щось приємне один одному.
1: А мені так одразу висиха, коли починам мовити. Таке дуже приємне, таке міле речі, то чує таку якусь сухость в устах.
0: Бо не щиро.
1: Як де там?
0: Слово «не горобець» вилетить «не спіймаєш». Це теж з дитинства я запам'ятала.
1: А де би наша класа політична о тим віджала?
0: Ой так, ой так. Більше діла, менше слів. Ну, але це не дуже пасує до сьогоднішньої нашої, правда?
1: До радіо ввогуле не пасує.
0: Так. Слово «ключ до серця».
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Теж гарно піднесено, але гарно. Від теплого слова і лід розмерзається. Ну, це від красних слів язик не відсохне. Це так синонімічно.
1: Але той лід не був акурат під нашими ногами.
0: Як об стіну горохом. Ну, це як хтось, знає, щось тобі говорить, а ти не, може, не реагуєш, або на прохання різні.
1: Значить, патриш на мене, мені не треба вияснювати тої ситуації, досконало її знаємо, як грохом о стіну.
0: Так, це кухня наша двомовна. Кухня нашої двомовної передачі пів на пів. А то чителяси, ну ні, це не про нас. Тобто вести беззмістовні балачки розмови.
1: Нігде, нігде.
0: Ну і так само переливати з пустого в порожнє. Ми цим радше не займаємося.
1: З пустого і соломон не налиє.
0: А з польських афоризмів і крилатих висловів?
1: Obawiam się, że nie jestem przygotowany co do polskich aforyzmów, ale kilka aforyzmów tutaj mamy. Attikus zawsze nam powtarzał, to nie jest aforyzm oczywiście, tylko cytat, Attikus zawsze nam powtarzał, że uprzejmość nakazuje rozmawiać z ludźmi o rzeczach interesujących dla nich, a nie dla nas. Harper Lee, zabić Ruska, przepraszam, zabić Drozda. Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie, jak było. Tove Jansson, opowiadania z Doliny Muminków. Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim. Tak napisał Felix o pięknym nazwisku Chwalibóg. Adam Mickiewicz, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. I Johann Wolfgang Goethe, o najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie кштавці, święte слова.
0: А, тобто, бачиш, менше говори, більше слухай. Тут перегукується із цим прислів'ям. А про те, що треба говорити, треба розмовляти, і це навіть рятує життя. Про це зняв свого часу фільм Педро Альмодовар. Польському прокаті він має назву «Порозмовляй з нього». Один із моїх улюблених фільмів українською «Поговори з нею». Дуже рекомендую його подивитися, а тепер ми послухаємо пісню із цього фільму.

тобто пісня «Кукуруку-ку Палома», вона звучить в цьому фільмі, але іспанською мовою, тому що це відома мексиканська пісня там з 50-х років, але ми послухаємо в інтерпретації Артура Роїка польською.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia rozmawiać. Artur Rojek. Kurikulum kukuryku.
1: Kukurukuku.
0: Kukurukuku paloma. Który to był z dialektów języka polskiego w wykonaniu Artura Rojka?
1: Hiszpański, może tak znasz, w napryku Andaluzji.
0: I wszystko. Ясно.
1: А тепер будемо говорити тільки і виключно про польську мову і будемо говорити про помилки в польській мові і намагатися якось їх виправити.
0: Як завжди.
1: В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник.
1: Тобто голос мовного різноманіття, але одночасно такої мовної впорядкованості у вашому домі і у вашому вусі.

0: Ми тут радимо, підказуємо та виправляємо помилки. Ні, не забороняємо, але ж наполегливо не рекомендуємо. Заохочуємо, але ні, не примушуємо.
1: Заохочуємо виправляти мовні помилки, а вчитися, як то кажуть, краще на чужих все ж таки помилках мовних теж.
0: Так, лепій учить ще на цудзих блендах. Тому польсько-український розмовник нині присвячений помилкам. Помилкам слухачів польського радіо. Чи їхні мовні сумніви, дилеми, запитання є також вашими? Ну, переконаємося.
1: А розвіювати ці сумніви, дилеми буде Матеуш Адамчик, ведучий передачі в ефірі третьої програми польського радіо «Прислов'я», така її назва. І ця передача присвячена мові.
0: Матеуша Адамчика ми цитуємо часто в розмовниках, а тепер послухаємо його відповіді на запитання слухачів. Запитання перше. Чи можна запитати, «Где ідеш, Басю?» Чи це правильна форма?
2: Правильно, але в нормі użytkowej. Норма językowa jako taka ma dwa poziomy.
1: Так, але в такій нормі мовлення, розмовної мови. Мовна норма має два виміри. Норма розмовна, тобто мовлення, і норма еталонна, літературна. І ця друга норма, така еталонна, взірцева, повинна бути для нас взірцем і показником у спілкуванні діловому, передусім офіційному. Найчастіше це спілкування письмове. Ми маємо час тоді, щоб подумати, задуматися, що хочемо написати і так далі. Маємо теж час перевірити, чи ми написали правильно. Натомість, коли ми говоримо, то все ж таки часу цього є набагато менше, аби все зважити, перевірити. Зрештою, саме мовлення є для нашого мозку викликом, цей процес говоріння. Тому я раджу не бути дуже суворим суддею і допускати менш еталонні форми, як, наприклад, «Где ідеш?». Такою еталонною взірцевою літературною формою є, звісно, «доконт ідеш». «Доконт» – це займенник, який питає про рух і поєднується із дієсловами руху. «Ідеш», «єдеш», «лечиш», «змєжаш», тобто «направляєшся». Натомість форма «где ідеш» належить до категорії мовлення, тобто розмовної мови, і вона допускається, але у такому нашому повсякденному мовленні. Коли ж говоримо про те, яку форму слід вживати у засобах масової інформації, зокрема, в радіоефірі, то відповідь така – форму літературну. «Доконт ідеш».
0: А ви тепер звертаємось до шановних слухачів. Які форми займенників вживаєте? «Где ідеш?» «Доконт ідеш?» «Где ще вибіраш?» «Доконт ще вибіраш?» «Где їдеш на вакації?» «Доконт їдеш на вакації?» Пишіть нам, ми почитаємо. 50/50 равлик польське radio.pl.
1: А розрізнити ці займенники і зрозуміти, які ми вживаємо в ситуаціях, дуже просто. І ще раз нагадуємо, «где» – це займенник питальний, але він такий статичний. Ой. Так, статичний. Я вже вказала мікрофону від де. «Где є його місце?» І вказує на місце, наприклад.
0: «Где спензаш вакації?» – мікрофоні. «Где єстеш?» – «Где мешкаш?»
1: Натомість займенник «доконт», і тут закладений рух, пересування із точки А в точку Б, і поєднується цей займенник, як сказав Матеуш Адамчик, із дієсловами руху. Наприклад.
0: «Доконт нас провадиш?» – «Куди нас ведеш?» – «Кво вадіс?» – «Доконт ідеш?» – «Доконт змєжаш?»
1: Так, отже, перше запитання знайшло свою відповідь.
0: І пора на запитання друге від слухачів. Яка форма, котра з форм правильна? Хцем się запитати, хцę запитати, хчałem się запитати, хчałem запитати. Українською перекладаємо. Хочу запитатися, хочу спитатися, перша пропозиція, і хочу запитати. Матеуш Адамчик відповідає.
2: І тут знову є регіоналізм, який знову не можемо визнати.
1: Перша форма регіональна, але вона допустима, і ми не можемо сказати, що вона неправильна. Натомість літературна норма «хчауем», «хчауам» – це жіночий рід, «хчауам», запитач без цієї зворотної частки «щем». Але я теж хочу звернути вашу увагу,

0: що форма минулого часу теж не надто вдала. Хчалем запитач. Тобто виходить, що я хотів, але вже не хочу запитати. Отже, тут дещо нелогічно виходить. Натомість мова не завжди логічна, тому минулий час також допускається, але теж звертаю вашу увагу ще на цей один момент. Форми минулого часу хчалем запитач і умовного способу хчаубим запитач, вони якби пом'якшують. І за допомогою цих форм ми висловлюємо прохання в спосіб, як сказав би, вічливий. Натомість форма хцем запитач, вона формально правильна, натомість значеннєво їй ближче до вимоги, а не до прохання. А форма минулого часу і цього умовного способу, вони пом'якшують цю вимогу, отже ми даємо співрозмовнику якесь таке поле комфорту для відмови, щоб він нам відмовив.
1: Або часу прошлого теж ослабляє жадання, чи дає ті більше можливості на те, щоб могла відмовити відповіді на то питання, яке хотілбим або хотілим ті задати.
2: І ще одне запитання ключове. Хочеш кави? Хочеш кави? У першому варіанті слово «кава» вжите у знахідному відмінку «хочеш що?» – «кави». А в другому варіанті форма іменника в родовому відмінку «хочеш чого?» – «кави».
1: Вони значать трохи що іншого, бо якщо... Запитам, чи зробить ті, або чи хочеш.
0: Обидві форми правильні, але кожна з них означає щось інше. Якщо я запитаю, хочеш каву, це означає, що я маю на увазі якусь конкретну каву, наприклад, горнятко кави. Так само, якщо ми питаємо, хочеш млеко, це означає, що маємо на увазі якусь кількість цього молока, наприклад, склянку. Натомість, якщо ми питаємо, хочеш кави, тут маємо на увазі якусь частину такої цілісності, взагалі кави. І це запитання загальне. Хочеш трохи кави, хочеш трохи гербати, воно теж допустиме.
1: Чи то є якась частина огульнопоєнтної цілості гербатяної в тому випадку?
2: І наступна проблема, наступна дилема, наступне запитання. В кожному разі чи в кожному бонч разі? В будь-якому разі, в будь-якому випадку, такий переклад українською. А ми послухаємо Матеуша Адамчика, який пояснює правильну форму в польській мові. І чи знову тут дві правильні форми?
1: То є так звана контамінація.
0: В кожному бонч разі це форма неправильна. Це так звана контамінація, тобто поєднання двох фразеологізмів. Якщо ми заглянемо до словника польської мови, то знайдемо там два фразеологічні звороти. Бонч. Co? Bądź, буде, що буде, і в кожним разі, в будь-якому випадку. А оскільки вони дуже близькі значеннєво, то деякі люди їх просто поєднують в одне, і виходить оце неправильне в кожним бонч разі. Але є теж такі користувачі польської мови, котрі настільки зливають ці два фразеологізми, що говорять в кожним монч разі. Трішки монцом. Але запам'ятаємо, говоримо один із цих двох фразеологізмів. Бонч, co? Бонч. В кожному разі не зливаємо їх в один.
1: В кожному бонч разі, а тим більше в кожному монч разі, то форми узнавані за непоправне.
2: І ще одне дуже важливе запитання. Убрати куртку чи заложити, вложити куртку?
1: В польщині огульній так. Але знову.
0: Убрати куртку, убрати плащ, убрати чапку – це регіоналізм. Тому я знову скажу, обидві форми допустимі.
1: Це регіоналізм. І знову, не можна повідати, що це є błąd językowy.
2: І ще проблема родів. Який рід вибрати? Тен родзинок чи та родзинка?
1: Бо зверніть увагу на те, що розмовляємо о двох
0: обшарах. І ми тут знову розмовляємо про три рівні вживання мови. Рівень щоденний, розмовний, рівень регіональний і рівень загальний, літературний, тобто взірцевий. Тому «тен родзинок», «та родзинка» допустимі так само, як «тен парасоль», «та парасолька». Але цікавою є теж етимологія цього слова «родзинок». Колись говорилося в польській мові «розенки», які примандрували до польської мови з німецької, а то куди вони примандрували із латинської.
1: Давній мовлено «розинки» або «розенки». То слово, чи właściwie те слова, походять з німецького «розине», а то ще з латини, що вцале не заскакує.
2: Ще слухачі Польського радіо запитали в Матеуша Адамчика, чи слово «травіч», «перетравлювати» пов'язане із травою, травом.
1: То є одне з тих питань. за який я стем незвикле вдячний.
0: Я завжди дуже вдячний.

0: вдячна і за такі запитання, оскільки не завжди над такими темами задумуюся сам. І була серія ось таких запитань від наших слухачів, які стосувалися етимології слів, чи є зв'язок між якимись двома словами, чи цього зв'язку немає. Відповідаючи на запитання, чи слово «травіч» має щось спільного зі словом «трава», скажу так. Я дослідив цю справу і виявилося, що обидва слова походять від праслов'янських форм, які я зараз прочитаю, але, звісно, я не впевнений, що я прочитаю правильно, тому що ми не знаємо, як звучала прослов'янська мова. Отже, труд і трово – це форми, які мали значення «їсти» або ж «вживати». Отже, перше значення трави, трави – це те, що вживається іншими. Тобто, це корм, те, що вживається свійськими тваринами. Натомість слово «травіч» в значенні травлення їжі, наприклад, воно почало вживатися у польській мові від 15 століття. Перед цим слово мало дещо інше значення – нищити, поглинати, пожерач. Наприклад, досі збереглося словосполучення «огінь, цощ, траві». Тобто вогонь спалює, нищить, поглинає. І тут є зв'язок між цими значеннями. Вогонь нищить траві, і ми також якоюсь мірою нищимо їжу, тому що розкладаємо її на менші частинки, перетравлюючи цю їжу. І в цьому контексті варто теж згадати ще про одне слово «марнотравіч», «марнувати щось», тобто щось вживати на марне.
1: То розуміння «уживач», або «зуживач на марне».
2: І надзвичайно цікаве етимологічне запитання. «Устаткувач», тобто що? «Міч статки»? «Статк» перше означає якось організувати своє життя. І «статек» – це «судно».
1: То є теж цікаве, бо не помислявим о тим.
0: Дуже цікаве запитання. Знову ж, нам треба заглянути до прослов'янської мови. Походять обидва слова від форми «статі», тобто «стояти», «стач» по-польську. І з цієї форми народилося слово «статек», який мав перше значення «те, що стоїть». Згодом додалися значення «впорядкування цього, що стоїть», тобто якогось майна, нерухомості, а також посуду, увага. І з цього значення «статек», як «посудина», досі, до речі, в познанському діалекті збереглося це слово в такому значенні. Отже, з цього значення з'явилося слово «статек», «судно», тобто посудина, яка плаває.
1: А то значення дотичанце окрентів взялося від статку, розумінего як начиння, власне.
2: До «статек». Тут варто знати інші слов'янські мови, зокрема українську, чеську та інші. І ще одне запитання про значення. Чи слово «вольне» у значенні «повільний» має спільний корінь зі словом «вольне» у значенні «незалежний», «вільний».
1: «Вольне» в значенні «неспішне» і «незалежне».
0: Так, обидва ці слова в обох своїх значеннях мають спільну форму в прослов'янській мові, яка означала відповідний, згідний із чиєюсь волею. Адже «повольне» – то так, як туриджава по своїй волі. Тобто «повільне» діє згідно зі своєю волею, тобто у своєму темпі. Отже, якщо ми вільні і стаємо вольні, то відповідно ніхто і ніщо нас не обмежує. І ми можемо діяти у своєму темпі, вольно, поволі.
1: Таким значенням позбавленими різних ограничень, але теж діяємо в своєму темпі, więc можемо бути теж повільні.
2: І ще одне запитання, воно трошки кумедне, але насправді багато хто над цим задумується. Райстопи, колготки, чи це слово має щось спільне зі словом рай?
1: Не мають за собою ніц спільного те райстопи і рай?
0: Ні, райстопи – це скорочена форма словосполучення райтузи з стопами, рейтузи зі стопками. Оскільки в мові, а точніше в мовленні, ми часто зустрічаємося із таким явищем, як економізація зусилля, то це словосполучення скоротилося до слова райстопи. А саме слово райтузи, воно походить з німецької мови, де означає штани для кінної їзди.
1: В якому маємо таку форму райтхозен, чи сподні до їзди конної.
2: Отже, райстопи з раєм нічого спільного не мають, а втім Матеуш Адамчик показав, що багато слів пов'язані одне з одним і часто мають спільний корінь.
0: А це був польсько-український розмовник, який ведуть Яна Стемпнєвич
2: і Мартін Гачковський.
0: почує.

0: зустрінемося у розмовнику за тиждень. А ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Устаткуйтеся.
0: Устаткуйтеся, так.
1: І жийте в достатку і пливайте статким.
0: І розмовляючи теж між собою.
1: Ну, варто розмовляти. А як розмовляти?
0: Ну, може нам відповідь, а може тільки запитання, підкинуть Маріка із Кубас.

0: piosenka daje do myślenia, choć nie rozstrzyga tej kwestii. Jak rozmawiać można na różne sposoby i różnymi dźwiękami się porozumiewać, a my będziemy rozmawiać dalej w audycji Pół na Pół.
1: I w cej moment z nami poczęły rozmawiać nasze mikrofony. Так мені здається, що вони теж хотіли щось сказати. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали чергову програму двомовно «Пів на пів».
0: Чи пів на пів, Яни Стемпнєвіч і Мартіна.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.